Aina kun kuulen tämän laulun, mieleni nousee kuva kesäillan hämyssä korkealla mäellä olevasta maalaistalon pihapiiristä. Siellä pihakoivujen katveessa on harmaa pärekattoinen hirsiaitta. Aitassa nuori Eila-neitonen on jo asettunut nukkumaan. Unen tulon odottelu kuitenkin keskeytyy, kun ulkoa alkaa kuulua laulua "Yö kerran unhoa annoit". Kerttu-sisko siellä palaa kotiin iltaiselta kyläreissulta. Parikymmentä vuotta sitten edesmennyt anoppini kertoi minulle tämän tarinan. Tarkasta vuosiluvusta ei ollut puhetta, mutta oletan ajan olevan 1940-luvun puolivälin jälkeen, koska tytöt olivat vielä kotona. Eila-anoppini tykkäsi laulella töitä tehdessään. Hän myös kertoi paljon nuoruutensa vuosikymmenien tapahtumista ja minusta hän sai oikein kiinnostuneen kuuntelijan. Ainakin tämä tapaus on säilynyt mielessäni ja nousee toistuvasti mieleen tämän upean laulun myötä. Nostalgia terveisiin kirjoitti sekahakuun Miniä. Nostalgiaa ja tässä hetkessä elämisen ihanuutta lupaili jo sekahakutanssiemme ensi valssi. Yö kerran unhoa annoit. Olavi Virran upean säveltämän ja sanottaman valssin lauloi Minien toiveista Esko Rahkonen. Oikein ihanaa, lempeää ja lämmintä sekahaku tanssi musiikki hetkeä toivottaa sinulle Heidi Pakarinen. Elokuu on jotenkin hyvin tunnelmallista aikaa. Nautin kovasti, toivottavasti sinäkin. Ihanaa, kun olet siellä kuulolla sekahaku toiveiden parissa. Taina Lahdesta toivoi kuulevansa väliaikainen orkesterin musiikkia. Jatkamme Risto Nyqvistin luoman valssiin keinuttaessa Sieluni soittaa.

Sekahakukuuntelijamme Erja lähetti sähköpostia ja kirjoitti ihanan muiston nuoruudestaan. Kun olin nuori, huoneeni seinät tiesivät minusta enemmän kuin kukaan muu. Ne peittyivät taitelluista aikakauslehtien sivuista. Oli hymyileviä elokuvatähtiä ja yksi hieman vinosti liimattu, hivenen kulmastaan repaleinen iskelmätähden kuva. Silloin ihastukset olivat nopeita ja vakavia, juuri sellaisia kuin nuoruudessa kuuluu. Yksi katse käytävällä, yksi nauru välitunnilla ja yhtäkkiä sydän hakkasi niin kuin olisi juossut kilpaa. En edes ennättänyt kertoa näistä kellekään. Kirjoitin vain nimikirjaimia vihkoreunaan ja yritin näyttää rauhalliselta, vaikka sisällä kaikki oli vähän sekaisin. Joskus iltaisin soitin Katri Helenan levyä uudestaan ja uudestaan. Poikien kuvat vuodelta 1963 tuntui sopivan siihen tunnelmaan täydellisesti. Siinä oli nuoruuden kaihoa ja sitä outoa, makeaa tunnetta, kun ei vielä tiedä, mihin oma sydän oikein on matkalla. Musiikki täytti huoneen. Seinäjulisteet tuntuivat kuuntelevan mukana. Nyt näin vanhempana naisena muistan, että nuoruus ei ollut vain vuosia. Ne oli tarinoita huoneen seinillä, levysoittimen rahinaa ja niitä ihastuksia, joista ei koskaan tullut suuria tarinoita. Paitsi ehkä näin vanhemmiten, niistä tulikin suuria tarinoita.

Ihania muistoja 60-luvulta ja tämä upea Poikien kuvat -kappale tosiaan Katri Helenan ensilevytys vuodelta 63. Sen on säveltänyt Gunnar Pedersen ja sanat on luonut P.L. Saarinen, pseudonyymin taakse kätkeytynyt Sauvo Puhtila. Seija Karpiomaa oli suuri idolini, hänen ääni hurmasi, tekee vaikutuksen edelleenkin. Musiikki on ollut minulle aina hyvin tärkeää, se on joka hetkessä, vaikka osaan minä kuunnella hiljaisuuttakin. Saisinko kuulla Seijalta käännöskappaleen Neiti, neiti? Se tuo valtavan paljon iloisia muistoja ajasta, kun kuljin, tanssin, rakastuin herkästi nuoren naisen lailla. Se oli oikein ihanaa aikaa, oman elämän elokuva, jota nyt pyörittelee vain muistoissa. Terveisin Lilian kukka -nimimerkki. Ja kyllähän vain Seija Karpiomaa laulaa Neiti, neiti. Käännösiskelmä Ruotsista, Åke Gerhardin säveltämä ja Kari Tuomisaaren suomalaisin sanoin. Siirrymme vuoteen 60.

Mikä mahtoikaan olla Tiinan lumo ja vetovoima, kun se koko poikakuoro huusi hänen peräänsä. Neiti, neiti. Hienoja toiveita. Oikein paljon kiitoksia tässä kohtaa hienoista toiveistanne. Näissä vanhoissa iskusävelmissä on vaan jotain niin upeaa, lumoavaa. Ihana elää näitä vanhojen tanssimusiikkikappaleiden tunnelmia. Sovituksesta muuten vastasi tuossa äskeisessä Jaakko Salo. Mepä tavattiin Itäsen taiston kanssa yhteislauluilloissa parikin kertaa tässä kesän aikana. Ja juttua riitti, musiikki on ollut taistollekin iso ja merkittävä osa elämää. Hän kertoi, että on säästänyt kuulema Olavi Virtaa ja Taisto Tammeakin orkesterissa. Hän on soittanut harmoniikkaa ja laulaa vieläkin. Yhteislauluilloissa kyllä kuulukin tuo musiikillinen lahjakkuus. Toivelauluna Taistolle soi Kaarlo Valkamaan säveltämä ja Usko Kempin sanoittama vuonna 1962 levitetty tango Iltarusko. Ja niin upeasti sen laulaa meille Olavi Virta.

Annikki Tähti lauloi meille tangon Tummat silmät vuodelta 1959 latvialaisen Oskar Strokin säveltämän ja Saukin Sauvo Puhtilan sanoittamaan tangon. Kaunis oli kappale toive tämäkin Markulta ja Ainolta ja heillä oli oikein ihana tarina ensi kohtaamisesta tähän toivekappaleeseen liittyen. Oli elokuun ilta. Ilma oli lämmin, mutta oli siinä jo pieni syksyinen lupaus, hiljainen viileys, joka oli saanut Markunkin ottamaan villatakin mukaan. Ainolla oli taas punainen huivi hartioillaan. Torilla paviljongissa oli yhtenä iltana tanssit. Markku ei ollut menossa edes tanssimaan, kunnes hän näki Ainon. Heidän ensi katsessaan oli jotain maagista. Molemmat hymyilivät toisilleen ja pian he olivat tanssiparketilla. Ensimmäinen tanssi oli kovin kömpelö ja sille naurettiin. Toinen meni jo vähän sutjakammin, mutta kolmas rauhoitti jo heitä tuntemaan toistensa väreilyt. Merkittävä ilta paviljonkin tansseissa on saanut Markun ja Ainon kulkemaan tähän päivään saakka ja tästäkin eteenpäin he ovat lupautuneet toisillensa. Kiitos tarinasta Aino ja Markku ja oikein onnekkaita vuosia tästäkin eteenpäin. Sähköpostia saapui Jyväskylän Palokasta Mannelta. Seuraan joka ikinen lauantai sekahakuohjelmaa. On ilahduttavaa kuulla, miten paljon erilaista musiikkia ohjelmassa tulee. Itse en ole kovinkaan kummoinen tanssija, mutta seuraan sekahakutansseja lähinnä mentaalipohjalta. Minulla olisi yksi humppatoive. Humppa nimeltä Irja, Martti Jäppilän ja Valto Tynnilän tekemä kappale. Hyvää syksyn alkua kaikille tanssikansalle ja humppamusiikin ystäville lähettää tämän toiveensa myötä Manne. Ja huomio. Veli Lehdon ja Dalla P. Orkesterin esittämä kappale on vuodelta 1931 ja sisältää suhinaa.

voi Irja Pien. Elokuu kulkee on hyvää vauhtia ja muistoissa on taakse jäänyt heinäkuu. Monenlaisissa muistoissa. Sekahakuun kirjoitti kuuntelijamme Voitto Eloranta. Hei, meillä oli vaimoni kanssa rakastavaa ja yhteistä elämää 45 vuotta. Elettiin vuotta 2017. Ajattelimme ja suunnittelimme ihania uusia kokemuksia kesälle. Tuli heinäkuu. Vaimoni sairastui, eikä siltä enää toipunut. Se oli viimeinen heinäkuu. Saisinko kuulla Jamppa Tuomisen esittämänä kappaleen Viimeinen heinäkuu? Hyvää kesää kaikille Sekahon ystäville lähettää viestissään Voitto. Tämä Raul Reimanin sävellys ja sanoitus kuullaan vuoden 1983 levyltä.

0: muistoja viimeisestä heinäkuusta, näin lauloi Jamppa Tuominen. Me luvattiin palata elokuussa etsintäkuulutusten osalta ja näin se kesäloma on loppunut myöskin siltä saralta. Onpa saapunut muutamia etsintäkuulutuksia, mutta toki lisää teidän kaipaamia kappaleita tänne toimitukseen odotellaan. Maria Kulma kuuntelee mielellään vanhaa tanssimusiikkia ja sekahakuohjelmaa. Hänellä on hukassa laulu, jota silloin tällöin hyräilee, mutta ei saa tämän kappaleen nimeä mieleen. Nainen on laulanut levyllä. Päivä vaikka on harmahin, niin ilta kuitenkin voi ruusuiselta näyttää. Tunnen tuoksun ruusujen ja onni hiljainen nyt vielä valloittaa. Kanssas hetki yhteinen, onni ainiaan. Eli päivä vaikka on harmahin, niin ilta kuitenkin voi ruusuiselta näyttää. Tunnen tuoksun ruusujen ja onni hiljainen nyt vielä valloittaa. Kanssas hetki yhteinen, onni ainiaan. Tällaisia sanoja tuosta kadoksissa olevasta laulusta muistaa Maria. Jos tämä oli sinulle tuttu tai sinulla on ehdottaa jotakin hyvää kappaletta näille sanoille vastineeksi, niin laitapa meille sähköpostia. Osoite on seka.haku@yle.fi ja kirjeet ja kortitkin löytää perille osoitteella sekahaku postilokero 81 00024 Yleisradio. Nämä samat osoitteet vastaanottaa myös teidän musiikkitoiveitanne tarinoineen tai ilman.
1: Tanssi-illalla on semmoinen jännä vaikutus, että se kantaa. Sitten sitä vaan alkaa kaivata uudestaan, että pakko päästä parketille.

Joukolle lammille soi toivejenkka Heilini sinisistä silmistä. Laulun tekijätietoihin on kirjattu Jori Malmsteen säveltäjä, Reino Ranta, pseudonyymi eli R.R. Ryynänen sanat, ja Pauli Granfeldt, sovittaja, joka myöskin tässä levyllä soittaneen orkesterin johtajana toimi. Henry Till lauloi vuoden 1976 levytyksellä. Mistä sinä oot mahtanut unelmoida viimeksi? Unelmathan on ajatusten tasolla ilmaisia, mutta jotkut tarvitsee toteutuakseen sitten sitä kahisevaa. Mutta siltikin on hyvin paljon erinäisiä asioita, jotka eivät maksa mitään. Hymy, halaus, aurinko, ystävällisyys, luonnon tarjoama kauneus ja voima. Raija toivottelee hyvää kesän jatkoa kaikille sekahakuohjelman kuuntelijoille ja kirjoitti sähköpostiviestissään. Maanviljelijäveljeni kävi lomamatkalla Ikaalisissa ja kertoi sitten minulle, että oli siellä Helsingistä yksi hyvä tanssija, mutta sitten loppukaneetti oli, että ei se jenkkaa tanssinut niin hyvin kuin sinä. Niinpä minä haluaisin kuulla pennittömän uneksian, jota tanssin osuusliikkeen juhlien jälkeen maantiellä ensirakkauteni kanssa. Pennittömän uneksia jenkan esittää meille Tapani Kansa ja Jaakko Salon orkesteri. Jori Malmsteen on tämän kappaleen myöskin säveltänyt ja sanoittanut.

Jukka Eerolalle, 9 vuoden aikaiselle sekahaukukuuntelijallemme ja Karille soi toivelaulu 80-luvulta. Keijo Laitisen ja Kari Litmasen tekemä kappale soi kauniisti Pirjolehden laulamana. Mua älä jätä yöhön.

0: Kohdattiin heinäkuussa Veikon kanssa. Hän kertoi minulle kyynel silmin, että ensimmäinen laulu, mikä on koskettanut häntä syvälle sydämeen, on Markku Aron levytysvuodelta 69. Käännösiskelmä Quando l'amore oli venta poesia, eli italialaisen Piero Soffitin sävellys Juha Vainion suomalaisin sanoin En tietää voi. Tämän laulun myötä kiitän sinua lämpimästi Sekahaku-seurasta ja toivotan sinulle oikein ihanaa elokuun jatkoa. Yle Areenasta voit kuunnella upeiden toivelaulujen sekahakutansseja vuoden ajalta. Ihanaa, kun olitte mukana. Moikka moi!
1: Jos menet

0: Näin komeasti päättyi Sekahaun uusinta Markku Aro En tietää voi. Ohjelmaa emännöi Heidi Pakarinen.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Muutama kappale ehditän tässä kuunnella ennen kello 4 uutisia. Kello on siis 4:50. Reetta Arvila täältä tervehtii. Me tehtiin vahdinvaihto Laura Haikalan kanssa ja niinpä tässä yhdessä mennään sitten aina tuonne 7 saakka. Sunnuntain varhaisaamua vietellään yhdessä. Haloo Helsinki, kuussa tuulee.

0: Onko juuri jäähyväiset yleisölleen jättänyt Eppu Normaali maamme rockhistorian merkittävin yhtye?
1: Ja millaisen perinnön Ylöjärvellä 5 vuosikymmentä sitten perustettu bändi jättää jälkipolvilleen?
0: Musiikki-illan 2-tuntisessa spesiaalissa me Susanna Vainiola
1: ja Olli Aimola pohdimme yhdessä vieraidemme kanssa ilmiötä nimeltä Eppu Normaali.
0: Vieraina Elli-Noora ja Samuli Sirviö,
1: Jouni Hynynen ja Johanna Vuoksenmaa,
0: Pelle Miljoona ja ääneen pääsevät tietysti myös itse Eput.
1: Radio Suomen musiikki-ilta esittää, voi kuinka me Eppuja kaivataan.
0: Maanantaina kello 19 jälkeen.
2: Yle Radio Suomi.
3: Jalmari Salaterä toimittaa kello 4 uutiset 4,5 minuutin kuluttua. Pyrähdetään vielä Olavi Uusivirran matkaan. Ollaanko tämä kesä näin?

0: Suomirokin legenda Eppu Normaali on soittanut viimeisen jäähyväiskonserttinsa. Loppumyydyllä Ratinan stadionilla Tampereella konserttia seurasi illalla noin 30 000 katsojaa. Väliaikoinen yli 4 tuntia kestänyt konsertti päättyi kappaleeseen Kaikki häipyy on vain nyt. Tallenne illan jäähyväiskonsertista nähdään Yle TV Yhdessä ja Areenassa itsenäisyyspäivänä. Kanadassa maan länsiosassa sijaitsevaan brittiläisen Kolumbian provinssiin on julistettu hätätila aluetta piinaavien maastopalojen vuoksi. Palojen tieltä on evakuoitu yli 20 000 ihmistä. Provinssin pääministerin mukaan tilanne alueella on edelleen uhkaava. Kaikkiaan provinssin alueella palaa yli 100 maastopaloa. Nigerissä, Länsi-Afrikassa yli 20 ihmistä on kuollut, kahden linjat on törmättyä toisiinsa. Asiasta kertoo maan liikenneministeriö. Ministeriö kertoo, että onnettomuudessa loukkaantui lisäksi lähes 40 ihmistä. Maan virallisen uutistoimiston mukaan onnettomuus tapahtui perjantaina. Uutistoimisto kertoo, että toinen linja-autoista kuljetti sotilaita. Liikenneministeriön mukaan valtaosa turmassa kuolleista oli sotilaita. Onnettomuuden syystä on aloitettu tutkinta. Päivällä pilvisyys on vaihtelevaa. Maan etelä-keskiosassa sekä Pohjois-Lapissa tulee yksittäisiä sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 18-23 asteen välillä. Lapissa on viileämpää. Maastopalovaroitus on voimassa monin paikoin maan eteläosassa. Puuskaisesta tuulesta on varoitus Pohjanmaan maakunnassa.
1: Kalmari Salaterän toimittamien Yle Uutisten jälkeen, niiden päättyessä kello on 2:04.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Eppujen jälkilöylyjä myös uutisissa. Katsoin tuolta yle.fi:stä, että yhteensä tuossa noiden päätöskonserttien yleisössä on ollut 100 000 ihmistä, lähes 100 000 ihmistä. Onko joku vielä jatkoilla nyt tämän vikan konsertin jälkeen vai onko porukka, joka tuolla ehkä tuolla konsertissa on ollut, niin ehkä sen verran iäkkäämpää, että saattaa olla, että uni jo maistuu. Saa laitella viestiä WhatsAppin puolelle, jos jotain huomiota sieltä on. Aika kattavasti yle.fi:ssä kyllä on noita fiiliksiä, riemukkaita hetkiä, haikeita hetkiä taltioitu. Jos Eppu Normaali kiinnostaa, niin käyhän kurkkaamassa. Jääkää hyvästi, siellä oli ollut viimeisinä sanoina. Ja kovasti siellä on itketty. Häikiön Paavon päivityksen näin tuolta konsertista, hän oli siellä paikan päällä ja oli kulma mennyt tunteisiin. Oli pillahtanut Paavokin itkuun muutamaan otteeseen. Reetta Arvila toivottaa hyvää sunnuntai-huomenta Radio Suomen varhaisaamusta. 9. päivä elokuuta on tänään. Aloitetaan varhaisaamumusiikkikattaus Irinalla.

0: Valtsu, mitä sä olisit ollut mieltä siitä, jos tää uuden päivän pyhä Haaviston perhe oltaisikin ajettu pois sieltä Haavistosta ja korvattu kokonaan uuden perheellä?
1: Ei, mä oisin lentänyt selälleni. Siis anteeksi antamatonta. Mutta tätä uuden päivän käsikirjoittaja todellisuudessa suunnitteli. Niin kuin ne suunnitteli monia muitakin juttuja, kuten keiden roolihenkilöiden olisi heidän mielestä pitänyt päätyä yhteen, kuka olisi pettänyt ketäkin.
0: Ketä olisi sairastunut ja mun mielestä mielenkiintoista, mikä juonikuvio oli käsikirjoittajien mielestä huti. Mä oon Telma Siiberi.
1: Ja mä oon Valtteri Lehtinen. Tuu kuulemaan uuden päivän tarinat, joita ei ruudussa nähty.
0: Kuuntele Uusi päivä -podcastin toinen kausi Yle Areenassa.
2: Tänään sunnuntaina on Erjan, Eiran ja Nadian nimipäivä. Ja liput saa vetää salkoon. Nimittäin tänään myös juhlistetaan Tove Janssonia ja suomalaista taidetta. Vuodesta 2020 lähtien on ollut sisäministeriön suosittelema liputuspäivä tämä 9. päivä elokuuta. Ja nimenomaan Janssonia ja suomalaista taidetta muistetaan ja juhlitaan. 112 vuotta tulee kuluneeksi Tove Janssonin syntymästä tänään. Heti lähdin tuossa vähän googlailemaan, että mitä jos muutenkin näin sunnuntain kunniaksi, paitsi suomalaisen taiteen päivän kunniaksi, niin sunnuntaihan on oivallinen päivä vierailla museoissa. Niin kurkkasin, että mitäs Ateneumiin kuuluu, jos lähtisi käymään vähän nautiskelemassa sunnuntaita taiteen parissa. No siellä on vielä tuonne syyskuun puoleen väliin asti niin Eero Nelimarkan näyttely esillä. Onko ollut jotakin mieleenpainuneita taidekokemuksia tämän kesän aikana? Kesähän perinteisesti museoiden juhla-aikaa. Ja varmasti aika, kun on aikaa, niin sitten on tullut käytyä myös museoissa. Ja onko joku suositus heittää? Saa laitella tulemaan tänne Radio Suomen varhaisaamuun. Nyt lähdetään ohikulkumatkalle J. Karjalaisen mukana.

Ohikulkumatkalla J. Karjalainen. Päivi Hervuudista kirjoittaa, että oli perjantaina Eppujen konsertissa ja oli kulma ollut aivan mahtava tunnelma. Ja hyvin oli Martti Syrjä jaksanut laulaa. Ja kyllä siinä monessa laulussa vanhankin silmät kostui, uskon. Tuossa on kyllä niin paljon tunnelatausta ja varmasti tosi monelle myös semmoista nostalgia-arvoa, aikamatka omaa nuoruuteen noiden kappaleiden myötä, mitä siellä konsertissa on kuultu. Mutta se nyt Epuista, mainittakoon tosiaan vielä se, että Radio Suomen musiikki-illassa jatkuu vielä Eppu-hehkutus huomenna maanantaina. Ja otsikkokin on, että voi kuinka me Eppuja kaivataan. Siellä pohditaan, että onko Eppu normaali maamme rock-historian merkittäviä yhtye. Jos vastaus kiinnostaa ja haluat osallistua pohdintaan, niin ei muuta kuin kuulolle sitten huomen illalla. Susanna Vainiolan ja Olli Aimolan seurassa. Siellä on iso kööri kaikkia vieraitakin myös fiilistelemässä ja juhlimassa vielä Eppu normaalia.

0: Tämä kuultu kappale oli aikamatka 90-luvun alkuun. Linger ja The Cranberries oli esittäjänä. Tuosta ei nyt voi paljon erehtyä.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Seuraavaksi asialistalla on Mariska ja pahat sudet kukkurukuu.

Minä seikkailen täällä VR:n sivuilla ja suunnittelen Ruotsin reissua. Huomenna on historiallinen hetki. Maanantaina pääsee taas junalla vieraille maille Suomesta. Junaliikenne Oulu ja Haaparannan välillä nyt sitten käynnistyy. Mä oon tästä jo aiemmin nähnyt jotain otsikoita, mutta se H-hetki on sitten huomenna. Ja vielä mahtuisi mukaan junaan kyytiin huomenna maanantaina. Toki tämä dynaaminen hinnoittelu vähän vaikuttaa. Pikkusen on kalliimpi lippu huomiselle kuin entä sitten, jos menisi muutaman päivän myöhemmin. Miltäs kuulostaisi junareissu Haaparantaan? Oulu-Haaparanta väli. Melkein pakko kokeilla kyllä joku kerta. Suunnitella joku semmoinen reissu, että pääsisi kokemaan tuon junamatkan.

0: EU:ssa astui 2 vuotta sitten voimaan median vapaussäädös. Tästä huolimatta Euroopassa median vapaus on heikentynyt viime vuosikymmenen aikana, kertoo Toimittajat ilman rajoja -järjestön EU-edustaja Julie Majersak.
1: The trend is clearly worrying. Press freedom has been gradually deteriorating across the European Union for at least the past decade.
0: Millaisia riskejä media nyt Euroopassa kohtaa? Kuuntele maailmanpolitiikan arkipäivää sunnuntai-iltapäivällä kello 13.15.
2: Yle, Radio Suomi.

Taylor Swift ja Elizabeth Taylor, ja sitä ennen kuultiin Kaukoröyhkän Lauralle kappale. Meinasi jäädä kelkasta tippua, mutta ehdin tuohon nyt tuohon kappaleen perään. Mä nimittäin edelleen on täällä VR-sivuilla ja tutkin näitä aikatauluja Oulu-Haaparanta-reitillä. Molempiin suuntiin viikon jokaisena päivänä liikennöidään 2 vuoroa, siis maanantaista alkaen junalla Oulu ja Haaparannan välillä. Ja tämä aika hauska tämä aikataulu, koska näyttää, että tuo matka on tosi lyhyt, koska tietysti Ruotsissa on kello tunnin edellä, niin ne junien lähtö- ja saapumisajat ilmoitetaan aikataulussa aina paikalliseen ajan mukaan. Niin jäin tuossa laskeskelemaan ja miettimään, että kauanko tuo reissu oikein kestää. Mutta tosiaan nyt taas pitkästä aikaa pääsee. VR:n tietojen mukaan tuo matkustajajunaliikenne Suomen ja Ruotsin välillä päättyi 80-90-lukujen vaihteessa. Ja nyt kun tämä reitti avataan uudelleen, niin taas on ovi auki maailmalle. Ja tämä aika hauska juttu. Vuosikymmenten tauon jälkeen niin henkilöjunaliikenne palaa myös sitten Tornion keskustaan. Eli Oulusta Kemin, Tornion itäisen ja Tornion keskusta-asemien kautta sitten ollaan Ruotsin Haaparannassa. Nyt irti pääsee disko kappaleella Levottomat tuulet. Kello on 4.33.

kuulijat ovat tarkkana ja hereillä. Kulma sanoi väärin tuon aikavyöhykeasian. Eli Ruotsi on tunnin jäljessä, ei toisinpäin. Suomessa kello käy siis Ruotsia tunnin edellä. Tämähän on selvä juttu. Muistan, että ensikosketuksen jotenkin sain noihin aikavyöhykkeisiin silloin lapsena tai nuorena, kun harvoin soiteltiin Ruotsin serkulle. Niin silloin se aina jotenkin aivot ihan nyrjähti, kun mietti, että Ruotsissa on kello tunnin vähemmän. No, mutta asia selvä nyt tältä erää. Eros Ramazzotti ja Piu Pellacossa.

0: Tietenkin kun Haaparannasta puhutaan, niin aina tulee mieleen ne rasvaretket. Oletteko käyneet sellaisella? Pohjois-Suomessa se oli aikanaan iso juttu. Ympäri Pohjois-Suomea bussilasteittain lähdettiin rasvaretkille. Meillä puhuttiin rasvahakureissusta. Sanottiin aina, että pitäisikö lähteä rasvahakureissulle. Nehän silloin joskus 70-luvun puolessa välissä, tai silloin lopulla, 70-luvun lopulla, niin alkoi kasvamaan oikein ilmiöksi tämä rasvaretkeily Ruotsin puolelle. Ja tosiaan linja-autolasteita eri puolelta Pohjois-Suomea sinne kuljettiin. Voipaketit maksoi Ruotsissa alle puolet Suomen hintatasosta. Nykyään sieltä haetaan, ei enää ehkä voita, enemmän jotain virvoitusjuomia, alkoholia, kaikkia erikoistuotteita. Löytyy vielä niitä tuotteita, jotka on paljonkin halvempia kuin entä täällä Suomen puolella. Mutta joo, rasvaretket, rasvahakureissu. Ne oli aikoja ne.
1: Yle, Radio Suomi.

0: asialla olivat Kaija Kärkinen ja Ile Kallio tutulla kappaleella Sade.
1: Millaisissa olosuhteissa syntyy paras kasvivalokuva? Kuinka hankalaa kasvien valokuvaaminen ylipäätään on? Onko kasvien tuntomerkit tunnettava hyvin, jos haluaa ottaa sellaisen kuvan, josta kasvin varmasti tunnistaa? Sunnuntaiaamun luontoretkellä tapaan professori Jouko Rikkisen, joka on kirjoittanut ja valokuvannut useita oppikirjoja kasveista. Eiköhän asia hiljalleen ala selvitä. Juha Laaksen luontoretki sunnuntaiaamuna 8:00.
2: Yle Radio Suomi.

Jenna Westerlund, eli taiteilija nimeltään Jenna West, loppuun saakka. Hänen debyyttisinglensä tuolta toukokuun loppupuolelta loppuun saakka. Noista rasvaretkistä vielä sen verran. Mä en nyt ole ihan uppoutunut tämän aiheen pariin. Löysin tuolta Elävä arkiston puolelta tämmöisiä hauskoja pikkuvideoitakin 80-luvulta. Tosiaan kun silloin 80-luvullakin niin Ruotsissa oli selvästi Suomen hintatasoa halvempaa osa elintarvikkeista. Ja nämä tosiaan voipaketit oli alle puolet Suomen hintatasosta. Mitä sieltä muuta hamstrattiin? No sokeria tietysti, jotain herkkuja. Itse en tosiaan ollut niistä rasvapaketeista niin kiinnostunut, vaan karkki ja suklaa oli mielessä. Ja olihan se nyt hauska mennä ulkomailla ruokakauppaa. Aina vähän erityisen jännää, mitä siellä sitten oli tarjonnassa erilaista kuin kotimaassa. Mutta joo, sitten kun Suomi liittyi EU:hun 90-luvulla, niin silloin voi hinta laski Suomessa selvästi ja niin ehkä ne rasvaretketkin jäi sitten vähän takavasemmalle. Vaikka aina siellä tietysti Haaparannan puolella on kuljettu. Purgle Sharky ja Acute Hearts.

0: vaatteita. Tota.
1: Ihanaa, sitä ei pestä koskaan.
0: Ei, tähän vuodatetaan loput kyyneleet tähän näin. Mutta muistot jää elää.
2: Kyllä.
0: Näillä pääsee pitkän aikaa vielä.
3: Katri Tapola haastatteli Kanadassa maan länsiosassa sijaitsevaan brittiläisen Kolumbian provinssiin on julistettu hätätila aluetta piinaavien maastopalojen vuoksi. Palojen tieltä on evakuoitu yli 20 000 ihmistä. Provinssin pääministerin mukaan tilanne alueella on edelleen uhkaava. Kaikkiaan provinssin alueella palaa yli 100 maastopaloa. Tänään vietetään Tove Janssonin ja suomalaisen taiteen päivää. Erityisesti muumihahmostaan tunnetun taiteilijan syntymästä tulee tänään kuluneeksi 112 vuotta. Tove Janssonin ja suomalaisen taiteen päivä on ollut suositeltu liputuspäivä vuodesta 2020 lähtien. Päivällä pilvisyys on vaihtelevaa. Maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Lapissa tulee yksittäisiä sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 18 ja 23 asteen välillä. Lapissa on viileämpää. Maastopalovaroitus on voimassa monin paikoin maan eteläosassa. Puuskaisesta tuulesta on varoitus Pohjanmaan maakunnassa.
4: Jalmari Salaterä toimitti uutiset. Kello on nyt 2 minuuttia yli aamu 5.
5: Yle, Radio Suomi.
4: Reetta Armila viettää kanssasi sunnuntai varhaisaamua. 9. päivä elokuuta on tänään Erjan, Eiran ja Nadian nimipäivät. Jukka poika ja mieli hyvää.

Lisää lempeä siinä toivoi Jukka poika. Rasvahakureissusta Haaparannalle oli tuossa puhetta ennen kello 5 uutisia. Päivi kirjoittelee WhatsAppissa, että hän ei ikinä käynyt Haaparannassa eikä Oulussakaan. Oulusta siis pääsee maanantaista alkaen taas sen Haaparantaa junalla, niin siksi varmaan tämä Oulu on tähän vielä lisätty. Mutta hän siis muistelee Tampereella olevissa Vikkulan kaupoissa oli kuulemma nämä kuponkitarjoukset voi- ja kahvipaketeille 70- ja 80-luvulla ja sai vaan yhden per kuponki. Lehdistä leikeltiin ahkerasti kuponkeja. No mä oon itse sieltä Oulun seudulta kotosi, Haaparannan kuviot on tuttuja, mutta Vikkulan kauppa, niin piti ihan googlata. Se on ollut siis tamperelainen ruokakauppojen ketju ja perheyritys ja ilmeisesti siellä on aika aggressiivisesti mainostettu. Ne on tunnettu tämmöisistä värikkäistä hintamainoksista ja hyvin keskeisillä sijainneilla Tampereella on siis sijainneet nämä kaupat. Täällä on joku keskustelukin vauva.fissä, missäs muuallakaan kuin vauva.fissä. Täällä muistellaan Tampereelta Vikkulakauppoja. Oli kulma sekavat ja ahtaat kauppojen tilat, mutta hyvät hinnat ja tarjoukset. Päivi oli ihan oikeassa noissa muistoissaan. Tulee lähemmäs, Baby toivoo tässä kappaleessa nyt sitten seuraavaksi Kaija Koohon.

0: siis se on ihan uskomatonta. Et on tässä ollut aika vaikeeta.
1: Mä en ikinä halua hävitä. Mä olin varmaan, että mä pystyn voittamaan, mutta...
2: Yleisurheilun EM-kisat alkavat 10. päivä elokuuta. Katso ja kuuntele huippusuoritukset ja koe kaikki jännittävät hetket. TV2:lla, Areenassa ja Radio Suomessa.
3: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.
4: Kemistä kirjoitetaan WhatsAppin puolella, kun asuin poikasena Kemissä, niin meillä oli mosse. Niin isäni keräsi naapureita kyytiä, kävivät rasvaretkellä aikanaan useampaakin otteeseen ilmeisesti. Näin siis kirjoitellaan Kemin suunnasta. Tuossahan oli siis, kun tosiaan sinne mentiin bussilla lasteittain sinne Aaparannan puolelle niille rasvaretkille, niin siinähän oli semmoinen selitys myös taustalla, että sinne piti hankkia niin kuin paljon porukkaa aina tämmöiselle reissulle, koska saatiin semmoinen niin kuin mahdollisimman suuri teho siihen. Koska tämä elintarvikerasva, niin se oli lailla oikein niin kuin rajoitettu sitä maahantuontia ja muutaman kilo sai tuoda niin kuin omaan käyttöön henkeä kohti sitä rasvaa. Ja sitten siellä on tulli valvonut näitä rasvaretkeläisiä pistokokein, että paljonko sitä oikein ollaan maahan tuomassa. Tässä Mira Luoti ja jonkun omaa.

Mira Luodilta uutta musiikkia. Kappaleen nimi oli siis Jonkun oma. Pohjoisemmasta Suomesta tulee nyt viestiä liittyen näihin rasvaretkiin, ylipäätänsä ostosretkiin rajan yli. Sallalaismummi kirjoittaa, että vanhemmat kävivät kahvihakureissulla. Pyörää peltirasia oli tuliaisina mummille ja muutamille tädeille. Ja pellosta sieltä on vaan silla yli ajettu. Ja rasvat on ostettu Ruotsista, näin kirjoittaa Risto, nykyään vantaalainen, mutta on siis pellosta kotoisin ja muistaa hyvinkin tuo ilmiön. Ja täällä jatkuu vielä, kun tämä kemiläinen kirjoitteli siitä, kuinka isä keräsi mossen kyytiin naapureita ja lähti rasvaretkelle, niin muistan senkin, kun joutui tullin tarkastukseen, jännitti aina. Oli vielä vasemmanpuoleinen liikenne, jotka asui rajalla. Heillä oli rajapassi, saivat tuoda enemmän kuin asuivat Torniossa. Näin muistelee siis Kari Kemistä. Kiitos viesteistä. Heikki Helalla jatketaan Uneton yö.

Näin soi Ysäri Savitskaden Truly, Madly, Deeply. Keskustelu on liittynyt mukaan myös linja-autokuljettaja, joka on tehnyt aikanaan 80-luvun alkupuolella noita rasvaretkiä. Hän muistaa, että meille kuskeille oli tarjolla ruuat ja kahvit aina. Eli on jäänyt mieleen, että eväät oli kunnossa. Jos siirrytään tähän päivään, niin yksi kuulija laittaa, että hän juurikin on ostanut kaverilta batteria, eli energiajuomaa. Oli kulma heittänyt lenkin ja rekan nuppi oli täynnä tölkkejä. Ja tätä riittää, oli kulma saatesanat ollut, kun oli kaupat tehty. Nykyiselläänhän tosiaan se polttoaine on se, mikä vetää sinne Ruotsin puolelle, karkit, just nimenomaan kaikki nämä juomat, virvoitusjuomat, mehut. Siellähän yhteen väliin mä muistan, oli jotain semmoisia uutisia, että Systembolagetiin oli ihan älyttömät jonotkin, halvan viinin perässä suomalaiset siellä Haaparannalla. Ja tietysti nämä nikotiinituotteet. Ja siitä muuten muistutus, jos lähtee vaikka tuollaiselle junaretkelle Oulu-Haaparanta välille, niin nuuskaa ja nikotiinipusseja, niin sitä valvotaan. En tiedä kuinka tiiviisti, mutta että sääntö on kuitenkin se, että saa tuoda vain omaan käyttöön. Kari Tapiota lähdetään kuuntelemaan. Kappale on Olen suomalainen. On pohjan

0: Heitit sä just mun kaveria muusilla naamaan?
1: Ruokasota!
2: Hypersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.
3: Tässä nyt on ennakoitu ja hehkutettu tulevia EM-kisoja, jotka siis starttaavat huomenna maanantaina. Mutta on niitä muitakin arvokisoja luvassa ihan tässä lähiaikoina. Nimittäin ensi viikon loppuna Helsingissä järjestetään Mölkyn maailmanmestaruuskisat Helsingin Käpylän liikuntapuistossa. Ja kuulkaa te, 2300 kilpailijaa 23 maasta osallistuu tuohon turnaukseen ja siellä on siis luvassa varmasti kova kuhina ja saapa nähdä, miten suomalaisten käy. Mölkkyhän on tietysti Suomessa keksitty laji tai peli, mutta se on levinnyt ansiokkaasti ympäri maailmaa ja niinpä siellä sitten saa nähdä, että miten Suomen joukkue pärjää. Parikymmentä kertaa on pelattu näitä MM-kisoja. Mä löysin tämän jutun Helsingin Sanomista. Ja maailmanmestaruus on kuulemma kaksi kertaa mennyt jonnekin muualle kuin suomalaisille. Ja tässä on siis järjestäjän puolesta jututettu Antti Hautapakkaa. He ovat siis Terassimölkky ry:stä, Vesa Känsäkangasta, Jouni Niemistä ja Jari Peltsi Peltolaa. Ja tämä Hautapakka sanoo, että tai hymähtää, tässä kuvataan, kun puhuu tuosta, että se on ihme, koska viime vuosien kulma arvokisoissa 8 parhaan joukossa on saattanut olla vain yksi suomalaisjoukkue, joka on lopulta voittanut. Eli vähän niin kuin viimeisiä vedetään, että suomalaiset pärjää. Ja hän toivookin, että aktivoiduttaisiin tuon Mölkyn kanssa ja ryhdyttäisiin kasvattamaan uutta mölkkysukupolvea. Itsekin tuli mölkkyä tietysti tuossa kesälomalla heitettyä melkein päivittäin. Meillä oli semmoinen turnaus perheen kanssa menossa mökillä, että joka päivä heitettiin. Ja mä nyt sitten selviydyn voittajana. Loppuperhe tekee sille mulle sitten 3 ruokalajia illallisen, kun syksy saa. Ihan hyvät palkinnot oli meilläkin. En tiedä mitä sitten muuta kuin mainetta ja kunniaa saa tuolta MM-kisoista, jos tuo voiton vie. Mutta siis tulevana viikonloppuna Helsingissä Mölkyn maailmanmestaruuskisat. Pitäisikö melkein lähteä kattoo? Voisi olla aika hauska. Ja noihin kisoihin, niihin voi siis osallistua kuka tahansa. Eli olisi aika komea sanoa myös kyllä, että on niin kuin osallistunut maailmanmestaruuskisoihin. Eli, mutta sehän tietää tietysti sitä, että varmaan niin kuin tasojoukkoiden välillä vaihtelee hyvinkin reilusti. Mutta sitten lopussa katsotaan. Otetaan mittaa miehestä. Ehkä se tässä yhteydessä ihan hyvin käy, että sanoit mittaa miehestä, koska aika miesvoittone on tuo laji ainakin, mitä nyt tulee sitten noihin MM-kisojen osallistujiin. Tämä järjestäjäporukka arvioi, että noin 80% on miehiä. Ja tämä kulma eroaa muista maista. Keski-Euroopassa on niin kuin vähän semmoinen koko perheen laji ja siellä on nuoria ja vanhempia miehiä ja naisia ihan yhtä lailla. Ei muuta kuin harjoittelemaan mölkkyheittoja. Sitten seuraavia MM-kisoihin mukaan. Kuka lähtee tiimiin? Sani, muistuta mua.

Tuosta mölkystä vielä. Sehän on siis oikeasti tosi hauskaa, kun se on nimenomaan koko perheen laji. Kun siinä on kuitenkin aina se onnen kantamoinen, aina merkitsee jonkin verran, vaikka olisi aika hyvä heittämäänkin, niin ei tiedä, että mihin suuntaan se oikein lähtee siitä maasta sitten pomppimaan tai kimpoamaan se heittokapula, eli mölkky. Vaikka olisi paljonkin harjoitellut, niin ei aina voi tietää voittajaa. Mäkin olin itse tunto kohillaan, kun lähin mölkkymaratoni kisaan tuossa kesällä, mutta että ei se aina sujunut. Paljon meni kyllä ohi ja aina se väärin jotenkin sitten pomppasi. Sen verran pienet lapset kuitenkin on mulla, että selvisin voittajana loppuviimein. Päijät-Hämeen koulutuskonsernin tuoterengasyksikössä Lahdessa on kulma mölkky ideoitu aikanaan. Ja Ranskassa esimerkiksi pelataan paljon mölkkyä. Sinne on myyty niitä ihan kymmeniä tuhansia kappaleita, satoja tuhansia kappaleita vuosittain noita mölkkypelejä. Ainakin vielä tuossa 2010-luvulla tämmöisiä lukuja mä löysin. Ja suuri osa mölkkypeleistä, joita tehdään, niin myydään kuulemma ulkomaille. Mölkky on kyllä hauska laji. Mä nyt ihan tosissaan aloin harkitsemaan sitä, että alkaisi harjoittelemaan osallistus MM-kisoihin.

0: Siitähän saisi hei hauskan lauantaina ohjelmaan semmoisen reissun päällä jutu. Lähtis haastamaan vanhoja mestareita.
1: Yle, Radio Suomi.
0: No, pitää laittaa harkintaan. Mark Ronson ja Bruno Mars yhdessä ja kappaleen nimi on Uptown Funk.

kun tuossa kerroit, että rökitin pieniä lapsia mölkyssä kesäloma aikana, niin mitä mieltä olette? Pitäisikö lasten antaa voittaa jossakin lautapeleissä tai pöytäjääkiekossa? Mitä näitä nyt sitten on, mitä tulee pelailtua? Eikö vanhempien tehtävä ole opettaa lapsille niitä pettymyksen tunteita, niin ne pärjää sitten paremmin elämässä? Niilo, tunnettui tuntemattomia, sen jälkeen sitten merisää tietoja.

Niillä on tunnettui tuntemattomia. Kello on nyt tasan 5.50 merisäätietojen vuoro. Säätiedotus merenkulkijoille, varoitukset merialueilla, huomautus veneilijöille, Suomenlahti, lännen ja lounan välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Pohjanlahti, lounaistuulta aamupäivästä alkaen 12 metriä sekunnissa. Suomen eteläpuolella on korkea paine, Norjan merellä on useita matalapaineen osakeskuksia. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti, lounaistuulta 8-13 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, lounaistuulta 9-14 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, lounaistuulta 6-11 metriä sekunnissa, ylimmillään 14 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, lounaistuulta 7-12 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri, etelän ja lounan välistä tuulta 8-12 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, voimistuvaa etelän ja lounan välistä tuulta aluksi 4-7 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen 8-12 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, vähitellen voimistuvaa etelän ja lounan välistä tuulta aluksi 2-6 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen 9-13 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ja Saimaa lounaistuulta 4-8 metriä sekunnissa ja hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään kello 5, Haapasaaressa lämpötila 16 astetta, tuuli lounaasta 6 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyyttä 43 kilometriä. Harmaja 16, lounas 9, selkeä 19, Uuttöö 17, länsilounas 10, selkeä 34, Nyhamn 17, länsilounas 10, selkeä 20, Isokari 17, länsilounas 7, selkeä yli 20, Selgrund 15, selkeä 45, Valassaaret 14, eteläkaakko 4, Tankkar 13, etelä 5, melkein pilvistä 50 ja Nahkiainen lämpötila 15 astetta ja tuuli länsilounasta 5 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 21 senttimetriä, Oulu plus 20, Raahe ja Pietarsaari plus 21, Vaasa ja Kaskinen plus 16, Mäntyluoto plus 14, Rauma plus 15, Turku plus 11, Föglö plus 9, Hanko plus 10, Helsinki plus 14, Porvoo plus 16 ja Hamina plus 21 senttimetriä.

Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Bulgaria kutsuu Ukrainan suurlähettilään kuultavaksi Bulgariaan eilen pudonneen droonin vuoksi. Asiasta kertoo Bulgarian ulkoministeriö uutistoimisto AFP:lle. Drooni räjähti Transbalkan kaasuputken läheisyydessä lähellä Romanian rajaa. Kukaan ei tiettävästi loukkaantunut räjähdyksen vuoksi. Bulgarian tutkimuksissa selvisi, että drooni on samaa tyyppiä, jota Ukrainan armeija käyttää. Ukraina vakuuttaa, että se ei kohdistanut iskuja tarkoituksella Bulgariaan. Turkki vaatii Venäjää ja Ukrainaa keskeyttämään iskut Mustalla merellä. Turkin ulkoministeri kertoo välittäneensä huolensa Mustalla

0: Irakiin on julistettu hätätila aluetta piinaavien maastopalojen vuoksi. Palojen tieltä on evakuoitu yli 20 000 ihmistä. Provinssin pääministerin mukaan tilanne alueella on edelleen uhkaava. Kaikkiaan provinssin alueella palaa yli 100 maastopaloa. Italian Sisiliassa lentoliikenne Katanian kansainvälisellä lentoasemalla käynnistyi eilen tulivuori Etnan viimeisimmän purkauksen jatkuessa. Lentoliikennettä kentällä on jouduttu perjantaista lähtien rajoittamaan läheisen Etnan rajun purkauksen vuoksi. Osa lennoista on yhä peruttu tai viivästyy. Lentoyhtiö Finnairin on määrä lentää varhain tänään Kataniaan. Yli 3300 metrin korkeuteen kohoava Etna on Euroopan korkein aktiivinen tulivuori.
1: Säätiedotus. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Sää on verrattain poutainen, joskin tuulinen. Lappiin saapuu myöhemmin vähitellen sateita. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa selkeä ja poutaa, päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä ja yksittäisiä sadekuuroja. Illalla jälleen selkeämpää. Päivän ylilämpötila on 19-23 astetta, yön alin 11-16 astetta. Aluksi heikkoa tuulta, päivällä kohtalaista ja paikoin puuskaista lounaistuulta. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, aluksi monin paikoin sumua. Iltapäivästä alkaen Lapissa ajoittain jatkuvampaa sadetta. Päivän ylilämpötila on 14-21 astetta, yön alin enimmäkseen 10-15 astetta. Pohjois-Lapissa paikoin alle 10 astetta. Aluksi heikkoa tuulta, päivällä kohtalaista ja paikoin puuskaista etelän ja lounaan välistä tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Uudenmaan, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Tuulivaroitus maa-alueille. Pohjanmaan maakunnassa lounaistuuli on voimakasta iltapäivällä ja illalla. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Ja vielä varoitukset merialueilla. Huomautus veneilijöille. Suomenlahti, lännen ja lounaan välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Pohjanlahti. Lounaistuulta aamupäivästä alkaen 12 metriä sekunnissa. Käynnistetään tämä kello 6 jälkeinen tunti. Kuuntelet Radio Suomen varhaisaamua, niin musiikin osalta tehosekoittimella. Hetken tie on kevyt.

Jos liityit hetki sitten Radio Suomen varhaisaamuseuraan, niin on paikallaan esitellä itsensä. Reetta Arvila siis täällä päässä aina tuonne kello 7 saakka. Sunnuntai 9. päivä elokuuta on tänään. Tuve Janssonin ja suomalaisen taiteen päivä. Suositellaan liputusta. Nimppareita viettää Eri ja Eira ja Nadia. Ja tietysti, hei, hyvää huomenta kaikille. Jos mä nyt oikein noista säätiedosta ymmärsin, niin pikkusen parempi keli on myös maan pohjoisosassa, tai sää parempi tänään kuin eilen lauantaina. Olin Oulun seudulle yhteydessä kotipuoleen eilen, niin siellä oli jo villasukat kaivettu esiin. Tarkeni istua terassilla, kun oli villasukat ja takki visusti päällä. Kaveri puolestaan kuvaili, että aivan kaamea sää ollut, 13 astetta sadetta ja viimaa, mutta so not. No, mutta tälle päivälle ilmeisesti vähän niistä nousee korkeammalle nuo lämpömittarit. Tuossa ennen merisäätä kyseli, että pitääkö lapsen antaa voittaa vai pitääkö lapselle tuottaa niitä pieniä pettymyksiä, että sitten oppii niihin. Puski ne virallisuudet siihen päälle, niin jatketaan tuosta aiheesta nyt, koska ihan hyviä viestejä on tullut WhatsAppiin numeroon 0401455666. Ei aina pidä antaa voittaa, mutta ei aikuisen pidä pelata voiton kiilto silmissä. Pelataan paljon tyttären 9-vuotiaan pojan kanssa korttia, kimpleä, uunoa ja muistipelejä. Ja täytyy myöntää, että minä olen muistipelissä ihan surkea ja muissakin peleissä alan olen häviön puolella. No tämäpä se juuri on. Toinenkin kuulija kirjoittaa, että ei pidä antaa voittaa. Jossain vaiheessa ne voittaa kuitenkin. No näinhän siinä käy. Väistämättä. Mutta silloin tietenkin, kun lapset on pieniä, niin tämä samainen kuulija kirjoittaa, että aina pitää kannustaa. Just niin. Vielä yksi kokemus. Lapsi aikoinaan halusi tietokilpailla kanssa, niin tiesin kaikki vastaukset ja siihen loppuivat kisat. Eli siellä on pahoitettu mieli. Jonkun mielestä tein väärin, omasta mielestäni en. Mites tuo sitten tulkitsisi? Tietenkin tietokilpailukin on kyllä semmoinen, että aika helposti siinä lapsen voittaa. Mutta samaa mieltä ne kyllä ohi ajaa jossain vaiheessa.

tuoremmasta päästä tavaraa Viiviltä. Herkkisten liiga oli tuo kuultu kappale. Ensimmäinen pompsi oli sitä mieltä, että ei pidä antaa lasten voittaa, että kyllä ne jossain vaiheessa ohi ajaa, pitää kannustaa. Mutta kyllä täältä nyt sitten tippuu eriäviä mielipiteitä. Saa antaa voittaa ehdottomasti, kunhan tekee niin, ettei muksu sitä huomaa. Iso ilo pienelle ihmiselle. Ja tässä on semmoinen ajatus, että jos vaikka peli venyy, pitäisi päästä vaikka kaikkien syömään. Monesti kulma heillä pelataan juurikin ruokaa odotellessa, niin hyvä peliliike antaa voittaa ja samalla luvata uusi peli. Ja siinä sitten popsitaan ruokaa hyvillä mielin ja odotetaan uutta peliä. Kyllä lapsen on hyvä antaa silloin voittaa, jos hänellä on hiukan heikko itsetunto ja jota halutaan vahvistaa. Aika hyvä pointti kyllä. Kotona vähän sitä vahvistusta sitten tarjota, jos on vähän vaikka arempi lapsi. Uskaltaa lähteä sitten vaikka kavereiden kanssa myös pelailemaan tai jotain, kokeilemaan jotain uusia juttuja. Tietysti mä nyt tässä vähän kurkin, että mitäs nyt asiantuntijat sanoo. Tämä artikkeli on joku Ylen yli 10 vuotta vanha, mutta näissä nyt ei varmaan hirveästi mitään muutoksia ole tapahtunut tämmöisissä katsomuksissa, että miten niin kuin tämmöisien pelien kanssa toimitaan, kun ollaan lasten kanssa pelailemassa. Niin täällä on ollut lastenpsykologi Riitta Martsola vieraana. Ja tässä niin kuin tähdennetään sitä, että aikuisten pitää näyttää mallia, kun pelataan. Eli jos vaikka lapsi saa aina raivokohtauksen, kun häviää, niin vanhemman on syytä katsoa sitten peiliin. Eli koska lapsihan oppii ja seuraa sitä vanhempien tunteiden hallintaa. Eli ei nyt itse sitten saisi ihan niin kuin olla hirveän tosissaan. Eikä se voiton kiilto silmissä, niin kuin tuossa just kirjoiteltiinkin aiemmin. Lapselle on tärkeää näyttää, että maailma ei kaadu siihen, että häviää. Mutta hän kyllä tähdentää, että jos lapsen antaa aina voittaa, niin sitten ei ehkä opi hallitsemaan niitä tunteita. Lapsi ei pääse tarkastelemaan tunteitaan eikä pääse niiden kanssa eteenpäin, jos ne häivytetään tai annetaan ymmärtää, että sinä olet koko ajan voittaja. Eli pikkusen pelisilmää tässä. Olisiko sitten semmoinen keskitie hyvä? Mutta ylipäätänsä se sitten, että kaikilla lapsillahan on niin kuin oikeus kaikenlaisiin tunnereaktioihin, mutta ei tietenkään nyt vaikka saa jos on joululahjaksi tullut joku peli, niin sapotoida kaikkien joulua, jos vaikka siinä sitten häviö sattuu tulemaan. Mutta niitä tunteita saa ja pitää näyttää. Aikuinen kulkee rinnalla ja on sitten käytettävissä siinä. Joo. Eikä niitä pettymyksiä niin kuin mitenkään erikseen tarvitse järjestää lapselle, sanoo tämä Martsola. Elämähän niitä tuo joka tapauksessa koko ajan, pienempiä ja suurempia.

0: Hyökö Aalto ravisteli Antti Tuiskua.
1: EU:ssa astui 2 vuotta sitten voimaan medianvapaussäädös. Tästä huolimatta Euroopassa medianvapaus on heikentynyt viime vuosikymmenen aikana, kertoo Toimittajat ilman rajoja -järjestön EU-edustaja Julie Majersak.
2: The trend is clearly worrying. Press freedom has been gradually deteriorating across the European Union for at least the past decade.
1: Millaisia riskejä media nyt Euroopassa kohtaa? Kuuntele maailmanpolitiikan arkipäivää sunnuntai-iltapäivällä kello 13.15.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Juha Tapio laulaa Mitä silmät ei näe.

Me kun pelataan Poitsun kanssa näitä pelejä, niin se on sellaista meidän kahden keskeistä aikaa ilman kännykkää. On niin onnellinen, kun näemme ja hän tulee halimua. Ja ensimmäiset lauseet on, että pelataanko me. Täällä siis puhutaan tyttären pojan kanssa pelaamisesta. Ja kyllä täällä on joskus annettu korttipelissä voittaa. Katon, että voitot menee vähän enemmän hänen hyväksi, kun puhutaan siitä, että pitääkö lasten antaa erilaisissa peleissä voittaa. Ja jäin miettimään sitä esimerkkiä, että miten aikuinen niin kuin käsittelee omia tunteita, kun pelataan ja sitä häviötä tai voittoa. Niin mä mietin, että mä en ole huono häviäjä, että mä alkaisin jotenkin hirveästi mököttää. Mä en ole moksiskaan, jos mä häviän, mutta mä oon ehkä vähän huono voittaja. Eli oon vähän turhan innostunut siitä, että nyt voitan. Mä oon sen verran lapsellinen. Mutta ehkä se sitten näyttää vähän semmoista huonoa mallia, että voitto olisi jotenkin tärkeintä. Vaikka tietysti mä nyt oon lapsille opettanut, että tärkeintä on se, että ollaan yhdessä ja että on hauskaa. Se on kyllä niin kuin se ohjesääntö siihen. Tämä oli tosi kiinnostava viesti. Tuli eräältä kuulijalta. Hän on ollut Intiassa harjoittelussa lastenkodissa ja kuulemma nämä lapset, ne oli Kalkutassa, hän siis oli harjoittelussa ja oli siellä katulapsia, niin he kunnioittivat aikuisia niin, että aina aikuinen voitti peliin. Ihan kulma aina, kuului kulttuuriin. Hän oli ollut ihmeissään, kun oli voittanut pelejä, oli kulma ollut niin vaikeita, että hän ei olisi voinut niitä kerta kaikkiaan voittaa, mutta niin sieltä vaan tipahti voitto. Mielenkiintoisia, hauskoja kulttuurieroja tässäkin. Pannaanko soimaan Vestaa tähän väliin? Kello on nyt 6:26 ja lähtee soimaan kappale nimeltä Helmi.

0: Aika tarttuva toi helmiä, toi etsi. En nyt lähtenyt tuon tarkemmin yrittämään matkia vestaa. Siinä olisi voinut käydä köpelösti. Joka tapauksessa tuossa keväällä ilmestynyttä musiikkia. Helmi oli siis tuon laulun nimi ja Vesta artisti.
1: Yle, Radio Suomi.
0: The scriptin voimin mennä eteenpäin. The man who can't be moved.

Ihan tuoreita sääennustuksia on tippunut yle.fi:hin ja tämä sunnuntai 9. päivä elokuuta niin on pääasiassa poutainen vielä, mutta sitten rysähtää. No ei se varmaan nyt niin dramaattista ole, mutta joka tapauksessa maanantaina ja tiistaina koko Suomi kastuu, näin tässä oikein otsikko tavalla tasolla luvataan. Alkuviikosta tosiaan laaja sadealue vyöryy Suomen yli ja sade alkaa ensin maan länsi- ja pohjoisosissa. Vielä idässä ehditään nauttia maanantaina auringosta ja lämpimästä säästä, mutta kyllä se sinnekin ehtii sitten. Tuulee puuskaista tuulta luvassa suuressa osassa maata, kun nuo sateet alkaa ja tiistaina toi epävakaa meininki jatkuu sään puolesta. Edelleen koko maassa luvassa siis sateita myös tiistaina. Ei muuta kuin sateenvarjoja kaivamaan esiin. Ja sunnuntai, yksi viikon parhaista päivistä ja vielä poutainen sunnuntai luvassa. Mitä meinaa sitten tehdä tälle sunnuntaille? Mä oon koko kesän haikailut, että pitäisi lähteä kirppiskierrokselle. Helsingissäkin on muutamia hyviä ulkokirppiksiä, niin jo vain. Kesä kului metsämökin uumenissa tai kesäloma, niin ei ole päässyt noihin kaupunkihulinoihin mukaan. Niin josko sitten tänään? Siellä on varmaan kauppiaitakin, kun on poutasäätä. Tämä on tietysti yön kappale. Kiitos ja kunnia.

Kiitos ja kunnia siinä kajahti yöltä. Kello on 6.40, tuossa Seiskalta vaihtuu vuoro ja Olli Aimola sitten pitää huolta kuulijoista nyt puoleen päivään saakka. Tokihan siinä kaikki tavalliset elementit ovat paikoillaan. Kasin jälkeen luontotunti, Juha Laaksosen luontoretki ja Minna Pyykön maailman luvassa tuttuun tapaan. Omat lempparit. Siksihän mä näihin nyt tartuin. Kasvien kuvaamisesta Juha Laaksosen luontoretkellä puhutaan tänä sunnuntaina ja Minna Pyykön maailmassa sitten puhuttaa taiteilijoiden tähtitaivaat. Onkohan Minna lähtenyt juttukeikalle vähän tää sunnuntain liputuspäivän mielessä. Tänään on tosiaan Tove Janssonin ja suomalaisen taiteen päivä ja hän on Espoossa metsäretkellä tietokirjailija Markus Hotakaisen kanssa juttelemassa taiteilijoiden tähtitaivaista, joita eivät aina sido luonnonlaitkaan. Kyllä, taiteilija.

jokaisella aina omat vapautensa. Mutta kuu, tähdet ja avaruus, niin ne on kyllä sellaisia ikiaikaisia aiheita, jotka on kiehtonut taiteilijoita kautta aikojen. Semmoista luvassa siis 8 jälkeen. Sitten hipit on rautaa Saimaan laulussa.

Hipit rautaa Saimaalta. Tämä epunormaali hulina on ollut kyllä aika mahdotonta. Ja toki yhtye on erittäin tärkeää monelle. Myös itselleni tuttua tavaraa. Ja on kyllä sellainen bändi, että harmitti kyllä vähän, ettei päässyt tuonne Tampereelle katsomaan. Mutta joka tapauksessa tuossa kurkin vielä yle.fi, että siellä on komeasti vielä epunormaali esillä. Niin kuin tässä jotenkin tuntuu, että se on ollut joka paikassa tässä viime viikkoina, varsinkin nyt tietysti sitten eilen, kun oli tuo viimeinen keikka. Mutta ei tässä vielä kaikki. Esimerkiksi huomenna Radio Suomen musiikilta esittää Voin kuinka me eppuja kaivataan tämmöisen teemalähetyksen. Ja vaikkei niin kuin epuista tykkäisikään, niin musta jotenkin aina sympaattista ja mukavaa, että on joku semmoinen yhteinen juttu, jota aletaan niin kuin isosti niin kuin juhlimaan tai nostamaan esille. Varsinkin kun on positiivisia juttuja, niin no tietysti siihen liittyy sitä suruakin, mutta tavallaan niin kuin semmoinen pöhinä, yhteinen pöhinä ja yhteisöllisyys, niin on aina hauskaa. Vähän niin kuin kävi nyt tässä epunormaalin tapauksessa, että sitä on laajalti bändiä nostettu ja muisteltu ja musiikkia kuunneltu. Jaksatteko vielä yhden? Epunormaali, nyt reppujupiset, rimisi rupiset.

0: kunnossa. Tuossa ennen nyt reppu jupiset, riimisi rupiset kappaletta kuultiin siis Saimaa versio Hipit rautaa kappaleesta.
1: Pitkä liuku ja jiimutka ja lippuja löytyy katsomosta ja löytyy sieltä lämpöä, vaikka pakkanen on varmasti.
2: En ees tiiä, minne on matkalla. Mikä on mun päämääräni? Tuntuu, kun oisin vaan menossa etsimään sopivaa kuolinpaikkaa. Aivan kuin norsu, joka tietää pian aikansa koittavan.
3: Ja me pyydämme anteeksi suomalaiselle hiihtokansalle aiheuttamaamme katastrofaalimaisen suurta häpeän.
4: Joka pystyy itsensä ylittämään siinä tilassa, välittämättä sitä kivusta, niin sillä on mahdollisuuksia pärjätä.
5: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti, Mika Myllylä? Uusi podcast. Nyt Yle Areenassa.

Meikäläinen on lähtökuopissa. Olli Aimola jatkaa tästä sitten kello 7 uutisten jälkeen, jotka muuten toimittaa ihan tuossa tuokiossa Heidi Himmelä. Heippa nyt sitten ja hyvää sunnuntaipäivää, sunnuntai-aamun jatkoa. Reetta Arvila kiittää. Mirella vielä viimeisenä kappaleena tälle tunnille, Seireeni.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Kanadassa maan länsiosassa sijaitsevaan brittiläisen Kolumbian provinssiin on julistettu hätätila aluetta piinaavien maastopalojen vuoksi. Provinssin pääministerin David Eben mukaan tilanne alueella on edelleen uhkaava.
1: Extremely dangerous and changing minute by minute. The fires are moving incredibly quickly. This new fire marks a significant shift in the overall fire situation in our province. Today, based on the advice of emergency officials, Minister Green has declared a provincial state of emergency.
0: Palojen tieltä on evakuoitu yli 20 000 ihmistä. Koteja ja omaisuutta on tuhoutunut merkittävästi. Kaikkiaan provinssin alueella palaa yli 100 maastopaloa. Turkki vaatii Venäjää ja Ukrainaa keskeyttämään iskut Mustalla merellä. Turkin ulkoministeri kertoo välittäneensä huolensa Mustan meren aluksiin kohdistuvista hyökkäyksistä sekä Venäjälle että Ukrainalle. Uutistoimisto Bloomberg kertoi aiemmin, että Turkki rajoittaa kaupallista liikennettä Mustalle merelle. Thaimaan kouluampumisen uhriluku on noussut 8, kun ampumisessa haavoittunut 12-vuotias tyttö kuoli. Kouluampuminen tapahtui perin.

Heidi Himmelä toimitti kello 7 Yle Uutiset. Nyt kello on 2 minuuttia yli 7:00. Säätietoja Radio Suomessa seuraavana. Ja tähän tiedotukseen sisältyy varoituksia. Sää on verrattain poutainen, joskin tuulinen. Lappiin saapuu myöhemmin vähitellen sateita. Odotettavissa huomisaamuun asti. Maan etelä- ja keskiosassa selkeää ja poutaa, päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä ja yksittäisiä sadekuuroja. Illalla jälleen selkeämpää. Päivän ylilämpötila on 19-23 astetta, yön alin 11-16 astetta. Aluksi heikkoa tuulta, päivällä kohtalaista ja paikoin puuskaista lounaistuulta. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, aluksi monin paikoin sumua. Iltapäivästä alkaen Lapissa ajoittaa jatkuvampaa sadetta. Päivän ylin lämpötila on 14-21 astetta, yön alin enimmäkseen 10-15 astetta. Pohjois-Lapissa paikoin alle 10 astetta. Aluksi heikkoa tuulta, päivällä kohtalaista ja paikoin puuskaista etelän ja lounaan välistä tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Uudenmaan, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Tuulivaroitus maa-alueille. Pohjanmaan maakunnassa lounaistuuli on voimakasta iltapäivällä ja illalla. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Ja vielä varoitukset merialueille, huomautusveneilijöille. Suomenlahti, lännen ja lounaan välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Pohjanlahti. Lounaistuulta aamupäivästä alkaen 12 metriä sekunnissa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Oikein hyvää sunnuntai huomenta minun puolesta. Minun nimeni on Olli Aimola. Reetta Arvilalle kiitokset varhaisaamun seurasta. Nyt Reetta lähtee ansaitulle pienelle levolle ennen kirppiskierrosta. Eikö se näin ollut, että Reetta haaveili sunnuntaisesta kirppiskierroksesta?

0: Jesse Kaikuranta ja Vie mut kotiin soi siinä. Tänään on 9. päivä elokuuta ja todellakin suomalaisen taiteen päivä ja Tove Janssonin päivä. Tällä päivämäärällä vuonna 1914 Tove Jansson syntyi ja siitä syystä tänään siis häntä juhlitaan ja samalla juhlitaan suomalaista taidetta. Ja Erja, Eera ja Nadia tänään kalenterissa nimpparisankareina. Paljon onnea kaikille nimpparisankareille.
1: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
2: Demostio fiiras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
2: Tää on yksi radion symfoniorkestäämisenä kapellmestare.
5: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
4: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
6: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
0: Pekka Nisu meinasi äsken alkaa, mutta liipasin sormeni oli niin nopea, että ensin kuunneltiin vähän Yle 100 -mainosta. Tässä siis Pekka Nisu, tuolta se nyt kävelee.

Pekka Nisu, tuolta se nyt kävelee. Tuve Janssonin syntymästä tulee tänään kuluneeksi 112 vuotta ja suomalaisen taiteen päivä on siis päivä, jota tänään vietetään sunnuntaina 9. elokuuta. Ja tämä on sisäministeriön suosittelema liputuspäivä ja on ollut sitä vuodesta 2020 lähtien.

0: Rakkauden haudalla Juisen tekemä hieno kappale Jonna Tervomaa. Tässä se meille esitti, kello on 17 minuuttia yli aamu 7. Ja tässä kohtaa sunnuntai-aamua meillä Radio Suomessa esitellään aina tulevan viikon luontoääni. Se on tulevalla viikolla kärppä ja sen meille esittelee Ylen luontotoimittaja Juha Laaksonen.
1: Puhuttaessa maailman pohjoisimmista maalla elävistä nisäkkäistä mieleen nousevat myskihärkä, naali ja jääkarhu. Harva tietää, että myös kärppä on yksi maailman pohjoisimpia maanisäkkäitä. Sitä tavataan niin Euroopassa, Venäjällä kuin Pohjois-Amerikassa aina jäämeren rantaviivaa myöten. Kärppä on levinnyt jäitä pitkin myös monille arktisille saarille. Suomessa kärppä on levittäytynyt ympäri maata ja se on pohjoisessa yleisempi kuin etelässä. Kärppä viihtyy parhaiten siellä, missä sen pääravintoa, pikkujyrsijöitä, on runsaasti tarjolla. Kärpän voi havaita heinittyneillä hakkuuaukioilla, metsien reunavyöhykkeillä ja ryteikköisillä jokivarsilla. Se ei kuitenkaan varsinaisesti suosi mitään tiettyä elinympäristöä, vaan saalistaa ja elää siellä, missä on parhaat ruoka-apajat. Kärpän voi tavata myös asutusalueiden tuntumassa ja jopa kaupunkien keskustoissa, varsinkin huonoina myyrävuosina. Tuolloin myyriä ja hiiriä on usein paremmin tarjolla kulttuuriympäristöissä kuin metsäalueilla. Kun pienehkö sukkulan muotoinen eläin vilahtaa nopeasti kolosta toiseen, arvuutellaan, oliko kyseessä lumikko vai kärppä. Kieltämättä nämä ovatkin hyvin samannäköisiä, ja esimerkiksi edestäpäin otetusta valokuvasta lajia on vaikea tunnistaa. Kumpikin on kesäpuvussa selkäpuolelta ruskea, ja vatsapuolelta valkoinen. Talvipuku on kummallakin puhtaan valkoinen. Ainoa helppo tuntomerkki on hännässä. Kärpän hännänpää on aina musta, niin kesä- kuin talvipuvussa. Lisäksi kärpällä on kunnon häntä, lumikolla se on aika töpö. Kokoa voi olla nopeassa tilanteessa vaikea hahmottaa, vaikka kärppä on huomattavasti suurempi kuin lumikko. Uroksen ruumis on pituudeltaan lähes 25 senttimetriä, ja hänelläkin voi olla mittaa 10 senttimetriä. Kärppäuros painaa helposti pari 300 grammaa ja jopa ylikin. Narsun ruumiin pituudeltaan noin parikymmentä senttimetriä ja painaa 150 grammaa. Lumikko on häntä mukaan luettuna vaaksan mittainen, eli kokoero on siis huomattava. Tietty nuoret yksilöt voivat tuottaa ongelmia. Kärpän poikainen on hetken aikaa samaa kokoluokkaa kuin aikoinen lumikko. Mutta kuten tuli jo sanottua, kannattaa aina kiinnittää huomiota ensisijaisesti häntään, jos lajin haluaa varmistaa. Kärppä on ahkera ja tehokas saalistaja. Jossain kirjassa oli tieto, että kärppä syö keskimäärin 2-4 myyrää vuorokaudessa. Tuohon tietoon voi suhtautua varauksella. Jos saaliksi joutuu iso vesimyyrän rontti, ei tarvitse hetkeen saalistaa. Metsämyyrän poikasia varmasti joutuu napsimaan vuorokaudessa useampia. Kärpät saalistavat myös linnunpoikasia ja käyttävät monipuolisemmin erilaista ravintoa kuin lumikko. Kärpille myyräkannat ovat kuitenkin tärkeitä. Ja kun myyriä on runsaasti, kärpätkin runsastuvat, mutta pienellä viiveellä, myyriä hitaammin. Sitten ne taas vähenevät, kun ravintoa ei ole enää tarjolla. Kärpän kiima-aika on aika pitkä, keväästä syksyyn. Uros saattaa tunkeutua naaraan pesään ja paritella tämän kanssa. Se voi myös paritella naaraspoikasten kanssa. Kärpällä on viivästynyt sikiön kehitys, eli poikaset syntyvät vasta seuraavana keväänä. Yhdessä pentueessa on yleensä 6-9 poikasta. Naaras hoitaa poikasiaan yksin ja opettaa ne myös saalistamaan. Uroskärpillä ei ilmeisesti ole minkäänlaisia velvollisuuksia ja tuskin liiemmälti vastuuntuntoakaan. Kärppien valokuvaaminen on hankalaa ja tilanteet tulevat eteen usein sattumalta. Jos näkee yksinäisen kärpän pihalla eikä kameraa ole mukana, niin ei sitä yleensä kannata edes hakea. Aika monta kertaa on käynyt niin, että jo muutaman minuutin hakoreissun jälkeen tilanne on auttamattomasti ohi. Kärppää ei enää näy missään, tai ainakaan se ei poseeraa yhtä hienosti. Kärppä voi kurkistella kolosta, mutta ei tule mielellään enää esiin. Ihan kun se tietäisi, että kaverilla on nyt kamera mukana. Sitten jos löytää kärppien pesän, minkä edustalla kirmaa useampi poikanen, tilanne on toinen. Sen lähettyville, kun majoittautuu pariksi vuorokaudeksi parkkiin, saattaa saada tallennettua vaikka mitä. Mutta nopeutta pitää olla sekä kameran sulinajassa että kuvaajalla. Vauhtia kärpillä kyllä riittää.
0: Siltä kuulostaa kärppä, joka on tulevan viikon luontoääni. Ja sen meille esitteli Juha Laaksonen.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Juha Laaksonen seuraavan kerran äänessä jo vajaa tunnin päästä Radio Suomessa. Tuossa varttia yli 8. Juha Laaksosen luontoretki, jossa pohditaan tänään sitä, millaisissa olosuhteissa syntyy paras kasvivalokuva. Ja vielä ennen kello 9 tietysti Minna Pyykön maailma myös. Minna Pyykkö on silloin Nuuksiossa Espoossa metsäretkillä tietokirjailija Markus Otakaisen kanssa juttelemassa taiteilijoiden tähtitaivaista. Mielenkiintoisia aiheita Juhalla ja Minnalla luvassa siis kello 8 ja 9 välissä. Tässä on Queen, Radio Gaga.

0: Onko juuri jäähyväiset yleisölleen jättänyt Eppu Normaali maamme rockhistorian merkittävin yhtye?
1: Ja millaisen perinnön Ylöjärvellä 5 vuosikymmentä sitten perustettu bändi jättää jälkipolvilleen?
0: Musiikki-illan 2-tuntisessa spesiaalissa me Susanna Vainiola
1: ja Olli Aimola pohdimme yhdessä vieraidemme kanssa ilmiötä nimeltä Eppu Normaali.
0: Vieraina Elli-Noora ja Samuli Sirviö,
1: Jouni Hynynen ja Johanna Vuoksenmaa,
0: Pelle Miljoona ja ääneen pääsevät tietysti myös itse Eput.
1: Radio Suomen musiikki-ilta esittää, voi kuinka me Eppuja kaivataan.
0: Maanantaina kello 19 jälkeen.
2: Yle Radio Suomi.

Tämä on tämän vuoden toukokuussa julkaistua musiikkia Elon Kerjuu ja samannimiseltä albumilta nimikkokappale Kahden maailman välissä. Nyt Radio Suomessa klassikkokappale 90-luvulta. Suurlähettiläät ja kuka pysäyttäisi kellot.

Jatketaan Radio Suomen sunnuntai-aamussa laadukkaalla kotimaisella musiikilla. Kello on nyt 7.37. Tässä on Egotrippi. Jossain täytyy olla päivänvaloa.

0: Valtsu, mitä sä olisit ollut mieltä siitä, jos tää uuden päivän pyhä Haaviston perhe oltaisikin ajettu pois sieltä Haavistosta ja korvattu kokonaan uudella perheellä?
1: Ei, mä oisin lentänyt selälleni. Siis anteeksi antamatonta. Mutta tätä uuden päivän käsikirjoittaja todellisuudessa suunnitteli. Niin kuin ne suunnitteli monia muitakin juttuja, kuten keiden roolihenkilöiden olisi heidän mielestä pitänyt päätyä yhteen, kuka olisi pettänyt ketäkin.
0: Ketä olisi sairastunut ja mun mielestä mielenkiintoista, mikä juonikuvio oli käsikirjoittajien mielestä huti.
1: Ah.
0: Mä oon Telma Siiberi.
1: Ja mä oon Valtteri Lehtinen. Tuu kuulemaan uuden päivän tarinat, joita ei ruudussa nähty.
0: Kuuntele Uusi päivä -podcastin toinen kausi Yle Areenassa.

Beyoncé Crazy in Love, mukana myös hänen miehensä Jay-Z, tämä on vuodelta 2003. Beyoncéltahan tuli tuossa just muutama viikko sitten uusi biisi. Pitkästä aikaa, Morning Dew Dunk, oli siis tämä se kappale nimeltään, joka tuossa just muutama viikko sitten julkaistiin. Ja Beyoncéhan on sanonut, että hän valmistelee rock and roll-levyä. Siitä ei ole vaan vielä yhtään tietoa, että milloin se tulee ulos. Mutta viimeksi oli tommonen niinku country-painotteinen levy, ja nyt Beyoncé on todellakin sanonut, että ihan tämmönen niinku rock'n'roll-levy tulossa. Mahtavaa. En malta odottaa. Toivottavasti siellä on paljon murisevia sähkökitaroita. Kohta kuullaan sähkökitaroita, kun Neljä ruusua esittää meille kappaleen Pop Museo. Sen jälkeen merisää tietoja. Ja kello 8 ja 9 välissä Juha Laaksosen luontoretki ja Minna Pyykön maailma.

Neljä ruusua ja popmuseo. Nyt kello 7.50 ja tässä säätiedotus merenkulkijoille. Se alkaa huomautuksella veneilijöille. Suomenlahti lännen ja lounan välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Pohjanlahti lounaistuulta aamupäivästä alkaen 12 metriä sekunnissa. Suomen eteläpuolella on korkea paine. Norjan merellä on useita matalapaineen osakeskuksia. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti lounaistuulta 8-13 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri lounaistuulta 9-14 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri lounaistuulta 6-11 metriä sekunnissa, ylimmillään 14 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri lounaistuulta 7-12 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri etelän ja lounaan välistä tuulta 8-12 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta aluksi 4-7, iltapäivästä alkaen 8-12 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri vähitellen voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta aluksi 2-6, iltapäivästä alkaen 9-13 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saimaa lounaistuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys.

0: Millaisissa olosuhteissa syntyy paras kasvivalokuva? Kuinka hankalaa kasvien valokuvaaminen ylipäätään on? Onko kasvien tuntomerkit tunnettava hyvin, jos haluaa ottaa sellaisen kuvan, josta kasvin varmasti tunnistaa? Sunnuntaiaamun luontoretkellä tapaan professori Jouko Rikkisen, joka on kirjoittanut ja valokuvannut useita oppikirjoja kasveista. Eiköhän asia hiljalleen ala selvitä. Juha Laaksen luontoretki sunnuntaiaamuna kello 8:10.
1: Yle Radio Suomi.
2: Yle Uutiset kello 8. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä, hyvää huomenta. Turkin ulkoministeri Hakan Fidan on vaatinut, että Venäjä ja Ukraina keskeyttäisivät hyökkäyksensä Mustalla merellä. Hän kertoo välittäneensä huolensa Mustan meren aluksiin kohdistuvista hyökkäyksistä sekä Venäjälle että Ukrainalle. Fidanin mukaan osapuolet iskevät nyt erottelematta myös kaupallisia aluksia vastaan. Uutistoimisto Bloomberg kertoi aiemmin Turkin rajoittavan kaupallista liikennettä Mustalla merellä. Italian Sisiliassa lentoliikenne on käynnistynyt uudelleen Catanian lentoasemalla tulivuori Etnan purkauksen jälkeen. Kenttä suljettiin eilen väliaikaisesti tulivuoren syöksemän tuhkan vuoksi. Lentoaseman mukaan osa lennoista on kuitenkin edelleen peruttu tai myöhässä. Yli 3300 metrin korkeuteen kohoava Etna on Euroopan korkein aktiivinen tulivuori. Kanadassa maan länsiosassa sijaitsevan brittiläisen Kolumbian provinssiin on julistettu hätätila aluetta pinaavien maastopalojen vuoksi. Provinssin pääministerin David Eabin mukaan tilanne alueella on edelleen uhkaava.
3: Extremely dangerous and changing minute by minute. The fires are moving incredibly quickly. This new fire marks a significant shift.
2: Palojen tieltä on evakuoitu yli 20 000 ihmistä. Kaikkiaan provinssin alueella palaa yli 100 maastopaloa. Suomi-rokin legenda Eppu Normaali on soittanut viimeisen jäähyväiskonserttinsa. Loppumyydyllä Ratinan stadionilla Tampereella konserttia seurasi eilisiltana noin 30 000 katsojaa. Konserttiin osallistunut Teuvo Pyykkä.
4: Tuossa kun seurasit näitä viimeisiä, en tiedä, varmaan leisi joku roska silmään mulla, mutta Torvinen se varmaan näki, se

0: perustettiin Ylöjärvellä vuonna 1976. Yhtyeen tunnetuimpia kappaleita ovat muun muassa vuonna 1985 Tahroja paperilla ja Murheellisten laulujen maa. Tallenne eilisillan jäähyväiskonsertista nähdään Yle TV Yhdessä ja Areenassa itsenäisyyspäivänä. Kaikkein tavallisimpien lintujen kannat pienenevät vauhdilla. Suomen yleisin lintu peippo taantuu etelässä ja kakkossijaa pitävien pajulintujen määrä on lähes puolittunut 3 vuosikymmenessä. Ilmiö huolestuttaa lintujen rengastusasemilla. Toimittaja Kaisa Hietalahti.
1: Espoon Laajalahden rannassa rengastajan aamu alkaa ennen auringon nousua. Seurantatyössä lintukato näkyy. Näin kertoo Helsingin yliopiston tutkija Petteri Lehikoinen.
2: Ehkä justiin huolestuttavinta omasta näkökulmastaan se, että ihan yleiset lajit on taantunut voimakkaasti. Ja kyllä sen näkee täälläkin, että justiin rengastusmäärät yhdessä aamussa niin on pienentynyt siitä, mitä ne tapas olla vaikka 10 vuotta sitten.
1: Saman huolen jakaa Jari Laitasalo, jonka rengastusvuorolla tänään olemme.
3: Tämä on valmis lähtemään.
1: Ruovikkoon viritettyyn verkkoon törmää lintuja. Rengastuksen yhteydessä kirjataan ylös muun muassa niiden ikä ja paino. Tankkauksen onnistumisen näkee, kun vatsan höyheniä puhaltaa kevyesti syrjään.
3: Tämä on kyllä ihan viimeistä iltaa tai aamua se on ollut viettämästä. Niin paljon rasvakertymää sillä.
1: Pesimä onneakin tärkeämpää on, miten yksilöt selviävät talven yli. Siihen taas vaikuttaa tutkijan mukaan maankäyttö, kuten metsien hakkuut.
2: Varmasti on syynä sille, miksi esimerkiksi peippo, joka on tämmöinen aika generalisti, että pärjää melkein missä tahansa metsässä, kun vaan on metsää. Mutta
1: toivo paremmasta kannustaa tutkijan mukaan tekemään seurantaa, jota tehdään vapaaehtoisvoimin.
2: Kun ne juurisuut on tunnistettu, niin sitten niihin voidaan vaikuttaa. Et sen takia, tai se on ainakin mulla suurin motivaattori osallistua just seurantoihin.
1: Monia huolta herättävistä lajeista ei luokitella uhanalaisiksi. Jos niin tehtäisiin, oltaisiinkin suojelussa tutkijan mukaan jo merkittävästi takamatkalla.
0: Koko maassa on tänään poutaa. Paikoin tulee yksittäisiä sadekuuroja. Iltapäivästä lähtien Lapissa sade on jatkuvampaa. Päivän ylin lämpötila on 14 ja 23 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa maan eteläosissa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 5 minuuttia yli aamu 8. Heidi Himmelä toimitti meille tuoreimmat Yle uutiset. Hyvää Tuve Janssonin ja suomalaisen taiteen päivää. Tänään sunnuntaina 9. päivä elokuuta on suositeltu liputus, Suomen liputuspäivä. Olli Aimola täällä Radio Suomen sunnuntai aamussa ja ihan kohta päästäänkin Juha Laaksosen luontoretkelle, jossa tänään mietitään sitä, onko kasvien kuvaaminen hankalaa. Ennen sitä Eerin ja On elämä lainaa.

0: ja on elämälaina.
1: Kaatuuko retkeilijän kanootti tosi TV:ssä vahingossa vai käsikirjoittajan käskystä? Miten pitkälle nälkää ja kylmää voidaan käsikirjoittaa? Retkeily realityn hämyistä verhoa saapuu Metsä-Suomeen raottamaan Fanni Mikkonen, jonka kynästä on lähtöisin moni televisioruudussa nähtävä tehtävä tai uskalias kompurointi. Keskiviikkona Radio Suomessa kello 20.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Millaisissa olosuhteissa syntyy paras kasvivalokuva? Kuinka hankalaa kasvien valokuvaaminen ylipäätään on? Ja onko kasvien tuntomerkit tunnettava hyvin, jos haluaa ottaa sellaisen kuvan, josta kasvin varmasti tunnistaa? Juha Laaksosen luotsaamalla luontoretkellä oppaana on Helsingin yliopiston kasvitieteen professori Jouko Rikkinen, joka on kirjoittanut ja valokuvannut useita oppikirjoja kasveista.
3: Toi on aika kuivan näköinen toi kallioimarre. Mä en tiedä oikein valokuvissa, että olisiko toi nyt sitten kovin edustava tommonen kuva.
4: No kyllä joo, saisi vähän vaivaa nähdä. Tietysti se antaa sitten ikään kuin osana jotain laajempaa kokonaisuutta voisi mennä, mutta useimmat pitäisi aika epäesteettisenä tuossa nykytilassaan.
3: Niin sulle se kertoisi tietysti siitä, että on ollut kuivaa ja se tällä hetkellä on kuiva, mutta siis tämmöinen esteettinen kallioimarte ja kasvien ihailija niin kuin haluaisi semmoisen, mikä on kunnon vehreä ja hyvässä kunnossa ja pulleana ja hyvinvoiva.
4: Kyllä, tietysti näin, mutta että tossahan on kuitenkin se heti niin kuin ton lajin ekologiaan, että itse asiassa noi on yllättävän vanhoja noi käppyräiset lehdet, että ne on viime kesäisiä lehtiä vielä jäljellä siinä, eli tämähän niin kuin kallioimarte talvehtii vihreänä ja ne sitten vasta seuraavana keväänä alkaa ränsistyä, uudet lehdet nousee.
3: Mutta periaatteessa niin kasvitieteilijälle kaiken näköiset kasvivalokuvat voi olla arvokkaita ja niistä voi niin kuin löytyä jotain juttuja, mitä ehkä tavalliset meikäläiset ei ymmärräkään.
4: No ehkä näin, mutta että varsinkin sitten opetustarkoituksissa ja muissa, kun on paljon kuvannut, niin yrittää tietysti näyttää sen jonkun yksittäisen kasvin mahdollisimman monipuolisesti, niin se on kyllä yllättävän monta kuvaa, mitä jonkun ajattelee vaikka mäntyä. Mimmonen on mänty, niin se on 50 kuvaa vähintään.
3: Kyllä, ja mänty kyllä vaihtelee aika lailla saaristosta tuonne pelloille, niin kun ajatellaan, että on vain yksi laji, niin kuinka erinäköisiä ne yksilöt on?
4: Joo, ja sitten se esimerkiksi kun tuottaa siitepölyä alkukesällä ja sitten vaikkapa jonkun kävyn kypsyminen, että se kestää aika pitkään männyllä ja eri vaiheissa ja sitten joskus variseekin ja pitäisi siitä siemenestäkin saada kuva ja entäs se sirkkataimi ja kyllä siinä on tekemistä.
3: Niin ja kunnon kilpikaarna pitää saada
4: totta kai, totta kai.
3: Jokuhan on sanonut, että kasvien kuvaaminen olisi helppoa, kun kasvit ei juokse niin kuin eläimet tai lennä niin kuin linnut, että ne on paikoillaan. Mutta sitten että esimerkiksi tämä aamu, kun ollaan täällä näin, niin tuulee kovaa. Onko tämä nyt periaatteessa lähes tekemätön paikka, että kasvikuvaaja ei tämmöisenä aamuna lähde retkelle, vaikka me nyt satutaan olemaan kasvihommissa?
4: No tässä on kyllä se hankaluus, että tämmöinen mitä ihanin kesäpäivä, niin kirkas auringon valo yhdistettynä tuohon tuuleen ja se on ollut aika kuivaa tässä, niin kyllä se on enemmän niin kuin sinne maisemakuvauksen puolelle menee. Tai sitten toinen mahdollisuus on, niin kuin mä itse kuvaan paljon makrokuvaa, niin sitten se salamahan hoitaa aika lailla tämmöiset valoon liittyvät ongelmat, jotka nyt on ilmiselvät. Et jos yrittää tuosta vaikka pensaasta ottaa kuvan, niin noi kontrastit on ihan liian jyrkät, eikä se oikein ole edukseen se kasvi. Paljon parempi olisi tulla aamu hämärissä.
3: Kyllä, myönnän, toi on julma toi valo tällä hetkellä jo. Ja sitten tuuli tietysti heiluttaa noita. Onko sulla, jos sä lähdet retkelle tai saat kuvausmielessä liikkeelle, alkaa tuulla, niin rakennat sä jotain tuulisuojia?
4: No, mä oon kyllä siinä mielessä sitten toisaalta voin kuvitella, että sitä taiteellista silmääkin saattaa olla, mutta aika pragmaattinen, että kun mä nimenomaan aika paljon kuvaan ikään kuin opetustarkoituksissa ja näin, niin kaikki keinot on sallittuja toki, mutta että paljon salamaa hyödynnän esimerkiksi.
3: No entäs sitten se, että jos ajatellaan, no tietysti jos opetustarkoituksessa haluaa näyttää kuvaa ja mistä sen tunnistaa, niin pitää tietää, mistä sen tunnistaa, lehdet, silmut, kukka ja nää, mutta kun näkee kasvikuvia, niin näetkö heti kuvasta, että ihminen on etualalta vähän ottanut heiniä pois ja tuonut sitä kasvia esiin, että se ei ole jotenkin ihan luontaisen näköinen sitten siinä ympäristössä?
4: No kyllähän sitä joo, mutta kun itsekin harrastaa, että eihän se tietenkään mitenkään kiellettyä ole, mutta että jos haluaa oikein luonnollisen vaikutelman säilyttää siinä kuvassa, niin ei ainakaan niitä ikään kuin heinän verson tynkiä kannata jättää siihen etualalle, kun nyppii heiniä pois. Ja siinä itse asiassa voi kulua hyvä tovi, että ne ympäröivät kasvit siitä saa poistettua sillä lailla, että se säilyttää sen luonnollisen habituksensa, se kasvi. Tosiasiahan kuitenkin on, että monet kasvit, vaikkapa heinät esimerkiksi, on sen kaltaisia, että olisi eduksi, että ne näkyisi jotenkin selkeästi jotain yksiväristä taustaa tai rauhallista taustaa vasten. Jos siellä on 10 muuta heinää, jotka kaikki on semmoisena sekasotkuna, niin siinä on vaikea hahmottaa, että mikä tässä on kuvauksen kohde.
3: Mutta heinäthän on muutenkin vaikeita, koska ne heiluu, vaikka ei tuulisi juuri lainkaan. Että ja tosiaan niiden esille saaminen, mutta toisaalta heinät on ihan älyttömän kauniita.
4: Näin on nimenomaan, ja niissä on paljon mielenkiintoisia tuntomerkkejä, ja nimenomaan kuvaamalla niihin pääsee oikeastaan sitten tutustumaan. Ja tämän takia mä erityisesti suosittelen opiskelijoillekin tämmöisen vaikkapa digitaalisen herbaarion rakentamista, jossa valokuvin dokumentoidaan kasveja, koska se ei ole helppoa, niiden kuvaaminen, ja jos opiskelijakin sitten rakentaa jostain tietystä heinälajista usean kuvan kokonaisuuden, jossa nämä kaikki tuntomerkit tulee hyvin näkyviin, niin voi olla itsekin vakuuttunut, että tämä heinähän on tullut tutuksi.
3: Mutta nykyään kaikilla on puhelimet ja puhelimissa on hyvät kamerat. Siis kasvikuvauksessa, niin riittääkö älypuhelin?
4: No kyllä, käytännössä useimmissa tapauksissa varmaankin. Sitten on nämä nimenomaan jotkut hyvinkin haastavat kohteet. Vaikkakin juuri kun katsoo näitä opiskelijoiden tuotoksia, niin siellä näkyy, kuinka hämmästyttävän hyvin ne kamerat toimii jopa sammalten ja muiden pienten kohteiden kuvaamisessa.
3: Mennään vielä tuohon valoon. Siis kesäinen päivänvalo on liian julma, se on jyrkkä. Pitäisi olla liikkeellä aamuyöstä tai iltayöstä. Niin, no tässä puhutaan nyt ehkä kahdesta asiasta. Toinen on tämmöinen niin kuin esteettinen kaunis valokuva kasvista ja toinen on se dokumenttikuva, mikä näyttää millaiselta se kasvi on. Niin onko se nyt enemmän kuitenkin liikkeellä niin kuin niiden hyvien valojen aikana kuin huonojen valojen?
4: No mielellään näin, ja tietysti se kohde. Esimerkiksi nyt jos katsotaan näitä kallioita tässä ympärillä, niin nyt olisi aivan yksinkertaisesti liian kuiva useimpien sammalten kuvaamiseen, koska niiden versot on hyvin supussa ja rakenteet ei yksinkertaisesti näy. Ja sitten toi on nimenomaan raaka toi valo. Ihan eri asia tulla yöllä satanut varhain aamulla, kastepisarat siellä täällä ja sadepisaroitakin. Kaikki rakenteet on sammalissa törröllään, niin nehän on silloin parhaimmillaan.
3: Kastepisarat nimenomaan tekee siitä vielä elävämmän, ja sitten siinä taustalla hämähäkin seitit myöhemmin alkusyksystä, niin siis kuuluuko kasvikuvaan myöskin, että siinä olisi joku hyönteinen tai selkärangaton tai sitten näitä hämähäkin seittejä tai jotain, että se ei olekaan pelkistetty kasvikuva?
4: No tämä on kyllä näin, että jos ajatellaan aikanaan noita jo 1600-luvun vaikkapa hollantilaisia kukkataiteen taitajia, kun he tekivät sitten sekä maalauksia että erilaisia näillä painotekniikoilla loistavia töitä, niin melkein ainahan siellä pörisee ja surisee siellä seassa. Eli se jollain tavalla kyllä lisää sitä juuri elämää siihen kuvaan.
3: Näin on. Ja sitten toisaalta niin joskus, kun on kuvannut kasvikuvia ja katsoo sitä sitten lähempää, niin huomaa, että siellä onkin jotain, mitä ei ole välttämättä vielä kuvatessakaan huomannut.
4: No nimenomaan. Usein miellyttäviä yllätyksiä. Joskin vaikkakin siis hämähäkit on aina ihania ja muuta, niin sitten taas kun jos kuvaa salamalla makrokuvausta kasveja, niin ärsyttävän usein siellä on niitä hämähäkin verkon silkkisäikeitä, jotka sitten kimaltelee. Ihmisen silmä on sellainen, että kun katsoo sitten sitä kuvaa, niin yleensä sieltä hakee ikään kuin näitä linjoja. Jos siellä on hämähäkin seitti, joka ikään kuin halkaisee sen kuvan, niin siihen kiinnittää jotenkin poikkeuksellisen paljon huomiota. Sama koskee sitten taustalla olevia nimenomaan niitä edelliskesän heinänkorsia ja kuivia heinän lehtiä. Eli jos siivoaa tietyllä tavalla sitä kuva-alaa, niin itse kiinnittäisin niihin enemmän huomiota kuin edustalla mahdollisesti oleviin kasveihin, jotka saattaa jopa peittää sen kohdekasvin osittain. Ne ei läheskään yhtä paljon häiritse kuin takana olevat heinänkorret.
3: Tuuli puhaltaa nyt entistä kovempaa. Ei tästä meidän kasvikuvausreissusta tänään tule mitään. Me voidaan vaan katsella näitä. Tässä on vielä puna-aelakkiä kukassa ja ihan muuten niin kuin kaunis päivä, mutta sitä jäin miettimään, että onko sulla jotain niin kuin kasvia tai kukkaa, mitä sä oot kuvannut kaikkein eniten? Tai sitten puhuit jo tuossa, että heinät on vaikeita, että mikä on susta jotenkin hankala, vaikka se näyttää helpolta?
4: No, noi heinät esimerkiksi tässä, jos mä katson etuvalalla, niin tuossahan on tuo lehtonurmikka, tämmöinen heinä, joka on aika tiheästi mätästävä, hyvin kapea lehtinen heinä, mutta aika sirosti ton kiven päällä. Että nyt jos olosuhteet olisi vaan, siis tarkoitan valo ja tuuli erilaiset, niin totahan kannattaisi melkein tulla kuvaamaan. Eli hyvä myöskin kun liikkuu, niin kiinnittää huomiota kohteisiin ja palata sitten, kun tilanne on otollisempi. En tiedä, kyllä mä oon esimerkiksi joitain jäkälälajeja, niin mulla on varmaan satoja kuvia. Ja aina sitä vaan pitää kuvata uudestaan, koska ne rakenteet on niin elegantteja.
3: Eikö se ole aika jännä ajatella sitäkin, että tosiaan niin nämä yksilöt on erilaisia, että voi löytää semmoisen kukkayksilön, mikä on ehkä vähän helpompi kuvata, se ei ehkä haaron niin hirveästi ja sitten se on kuitenkin nätti ja jotenkin tuuhea, että tämä yksilö kannattaisi kuvata nimenomaan, jos on huonot olosuhteet, niin kannattaa tulla katsoa sitä samaa yksilöä kuin etsii uusi.
4: Kyllä, nimenomaan, ja että tämmöisiä melkein niin kuin skauttausta, eli lokaatioiden etsimistä aivan kuin jossain elokuvassa tai missä tahansa, niin totta kai sitä kannattaa harrastaa. Tämähän liittyy sitten myöskin, että yleensä jos sitten lähtee ikään kuin jotain haasteellisempaa, niin kuin vaikkapa kirjaa tekemään, niin siellä sen lisäksi, että siellä on yksityiskohtaisen tarkkoja lähikuvia, niin totta kai pitää olla myöskin se maisema tai kasvien elinympäristö ja nimenomaan ne elinympäristökuvien osalta niin tämmöiset valaistus- ja kosteusolot tulee aivan keskeisen tärkeiksi.
3: Niin se voi monelta jäädä ottamatta se laajempi kuva, kun yrittää keskittyä vaan siihen kasviin. Ja on mullakin joskus ollut kasveja, kun on kuvannut, niin kaveri, joka tuntee paremmin, on sanonut, että et ole ainakaan kuvannut parhaiten niitä oikeita tuntomerkkejä. Että oot vaan katsellut esteettisesti, että onko kivan näköinen.
4: No näinpä, mutta kuva voi olla kaunis monella tavalla, mutta sitten itse, jos nimenomaan on kyseessä tämmöinen dokumentaatiokuva, että vai joku uhanalainen laji, uusi löytöalue, joku tämmöinen, niin silloinhan siellä pitää olla näkyvissä myöskin ne varmat tuntomerkit.
3: Mites kasvikuvaajan vuoden aikaisrytmi, niin ei se nyt pelkkä kesäkään ole, että sehän alkaa jo keväällä ja sitten on tietysti kesä ja syksyllä, sit jos haluaa samat kasvit ruskassa ja loppujen lopuksi jos talven törröttäjiä kuvaa, niin talvikin on, että sesonkin on loppujen lopuksi pidempi kuin tulisi ajatelleeksi.
4: No niin, kyllähän se käytännössä menee vuoden ympäri tuossa. Itse on kyllä huomannut sen, että kun kuvaa, niin kevätpuoli tulee olemaan. Käytännössä on kukkakasvien kannalta usein sitä aikaa, jolloin tulee otettua eniten kuvia. Eli sitten kun mennään sinne heinäkuun loppupuolelle ja elokuulle, niin toki sieltä punkee ne sienetkin. Ja esimerkiksi rahkasammalet, jos ajatellaan sammalia, niin ne on parhaimmillaan usein vasta aika myöhään syksyllä, kun ne on saanut rauhassa kehittyä nämä lajityypilliset tuntomerkitkin tulee näkyviin.
0: Luontoretkellä pohdittiin siinä, millaisissa olosuhteissa kasveja on mielekästä valokuvata ja miten hankalaa kasvivalokuvaus ylipäätään on. Oppana oli Helsingin yliopiston kasvitieteen professori Jouko Rikkinen. Hän on kirjoittanut ja valokuvannut useita oppikirjoja kasveista. Retkikaverina oli Juha Laaksonen. Ja Juha Laaksosen luontoretket. Totta kai Yle Areenassa kuunneltavissa.
5: Radio Suomi.
0: Nyt kuunnellaan Samuli Puttroa, Kakarat.

Se oli Samuli Puttro ja Kakarat. Tässä Topi Sorsakoski ja Agents on kesäyö, jonka jälkeen Minna Pyykön maailma.

0: Onpa sopiva kappale tähän Minna Pyykön maailman alle. Topi Sorsakoski ja Agents on kesäyö. Koska nyt puhutaan siitä, kun nyt illat pimenee ja nyt taas näkyy tähdet ja parhaimmillaan puoli maailmankaikkeutta taivaalla. Kuu, tähti, taivas ja avaruus ovat kiehtoneet taiteilijoita kautta aikojen. Minna Pyykkö on Nuuksiossa Espoossa metsäretkillä tietokirjailija Markus Hotakaisen kanssa juttelemassa taiteilijoiden tähtitaivaista, joita eivät aina sido luonnonlaitkaan.
1: Ainakin yksi seuraus siitä on, että jos näkee minkä tahansa maalauksen, jossa on niin kuin jotain valopisteitä tummalla taivaalla, niin sieltä rupeaa aina etsimään niitä tähtikuvioita.
2: Nyt kun illat pimenevät, ne ilmestyvät taas paremmin näkyviin, kuu, tähdet, avaruus ja parhaimmillaan siis puoli maailmankaikkeutta. Tämä maailmankaikkeus, se onkin ihmetyttänyt tutkijoiden ja meidän tavallisten ihmisten lisäksi myöskin taiteilijoita kautta aikojen ja innostanut tekemään monenlaista taidetta. Itse asiassa parhaillaankin Mäntän Serlachius-museossa esillä olevaa intialais-brittiläistä Anish Kaporia avaruus tuntuu selvästi kiinnostavan. Hän on myös tuonut jossain haastattelussa esille huolensa avaruuden kaupallistumisesta ja toivoo esimerkiksi omalla teoksellaan voivansa palauttaa sitä avaruuden tutkimuksen varhaista seikkailun tuntua. Kaporin teoksessa voikin kokea hyvin avaruuden mysteerien tuntua, tyhjyyttä, aineettomuutta, outoutta. Ja Mäntässä nyt parhaillaankin eniten huomiota herättänyt jättiteos muistuttaa sekin aika lailla jotain avaruudesta saapunutta kummajaista, meteoriittia, ja on nimeltään monitulkintaisesti Ancestor-edeltäjä. No 10 vuotta sitten Serlachius-museossa paneuduttiin tähän teemaan vahvasti taiteen tähtitaivaat näyttelyssä, jota kuratoivat Helena Cederholm ja Markus Hotakainen. Ja tästä olen pimenevien iltojen kunniaksi juttelemassa Nuuksiossa Espoossa metsäretkellä tähtitieteestä useita palkittuja teoksia tehneen tietokirjailija Markus Hotakaisen kanssa. Taiteilijoiden tähtitaivaista, joita eivät aina sido luonnonlaitkaan. On myös kiinnostavaa kuulla, miten rennosti hän osaa tähtitiedetietämyksellään suhtautua näihin taiteilijoiden tulkintoihin. Ja tuovatko hänen mielestään taiteilijoiden näkemykset jotain uutta kiinnostavaa tähtitaivaisiin? Avaruus, tuo käymättömistä korpimaista viimeinen, on iso, tosi iso. Niin kuin kuraattorit näyttelyn yhteydessä julkaistussa Taiteen tähtitaivaat -kirjassa kirjoittavat Star Trekin ja Linnunradan käsikirja liftareille tietämyksellä, niin sinne mekin tässä poukkoilevassa tarinassa nyt suuntaamme Nuuksiossa puurungolla istuskellessamme, mutta vauhtia otetaan tietenkin läheltä.
1: Kuuhan on semmoinen taivaankappale, jolla on helppo saada maisemaan tai mihin tahansa miljööseen semmoista niin kuin taianomaista seihkettä tai muuta vastaavaa. Tämmöistä, niin kuin, että jos tehdään yöllistä maisemaa eikä kuu ole taivaalla, niin siitä ei kauheasti näy. Eli kuu on semmoinen niin kuin hyvä luomuvalaisin maisemille. Ja tosi monenlaisissa maalauksissa ja muissakin taideteoksissa kuu on kyllä keskeisessä. Toki yleensä niin kuin vaan tämmöisenä sommitteluelementtinä, mutta joissakin se ehkä vastaa jopa ihan todellista tilannetta.
2: No, mitä tämmöisiä tulisi mieleen?
1: No, ekaksi varmaan Edelfeltin näköala Haikon yli vuodelta 1899, jossa on tämmöinen saaristomaisema, siellä on purjeveneitä ja aurinko paistaa. Aurinko ei näy siinä maalauksessa, mutta se paistaa sieltä niin kuin laskevasta suunnasta. Ja siellä on sitten lähellä horisonttia on melkein puolikas kuu. Ja siitä mä lähdin sitten miettimään, että voisiko se vastata jotain todellista ajankohtaa esimerkiksi, että milloin Edelfelt on luonnostellut sen maalauksen. Ja rupesin sitten tutkimaan sitä tarkemmin ja määrittämään ilmansuuntia, mikä oli vähän vaikeaa, koska oletus oli, että Edelfelt olisi kuvannut siinä niin kuin näkymää Lennätin vuorelta, joka oli siinä, tai on tietysti edelleen siinä lähellä Edelfeltin silloista ateljeita, ja saaret ei osunut millään kohdilleen. Ja sitten tietysti yli 100 vuodessa myös maa on kohonnut, eli vesiraja on muuttunut, ja meni sitten maanmittauslaitoksen arkistoon ja sieltä kaivettiin esiin vanhoja Venäjän keisarillisen laivaston merikortteja. Ja niistä katsottiin sitten, niin sitten asettu saaret ja luodot kohdalleen, kun siirryttiinkin Tornbergille, joka on siinä 1,5 kilometriä lennätti vuoresta pohjoiseen, eli se näköskulma on vähän toinen. Ja siitä sai noi ilmansuunnat ja kuun tarkan suunnan, ja sitten kun siinä teki pikkasen oletuksia, mutta jos ne oletukset pitää paikkansa, niin toi on luonnosteltu torstaina 13. elokuuta 1899 vähän yli 7 illalla. Mutta se tosiaan edellyttää muutamaa oletusta, että se ei suinkaan ole niin kuin takuvarma fakta. Ja tietysti on mahdollista, että Edelfelt on tehnyt samalla tavalla kuin William Turner vuonna 1832, kun kuninkaallisessa taideakatemiassa oli näyttely. Ja siellä oli sitten Turnerin maalaus Helvoetsluis, jossa on purjeveneitä merellä. Ja Turner kävi lisäämässä siihen punaisen poijun, kun taulu oli jo seinällä. Ja tietysti on mahdollista, että Edelfelt on myös lisännyt vaan kuun sinne horisonttiin, koska se näyttää kivalta. Mutta että jos oletetaan, että se vastaa todellista tilannetta, niin siitä pystyy niin kuin vartin tarkkuudella määrittämään, mitä ajankohtaa se kuvaa.
2: Mua huvittaa toi Turnerin punainen poijuu. Se punainenhan voi tuoda siihen just semmoisen säväyksen, mitä on tarvittu, mutta ettei kaikki menneetkään suuruudet ole aina ollut ihan varmoja niin kuin siitä, että milloin työ on valmis. No mutta siis, jos jatketaan tätä matkaa näistä taivaan kappaleista maalauksissa, jos sä katsot esimerkiksi vanhoja maalauksia, niin onko se usein niin, että sinne on vähän niin kuin läiskitty tähtiä vaan sommittelullisesti taka-alalle ja kuukin voi mollottaa niin kuin vähän missä asennossa tahansa, että niihin ei ole välttämättä kiinnitetty huomiota niin paljon?
1: No yleensä se on just näin, että kun tuohon kirjaan ja näyttelyyn valittiin teoksia, niin aika paljon käytiin niitä läpi ja tosi monessa kävi ilmi, että siellä on nyt sitten vaan töpötelty niitä tähtiä sinne taivaalle, miten sattuu, mikä ei ollenkaan haittaa, koska taiteen tehtävä ei ole olla niin kuin todellisuuden dokumentti välttämättä, se voi olla, mutta ei se ole mikään niin kuin ehdoton edellytys. Mutta sitten löytyi aika paljon myös semmoisia, missä ne oli, niin kuin sanottu, tietyin oletuksin kohdallaan, mutta sitten oli semmoisia, missä niin kuin ihan varmuudella tiesi, että tähän on nyt tähdet laitettu niin kuin kartan mukaan omille oikeille paikoille.
2: Mikä on esimerkiksi sellainen maalaus?
1: No esimerkiksi Akseli Kalleen Kallelan Tuonella matkalla 1894, köhän se nyt oli, jossa on tämä henkilöhahmo on siinä keskeisessä roolissa, mutta taustalla on sitten tähtiä, ja kun siitä taustalla olevaa tähtitaivasta vertaa karttaa, niin sieltä löytyy karhuvartija, pohjan kruunu, käärmeen kantaja, käärme, ihan todellisia. Ja on mahdollista, että Kallen Kallela saattoi kollegaltaan Emil Wikströmiltä lainata tähtikarttoja, koska Wikströmillä hän oli Visavuoressa tähtitorni, jossa teki sitten ihan havaintoja tähdistä ja planeetoista. Ja siinä tosiaan tähdet on kohdallaan tosin semmoisessa asennossa ja semmoisilla korkeuksilla, että Suomesta ne ei näy koskaan sillä tavalla, vaan se vastaa Pohjois-Afrikan tähtitaivasta. No Kallen Kallelahan vietti aikaa myös Pohjois-Afrikassa, mutta vasta toistakymmentä vuotta myöhemmin, kun tämä maalaus tehtiin, tai teki tämän maalauksen. Ja sitten siinä on tietysti myös tämmöistä symboliikkaa löydettävissä, koska Tuonelan matkalla on työn nimi, niin käärmeenkantaja ja käärme liittyy vanhaan kreikkalaiseen taruun, jossa Asklepios, lääkintätaidon jumala, pölli käärmeeltä rohtoa, jolla voi herättää kuolleista. Ja sitten Hades vähän suivaantui siitä, että kun Manalassa alkoi olla vähän väkeä, niin sitten Zeus tappoi Asklepioksen ukovaajalla. Ja sitten kun Asklepioksen isä Apollo kuuli tästä, niin Kostox tappoi ne kykloopit, jotka oli takonut näitä ukovaajoja. Ja siitä tuli sitten tämmöinen perinteinen kreikkalainen koston kierre. No lopuksi sitten Zeus otti Asklepioksen taivaalle käärmeen kantajaksi. Siellä käärmeen kantaja on tähti kuviona keskellä käärmettä, jonka se on repässyt kahteen osaan, käärmeen päähän ja käärmeen häntään. Ja se nyt tämmöinen tarina liittyy tietysti aika keskeisesti just siihen Tuonelan matkaan ja sen olemukseen.
2: No mutta toihan aika kiehtova, että onkohan Kallen Kallela voinut tietää näistä tähtikuvioista näitä tarinoita?
1: Hyvin todennäköisesti, että en ole perehtynyt niin syvällisesti Kallen Kallelan ajatuksiin, että en voi varmasti sanoa, mutta ihmettelen, jos ei tiennyt, koska tämä on niin selvä kytkentä, että jos se on sattumaa, niin aikamoinen tuuri sitten siinä mielessä.
2: Sä et ole semmoinen taidemuseossa kiertelijä, että tuhahtelisit halveksivasti, jos tähdet on niin kuin miten sattuu sikisoki siellä taivaalla.
1: En. Ja sama pätee myös Skifi-elokuviin. Mä oon pitänyt aina jotenkin pöljänä sitä, että et arvioidaan, että onko joku yksin Marsissa esimerkiksi todenmukainen tai onko nyt kaikki detaljit Interstellarissa kohdallaan, koska ne ei ole dokumentteja, vaan ne on taideteoksia ja fiktiota. Ja toki on niinku ihan kiva, jos tieteiselokuvassa on niinku edes totuuden häivä. Mutta jos ei ole, niin ei se nyt mun mielestä niinku sen arvoa mitenkään vähennä.
3: Tuleeko mieleen muita tähtiä tai kuuta esittäviä teoksia, jotka olisi jäänyt erityisesti mieleen?
1: No semmoinen, mitä myös olen tulkinut, niin on toi Ferdinand von Wrightin Kuutamonäkymä Oulusta 1860-luvun loppupuolelta. Ja siinä ei itse asiassa kuu edes näy. Siinä on vaan Oulun kirkko, sittemmin tuomiokirkko ja tämmöinen niin kuin kuun loisteen valaisema maisema. Ja siinä taas tietyin oletuksin niin saattaa olla, että Wright on kuvannut kuun pimennystä, joka sattui syyskuussa 1867. Se ei ollut täydellinen. Täydellisen pimennyksen aikana kuu muuttuu semmoiseksi verenkarvaseksi kiekoksi. Mutta se oli kuitenkin aika syvä, että se saattoi olla vähän punertunut ja se tapahtui vasta kahden jälkeen yöllä. Maalauksessa on kuitenkin aika paljon väkeä siellä turuilla ja toreilla ja se tietysti herättää niinku tiettyjä epäilyksiä, mutta toisaalta siihen aikaan ei ollut valosaastetta niin kuin nyt, eli kyllä ihmiset niinku oli selvillä, mitä taivaalla tapahtui. Ja toisaalta pimennys oli mainittu myös perinteisen kansanallakan ihan kansilehdelläkin, että syyskuussa näkyy osittainen kuumpi mennyt, niin ihmiset on saattanut mennä sitä hyvinkin katsomaan. Tosin tuomiokirkon kello näyttää 11 suunnilleen, mutta tässä mä oon ajatellut, että siinä kohtaa ehkä tullaan just tähän taiteilijan vapauteen, että laitetaanpas kello näyttämään 11, koska jos ihmisiä on kahden jälkeen ulkosalla, niin se ei niin kuin ole ihan asiallista, koska silloinhan niin kuin piti mennä aikaisin maate ja nousta aikaisin sitten päivän töihin.
3: Sitten tässä kirjassa, joka on tehty tämän 10 vuotta sitten olleen näyttelyn yhteydessä, joka siis oli Serlachius-museossa ja kirjan nimi on Taiteen tähtitaivaat, niin siinä on myöskin nostettu

0: sattuisiin esimerkiksi kalervo, palsa ja kuuhullu?
1: Kuu on varmaan yksi syy siihen, että kuu on suosittu kohde, on nämä kaikki kytkennät, mitä siihen on. Ja yksi on tietysti tämä kuuhulluus. Että sitähän on tutkittukin paljon, että monet ihmiset ei saa täyden kuun aikana nukuttua kunnolla. Ja toistaiseksi ei ole löydetty mitään sellaista mekanismia, joka selittäisi sen. Että vaikka taivas olisi pilvessä ja olisi pimennysverhot ja kaikki, niin siitä huolimatta niin kuin jotkut valvoo läpi yön silloin, kun on täysi kuu. Se on niin kuin ilmiö on todellinen, se mekanismi ei tunneta. Ja sitten on tietysti niin kuin ääriajatuksena on se, että täyden kuun aikana niin kuin kuuhulluus voi iskeä. Ja tietysti on tämä vanha perinteinen, että täyden kuun aikana ihmissudet liikkuu ja kaikkea tämmöistä. Että kyllä siinä on niin kuin paljon semmoista kulttuuriin liittyvää ideaa, joka varmasti on osaltaan vaikuttanut siihen, että kuu on suosittu kuvauskohde taiteessakin.
0: Joo, niin siinä palsan teoksessa niin se jotenkin sen ihmisen pää ja se kuu, niin ne on semmoisessa yhteydessä jollain viivoilla. Kuun vaikutus on varsin voimakas.
1: Joo, ja se saattaa taas liittyä osittain astrologiaan, koska siinähän sen taustalla olevan idean perusteella niin taivaankappaleet vaikuttaa ihmisiin ja ihmiskohtaloihin ja tuleviin tapahtumiin. Ja siinä on sama ongelma kuin kuuhulluudessa, että mikä on se mekanismi, miten ne vaikuttaa. Ja tuossa ehkä palsa on hakenut jotain semmoista, että miten sieltä kuusta se vaikutus sitten lankeaa tänne maan päälle ja yksittäiseen ihmiseen, joka sitten tavalla tai toisella menee sekaisin, kun taivaalla on täysi kuu tai mikä tahansa kuun vaihe.
0: Niin tosiaan, kun puhutaan taiteesta, niin tässähän taiteilijat on kautta aikojen, heitä eivät ole sitoneet samalla lailla nämä tieteen lainalaisuudet ja todistamisen taakat, vaan voitu myöskin lähteä viilettämään tälle mielikuvituksen ja myyttien ja uskomusten kentälle paljon vapaammin.
1: Se on tietysti ammatin niitä, ei varjo vaan valopuolia, että ei tarvitse niin piitata näistä fysiikalaista, että tieteellisessä tutkimuksessa se on vähän hankalampaa. Tosi on semmoisiakin tutkijoita ollut paljon edelleen, jotka ei niin tiukasti noudata näitä luonnonlakeja tai ehdottaa sitten ihan uudenlaisia, mikä tietysti on käytännössä se, miten tiede on aina edennyt, että pitää niin kuin avoimin mielin suhtautua maailmaan ja varsinkin jos tulee outoja odottamattomia ilmiöitä, niin sieltä taustalta voi löytyä jotain niin kuin uudenlaista. Ei niin, että kun joskus sanotaan, että Einsteinin suhteellisuusteoria kumosi Newtonin gravitaatioteoria, niin näinhän se ei ole, koska kyllä niin kuin kuuhun lennettiin ja lennetään edelleen Newtonin gravitaatiolain perusteella. Ei se niin kuin ole Einsteinin ansiota, mutta sitten ei suhteellisuusteoriakaan lopullinen sana välttämättä. Et koko ajan tietysti pyritään löytämään uusia asioita ja niille selityksiä ja vanhat teoriat usein tarkentuu, harvoin kumoutuu kokonaan. Näin tiede etenee ja taide etenee sitten omalla tavallaan ja omien lainalaisuuksiensa mukaan.
0: Kun tätä näyttelyä varten niin kävit läpi näitä teoksia ja tätä taiteilijoiden matkaa tähän avaruuden ihmeisiin ja tähtitaivaisiin, niin kulkeeko ne samaa matkaa kuin tämä, miten on alettu ymmärtää avaruudesta? Näkyykö siellä myyttiset uskomukset marssilaisista, onko nykyään teoksia mustista aukoista, että tuleeko se, mitä tiedetään yhä enemmän avaruudesta, niin tuleeko se siihen taiteeseen jotain kautta myös mukaan?
1: Aika usein tulee ja yksi semmoinen, niin kuin voisi sanoa erittäin hyvä esimerkki, on Adam Elsheimerin teos vuodelta 1609, jossa on tämmöinen öinen maisema, siellä on pyhä perhe pakenemassa Egyptiin, ja taivaalla on kuu ja sitten tämmöinen valoisa vyöhyke ja tähtiä aika paljon. Ja, no kuussa on erotettavissa semmoista pientä, niin kuin, että se ei ole tasainen valoisa kiekko, mutta senhän nyt näkee paljon silminkin, että siellä on niitä tummempia ja vaalempia alueita. Mutta se, mikä siinä on merkittävä, on se, että tämä valoisa nauha, joka kuvaa linnunradan valovyötä, joka kaartuu taivaan poikki, niin Elsheimer on maalannut sen koostuvaksi yksittäisistä pienistä tähdistä. Ja sitä ei tiedetty vielä 1600-luvun alussa, ennen kuin kaukoputken avulla pystyttiin tarkastelemaan sitä, että se todella se valoisa hohde johtuu miljardeista ja lukemattomista tähdistä. Ja Michael Mendillo on kirjoittanut yhdessä kirjassaan siitä, että mahdollisesti Elsheimer, joka asui 1600-luvun alkuvuosina Italiassa, niin sai käsinsä kaukoputken tai näkölasin, niin kuin siinä vaiheessa sanottiin. Ne olisi itse omin silmin nähnyt, että niitä tähtiä siellä on lukemattoman paljon. Mä epäilen kyllä tätä teoriaa, mun oma teoria tutkijan vapaudella on se, että Elsheimer tapasi Galilein. Koska Galilei niihin aikoihin ensimmäisen kerran suuntasi kaukoputken taivaalle, nimenomaan yötaivaalle, mikä oli erikoista. Siinä vaiheessa kaukoputket oli joko tämmöisiä niin kuin kiinnostavia leluja, joilla oli kiva katsella kaukaa mereltä lähestyviä laivoja, tai sitten laivaston käytössä ihan niin kuin ammatillisessa mielessä. Mutta Galilei ensimmäisenä kirjoitti Sidereus Nuncius-kirjaansa siitä, että linnunrata koostuu lukemattomista tähdistä, ja mä uskoisin, että Elsheimer ja Galilei tapasi jossain vaiheessa, koska molemmat vaikutti siihen aikaan Italiassa. Mutta tätä en ole ehtinyt vielä tutkia tarkemmin, mutta jälleen näitä oletuksia, mistä tässä on ollut puhetta.
0: Niin nyt on puhuttu tästä jo tosiaan tietämisestä ja näkemisestä, mutta nykyäänhän avaruuden tutkimus, siihen liittyy paljon muukin kuin se vaan, että mitä voi paljon silmin nähdä. Näkyykö se taiteessa?
1: No se on ehkä vaikea sanoa, miten se näkyy, mutta kyllähän taiteessa on aina pyritty kuvaamaan myös näkymätöntä tavalla tai toisella. Oli se sitten symboliikkaa tai jotain semmoista, mitä ei oikeasti voida nähdä. Ja tähtitieteen kehitys on ollut sitä, että maailmankaikkeuteen on avautunut uusia ikkunoita 1930-luvulta lähtien, jolloin keksittiin radioastronomia ja siitä eteenpäin sitten muitakin aallonpituusalueita, ja nykyisin maailmankaikkeutta pystytään tarkastelemaan kaikilla aallonpituuksilla, mitä nyt ylipäätään on olemassa ja mitä erilaisissa kohteissa syntyy. Ja kyllä taiteessa varmasti on tähän myös kiinnitetty huomiota ja otettu siitä elementtejä siihen, että maailma on paljon enemmän kuin mitä me omin silmin voidaan nähdä. Ehkä se on, voisi sanoa, että taiteessa on ehkä jopa oltu edellä tiedettä, että siinä on kuvattu semmoistakin, mikä ei näy.
0: Ja sama syssyyn, kun meidän käsitys maailmankaikkeudesta on laajentunut, niin myöskin tämä meidän oma aseman merkitys on, se on se kääntöpuoli, että me ei olekaan niin keskeisiä kuin ehkä alun perin kuviteltiin.
1: Tähtitieteen historiahan on syrjäytymisen historiaa, koska ensin kuviteltiin, että maa on kaikkeuden keskus. Sitten todettiinkin, että ei kyllä se ole aurinko, joka on kaikkeuden keskus. Maa kiertää vaan aurinkoa. Sitten huomattiin, että oho, ei aurinkokaan ole kaikkeuden keskus, eikä se ole edes linnunradan keskus. Että se on täällä niin kuin laitakaduilla, laitakujilla, linnunradan laitamilla. Ja sitten huomattiin, että ei linnunratakaan ole kaikkeuden keskus. Että maailmankaikkeus on pullollaan galakseja, joista osa on pienempiä kuin linnunrata, mutta iso osa on myös paljon suurempia. Että linnunratakin on semmoinen niin kuin mitätön täppä avaruuden kudoksessa.
0: Ennen kuin tiedettiin, miten vaikea avaruuteen oli päästä, se oli hyvin helppoa, kirjoittavat Cederholm ja Hotakainen kirjassa Taiteen tähtitaivaat. Ja kuvailevat siis avaruuslentojen lennokasta varhaishistoriaa, jossa on suunniteltu monenlaisia lentohärveleitä esimerkiksi kuuhun pääsemiseksi, tosissaan ja tarinoissa. Sinne on menty vaikkapa erilaisilla ruutiräjähteillä tai on tuossa tykin kuulassa Jules Vernin tarinoissa 1800-luvulla. 1600-luvulla brittiläinen piispa ja historioitsija Francis Godwin kirjoitti tarinan, jossa kuuhun päästään lentolaitteella, jota hanhet vetävät. Ja tältä pohjalta 10 vuotta sitten Serlakius-museossa nähtiin Agnes Meyer-Brandisin teos Muka-dokumentointi, jossa hän ihan samaan tapaan koulutti hanhia avaruuslentäjiksi, mikä on varmaankin teoksena ollut muistutus paitsi ihmiskunnan intohimoisesta innosta avaruuden valloitukseen, myös surullinenkin muistutus eläinten vastuuttomasta valjastamisesta mukaan näihin ihmisten yltiöpäisiin hankkeisiin. Ja tästä me juttelemme myös kriittisestä näkökulmasta, jota taide voi tähän avaruuden valloitukseen tuoda.
1: Oikeastaan se teosten kirjo oli semmoinen kiinnostava asia, että siellä meillä oli, kun vaimoni Helena Cederholmin kanssa, joka on Aalto-yliopistossa kuvataidekasvatuksen professori ja toisena kuraattorina tässä näyttelyssä toimi, niin ihan tietoisesti ja tarkoituksella haluttiin sinne myös muuta kuin pelkästään maalauksia. Että siellä oli no esimerkiksi biotaidetta, siellä oli tämmöinen työ, jossa banaanikärpästä pyrittiin jalostamaan sillä tavalla, että se tulisi toimeen Saturnuksen Titankuun olosuhteissa. Siellä on kaasukehän suurimmaksi osaksi typpeä, niin kuin meilläkin. Kaasukehän paine on tuplasti suurempi, mutta pakkasta on 200 astetta. Niin se on ehkä vähän haastava ja se on semmoinen niin kuin hyvin pitkällinen. Se on niin kuin jatkuva taideteos, joka kärpäs sukupolvesta toiseen niin kuin lähestyy ehkä sitä ideaalia. En usko, että koskaan pystytään kehittämään kärpästä, joka selviää 200 pakkasasteessa, mutta se esimerkiksi oli tämmöinen niin kuin hyvin monipuolinen ja hyvin täsmällistä ja eksaktia tieteentekoa myös.
0: Tämä, että eläinten avulla mennään tai eläimiä lähetetään avaruuteen, niin sehän ei ole sinänsä mikään uusi keksintö.
1: Se ei ole suinkaan mikään uusi keksintö. Et ensimmäisiä astronautteja oli simpanssit ja nimenomaan astronautteja siinä mielessä, että niitä koulutettiin painelemaan tiettyjä nappuloita ja kääntelemään kytkimiä siellä lennon aikana.
0: Mutta eikö teidänkin siinä näyttelyssä ollut jotkut tämmöiset, oliko ne ankat, jotka veti jotain vai miten, vai hanhet, jotka veti jotain vaunuja sinne avaruuteen?
1: Joo, se oli sitten taas tämmöinen vanha 1600-luvulla kirjoitettu, voisi sanoa protoskifiä oleva kirja, jossa niin kuin hanhien vetämällä menopelillä matkattiin avaruuteen ja kuuhun. Ja sitten Agnes Meyer-Brandis oli tehnyt sitten tämmöisen, voisi sanoa monimediaisen teoksen, missä oli videota ja muuta dokumentaatiota ja Agnes yritti kouluttaa hanhia avaruuslentäjiksi. No tietysti jokainen voi kuvitella, että mikä lopputulos on, mutta taideteoksena hyvin mielenkiintoinen ja näillä hanhilla oli entisaikojen astronautti ja kosmonauttien nimet ja muuta tämmöistä. Ja siellä oli oppitunteja, missä käytiin läpi tähtikarttoja ja taivaan mekaniikkaa ja avaruusalusten ratoja ja muuta tämmöistä. Ja en tiedä, mitä hanhet siitä ajatteli, mutta...
0: Ja kaikki varmaan... Tätä avaruuden valloituksen historiaa olisi vähän perehtyneet muistaa sen laikakoiran, joka lähetettiin sinne aikanaan. Mutta siis eikö NASAllakin ollut tämmöinen projekti, jossa on ajateltu, että taiteilijat voisivat nähdä avaruudessa jotain kiinnostavaa ja jotain vähän toisin?
1: Kyllä, NASAlla oli tämmöinen aika mittavakin taideprojekti, jossa värvättiin eri medioita käyttäviä taiteilijoita ikuistamaan sekä niin kuin reaalisia näköaloja ja maisemia, että sitten tämmöisiä enempi symbolisia avaruuslentoihin liittyviä ajatuksia ja kuvia. Ja NASAlla on itse asiassa aika mittava taidekokoelma, siitä on useita kirjojakin tehty. Ja tuolla oli, meidänkin näyttelyssä oli Greg Mautzin työ Painottomat omenat, joka on itse asiassa ollut kansainvälisellä avaruusasemalla taidenäyttelyssä. Ja siinä oli semmoinen jännä historia, miten se saatiin sinne näyttelyyn. Greg Maut oli mukana tietysti tässä myös ja sen avaruusasemalla pidetyn näyttelyn jälkeen tämä teos päätyi yhdelle astronautille, mutta kukaan ei tuntunut muistavat kenelle, koska avaruudessa on kuitenkin käynyt yli 500 ihmistä. Greg Maut, jolla on kiinteät yhteydet NASAan, niin värväs sitten astronautit selvittämään tätä asiaa. Ja teos löytyi ja se saatiin sitten Mäntään Serakiusmuseoon. Ripustettiin katosta roikkumaan ikään kuin siellä olisi Painottomat omenat leijumassa.
0: Mutta kyllähän sitä joskus ajattelee, just kun me esimerkiksi miten pakahduttavia on ollut ne kuvaukset joillain varsinkin varhaisilla astronautilta, jotka on katsoneet esimerkiksi maapalloa sieltä avaruudesta käsin, niin tulee semmoinen olo just, että ehkä hekin ajatellut, että tässä joku taiteilija pystyisi välittämään, että miten hämmentävältä tämä tuntuu, kun tuntuu, että ei sanat riitä eikä ehkä ihan se valokuvaaminenkaan.
1: No joitakin vuosia sitten yksi japanilainen miljardööri, jonka nimeä en tietenkään muista, niin käynnisti projekti, jossa tarkoitus oli Starship-aluksella lentää kuuta kertaa radalle ja hän värväsi siihen kansainvälisellä haulla hakemusprosessilla ihmisiä ja yhtenä ideana oli, että sinne pitää saada myös runoilija mukaan. Ja se osaltaan kuvaa sitä, että ei tätä maailmaa pysty hahmottaa pelkästään niin kuin insinööritieteellä. Kyllä siinä tarvitaan niin kuin muutakin kuin numeroita ja matemaattisia lausekkeita. Et ihminen on kuitenkin niin monisyinen olento itsekin, että ei tätä kaikkea voi tarkastella vaan niin kuin yhdestä kantista.
0: Tähän asti me siis pääsimme Nuuksion metsäretkellämme tässä rajattomassa Taiteen tähtitaivaat -tarinassa tietokirjailija Markus Otakaisen kanssa. Jälkikäteen tarkistan, että näistä tähtiaiheisistä teoksista Mäntän Serlachius-museossa on parhaillaankin esillä tämä Kallen Kallelan Tuonelan matkalla, josta juttelimme, ja on muitakin avaruusaiheisia, kuten vaikkapa tuoreempi Laura Könösen No Heaven Up in the Sky. Ja haastattelun jälkeen törmään tähän avaruusaiheeseen yllättäen muun muassa kesäisellä pyöräretkellä Porissa liikuttavassa Juseliuksen mausoleumissa, jonka hän rakensi 11-vuotiaana kuolleen tyttärensä hautamuistomerkiksi. Siellä kun katseensa kohottaa pyöreässä vaaleassa tilassa, niin siellä oviaukon yläpuolella on Kallen Gallelan fresko Kosmos, jossa lohtua kuoleman äärellä tuovat planeetat, suuri kuu ja avaruuden sfäärien ikiaikaista soittoa välittävät urkupillit. Tässä kaikki tällä kertaa. Tämäkin ohjelma on kuunneltavissa jälkikäteen Yle Areenassa ja merkitsemällä sen suosikiksi saat ilmoituksen aina kun uusi ohjelma on valmiina. Ja se on jälleen ensi sunnuntai-aamuna 9:30. Sitten muuta kuin iloisia lämpimiä elokuun iltoja. Ja jos on kirkasta, niin katse kannattaa aina välillä kohottaa sinne pimenevälle tähtitaivaalle.
2: Minna Pyykön maailmassa tähtitieteilijä Markus Otakainen kertoi taiteilijoiden tähtitaivaista. Ja muuten tähdistä kiinnostuneille vinkkinä, että tulevana keskiviikkona taivaalla voi havaita auringon pimennyksen, jolloin aurinko pimenee jopa 80%. Ja sitten jos sitä auringon pimennystä katsoo, niin sitä seuratessa pitää tietysti olla asianmukaiset suojalasit käytössä.
3: Moi, mä oon Sillanpää. J.P. Sillanpää. Ja mun uusi musaohjelma on nimeltään Sillanpää sunnuntai. Se nimittäin tulee radiosta sunnuntaisin kello 11.
2: Yle Radio Suomi. Auringon pimennyksestä keskiviikkona on kuulema Suomessa paras näkymä Kilpisjärvellä. Eli sinne siis. Aurinko ehtii laskea ennen pimennyksen viimeisiä hetkiä suunnilleen Kaskisista Kuusamoon kulkevan linjan eteläpuolella. Ja pimennyksen lopusta jää horisontin taakse kuitenkin enimmillään vain noin 20 minuuttia. Ja pimennyksen syvin hetki tapahtuu koko maassa taivaanrannan yläpuolella. Asemiin kannattaa siis asettua keskiviikkona viimeistään kello 20.45.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Iran on asettanut useita ehtoja Hormuzin saamen avaamiselle uudelleen. Iranin valtionmedian mukaan vaatimuksiin kuuluu muun muassa hyökkäysten lopettaminen Irania ja sen liittolaisia vastaan ja Yhdysvaltain asettamien pakotteiden poistaminen. Samaan aikaan Iran ja Oman ovat ilmoittaneet olevansa lähellä sopimusta saamen hallinnasta. Bulgaria on kutsunut Ukrainan suurlähettilään kuultavaksi Bulgariaan eilen pudonneen droonin vuoksi. Drooni räjähti Transbalkan kaasuputken läheisyydessä lähellä Romanian rajaa. Kukaan ei tiettävästi loukkaantunut räjähdyksen vuoksi. Bulgarian tutkimuksissa selvisi, että drooni oli ukrainalaista mallia. Ukraina vakuuttaa, että se ei kohdistanut iskuja tarkoituksella Bulgariaan. Ja kotimaasta Suomi-rockin legenda Eppu Normaali on soittanut viimeisen jäähyväiskonserttinsa loppumyydyllä Ratinan stadionilla Tampereella. Konserttia seurasi eilisiltana noin 30 000 katsojaa. Konserttiin osallistunut Teuvo Pyykkä.
1: Tuossa kun seurasit näitä viimeisiä, en tiedä, varmaan leisi joku roska silmään mulla. Niin Torvinen se varmaan näki, se heitti mulle pyyhkeen tähän sitten. Että
2: Ihanaa, sitä ei pestä koskaan.
1: Ei, tähän vuodatetaan loput kyyneleet tähän näin. Mutta muistot jää
3: kyllä,
1: elää. Kyllä. Näillä pääsee pitkän aikaa vielä.
0: Katri Tapola haastatteli. Tallenne eilisillan jäähyväiskonsertista nähdään Yle TV Yhdessä ja Areenassa itsenäisyyspäivänä. Kaikkein tavallisimpien lintujen kannat pienenevät vauhdilla. Suomen yleisin lintu peippo taantuu etelässä ja pajulintujen määrä on lähes puolittunut 3 vuosikymmenessä. Syynä kantojen romahtamiseen ovat muun muassa metsien hakkuut, jotka muuttavat lintujen elinympäristöä niin, etteivät lajit pärjää uusissa oloissa. Yle tapasi Helsingin yliopiston tutkijan Petteri Lehikoisen Espoossa Laajalahden luonnonsuojelualueella. Lehikoisen mukaan tilanne on hälyttävä.
4: Ehkä just huolestuttavinta omasta näkökulmastaan se, että ihan yleiset lajit on taantunut voimakkaasti ja kyllä sen näkee täälläkin, että just rengastusmäärät yhdessä aamussa niin on pienentynyt siitä, mitä ne tapas olla vaikka 10 vuotta sitten.
0: Aiheesta lisää Ylen nettisivuilla.

0: osissa.
1: Jatkamme aamua urheilulla. Me toimittajana Matti Lehtisaari. Yleisurheilun EM-kisat alkavat huomenna Birminghamissa. Suomen mitalitoivoihin lukeutuva moukarin heittäjä Krista Tervo on kärsinyt kisojen alla selkävaivoista ja joutui vetäytymään 2 viikkoa sitten käydyistä Kalevan kisoista. Tervo kertoo, että nyt kisojen alkaessa tilanne on jo parempi.
2: Tällä hetkellä voi ihan okosti, että kyllä tässä on tehty ihan kaikki mahdollinen, mitä on pystytty niin kuin selän eteen, että tilanteeseen nähden ihan jees kyllä.
3: Miten sun heittotreenit on mennyt? Monta sä oot pystynyt tekemään ja minkä mittaisia kaaria tai millaisilla tehoilla oot niitä voinut tehdä?
2: Pari heittotreeniä on heittänyt ja no tietysti vähän silleen nousujohteisesti, että aloitettiin rauhassa ja kyllä niin kuin viimeisimmät heitot pystyi jo silleen tehostamaan, että se oli sitten semmoinen viimeinen varmistus, että pystyn lähteä kisoihin.
3: No karsintaraja on 71,5 metriä. Onko se sulle tällä hetkellä semmoinen tulos, että sen voi heittää vaikka 3 pyörähdyksellä?
2: No kyllä mä uskon, vaikka en toivottavasti en heitä 3, koska en ole niin pitkä aikaa heittänyt, että se ei varmaan kyllä onnistuisi.
3: No mitä sä ajattelet tuosta karsinnasta? Tuoko tämä sun ikävä vaiva siihen ylimääräistä jännitystä? Muuten tuossa tuskin nyt hirveästi tarvii jännittää sinun finaalipaikan puolesta.
2: No kyllä siinä mielessä, että eihän nämä nyt niin kuin lähtökohdat ole millään tavalla sellaiset, mitä olisi halunnut tai välttämättä edes hyvät, mutta sitten samaan aikaan, että kyllä se heitto on siellä ihan takataskussa ja ollaan ihan riittävästi ehditty tekemään kuitenkin juttuja.
1: Petra Manner haastatteli. Naisten moukarin karsinta heitetään Birminghamissa heti huomisiltana ja suomalaisodotukset ovat kovat, kun Tervo on Euroopan tämän kauden tilasto 1 ja Silja Kosonen tilasto 2. Alle 20-vuotiaiden maailmanmestaruuskilpailuissa yhdyspalloissa Emma Juntunen oli lähellä finaalipaikkaa 400 metrin aidoissa. Juntunen juoksi ennätyksensä 57.61 ja jäi 500 päähän finaalipaikasta. Ensi viikolla on luvassa huima urheiluviikko, kun yleisurheilun lisäksi myös uinnissa kilpaillaan EM-kisoissa. Suomen ykköstoivoihin Pariisin EM-altaassa kuuluu Veera Kivirinta, joka ylsi 2 vuotta sitten 50 metrin rintauinnin EM-hopealle. Poliisin töitä ammatikseen tekevä Kivirinta on vähentänyt työaikaansa, jotta voisi keskittyä paremmin uintiin.
4: No, mun valmistautuminen on mennyt ihan hyvin, paremmin kuin viime vuonna Singaporeen, vaikka Singapore ennenkin oli mennyt todella hyvin, että mä olin todella itse varma, kun menin sinne kisoihin, että nyt on tietty se, että suurin muutos varmaan, että kun mä sain vähennettyä tuota mun työaikaa. Eli mä tein ennen 100% työaikaa, nyt mä tein 75. Se nyt ei kuulosta kauhean isolle, mutta sillä on ollut aika iso merkitys mun tuohon arkeen ja varsinkin mun jaksamiseen. Et musta tuntuu, että on enemmän virtaa ollut ja on pystynyt olla ehkä enemmän myös omaa itteensä taas, että ei ole aivan uupunut ja lopeen väsynyt. Niin siinä mielessä valmistautuminen meni hyvin. Et siellä on tullut hyviäkin, isojakin valonpilkahuksia niin keskellä kautta.
1: Kertoi Veera Kivirinta. Sekä yleisurheilun että uinnin EM-kisoja pääsee seuraamaan Ylen kanavilla suorissa lähetyksissä. Suunnistuksen maailmancup-viikon loppu päättyy tänään viesteihin Tšekissä. Yleurheilun asiantuntija Aleksi Niemi ennakoi, mitkä ovat suomalaisten mahdollisuudet.
5: Nämä maailmancupin viestit on aina todella tasaväkisiä ja Suomella on todella hyvä joukkue saada kasaan niin miehiin kuin naisiin. Fakta on se, että ne maat, kenellä on se ykkösankkuri, esimerkiksi naisessa Simona Ebersold, siihen ankkuriosuuden laittaa, joka pystyy niin kuin erottamaan itsensä muista fyysille ominaisuudella, vaikka loppulenkin ratkaisuihin, niin ne on niitä ennakkosuosikkeja. Että vaikka nyt Lili Graber oli 9., joka oli toiseksi paras sveitsiläinen, niin kyllä mä Sveitsiä nostaisin siihen niin kuin ennakkosuosiksi melkein. Mutta Suomen joukkue on se tasaisen vahva niin miehissä kuin naisissa ja tätä myötä niin todella hyvä voittosaama huomisiin viesteihin molemmissa sarjoissa.
1: Suunnistuksen viestipäivä pääsee vauhtiin TV2 kello 11.50. Harri Heliövaara ja hänen brittiparinsa Henry Patten etenivät nelinpelin puolivälieriin Tenniksen ATP-turnauksessa Montrealissa. Ykkössijoitetut Heliövaara ja Patten löivät Ruotsin Andre Göranssonin ja Norjan Kasper Ruudin erin 6-4-7-6. toisen erän tiebreak päättyi 8-6

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 9.08, Matti Lehtisaari urheiluradiossa. Ja Iskelmä Radio soi tänä aamuna Kaihosta, mutta mahtuupa mukaan ihastumista ja synttärisankareitakin. Iskelmä Radion toimittaa Jenna Bogeberg.

Kyllä sitä aikanaan sai markalla vaikka mitä, ainakin useamman karkin. Saattoipa siinä samalla kohdata vaikka ihastuksensa ja vaihtaa ujoja katseita. Kirkonkylän kioskilla viihtyi Tamara Lund tällä vuoden 1964 levytyksellään, jossa orkesteria johti kappaleen sovittaja Nakke Johansson. Kappaleen säveltäjänä Toivo Kärki ja sanoittajana Reino Helismaa. Tuolloin 60-luvulla Lund levytti enemmän iskelmapainotteisempaa materiaalia ja muutaman muunkin, muun muassa Kärjen kynäilemän kappaleen Märkää asfalttia, Hyväile hyväile vaan. Iskelmaradion kioskilla Bogebergin Jenna tarjoilee tänäkin aamuna kotimaista iskelmamusiikkia kaikilla mausteilla, kaikille halukkaille. Tervetuloa mukaan!

Kyllähän siellä kioskilla voi toki olla sen verran viehättävä myyjäkin, että saa vallan pään pyörälle. Sua kioskilla odotan kappaleen esitti edellä Varjokuva. Marko Haavisto ja Padding Ruckers, kappaleen alkuperäinen levyttäjä. Haaviston lisäksi säveltäjinä Mika Rokka, Kuja Salmi ja Ville Uljas, jotka kaikki musisoivat yhtyeen Rauhaton sydän -studioalbumilla. Kappaleen sanoittajana Petri Hokka. Tämä soittamani versio Varjokuvan sovittama. Seuraavaksi luvassa on mielestäni aika yllättävä levytys. Se vie meidät Varjokuvasta Varjojen yöhön. Kappale itsessään suht versioitu vuosien saatossa. Lasse Mortensen, Topi Sorsakoski ja Agents ja niin edelleen ovat sen levyttäneet. Mutta tämän kohta tulkitsevan laulajan levytys on minusta aika ainutlaatuinen. Äänestä ei välttämättä todellakaan ihan heti tunnista tätä laulusolistia. Arvatko sinä, kuka on kyseessä?

No, hälyttikös laulusolistin ääni sulle kelloja? Tällä levytyksellä haettu nimittäin selkeästi hieman tummempaa, enempi iskelmällisempää soundia verrattuna ehkäpä miehen muihin levytyksiin. Kyseessä on Sami Babitzin. Nimellä Sami Boy julkaistiin vielä tämä Varjojen yö-levytys vuonna 1968. Puolalainen käännöskappale, johon Reino Helismaa kirjoitti suomenkielisen tekstin, Nakke Johansson sovitti ja johti myös orkesteria levytyksellä. Hieno musiikkimuisto historian kirjoissa tämä, eikö vaan?

Kun lähdit pois, lauloi Marita Taavitsainen sinistä ja syvää studioalbumilta Tämä lohkaisu. Marita kiertää keikkapaikkoja aktiivisesti tänäkin päivänä ja tekee töitä eri musiikkinäytelmien parissa. Naisella on hallussa myös muun muassa sisustaminen ja somistaminen ja hänen kädenjälkeään voikin nähdä aina välillä myös muun muassa lavojen somistuksissa. Kun lähdit pois, kappaleen tekijät Ari Sunel ja Petri Auer, sovittajana Pertti Haverinen, vuodelta 2003 tämä Taavitsaisen levytys. Marita kuvaili äsken kaipuutaan menetettyä rakkautta kohtaan. Tässä seuraavassa Eila Pienimäki puolestaan anelee rakkaaltaan, että älä lähde pois. Toivo Kärki, kappaleen säveltäjä, sovittaja ja Reino Helismaa sanoittaja. Vuodelta 1961 on tämä Eila Pienimäen levytys. Orkesteria johtaa Toivo Kärki.

Eila Pienimäki tulkitsi Kärkihelismaa kaksikon kyneileman kappaleen Älä lähde pois. Oikein tyylikäs levytys kerta kaikkiaan. Pienimäki on tuumannut erässä haastattelussa, ettei aio koskaan lopettaa laulamista ja esiintymistä. Musiikki kun antaa hänelle niin paljon edelleen. Ja mikä siinä, kun on 50-luvulla ja aloittanut, niin ei kai sitä nyt vielä lopettamaankaan. Tätä seuraavaa käännöskappaletta on meillä useimmiten totuttu kuulemaan Tarleena Sammalkorven kirjoittamalla tekstillä. Tulkitsijana on Paula Koivuniemi. Kyseessä italo-iskelmä Come vorrei, kuuleeko yö? Kappaleesta on kuitenkin tehty suomeksi levytyksiä myös toisella tekstillä ja aivan eri nimelläkin, Lähdetään pois. Ensimmäiseksi levylle asti ehti versioimaan Bamperos, joka itse asiassa levytti kappaleen ihka ensimmäisenä Suomessa. Tuosta levytyksestä 10 vuotta myöhemmin sen levytti Mikko Salmela ja Cocktail-yhtye vuonna 1993. Lähdetään pois kappaleen sanoittajana Raul Reiman. Laitan sulle nyt soimaan tämän harvemmin kuulun tulkinnan Mikko Salmelalta ja Cocktail-yhtyeeltä. Lähdetään pois.

Mä lähden stadiin, lauloivat Anita Hirvonen ja Kai Lind. Amerikkalainen käännöskappale Jackson, jonka Pertti Reponen sanoitti suomeksi. Sovitus Taisto Wesleynin, Hirvosen ja Lindin versio vuodelta 1980. Useasti meillä ja maailmalla versioitu laulu. Sitä ennen soi Lähdetään pois, joka sittemmin meillä tunnettu yleisemmin Kuuleeko yö -nimellä ja aivan eri tekstilläkin. Tämän Lähdetään pois -version lauloi Mikko Salmela yhdessä yhtyeensä Cocktailin kanssa Raul Reimanin tekstillä. Salmela yhtyeeneen vaikutti myös Danin taustalla aikanaan, mutta nykyisin kokoonpano ei enää keikkaile. Sä kuuntelet Iskelmäradiota. Pogebergin Jenna seurana tänäkin aamuna. Nykyisin saa lukea aina ajoittain sosiaalisesta mediasta, milloin kukakin viettää syntymäpäivä kuukauttaan. Ilmiö on etenkin nuoremmalla väellä valloillaan, mutta kyllä sitä myös ihan kaiken ikäisilläkin näkee. Omasta lapsuudestani en tämmöistä kyllä muista, vaan ennemminkin aina juhlittiin sitä yhtä ja tiettyä päivää. Sitä, jolloin se oma synttäripäivä sitten aina oli. No, lähdetään nyt ainakin kokeilumielessä tähän synttärikuukausivillitykseen hetkellisesti Iskelmäradiossakin mukaan. Ja seuraavaksi ääneen pääsee upea nainen, joka viettää synttärikuukauttaan elokuussa. Tuulikki Eloranta.

Tuulikki Eloranta ja vuoden 1969 levytyksensä Yli rajojen, jonka on säveltänyt ja sovittanut Jörgen Petersen ja sanoittanut Lauri Jauhiainen. Jörgen Petersen kappaleen ensilevyttäjä, tyylikäs versio sekin, taattua instrumentaalimusiikkia. Elorannan laulajan ura käynnistyi 3 vuotta tuota levytystä aiemmin, kun hän bongasi lehdessä ilmoituksen, jossa orkesteri etsi laulusolistia. Pian sitten koittivatkin jo ensimmäiset esiintymiset ja omien sanojensa mukaan ujo tyttö nousi yleisöä viihdyttämään. Uran alussa Elorannan managerinahan toimi M.A. Numminen ja laulun opettajana Pentti Lasanen. Tuulikki Eloranta pääsee nyt ääneen vielä toisellakin levytyksellään. Tämä kappale on nimeltään Merimiehet, nainen, tuska. Italo-iskelmä, jonka sanoitti suomeksi Jarkko Laine ja sovitti Nakke Johansson.

0: Toinen elokuun synttärisankarinainen oli alun perin lapsitähtenä tutuksi tullut Tuulevi Mattila. Hänellä oli lyhyt laulajan ura 60-luvulla. Elämäntyönsä hän teki tanssitaiteilijana. Soitan Mattilan tuotannosta ensilevytyksensä Isän ja äidin tango, jonka levyttämisen aikaan Mattila oli hädin tuskin 15-vuotias. Tämä on vallan tomeran suloinen tulkinta.
1: Näin isän tanssi.

0: näin.
1: Isän ja äidin tango ja Tuulevi Mattila, kappale ruotsalaista alkuperää, Reino Helismaan suomenkielinen teksti siinä. Orkesteria johti Arvid Sundin. Tuulevi Mattila ja Tovi sitten laulanut Tuulikki Eloranta, molemmat elokuun syntymäpäiväsankareita ja Iskelmaradio tietenkin onnittelee lämmöllä heitä molempia.

Hasta la vista, senora, eli nähdään myöhemmin tai hyvästi, rouva. Näin lauloi Matti Heinivaho tällä vuoden 1959 levytyksellään. Käännöskappaleen suomenkielinen teksti Reino Helismaan ja sovitus Olli Hämäläisen. Markku Aro ei puolestaan voi millään sanoa näkemiin. Hän laulaa seuraavaksi amerikkalaisen käännöslaulun Never Can Say Goodbye Veksi Salmen suomenkielisellä tekstillä ja Antti Hyvärisen sovituksella. Alkuperäislevytyksen maailmalla tästä kappaleesta teki veljesporukka Jackson 5. Kappaletta on versioinut ainakin myös Gloria Gaynor. Tämmöistä mahtavaa, soulahtavaa diskomusiikkia suoraan 70-luvulta. En näkemiin sanoa voi.

En näkemiin sanoa voi, lauloi siinä edellä Markku Aro. Hän on sanonutkin monissa haastatteluissa, että soulahtava musiikki on hänen sydäntään lähellä ja kyllähän sen kuulee tuosta tulkitsemisen riemusta edellä. Kuultiin semmoista soulahtavaa diskoa. No tästä näkemiin teemasta riittää kyllä iskelmiä, vaikka muille jakaa hienoja sellaisia. Yksi niistä on italialaista alkuperää. 90-luvun lopulla Laura Pausini levytti kappaleen In Assenza di Te ja siitä tuli jättihitti. Vuonna 2019 kappaleeseen tarttui Juha-Matti Ahola, Sinitaivaastakin tuttu laulaja, rumpali. Ja kappaleen suomenkielisen tekstin sanoitti Kati Valjus. Tämä herkkä tunnelmapala on nimeltään Sanotaan näkemiin.

Raastava, raastava rakkauspalladi, sanotaan näkemiin. Tulkitsijanaan Juha-Matti Ahola. Iskelmaradion päätteeksi soi tällä kertaa Seija Simolan vangitseva tulkinta kappaleesta Näkemiin, eli Aranjuez-konsertto. Suomenkielinen teksti Saukin ja sovitus Aarno Ranisen. Tämän kappaleen myötä Jenna sanoo sulle näkemiin, mutta vain viikoksi. Kiitos sulle jälleen aamuseurasta.

0: Seija Simolan näkemin oli tämänkertaisen Iskelmaradion viimeinen biisi. Ja Iskelmaradion juontaa ja juonsi Jenna Bogeberg. Ja Iskelmaradio totta kai Yle Areenassa kuultavissa.
1: Matti Huutanen, onko sinulla jatkossakin aikaa tulla sunnuntaisin vartin yli kaksi vastaamaan Radio Suomen kuuntelijoiden etukäteen lähettämiin sääkysymyksiin?
2: Aina on aikaa hyville kysymyksille, ja jos meikäläinen ei ole paikalla, niin joku kollega kyllä studioon ilmaantuu.
1: Kysy meteorologilta osoitteessa yle.fi/radiosuomi ja radiossa sunnuntaisin vartin yli kaksi.
3: Yle Radio Suomi.
0: Kohta kello 10 Yle Uutiset, jonka jälkeen Pekkalainen imemaa.
4: Yle Radio Suomi.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Iran on asettanut useita ehtoja Hormuzinsalmen avaamiselle uudelleen. Iranin valtiomedian mukaan vaatimuksiin kuuluu muun muassa hyökkäysten lopettaminen Irania ja sen liittolaisia vastaan ja Yhdysvaltain asettamien pakotteiden poistaminen. Samaan aikaan Iran ja Oman ovat ilmoittaneet olevansa lähellä sopimusta Salmen hallinnasta. Espanjalle kuuluvassa Pohjois-Afrikan Ceutassa on herännyt vakava huoli Marokosta saapuneiden alaikäisten siirtolaisten turvallisuudesta. Pelastakaa lapset-järjestö varoittaa, että erityisesti tytöt ovat vaarassa joutua väkivallan, ihmiskaupan ja hyväksikäytön uhreiksi. Paikallismedian mukaan sairaalassa on hoidettu useita raiskauksen uhreiksi epäiltyjä alaikäisiä tyttöjä. Espanja on aloittanut lasten siirtämisen Manner-Espanjaan. Ceutaan saapui viime viikolla kymmeniä tuhansia siirtolaisia pääosin Marokosta. Italian Sisiliassa lentoliikenne on käynnistynyt uudelleen Catanian lentoasemalla tulivuori Etnan purkauksen jälkeen. Kenttä suljettiin eilen väliaikaisesti tulivuoren syöksemän tuhkan vuoksi. Lentoaseman mukaan osa lennoista on kuitenkin edelleen peruttu tai myöhässä. Yli 3300 metrin korkeuteen kohoava Etna on Euroopan korkein aktiivinen tulivuori. Kanadassa maan länsiosassa sijaitsevaan brittiläisen Kolumbian provinssiin on julistettu hätätila aluetta piinaavien maastopalojen vuoksi. Provinssin pääministerin David Eben mukaan tilanne alueella on edelleen uhkaava.
1: Extremely dangerous and changing minute by minute. The fires are moving incredibly quickly. This new fire marks
0: palojen tieltä on evakuoitu yli 20 000 ihmistä. Kaikkiaan provinssin alueella palaa yli 100 maastopaloa. Ja vielä kotimaasta. Kaikkein tavallisimpien lintujen kannat pienenevät vauhdilla. Suomen yleisin lintu peippo taantuu etelässä ja pajulintujen määrä on lähes puolittunut 3 vuosikymmenessä. Syynä kantojen romahtamiseen ovat muun muassa metsien hakkuut, jotka muuttavat lintujen elinympäristöä niin, etteivät lajit pärjää uusissa oloissa. Yle tapasi Helsingin yliopiston tutkijan Petteri Lehikoisen Espoossa Laajalahden luonnonsuojelualueella. Lehikoisen mukaan tilanne on hälyttävä.
2: Ehkä justiin huolestuttavinta omasta näkökulmastaan se, että ihan yleiset lajit on taantunut voimakkaasti. Ja kyllä sen näkee täälläkin, että justiin rengastusmäärät yhdessä aamussa niin on pienentynyt siitä, mitä ne tapas olla vaikka 10 vuotta sitten.
0: Aiheesta lisää Ylen nettisivuilla.

kaikenlaiseen. Tuolla jossain ulkona tai elokuvateatterin pimeydessä. Se on muuten paras paikka, kun helle iskee oikein lujasti. Vanha tuttu komento tähän väliin. Vamos! Tämä ohjelma on Pekka Laineen Ihmemaa.

Pienen mutkan kautta elämme vielä hetken tämän kesän suurta suomalaista musatapausta. Tästä on puhuttu, uutisoitu, somatettu, juhlittu, itketty, naurettu, muisteltu, eletty mukana. Tai oikeammin eletty ihan omaa elämää. Sellaista, johon tämä tietty orkka olennaisesti liittyy. Tämä on tilanne todella monen suomalaisen kohdalla. Tuosta puheen ja kirjoittelun määrästä todettakoon, että kun on olemassa sellainen taidemuoto kuin Suomi Rock, joka sattuu olemaan Suomelle, maalle ja kansakunnalle aika merkittävä asia monella tapaa, ja tällä taidemuodolla on omat instituutioksi muodostuneet sankarinsa, ja näistä kaikista sankaribändeistä isoin päättää lopettaa julkisen live-toimintansa ja heittää ainakin silleen semisti, ellei isomminkin jäähyväiset, niin jos tämä ei ole uutinen ja puheenaihe kulttuurin saralla, niin mikä sitten? Mutta musa elää monella tapaa muun muassa näin. Joku saa kosketuksen, kipinän ja vaikutteen, jos toisenkin Eppu normaalilta, ja hurjuuksissaan saattaa versioidakin Eppuja. Kuten Egotrippi Progiksen alkusoitossa. Lautturi. Kuulostellaan tuonempana, mitä J.P. Sillanpää Epuista lohkaisee omassa setissään. Kristallipallossa näkyy jotain väpätystä siihen suuntaan. Mutta nyt pistetään soimaan meikäläisen ylivoimainen tämän kesän powerplay-hitti. Kymmeniä ja kymmeniä kuuntelukertoja ja aina vaan kylmikset. Biisi on tuttu, artisti myös, mutta siitä huolimatta aiemmin en ollut jostakin syystä rekisteröinyt tylsä mielisyys päissäni sitä, kuinka kova esitys tämä todella on. Reiska, anna palaa.

Vähän kastettiin varvasta Jennan tontille iskelmäradion musiikilliseen ydinmehuun. Totta tosiaan. Pikakelaus. Tangomarkkinoilla oli antoisa työkeikka. Sen tiimoilta tuli kuunneltua kova hevoskuuri alan musaa ja siellä jossain seassa pärähti. Reijo Taipaleen tulkinta vanhasta lattariklassikosta Rakkauden sato. Historia Deun Amor. Panamalaisen Carlos Almaranin ikivihreä, jonka versioista syntyvä lista on aivan mieletön läpileikkaus maailman viihteeseen. Ja nyt puhutaan tosiaan koko maailmasta. Tulkintaa löytyy niin Euroopan kielillä Afrikasta kuin vaikkapa Kmeriksi laulettuna Kambodžasta. Suomenkin tanssilavoilta tuttu ralli jo 50-luvulta alkaen, Reijo Taipaleen laulullisesti aivan järisyttävä kiskaisu 70-luvun puolivälistä. Ja tuo tausta, sehän vei meikän aivan taivaisiin. Hienosti päivitetty aikansa orkesterivihde pop-klangiin. Biittikomppia ja mahtavaa vähän juustoisempaa barokkiharmonian mehustusta. Täydellisyyttä. Kuka sovitti? Kertokaa se minulle, huusin mielessäni. No, aika jännä story. Tämän biisin ja Reiskan Amado Mio-albumin taustoista suurin osa lainattu sellaisinaan Espanjasta levyyhtiöltä, johon oli suora ränni täällä Suomen päässä. Eli orkesteri espanjalaista työtä. Toimii. Herran pieksut, että toimii viimeisen säkeistön vähän psykedeellinen tuplattu kaksoistaipale. 10 pistettä. Ja tästä kolahduksesta johtuen kävi vähän hassusti. Nimittäin meitin perheen autossa alkoi soida koko kesän ajan ihan tietynlainen musiikki.

0: puedes decir de mí.
1: Jep, ja nyt lupaan, että yritän pysyä nahoissani, eli joku tolkku annoskoossa. Kun kerrotaan lomakuulumisia, se on jees, jos ei kerro liikaa. Liian pitkälti, perusteellisesti. Aikanaan puhuttiin, että kauheinta, mitä voi tehdä kylään kutsutuille vieraille, on näyttää lomalioja. Liian pitkä setti. Ei mennä siihen. Mutta rakkauden satu vei espanjankielisen iskelmän syövereihin oikein kunnolla. Olemme pyörähtäneet sillä suunnalla aiemminkin ihmemaassa. Kiehtova paikka, koska se on samalla jotakin muuta, eksoottista ja jännittävää ja toisaalta erittäin tutunoloista. Ihan sitä samaa kuin meidän musamme. Vaikka säveltäjä olisi Ecuadorista ja laulaja Kuubasta, musa voi olla hyvin lähellä meikäläistä peruskauraa. Kesän teemana ihmemaassa parin ohjelman mitassa oli käännösiskelmän ja popin kulta-aika. Aiheesta tuli muuten tosi paljon palautetta ja positiivista sellaista. Lämpimät kiitokset kiitoksista. Ja onhan se mainiota matskua. No, minun olisi hyvin helppo kuulla mielessäni tämä New Yorkin salsaskenen suuriin laulajiin kuuluvan kuubalaisyntyisen La Lupen 70-luvun alun levytys Puedes decir de mí suomeksi laulettuna. Jos olisin levytuottaja, ottaisin solistiksi jonkun tummaäänisen ja dramaattisen päälle ymmärtävän Karola, Seija Simola, Paula Koivuniemi, tai hei, Lea Laveen olisi kova. Krisse Johansson tekisi jonkun ihan mielettömän tekstin ja vau, olisi varmasti mahtava.

Minusta on jännittävä ajatella sellaisia musiikillisia sukulaisuussuhteita, jotka levittäytyvät eri puolille maapalloa, ehkä hieman yllättäenkin. Otetaan karttapallo eteen ja katsotaan, missä on Venezuela ja missä on Suomi. Venezuelan tilalle voidaan ottaa vaikkapa Peru, Chile, Meksiko. Muun muassa näissä maissa on 60-luvulta asti soitettu musiikkia, joka on niin umpi iskelmää kuin olla ja osaa. Melankolista, haikiata, simppeliä tanssia, täydellistä paritanssi, täyskontakti, lähitaistelu, hiihtely, musiikkia. Laulut kertovat rakkaudesta, joka on ikuista, raastavaa ja usein epätoivoiseen kaipaukseen johtavaa. Ja soundi popin jälkeisessä ajassa, sähkökitarat vienossa rautalankahengessä, nuhaisesti piipittävät sähköurut, usein italialaiset farfisa-merkkiset. Eli täsmälleen samat pelit ja pensselit kuin meillä 60- ja 70-luvulla lavoilla. Ja tyylitajussa yllättävän paljon samaa. Esimerkki, jonka olen kertonut varmaan aiemminkin, mutta kerrataan. Skenen ykkösbändi sielläpäin, Los Angeles Negros, Chilestä. Fredin taustayhtyeen nimi 70-luvulla. No, mikäpä muukaan, Mustat enkelit, eli ihan sama staili. Edellä alan klassikoihin kuuluva Los Terricolas ja Dos Cosas. Ja otetaan vielä yksi. Nyt vähän päivän paisteisemmin.

Minä sanon tämän kaikella mahdollisella kunnioituksella ja rakkaudella. Olen sitä mieltä, että usein pop- ja iskelmämusiikissa oikeanlainen hölmöys on todellinen supervoima. Sellainen kirkassilmäinen, hymynaamainen hönöys, johon elämän ja maailman realiteetit eivät pysty. Vähän edellä kuulun tapaan. Me kiero Casar Contigo oli laulun nimi ja laulaja Roberto Luti. Italiassa syntynyt ja sinne kuoltuaan haudattu artisti, joka teki merkittävän siivun elämäntyöstään Etelä-Amerikassa, Venezuelassa muun muassa. Tämä on muuten aika yleinen piirre. Varsin vapaa liikkuvuus ja maisemavaihto kielirajojenkin yli esiintyy myös Euroopan popissa. Luulet laulajaa ranskalaiseksi, mutta mitä vielä, kotimaa onkin Kreikka, Italia tai Espanja ja vice versa, ihan sikin sokin. Mainio romanttinen renkutus, jossa päivän D-vitamiinitarve ja moninkertaisena. 3 minuutissa potkua päivään. Nyt tunnustuksen paikka. Voi voi, tuli töllötettyä telkkua. Aika rajusti lomalla. Putis tietysti. Lohkovaiheen jälkeen lähti iso hihna päälle ja paljon muutakin sarjaa, leffaa sun muuta. Ja jäi haaviin monta kovaa biisiä, mutta sitä pajatsoa emme nyt tyhjentele. Katsotaan syssymmällä. Elokuvateatterin viileästä hämärästä sen sijaan pakko napata yksi löydös. Tai pari. Omassa kirjanpidossa tämäkin on kesämusiikin kulmakiviä. Ja nimenomaan kesäiltojen täsmä klassikko. Nyt uusi versio ja todella mainio. Kuvitelkaa. Tällä leffa alkaa. Todellinen musavelhon peliliike. Ja tämän Rainan ohjaaja kuuluu siihen kategoriaan.

Vanha kunnon Spooky. Paras versio mielestäni Dusty Springfieldin laulama, ja sekin muuten kuullaan Jim Jarmusin mainiossa Mother, Father, Sister, Brother elokuvassa. Ja siis avausnumerona kyseisessä Rainassa Annika-nimisen laulajan ja Jarmusin yhdessä tekemä tulkinta-aiheesta. Annikan oikea nimi Annika Henderson, brittiläis-saksalainen taustaltaan, ja tuo jälkimmäinen komponentti liitettynä hänen ääneensä saa aikaan todella vahvan mieleyhtymän yhteen pop-historian ikonisen nimeen, kyllä, Niko. Samaa viileää vangitsevuutta, lämmin ja kalsa yhdellä kertaa. Jarmusin ja Annikan yhteistyön hedelmät todella kovaa stuffia. Yhdestä biisistä oli leffaa katsoessani aivan varma, että se on joku kadonnut Niko Helmi, mutta ei. Hyvä veto Amerikan Kaurismäeltä ottaa Annika yhteistyökumppaniksi.

Vähän viiveellä, mutta kuitenkin tuli tämäkin katsottua. Tämän kesän kovimmat leffaelämykset. Sanoisin, että kovaksi ilmiöksi noussut omaperäinen kauhuhitti Backrooms ehdottomasti ohjaajana nippanappa parikymppinen ihmelapsi Kane Parsons. Se olisi yksi. Ja sitten ehdottomasti piinaavan herkullinen ihmissuhdedraama ja mustaakin mustempi komedia The Drama, jonka ohjaaja ja käsikirjoittaja Christopher Borgli tulee tämän kesän teemamaasta eli Norjasta. Hemmetin kova leffa ja enpä hitto vie tiedä, miten tämäkin onnistuminen nyt selitetään niin, ettei alkaisi harmittaa. Onko se öljyraha taas vastaus? Jotainhan siellä täytyy olla, kun hommat tuntuvat rullaavan. Pääosissa Robert Pattinson ja Zendaya, eli ajankohtainen starakerroin, ihan tapissa. Ei ole uutinen tai yllätys, jos todetaan, että elokuvan soundtrack ihan vimpan päälle. Hyvää score-musiikkia ja levypoiminnat tehokkaita, eivätkä lainkaan ilmeisiä. Välillä pölähtää 50-luvun doo-wop, joka saa aikaan wow-efektin, ja sitten hetkiä myöhemmin loistavasti poimittua intohimolla ladattua isoa poppia, jossa soi, sanoisinko, sellainen lähihistoria nostalgia. Alicia Keys ja Try Sleeping with a Broken Heart.

ei nyt sentään niin törkeästi kahlita tai karsinoida kokonaista yhtyettä, että leimattaisiin se kesämusiikin esittäjäksi, mutta hyvässä mielessä Nössö Nova-yhtyeen bossanova-henkisessä romantiikkaa tihkuvassa ilmaisussa on niin paljon valoa ja lämpöä silleen sisään koodattuna siellä ihan musiikin DNAssa, että ehdottoman hyvin tämä suveen istuu. Yksi niitä onnellisia törmäyksiä Suomen suvessa oli nähdä Nössö Nova livenä. Arppa-yhtyeen kerran ja paikkana tosi komea tanssilava. Esa Kallion lava, Somero, on muuten hieno ja iso mesta. Armoton pytinki. Astut sisään ja katsot, että no huhhuh. Yleisökapasiteetti varmaan semmoinen 2000 ja kaikki tip-top kunnossa, hyvä soundi ja mahtuu taatusti joraamaan. Puiden oksilla oli Nössö Novan tuoreen single nimeltään.

Ah, nuoruus. En tiedä, olisiko ollut niin pateettinen tapaus, että olisin lausunut mielessäni ääneen nämä sanat, kun todistin Kukkataloyhtyeen esiintymistä Helsingissä Jytäkesä Go-Go-festivaalilla. Oli hikinen ja ihan mahtava meininki. Tämän hetken suomalaisessa indie-popissa niitä bändejä, jotka raketin lailla ovat matkalla kohti jotakin upeata ja mahtavaa. En tiedä maineesta ja mammonasta, mutta jotakin hyvää on edessäpäin. Se on ihan selvä. Nasta-yhtyö myös musiikillisesti ihan omilla ehdoilla tehdään sellaista, sanotaanko nyt, onko kornia sanoa, hybridimusaa. Eli on kitarapoppia, sellaista ihan old school kitarapoppia. Ja sitten puhelaulua sellaisella tavalla, joka tuntuu luontevasti vaan toimivalta. Tästä tulee myös tietynlaista arvaamattomuutta, et tiedä heti kun ralli pärähtää käyntiin, että miten tämä seuraava 2-3 minuuttia vietetään. Ja erittäin miellyttävä piirre musiikissa tämä. Kukkatalo, siis orkesterin nimi.

Jos silleen vähän läpällä, ihan pikkasen, mutta samalla tosissaan sanon, että nyt toteutui kansan tahto, niin näin tässä taisi käydä. Tuossa kesän alkupuolella soiteltiin musiikkia ja soundeja, kappaleita, jotka olennaisesti kesään liittyvät Beach Boysissa ja sun muita tuli soiteltua tässä suven mittaan ja useammasta suusta tuli viesti, että kai sä nyt Summer Breezin, sen Seasan Croftsin soitat, kun tälle tielle oot lähtenyt. No silloin se jäi tekemättä, mutta nyt virhe korjattu, kättä lippaan, tehtävä suoritettu. Onhan tuo ihan mahdottoman hieno kappale. Sitä voi sitten kukin keskenään miettiä, että onko se juuri tämä se oikea tulkinta vai kenties Isley Brothers tai ehkäpä joku George Benson jopa. Kappale aina vaan pitää pintaansa. Pekkalainen ihmemaa on ohjelman nimi, tämäkin jakso kuultavissa vuoden ajan ensimmäisestä radionista laskettuna. Yle Areenassa totta kai.

upea sielukkaan usvainen sesonki herkku. Säveltäjänsä esittämänä Stone Soul Picnic, Laura Nero. Pekkalainen ihmemaa täältä pyhältä tässä. Kello 11 uutisten jälkeen J.P. Sillanpää ja Sillanpään sunnuntai. Ja ohjelman lopuksi vielä hetkonen kesän muistossa ja tunnelmissa. Lämpimät terveiset Pohjois-Savoon. Nähdään taas viimeistään ensi kesänä. Sinne muuten vie Viitostie. Aavikko Pekkalainen sanoo moi moi.

Paineen ihmemaan viimeisenä kappaleena kuultiin tänään Aavikkoyhtyeen Viitostie-niminen biisi. Ja kuunnelkaahan Pekka Laineen ihmemaata myös Yle Areenassa.

0: Mä oon Sillanpää. J.P. Sillanpää. Ja mun uusi musaohjelma on nimeltään Sillanpää sunnuntai. Se nimittäin tulee radiosta sunnuntaisin kello 11.
1: Yle Radio Suomi.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Itä-Uudenmaan poliisin voimankäytön tutkinta Tuusulan eilisessä taka-ajossa on siirretty syyttäjälle. Poliisiauto kiilasi eilen pakenevan alaikäisen mopoilijan tieltä. Mopoilija ajautui ojaan ja osui rajun näköisesti tienvarren aitarakenteeseen. Tuusulassa oli illalla mopomiitti. Useat silminnäkijät kuvasivat taka-ajotilanteen. Poliisin mukaan mopoilija ei loukkaantunut taka-ajossa vakavasti. Poliisioikeuden dosentti ja oikeustieteen tohtori Henri Rikander arvioi, että videomateriaalin perusteella poliisin voimankäyttö ei ollut tarkoituksenmukaista.
1: Nyt kun lähdetään siihen voimakeinon käyttämiseen, niin sen tulee olla tarpeellista ja puolustettavaa. Eli tarpeellisuus on sitä, että se voi olla, että sen tehtävän kannalta olisi hyvä saada tämä pysäytettyä, mutta sitten se menetelmä, keino tulee tämän puolustettavuusperiaatteen kautta sitten rajoitteeksi. Eli mitä tahansa keinoa ei voi käyttää. Eli voimakeinojenkin käyttö tulee olla aina myös tietyllä tapaa oikeassa suhteessa siihen kokonaisuuteen nähdä.
0: Näin Henri Rikander. Kiinassa on peruttu yli 1000 lentoa ja evakoitu yli 400 000 ihmistä lähestyvän taifuunin vuoksi. Lentoja on peruttu ainakin Shanghain lentokentillä. Evakuointeja on suoritettu Shanghain lisäksi maan kaakkoisosassa sijaitsevassa Zhejiangin maakunnassa. Taifuuni Dolphinin odotetaan iskevän Kiinan rannikolle myöhään tänään, tuoden mukanaan rankkasateita ja tulvia. Ennen Kiinaa myrsky on koetellut jo Japanin Okinawaa, missä se aiheutti muun muassa sähkökatkoja.
2: Ja tästä se taas lähtee. Sillanpään sunnuntai.

Dobby Crane Drift Awaylla polkaistiin käyntiin tämän viikkoinen Sillanpään sunnuntai. Tervetuloa sitä kuuntelemaan, toivottaa J.P. Sillanpää. Kovin oli huolia ja murheita Dobby Crane elämässä, paitsi kun bändi antoi tahdin ja rokki lähti soimaan, niin siinä sielu vapautui ja kaikki oli taas hyvin. Samaa reseptiä käytetään myös tässä ohjelmassa. Eli hyvä musa, parempi mieli. Eks niin?

Diamonds on the Soles of Her Shoes. Eli näyte Paul Simonin 40 vuoden takaiselta Graceland-albumilta, joka oli elokuun 86 isoja puheenaiheita musamaailmassa. Syystä, että Simon äänitti albuminsa yhdessä eteläafrikkalaisten muusikoiden kanssa. Saman aikaan Suomessa tapahtui paljon pienemmässä mittakaavassa samanoloista toimintaa.

En saa mielestä sinua. Valkoinen kupla, pitkä soittoa aikanaan ennakoinut single, jossa vierailevana kitaristina kuultiin tuolloin Piirpauke-yhtyeessä soittanutta senegalilaista Padua. No nyt kun se viimeinenkin Eppu Normaalin jäähyväiskeikka on nähty, kuultu ja koettu, on aika ryhtyä muistelemaan. Eli maanantaina Radio Suomen musiikki-ilta esittää Voi kuinka me Eppuja kaivataan. Kaksituntinen tuhti pläjäys alkaen kello 19. Olli Aimola ja Susanna Vainiola puikoissa.

from the bottom of your boots. Ja kun tämän vuoden lopussa ryhdytään arvioimaan vuoden 2026 musabisneksen suurimpia ilmiöitä, voin kertoa jo näin elokuussa, että tämä vuosi on Ella Langlin vuosi. Erilaisten menestysten mittareilla Ella on kirjoittanut itsensä historian kirjoihin useammallekin sivulle. Kumartua ovat saaneet niin Taylor Swift kuin Beyoncé. No, yksi tapa tietää, että artisti on noussut sille kaikkein korkeimmalle tasolle, on se, että hänen fanijoukkonsa tunnetaan omalla nimellään. Taylorilla on Swifties, Beyoncélla Beehive. Ja tänä vuonna puhekieleen on syntynyt termi Ella Fella, eli Ella Langlin pelkästään miespuoliset fanit.

Sillanpään sunnuntaissa kuultiin ensin tunnelmia Nashvillestä Morgan Wallenin toimesta. Love Somebody. Ja hänen jälkeensä tultiin Helsinkiin. The Whistleblower on bändi nimeltään ja June With You kappaleensa. Pysytään Helsingissä. Mennään Kaivopuiston rantaan.

Samuli Edelman ja Laura Närhi ja Kuuma ilmapallo. On muuten just näitä elokuun illan suun juttuja, kun aurinkoisen päivän jälkeen taivaalla hitaasti vaeltaa kuuma ilmapallo. Elokuun suosikkijuttuja on runoilijoille ja lauluntekijöille olleet aina pimenevällä taivaalla tapahtuvat asiat.

Se oli George Harrisonin hänen kaikkein tunnetuimmalle kappaleelleen Here Comes the Sunille kirjoittama vastakappale Here Comes the Moon. Elokuun täysikuuta saadaan odottaa ihan tuonne kuun viimeisille päiville, mutta elokuisella tähtitaivaalla on juuri nyt paljon nähtävää, nimittäin Perseidien meteoriparvi alkaa olla aktiivisimmillaan. Toivotaan siis pilvettömiä yötaivaita.

Se oli hienoa australialaista kitarapoppia vuodelta 88. The Church ja Under the Milky Way. Bändin suuri hitti kotimantereen ulkopuolella. Mutta kotona sukseita on riittänyt ihan tähän päivään asti. Julkaistuna on 27 albumillista musaa ja kiertueella ollaan nokkamies Steve Gilvin johdolla edelleen. Uuden musiikin pohjattomaan sammioon, kun tällä viikolla upotamme käden, tarttuu siihen perulaisen Jay-Zin uutuus, vaikka sen tarinassa irrottaudutaan.

Sillanpään sunnuntaissa soi Pegasos-yhtye ja Toivon kuvia. Ja heitä ennen Jaysia Desconectado. Hei, kiitos kun kuuntelit Sillanpään sunnuntaita. Ensi viikon sunnuntaista semmonen juttu, että silloin Radio Suomessa seurataan tiiviisti yleisurheilun Euroopan mestaruuskilpailujen viimeistä kisapäivää. Eli Sillanpään sunnuntai jää ensi sunnuntailta pois. Mutta eiköhän me tuonne Yle Areenaan julkaista silloin joku vanhempi jakso uudelleen kuunneltavaksi. Sieltähän nämäkin ohjelmat löytyvät aina 30 vuorokauden ajan tästä radiojulkaisusta. Tai jos tarkkoja ollaan, nämä jaksot julkaistuvat Areenaan aina sunnuntaisin aamukasilta. Kuunnellaan tänään vielä komeaksi lopuksi Bette Midlerin hieno tulkinta Delta Dawn -kappaleesta. Ja tämän myötä, hei nyt ja kahden viikon kuluttua taas.

Siinä Bette Midler ja Delta Dawn ohjelma tietenkin sillanpään sunnuntai ja senkin kaikki jaksot on kuunneltavissa Yle Areenassa. Tässä JVG ja Anna Abreu, huominen on huomenna ja sen jälkeen kello 12 Yle Uutiset.

0: Yle Uutiset kello 12 ja Marja Juonala, hyvää päivää. Itä-Uudenmaan poliisin voimankäytön tutkinta Tuusulan eilisessä taka-ajossa on siirretty syyttäjälle. Poliisiauto kiilasi mopomiittiin osallistuneen pakenevan alaikäisen mopoilijan tieltä. Mopoilija ajautui ojaan ja osui rajun näköisesti tienvarren aitarakenteeseen. Useat silminnäkijät kuvasivat taka-ajotilanteen. Poliisin mukaan mopoilija ei loukaantunut taka-ajossa vakavasti. Poliisioikeuden dosentti ja oikeustieteen tohtori Henri Rikander arvioi, että videomateriaalin perusteella poliisin voimankäyttö ei ollut tarkoituksenmukaista.
1: No tässä tilanteessa, jos lähtö on, että ne on ollut mopomiitissä, niin en pysty keksimään sellaista tilannetta, sellaista taustarikosta, että tuon kaltainen toiminta olisi ollut tarkoituksenmukaista. Sitten kun lähdetään siihen voimakeinon käyttämiseen, niin sen tulee olla tarpeellista ja puolustettavaa. Eli tarpeellisuus on sitä, että se voi olla, että sen tehtävän kannalta olisi hyvä saada tämä pysäytettyä, mutta sitten se menetelmä, keino tulee tämän puolustettavuusperiaatteen kautta sitten rajoitteeksi. Eli mitä tahansa keinoa ei voi käyttää. Eli voimakeinojenkin käyttö tulee olla aina myös tietyllä tapaa oikeassa suhteessa siihen kokonaisuuteen nähden.
0: Iran on asettanut ehtoja Hormuzin salmen avaamiselle uudelleen. Iranin valtion mediassa eilen julkaistuihin vaatimuksiin kuuluu muun muassa sodan ja hyökkäysten lopettaminen Irania ja sen liittolaisia vastaan. Iran ja Oman ilmoittivat eilen olevansa lähellä sopimusta Hormuzin salmen hallinnasta. Verkosta tilattujen vaatteiden palauttaminen aiheuttaa yrityksille huomattavia ylimääräisiä kustannuksia. Noin kolmasosa verkosta vaatteita ostavista henkilöistä palauttaa niitä, selviää Kaupan liiton keväällä tehdystä tutkimuksesta. Heidi Hyttinen jatkaa.
2: Suomalaisen naisten vaatebrändi Papu Designin kahden päivän palautuksia on kymmenkunta. Kun paketit palaavat takaisin, ne täytyy avata ja tarkistaa, että tuotteet ovat myyntikuntoisia. Papun palautusprosentti on tänä vuonna ollut noin 19%. Noin 34 000 euroa on siis jouduttu palauttamaan takaisin asiakkaille. Papun omistaja Tuomo Saarni kertoo, kuinka kallis yhdenkin tuotteen palautus voi olla yritykselle.
3: Siitä voi parhaimmillaan tulla se 14 euroa niin kuin tappiota. Se on yllättävän iso kustannus, eli se postittaminen yhteen suuntaan se on noin 5 euroa. Ja kun se käy siellä asiakkaalle, se tulee takaisin asiakkaalta, niin siitä tulee 10 euroa. Ja sitten se on noin 3-4 euroa se loppukäsittely, mikä siitä tulee.
2: Palautusten yleisin syy on väärä koko. Kun vaatteen tila on netistä, sitä ei voi sovittaa, eli koon valitsemista ohjaavat mittataulukot. Niiden tutkiminen on kuitenkin vähentynyt. Myös palauttamisen helppous houkuttelee. Lisäksi harmillinen toimintamalli on yleistynyt. Kaupan liiton pääekonomisti Jaana Kurjenoja.
4: Ilmiö on edelleen pieni, mutta 14% alle 45-vuotiaista miehistä, jotka ovat ostaneet vaatteita verkkokaupasta, ovat palauttaneet nimenomaan siksi, että he alun perinkin ostivat sen vain paria käyttökertaa varten.
2: Noin kolmasosa verkosta vaatteita ostavista palauttaa niitä. Ahkerimpia vaatteiden palauttajia ovat Kaupan liiton tuoreen tutkimuksen mukaan alle 30-vuotiaat miehet. Tuomo Saarni haluaa puolittaa Papulle saapuvien palautusten määrän. Siihen hän pyytää asiakkailta apua.
3: Mitä tuotetietoja ehkä puuttuu tai miten me voitaisiin itse parantaa tätä toimintaa, jotta me voitaisiin vähentää sitä palautusten määrää?
0: Tänään vietetään Tove Janssonin ja suomalaisen taiteen päivää. Erityisesti muumihahmoistaan tunnetun taiteilijan syntymästä tulee tänään kuluneeksi 112 vuotta. Tove Janssonin ja suomalaisen taiteen päivä on suositeltu liputuspäivä. Sää on verrattain poutainen, joskin tuulinen. Päivän ylin lämpötila on

0: metrin alkuerät, välierät ja vielä finaalikin juostaan kaikki saman päivän aikana. Näin Kemppinen kommentoi keskustelua herättänyttä muutosta.
1: En usko, että kovinkaan moni tykkää tästä ajatuksesta. Toki voi olla, että näillä säännöillä niin siellä on ehkä vain muutama, jotka juoksisi kaikki kolme roundia, että useat saa sen, että menee suoraan välieriin ja finaaliin.
2: No tämä just 12 parasta tilastojen perusteella ennakkoon parasta, niin menee todella totta suoraan välieriin. Miten isona etuna pidät sitä ennen kaikkea nyt, kun tosiaan päivän aikana kilpaillaan koko kilpailu läpi?
1: Totta kai siinä on etunsa, että meilläkin on kovia tyyppejä sen 12 parhaan ulkopuolella, jotka varmasti janoaa finaaliin ja sieltä kovaa sijoitusta. Että kyllä siinä etunsa on, mutta se on vielä pahempi noissa aidoissa ja noilla kiertävillä matkoilla.
0: Arvioi Lotta Kemppinen ja häntä haastatteli Petra Manner. Ja yleisurheilun EM-kisojen avauspäivän aikataulu yle.fi/urheilusivuilla ja tekstitvn sivulla 621. Akseli Keskinen ja Katarina Roihu onnistuivat purjehduksen Grand Slam-sarjan kilpailussa Yhdysvalloissa. Kaksikko ylsi kuudennelle sijalle Naksa 17 luokassa ja jätti taakseen Pariisin olympialaisten hopea- ja pronssimitalistit. Kilpailu käytiin San Pedrossa vuoden 2028 Los Angelesin olympialaisten kisapaikoilla. Ja suunnistuksen maailmankappiviikon vaihde on päättymässä viesteihin Tšekissä. Naisten viesti on jo alkanut ja miesten viesti kello 14 jälkeen. Ja molempia pääsee seuraamaan TV2 ja Yle Areenasta, jossa kisalähetys on siis jo alkanut.
3: Matti Lehtisaari toimitti Urheiluradion ja häntä ennen kello 12 Yle Uutiset, Marja Juonala.
4: Yle, Radio Suomi.
3: Nyt kello on 7:17. Jälleen on aika tosikoiden ja veitikoiden kokoontua vastaanottimien äärelle. Tuttuun tapaan nyt on aika kuulla tämän viikon Kansanradio-jakso. Se on otsikoitu, ovatko villisijat Venäjän vakoija? Ohjelman toimittaa Lauri Koivisto.

0: noista yleisistä vessoista soittelen. Tämä on aika ärsyttävä ja epämiellyttävä ilmiö tällainen, että on tullut näitä yleisiä vessoja, eli naisille ja miehille yhteiset vessat. Se on tosi epämiellyttävä, kun pelmahtaa ovesta joku mies naisten vessaan ja tiedähän, mitä niillä on mielessäkään sitten. Ja sitten vielä kun pisuari on siinä näkyvällä paikalla, ei voi sen epähygienisempää olla. Tähänkin pitää saada ehdottomasti muutos. Takaisin sellaiset vessat, naisille omat vessat, miehille omat vessat.
1: Tällainen mielipide avasi tämän Kansanradion. Kiitokset ensimmäiselle soittajalle. Jälleen aika toivottaa perinteisesti, eli tervetuloa mukaan ja matkaan. Tämän puolituntisen aikana kuulemme ajatuksia esimerkiksi liikenteestä, eläimistä ja Turusta. Tällä kertaa laivan ohjaimissa täällä mielipiteiden joella on Koiviston Lauri. Eräs kansalainen ehdottaa norppaa Suomen kansalliseläimeksi. Toinen taas ihmettelee, että eikö omassa pihassa saa nukkua rauhassa ja onko villisiat Venäjän vakoojia. Nyt suuntaamme kauppareissulle.
2: Seppo täältä soittelee ja Pohjois-Suomesta. Niin täältä asti pitää käydä 2 kertaa kuukaudessa naapurin miehen käyttämässä kaupassa 2 40 naista. Ne asuu vähän eri puolilla Helsinkiä. Ne ei tohi mennä yksin kauppaan ja kun ne on etätöissä, ne saa muuten. Ja sitten jos tarvii, että ne konttorilla pitää käydä, niin ne käy silloin firmasta hakemassa ja tuovat takaisin kotia. Yksinäisenä ei voi Helsingissä liikkua ollenkaan.
1: Ruokaostosten jälkeen on aika sukeltaa liikenneteemoihin. Aloitamme aiheen tekstillä, joka on lähetty Kansanradion verkkosivujen lomakkeella. Palautta puheenvuoroon, jossa moittiin, kun sähköskuuteissa ei ole pirikelloa. Vaikka skuuteissa tai kaikissa polkupyörissä sellainen olisi, ei tulisi tapahtumaan sitä, että kaikki kyseisellä välineellä liikkujat soittaisivat kelloa jokaisen jalankulkijan takaa lähestyessä, kumpa edes hiljentäisivät vauhtiaan. Sen sijaan jalankulkijat voisivat ottaa vastuuta liikkumisestaan ja katsoa taakseen ennen kuin kääntyvät tai siirtyvät sivusuunnassa. Oma terveyshän on kuitenkin myös pelissä. Itsekin jalankulkija, nimimerkki, oli tämän tekstin.

0: Martin lähettänyt meille Kansanradion verkkosivujen lomakkeella.
1: No niin, Antti täällä. Mua pompi täytyy saada kulkea enemmän kuin 4-5. Mikä siinä on, kun ne on tien tukkoina tuolla liikenteessä ja joutuu tulemaan vaarallisia ohituksia? Siinä mun asia. No hei.
2: Leena, hyvää päivää. Nyt on Suomeen tullut uusi muoti. Alkaa maantiet ja sillat pettämään. Taas on vähän insinöörien koulutus hukassa. Ammattitaito hukassa, on jo tippunut parvekkeita, talon seunustoja ja muita. Nytten on uusi villitys Suomessa. Sillat ja maantiet, ojan penkereet ja muut rikkovat kaiken. Hyvää päivän jatkoa.
3: Vanha autoilija Hyvinkäältä ehdottaa, että kun joku ajaa takakonttiin kiinni, niin laittaa hätävilkut päälle, koska se on vaaran paikka. Se varoittaa muuta liikennettä ja huomauttaa takan ja tulijalle törkeästä ajotavasta. Hyvää jatkoa vaan, ei muuta.
4: Työtön Toni tässä Tuusulasta, tervehdys kaikille Kansanradion kuuntelijoille. Tässä vaan tulee ihmetystä mieleen, että kaikki nämä asiat, mistä mä oon puhunut jo 10 vuotta sitten, eli kännykän käyttö alaikäisille, energiajuomat alaikäisille, kurinpitämättömyys, kaikki nämä alkaa nivoutua yhteen. Kaikki on varmaan jo huomannut tuolla kadulla ja tuntureilla, että ei ole mitään vanhoilla auktoriteettien kunnioituksella väliä, eikä niin poispäin. Niin sitä vaan sanon, että nämä ihmiset, ketkä niin kuin meikäläinenkin justiin, ja en ole ainoa varmastikaan, mitkä on huomannut sen, että tällä nykymeiningillä ei tule yhtään tästä hommasta, kun ei ole kuria, ei ole kasvokkaan kanssakäymistä, ja en mä muuta tästä sano kuin vaan, että hyvää jatkoa, kiitos, moi.
5: Seija täältä Sysmästä, terve.
0: Terve, terve.
5: Rouva, mikä, tai neiti, mikä hän on, mikä ilmoitti, että Sysmässä on mukaan huonot tiet, niin kyllä mun mielestä paikattu tie on aivan hyvä. Mun mielestä nämä tiet on kunnossa. Mä oon nyt muualta tullut Sysmään muutamia vuosia sitten. Mä huomasin jo alun perin, että Sysmässä on hirveän ystävällisiä ihmisiä. Niiden kanssa voi jutella ihan milloin vaan, missä vaan. Tavataan tuolla lenkkipolulla tai missä tahansa. Jäädään juttelee. Autoilijat yleensä, että mummokin kulkee, kuljen nyt Rollan kanssa. Ja autoilijat on hirveän kohteliaat. Kiitos heille. Jälleen. Olen sitten pysähtynyt sinne istuskelemaan ja katselemaan ihmisiä autoilijoita, niin kyllä ne on kohteliaita kaikille, eikä vaan Rollattori mummoille. Tämmöistä asiaa.
0: Pisteet siis sysmäläisille.
5: Pisteet sysmäläisille, kyllä joo, ihan kaikkialle. Hyvää kesän jatkoa sulle.
0: Sitä samaa, kiitoksia. Hei hei.
5: Kiitos, hei.
0: Kyllä on nyt käyty keskustelua Sysmän liikenteestä. Se tunnetaan Sahdin lisäksi nyt siis teistäkin. Me jatkamme kuitenkin matkaa Sysmästä eteenpäin, kun korviimme saapuu polttavia aiheita.
6: Metsätalouden asiantuntijana voin antaa semmoisen pätevän lausunnon, että etelä-eurooppalaiset, espanjalaiset, italialaiset, portugalilaiset, ranskalaiset on niin laiskaa porukkaa, niin ei muuta kuin sitä viiniä lipittää ja patonkia mussuttaa, että ne ei ole pihoja ja mehtiä haravoineet, niin sen takia syttyy pienestäkin kipinestä metsäpaloa, että menkää haravoimaan ne pihat, kaikki etelä-eurooppalaiset mussuttajat, menkää sinne haravoimaan, joo.
7: Joo, tätä Pohjanmaalta, terve. Mä ihmettelin tässä, kun kuuntelin tätä pelastusryhmähommaa, kun palolaitos tai tämmöiset näitä mehtäpaloja varten, niin eikö tämmöinen asia ole itse asiassa ollut jo epäselvä asia, että helikopterillahan sitten pääsee kaikista nopein. Ja sitten jos ei paikkakunnan se ole satulle porukkaa, mutta millä se vääräisi porukka sen kasaan, joka lähtee sammuttamasta tulipaloa, eli mehtäpalo. Se ihmetyttää, että tämä nykyään kun ei saa ilmeisesti osallistuu, että se on tarkka homma sekin, että saako osallistua mikä tämmöisiä. Se väitäisi ihmetyttää. Tosiaan kuuntelin tässä vaan, että jos lähdetään ajoneuvolle linja-autolla viemään sammutuskalustoa tuonne, että porukkaa tuonne pohjoisiin tai missä palaa, niin se kestää muuta tunti. Helikopteri on kaikista helpoin homma. Sillähän ne puolustusvoimatkin liikkuu. Että viedään ryhmä rämä sinne, mikä tarkoitetaan. Ei mitään, kiitoksia ja aivan jatko, hei.
8: Juhtuu, niin tulee taas, että on niin kauheasti noita maastopaloja ja tulipaloja joka paikassa. Ja sitten viranomaiset sanoivat, että epäläinen on tahallaan. Toisaalla puhutaan taas tästä hybridisodasta ja sitä, niin eihän sen parempaa hybridiasetta ole kuin tämä tuli. Sitä ei kukaan tiedä koskaan, kuka on sytyttänyt ja onko se salama tai onko se mikä se on. Kyllä nyt tarvitsisi ihmisten olla tarkkaan ja katsella, kuka touhua missäkin ja miten.
2: Hei, täällä iäkäs vanha mummo saadaan asua Suomessa, kun tuolla muualla rejahuu valtavat tulipalot, niin kyllä saadaan olla kiitollisia, että ei täällä ole semmoisia. Niin, että miettikääpä vähän. Heippa.
9: No Matti, täällä moikka.
0: Moi moi.
9: Semmoisella asialla kävin pitkästä aikaa oman isän haudalla, on mennyt muutama vuosi välissä, mutta nyt kun kävin, niin ihmetyttää se, että miksi ihmiset vie toisten ihmisten haudolta lyhtytelineen.
0: Eli siellä siinä, sinun isäsi haudolla oli lyhtyteline ja nyt se oli hävinnyt.
9: Siellä on ollut ensin alun perin yksi lyhtyteline ja se hävisi muutama vuosi sitten. Sen jälkeen sinne on hankittu 2 uutta ja nyt ei ollut enää kumpaa.
0: Ja se on nyt juuri näiden parin vuoden aikana sitten jonnekin
9: kadonnut. No nyt parin vuoden aikana ne on hävinnyt ne molemmat lyhtytelineet. Niissä oli myös lyhdyt. Siinä oli ihan siistit, semmoiset niin kuin ihan sinne sopivat ja ihan asialliset lyhtytelineet lyhtyjen kerran. Mutta kumpaakaan ei enää ollut. Jotenkin tuntuu, että nyt tästä asiasta en lähtisi välttämättä, kun monesti syydetään nuorisoa, niin ehkä nyt hautausmaalla kuitenkin se keski-ikä saattaa pyöriä vähän siellä. Nuorisoja hieman yläpuolella, niin sanoisin, että kaiken ikäisille sellaisia terveisiä, että ei ne niin kalliita ole ne lyhtytelineet, ettei kun voisi omaa ostaa.
0: Nyt oli kyseessä nimenomaan juuri teidän oma lyhtyteline, ettei ollut mikään niin kuin seurakunnalta lainattu tai...
9: Joo, nyt oli ihan oma.
0: Joo, harmillista.
9: No kyllä, niin on.
0: Kiitoksia, kun soitit Kansanradioon ja kerroit tämän.
9: Kiitos, mukava päivä jatko.
0: Sitä samaa.
9: Moi moi.
0: Näistä tulisista aatoksista siirrymme eläinosioon. Ennen puheluita yksi WhatsApp-viesti. Terve, haluaisin oikaista monen väärän käsityksen ratsastuksesta, jonka mukaan ratsastus ei olisi urheilua. Kyseessä on tasapainoa, lihaksia ja kuntoa vaativa urheilulaji. Ja jos ette usko, niin käykääpä vaikka itse kokeilemassa. Näin meille kirjoitti nimimerkki Heppa Tyttö. WhatsApp-viestissä. Meille Kansanradioon voi lähettää WhatsApp-viestejä sekä tällaisia tekstikommentteja että myös äänimuotoisia, jollaisia niitäkin on muutama mukana tässä ohjelmassa. Kansanradion WhatsApp-numero on 0445515464.
10: Tervehdys kaikille. Tämä surettaa, kun joka kesä saa lukea lehdistä, että kuutti on kuollut katiskaan. Meillä on näin hieno ja ainutlaatuinen eläin koko maailmassa ja silti saimaannorpan kohtalo on näin huono. No mitä se kertoo meistä suomalaisista? Me vihataan luontoa ja meillähän on oikeus tulla ensimmäisenä. Viis siitä, vaikka kuutteja kuolee. Nyt ihan oikeasti tarvittaisiin asennemuutosta ja siksi ehdotan, että Saimaalle tulisi katiskakielto. Tiedän, että on norppaturvallisia katiskoja, mutta minun mielestä pitäisi olla ehdoton katiskakielto. Ja jos me saisimme katiskakielon, niin 5 vuoden päästä me kiiteltäisiin, että tämä tuli tehtyä. Samalla olisi hyvä nostattaa Saimaan norppa Suomen kansalliseläimeksi, jolloin arvostus nousisi. Aikoinaanhan Yrjö Kokko sai asennemuutoksien kautta laulujoutsenen pelastettua sukupuuttoon kuolimiselta ja arvostus nousi joutsenta kohtaan. Joten Saimaan norppa Suomen kansalliseläimeksi ja katiskakielto Saimaalle. Kiitos.
11: Tutu huoma täällä päivää. Tuli eläinsuojelulaki, että aaseja ei saa pitää yksin eläjinä ja varmaan hyvä laki. Mutta ilmeisesti niin kuin minäkin on alempi arvoisempi, koska minä saan elellä kyllä yksi uiskella yksin, että mulla ei määrätä sitä kaveria ja sitten aaseista on kuulemma kauheasti pulaa, että pitäisi saada kaveria näille aaseille. Niin mulla olisi yksi vinkki, että tuolta eduskunnasta niitä löytäisi ja sitten hallituksesta varsinkin, niin siellä olisi kyllä aasia ihan siihen hommaan, ihan joutavia. Ei tässä muuta, moro.
2: Hei, nyt syntyi epäily. Eikä ne villisiä idästä ole venäläisiä vakoilijoita naamiopuvuissa?
0: Eduskunta on istuntotauolla, mutta kyllä kansalaisilla riittää siitä huolimatta terveisiä päättäjille.
2: Eläkeläinen täällä. Kuule Orpo, sä tekisit suuren palveluksen, kun sä jättäisit koko politiikan, kun et sä sit mitään ymmärrä. Sä puhut puuta heitä. Et jätä nuorimmille, ei sun kannata. Terve.
12: Salon kaupungin mettäkulma jätkä vaan hyvää päivää koko kansanradiolla läpi Suomen. Olisi korkea aika viidenkin suomalaisten ottaa ja katsoa, miten me olemme saaneet tässä Suomessa aikaa siitä, kun liitymme Euroopan unionin jäsenmaa. Tämä hallituksen ja pääministerin toiminta on kuvaista jo yksinelmaa sitä, että asiat on menossa pahasti väärin tai kuka se sitten maksaa, niin se on veronmaksaja. Mutta presidentti Stubbin toimet ja teot ja puheet alkavat näkyä maailmankuvallisesti Kasperin Nuken touhulta, joka ei katso sitä, että Suomi ei ole mikään pieni maa ja se tarvitsee tukea. Olemme kohta samalla tiellä kuin Ukraina itse. Luuletteko, että meitä tuetaan tai tullaan auttaa samalla tavalla? Ukraina ja Venäjän sota on todella lopetettavissa ja se on järkeä lopettaa, koska tällä menolla me liitymme siihen pikkuhiljaa mukaan. Ja se ei kysy sitten, mikä on meidän velvoite, koska me olemme osallista avustaneet sotaa käyvää maata toiseen. Miksi tämä puolue tai nykyiset henkilöt tai nykyinen nuorempi väestö ottaa ymmärtääkseen, että yhteiskuntarakentemme on täysin ala-arvoisessa tasossa ja meillä on kerjuu edessä. Se ei katso syntymää tai varallisuutta, vaan se koittelee kaikkia, kun se päivä tulee. Herätkää tyhmyydestä ja alkaa tekemään ihmisistä ihmisiä, koska syntymää, kuolemaa ja sairaudet kulkee käsi kädessä, halusitte tai ette, terve.
2: Kuinka sitten kävikään? Ministerit saivat VIP-paikat ralleihin. Ja heistä sitä pidetään kyllä huolta, ettei heidän maahan tarvitse omaa rahapussia aukasta ja kaikkiin muihinkin paikkoihin niillä on vapaa pääsy, että sen kun menevät vaan, että näinhän se on, että nämä ministerit on niin vähäosaisia, että pitää sitä niistäkin huolta pitää. On tämä Suomen maa kyllä semmoinen maa, että ei tätä enää oikeusvaltioksi voi kyllä todeta.
13: No niin, täältä soittelee Armi Ilomantsista ja semmoisella asialla mä tänne nyt Kansanradion asti lähdin, että nuo herkun hinnat ovat aivan käsittämättömät. Ei tämmöisen eläkeläisen palkat niihin riitä, kun lapsenlapset kyselee vaan S-keksit, niitä ne aina pyytelee ja ei niitä enää tässä taloudessa ostella. Kyllä hallitus, ottakaas tästä nyt vähän koppia ja hoitakaa herkkujen hinnat alas. Kiitos.
0: Herkkujen jälkeen on vuorossa kommentteja aiempien ohjelmien mielipiteisiin. Kansanradion viime jaksoissa on puhuttu jogurttipurkkien loppuun asti tyhjentämisestä ja sen jatkokäytöstä. Yksi kansalainen ehdotti, että tällaista litran purkista voisi askarrella linnun pöntön. Tähän aiheeseen tuli WhatsAppiin viesti, jossa lukee näin. Hei sinä linnunpönttöhenkilö, kannattaa katsoa BirdLife Suomen vinkit pöntön rakentamiseen. Elintarvikekäyttöön tehty pahvinen tyhjä tölkki ei sovi linnunpöntöksi. Tällä tavoin luki WhatsApp-viestissä, jonka meillä oli lähettäneet Tarja ja Veikko Lahdesta. He vetosivat BirdLife Suomeen, niin tarkistin asian sieltä. Järjestöstä vastattiin, että hauskan näköinen viritys, mutta tuollainen pönttö on turhan ahdas ja helposti ryövättävissä, ei tuollaista. Näin siis kommentoitiin BirdLife Suomesta kuvaa, jossa oli linnunpönttö, joka oli tehty tyhjään litran maitopurkkiin.
14: No hei, tää on Terttu täältä Juvalta.
0: Hei hei.
14: Kuule, kun kuuntelin teidän ohjelmaa ja siinä eräs nainen kertoi tästä lääkkeen sivuvaikutuksesta.
0: Mitä se kolesterolääkkeen?
14: Niin, ja mulla on kokemusta tästä kyllä aika lailla kanssa, että kun täällä on lääkepakkauksen, täällä on semmoinen selvityspaperi, niin ne kannattaa hirveän tarkkaan lukea. Siis siellä on ihan mahdottomia juttuja lihasten hajoamisesta ja kaikkiin maksa- ja tämmöisiin häiriöihin. Ja ottaa yhteys, siellä sitten sanotaan, että kannattaa ottaa heti yhteys lääkäriin, että voi olla, että ne vaikutukset ei sitten mahdollisesti häviäkään mitään niistä kovia vaikutuksia tulee. Että hirveän tärkeää olisi ihmisten lukea tämä oikein tarkkaa tämä paperi. Mä lopetin kolesterolilääkkeen käytön, kun tuli niin hirvittävät säryt jalkoihin, että ei kärsinyt enää.
0: Kiitoksia tästä puhelusta ja oikein hyvää sunnuntai jatkoa.
14: Kiitos samoin. Kiitos hyvästä ohjelmasta. Heippa.
15: Täällä herra, eli vapaa herra Helsingistä. Minä kiitän kaikkia Kansanradioon osallistuneita rohkeudesta ja aloitteellisuudesta. Ongelman nimeäminen on ensimmäinen askel oman toimijuuden ottamisessa. Mutta miksi jättää asia siihen? Edellisessä jaksossa kehotettiin liittymään poliittiseen puolueeseen, mikä onkin mainio keino viimesijaisen päämäärän saavuttamiseksi, oli se sitten oman palkkionsa nostaminen tai jokin jalomielisempi sellainen. Suomi on demokraattinen kansalaisyhteiskunta. Ottakaamme toimijuus omiin käsimme. Jos ei liittymällä puolueeseen, niin liity yhdistykseen tai perusta sellainen. Verkostoidu, järjestä tapahtuma, järjestä mielenosoitus, jaa flyereita kylillä, mistä tahansa aiheesta myös vaalien välillä. Järjestä rahankeräys, muista, että tässä maassa kukaan ei kiellä tekemästä näitä asioista. Ole se muutos, jonka haluat nähdä. Toimijuuden lisääminen vähentää ahdistusta. Tähän ohjelmaan soittaminen oli hieno ensiaskel. Nyt ota seuraava. Ehkä olemme jo kaikki ottaneet omamme ihan vaan kuuntelemalla tämän viestin ja tätä arvokasta lähetystä. Kiitos.
16: Niin kuuntelija täällä, ei se marjan poimia mikään semmoinen helppo homma ole, että ne työttömät, jotka ovat työttömiä, niin voisi mennä marjoja poimia. Ensinnäkin täytyy osata liikkua metsässä, tuntea marjat ja osata noukkia. Se ei kaikilla käy. Täytyy olla jollain lailla tutustunut Suomen luontoon. Ja ei ole mikään hanttihomma, että ei sinne ketä vaan voi pistää marjan noukintaa, eikä sienistää tietenkään. Siinä on vielä vaikeampaa, kun täytyy tunnistaa sienet. Että en tiedä, mistä ne aasialaiset on oppinut sillä tavalla liikkuu Suomen metsissä ja noukkimaan niitä marjoja, mutta suomalaiset nuoret ja vanhemmat ei oikein siihen sovikaan, kun se on vaikea liikkua ensinnäkin ja sitten täytyy olla semmoinen halu noukkia, että se ei kyllä kaikilta onnistu. Kiitos.
0: Tässä ohjelmassa on kohta vuorossa Turku-osio. Koska miksipä ei. Sitä pakettia ennen vielä yksi kirje aivan toista aiheesta. Siinä on kirjoittu tällä tavoin. Kansanradion kuuntelijat, mummoni ehdotti minulle, että kirjoitan tänne huoleni ja pyyntöni. Olen erityisherkkä nuori, minun pahin yliherkkyys on tupakan savu. Kohta koulut taas alkavat ja joudun liikkumaan julkisilla paikoilla enemmän. Tämä tarkoittaa sitä, että joudun kaikin keinoin välttämään epämiellyttävää tupakan savua. Sitä on jalkakäytävillä, kaupan ovien edessä, bussipysäkeillä ja kaikkialla, missä tupakoidaan. Uimarannatkin jouduin kiertämään kaukaa, koska niissäkin poltettiin tupakkaa. Tupakan savu aiheuttaa minulle päänsärkyä, silmien kirvelyä ja astmaattisia yskän kohtauksia. Pyydän ystävällisesti ja kauniisti tupakan polttajia huomioimaan kanssakulkijat ympäristössä, missä me kuljemme yhdessä. Tällä tavoin luki kirjeessä, jonka meillä oli lähettänyt nimimerkki Raikas ilma kaikille ja tupakan tumpit roskiin, please. Kansanradion voi lähettää kortteja ja muuta perinteistä postia osoitteeseen Kansanradio PL 79 00 024 Yleisradio.
17: Joo, morjesta. Ajattelin ottaa esille Turun yliopiston avoimen opinnot, museologian opinnot, jotka olivat tosi mielenkiintoisia ja meillä oli 5 jaksoa siinä ja 3/3 ja sitten sain 2/4 ja mulle jäi just 3,4 keskiarvoksi, että en saanut 4 tietenkään, kun ei ollut sitä 3/4 ja 2/3. Ajattelin, että jonkunlaista psykologista silmää olisi ollut näillä opettajilla, mutta koko alusta asti vaikutti siltä, että he ajattelivat omaa itseään vaan, eikä meitä opiskelijoita. Vastauksena tuli vaan kuittailu, että heillä on oma tutkimustyö, niin mä monesti olen ajatellut sitä, että kun on opiskelijoita, jotka haluaa korottaa esimerkiksi lukiossa tai jossakin yleensä parantaa arvosanaa näin, niin ei tämä nyt kauhean kannustavalta vaikuttanut. Mä annoin tämmöistä kritiikkiä jo ihan opiskeluaikanakin näin, mutta näköjään tuli sitten karu koruttomasti esille. Ymmärsin, että olin ainoa, joka olisi halunnut koruttaa dokumentaatiokurssia näin, mutta ei minkäänlaista vastaan tulemista ollenkaan. Jos nyt pari sivua tekstiä pitää lukea ja arvioida, että onko se nelosen arvoinen näin, niin mun mielestä pitäisi pystyä tämmöisen tekemään näin. Ei voi selittää vaan, että ei ole aikaa, että keskittyy tutkimustyöhön näin. Minusta tämä on kauhean itsekeskeistä, ja tämä itsekeskeisyys tuli hyvin esille koko aikana näin, että ajattelivat omaa itseään näin, ja oli semmoista teeskentelyä, että teillä on hienoja mielenkiintoisia töitä näin, niin olen todellakin pettynyt siihen, että ei annettu edes korotusmahdollisuutta näin. Niinpä minulle jäi sitten arvosanaksi 3 näin ja otin sitten opintosuorituksen ja näin, niin kyllä mä vähän niin kuin olen pettynyt tähän Turun yliopistoon, avoimen yliopiston hommaan näin, että tuosta en olisi kyllä 300 € enempää kyllä maksanutkaan, koska ohjaus oli mun mielestä puutteellista näin ja en ymmärrä tällaista ollenkaan, että jotain mieltä mä oon. Hei.
18: Hei vaan kaikille kansanradiolaisille. Haluan kiittää välillä, kun yleensä on vain sitä toista asiaa. Olin täällä Turussa, Silmäpolilla kaupunkisairaalassa. Ja niin fiksua siellä oli, että kaikki, ketkä tulivat vastaan, sanoivat hei ja hymyilivät ja olivat aivan ihania. Tällaista kohtelua ei useissa paikoissa saa, kun katsotaan pitkin seiniä ja kattoja. Että 10 näille kaupunkisairaalan silmäpoliklinikalle oleville työntekijöille kaikille. Olitte ihania. Kiitos. Hei.
19: No, Larjas Turusta, morjesta.
20: Morjes, morjes.
19: Tällainen pikku asia, että miksi sä nukkuu omaa pihaa silleen, että niin kuin rauhassa? Tulee poliisit herättämään.
20: Eli nukuit omassa pihassa ja sitten poliisit tuli herättämään.
19: Kyllä, siellä on 4 poliisia ja joku naapuri soittanut sitten.
20: Millä tavoin nukuit?
19: Siis nukuin.
20: Niin mutta missä? Tuolissa, teltassa?
19: Ei, nukuin tuossa noin yksitellinen alla.
20: Joo.
19: Ja kuhainen kännis.
20: Ja siitä tultiin sitten, poliisit tuli hakemaan.
19: Joo.
20: Ihan rauhassa nukuit.
19: Jos mä nukun, en mä mitään riehukaan.
20: No olitko sitä ennen tehnyt jotakin sellaista, joka niinku...
19: En ollut yhtään mitään, mä aivan hiljaa ollut.
20: Eli omalla pihalla ei saa enää nukkua rauhassa.
19: Ei näköjään.
20: Kiitoksia tästä tiedosta.
19: No niin, mutta tää on tämmöistä poliisivoimilla näköjään resursseja hakee nukkuvaa pois.
20: Saitko jatkaa jossain sitten unia vielä?
19: Ei, no rouva tulee hakemaan mut pois sitten.
20: Joo. Selvä juttu, kiitoksia tästä ja sinne Turkuun oikein hyvää päivänjatkoa.
19: Ja kiitoksia Kansanradiosta. Hei.
0: Seuraavassa puheluduossa saamme todistaa 2 asiaa. Ensinnäkin perheen sisäinen keskustelu saa vähän enemmän kuuluvuutta ja toiseksi toimittaja on aluksi aika pihalla, mistä puhutaan. Tätä ennen kerron vielä Kansanradion puhelinnumeron, ettei ainakaan jää kertomatta. Se on 0800015464 ja puhelu on soittajalle maksuton. Ja muistuksena, että sunnuntaisin kello 12.30 alkaen tuossa numerossa vastaa ihmisvastaaja 3 tunnin ajan.
21: Päivää.
20: Päivää, päivää.
21: Eino täällä soittaa. Mietin, että miksi nykyään käytetään aika tavallisia sähkötestereitä, että mistä sitä... Ei oteta vaikka heinänkorttia ja laita sitä siihen aitaan.
20: Anteeksi, mitä käytetään? Sähkötestereitä?
21: Niin, se laitetaan siihen aidan päälle ja sitten se alkaa piippaamaan, jos siellä on sähköä.
20: Tällä ei, kun vaikka lehmäaidassa on se sähkö siinä, niinkö?
21: Joo.
20: Joo. Ja tää on nyt joku uusi tällainen testeri.
21: No, on näitä hetkiä käytetty, mutta mä aloin miettiä sitä vasta tässä.
20: Joo.
21: Tänään.
20: Ja sinun mielestäsi sitä ei pitäisi käyttää sellaista vai?
21: Ei.
20: Miksi ei?
21: No koska se on paljon hauskempaa ottaa toi sähköisku.
20: Niin, aivan. Oletko sinä saanut sähköiskua siitä aidasta?
21: No olen, monta kertaa on testannut.
20: Et kerrasta oppinut?
21: No en ole vieläkään oppinut.
20: Selvä. Kiitoksia tästä puhelusta ja oikein hyvää sunnuntaijatkoa.
21: Joo, haippa. Kerttu.
20: Terve, terve.
21: Mun mielestä on kyllä kumma, että niitä, kun mun pikkuveli soitti äsken, niin se valitti niistä sähkötestereistä. Mun mielestä olisi kyllä hyvä, että niitä käytettäisiin. Ei tarvi ihmisten tulla ja testailla itse, kun on sellainen keksitty.
20: Minkälainen tämä on siis tämä ihan niinku käytännössä tämä äsken?
21: En mä tiedä, miten se toimii, mutta jotenkin sillä, että se kertoo, että onko sähkö edessä sähkö.
20: Onko ne joku semmoinen kännykän kokoinen vai?
21: Ei, pienempi.
20: Pienempi laite ja sitten sitä jotenkin testataan. Ja sinun mielestäsi se on oikein hyvä.
21: Joo.
20: Selvä juttu, kiitoksia ja oikein hyvää sunnuntajatkoa.
21: Kiitos, heippa.
20: Siinä oli sähköstä kyse. Näinpä onkin luontevaa siirtyä sähköisiä tiedotusvälineitä koskeviin kannanottoihin. Tätä ennen juhlallista asiaa. Yleisradio täyttää syyskuussa 100 vuotta. Yle Uutiset suunnittelee juhlan kunniaksi verkkoartikkelia Kansanradion osallistuvista suomalaisista. Mikäli tähän juttuun voisi kuvata ja haastatella juuri sinua, niin laita yhteystietosi Kansanradion tuttuun sähköpostiosoitteeseen. Se on kansan.radio@yle.fi. Lähetä tuo viesti 15. elokuuta mennessä. Me Kansanradiosta välitämme luvallasi yhteystietosi uutistoimitukseen. Kirjoita sähköpostin otsikkokenttään vielä sanat Yle 100.
1: Aina mummu se täällä taas, katsoitteko torstaina elämäni biisiä? Onko parempaa ohjelmaa oltu ykkösellä näkemässä? Hienoa, kiitos.
3: No heippa, olen urheiluystävä hyvin paljon ja viime sunnuntaina tuli TV2:sta yleisurheilua Kalevan kisat. Kylläpä oli mielenkiintoja ja hyvä katsottava, kun oli sateinen päivä, niin ei yhtä harmittaa, että täytyy olla sisällä. Oli niin äärettömän hyvä ohjelma koko aika ja ihana katsella semmoisia nuoria, terveitä ja urheilullisia naisia ja miehiä. Aivan miellyttävä ohjelma. Tämmöisiä mielellään katso ja toivon, että suomalaiset urheilijat pärjää muutenkin muuallakin kuin Kalevan kisoissa. Ja toivon, että suomalaiset rupesivat enemmän kannustamaan suomalaisia urheilijoita. Se on niin äärettömän hienoa, kauniita ihmisiä. Hyvä, heippa.
22: Nimimerkki Rock. Haluan vaatia semmoista asiaa. Voisiko rajassa ottaa huomioon vähän vuosikin myöskin, kun väkeli älypuheen varaa, niin voisiko WhatsApp jättää pois? Voisiko soittaa haluan radioon? Ja se toinen asia. Onko liikennettä pakko lukea radio Suomessa? Ei se ole siis, liikennettä vähän liikaa. Ei ole siis tämänkin muualla.
1: Sitä vaan soittelin, että kun kuuntelee Yle Radio Suomea, niin kiitokset asiallisista ja mukavista toimittajista. Muilla kanavilla usein on semmoisia tyhjän nauravia omia juttujaan ja vitsejään kertovia, että ei niitä kestä kuunnella. Hyvää kesää Ylen toimittajille. Hei!
23: No, Antti Kiiski tässä, terve.
20: Terve, terve.
23: Halusin välittää tämmöiset terveet, että kun ollaan tässä nyt kaverin kanssa pari päivää roudattu autolla tavaraa edestakaisin ja laittu Yle Suomi harvinaisesti soimaan. Yleensä kun ollaan tuosta omasta matkapuhelimesta suora tuosta palvelun kautta musiikkia, mutta annetus Yle Suomelle. Ja halusin välittää terveiset, että olette saaneet nyt kaksi uutta 23-vuotiasta fania ja vakiokuuntelijaa, eli tämmöiset terveiset, että sillä mekin ilmeisesti tämä ohjelma on kohdennettu vähän vanhemmalle sukupolvelle, mutta kyllä meitäkin täällä edelleen löytyy, jotka edustaa vähän nuorempaa sukupolvea. Tämä en tiedä lukeudu, kuinka näin nuorisoon, mutta mekin tätä radiota edelleen mielellämme kuuntelemme. Ja tämä on kyllä ollut erinomainen show, mikä teillä täällä on.
20: Hienoa kuulla tämä. Mikä erityisesti on tehnyt tämän miellyttävän kuuntelukokemuksen? Mistä olet erityisesti tykännyt?
23: No, erityisesti annetaan kunnianmaininta näille kappaleille, jotka on näille kotimaisille kappaleille, joita ei ole aikaisemmin tullut vastaan. Ja perinteisiä nimenomaan, että tulee kuunneltua kyllä kotimaista musiikkia, mutta harvemmin tulee näitä perinteisiä kappaleita kuunneltua, ja niitä on kyllä ilo kuunnella.
20: Hienoa, kiitoksia paljon tästä puhelusta ja oikein hyvää kesäpäivänjatkoa teille.
23: Kiitoksia ja sitä samaa, hei hei.
24: Jussirkka Mäkelä täällä. Ihmettelen, eikö tänään tule Kansanradio? Onko se vaan rallit, mikä ryöstää Kansanradionkin meiltä pois? Kiitos.
20: Kohta suunnataan Maunon seurassa rannalle. Sitä ennen muistutan, että Kansanradion jakso ilmestyy Yle Areenaan joka perjantai kello 21, oli ralleja tai ei. Jos merkkaat sydämenkuvasta ja tilaat ohjelmasta ilmoitukset kellonkuvasta, niin saat aina ensimmäisenä tiedon, kun uusi jakso ilmestyy Yle Areenaan.
25: No niin, Mauno Voutilainen täältä Jyväskylästä ja Kelan eläkkeelle ja tervetuloa Kansanradioon ja Hiekka Ranta kesäinen helteellä kirkkaan väriset pekinit piristää rantaa ja vesi on lämpintä uida vaikka kilometri kerrallaan ja sitten työn välitykseen. Näin, kiitos.
20: Vielä on ainakin ruokatutkijoista asiaa luvassa. Ennen viimeisiä puheluita minä toivotan teille kaikkea hyvää. Koiviston Lauri kiittää ja kumartaa Kansan Radio jälleen viikon päästä.
4: Koskahan tähän maailmaan saadaan oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo ja rehellisyys? En ymmärrä näitä ruoan tutkijoita esimerkiksi. Tänään tämä ruoka on hyvää. Huomenna se on huonoa. Näitä tulee melkein päivittäin. Mihin täällä voi enää luottaa?
5: No Ile taas tässä, hei. Tikapuita taivaaseen kappaleesta tuli mieleen tämmönen, kun kädet liian heikot, jalat ei kanna. Eikö sinne ole hissiä?
6: Täh. Oh hellettä, sanoi Jänis pakkasella.
7: Se oli tämän viikon Kansanradio Se. Kerrotaan tässä kohtaa yhteystiedot. Puhelinnumero on 0800 15 464 ja puhelu on soittajalle maksuton. Ja juuri nyt tällä kellon lyömällä ihmisvastaaja päivystää tuossa kyseisessä numerossa aina kello 15.30 saakka. Jos et heti pääse puheille, niin kannattaa koittaa hetken kuluttua uudelleen. Ja onpa mahdollista sekin, että saadaan Lasse Olkinuora, joka ihmisvastaajan tointa tänään toimittaa, niin tähän lähetykseen vähän juttelemaan aiheesta. Lisäksi Kansanradio voi olla yhteydessä WhatsAppitse. Numero on 0445515464. Sinne voi lähettää sekä äänitettyjä viestejä että WhatsApp-tekstiviestejä. Sähköpostiosoite on kansan.radio@yle.fi ja kirjeposti kulkee myöskin se siihen osoitteeksi Kansanradio PL79 00024 Yleisradio.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Vesalan ja Olavi Uusivirran Kipeä-nimisen kappaleen jälkeen säätietoja.

0: Kello on 12.45. Vuoro on Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Sää on verrattain poutainen, joskin tuulinen. Yöllä Lappiin saapuu vähitellen sateita, myöhemmin myös maan länsiosaan. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja yksittäisiä sadekuuroja. Illalla lännestä alkaen selkeämpää. Huomenna päivällä lännestä alkaen sadetta ja sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 18-23 astetta. Yön alin 11-16 astetta. Enimmäkseen kohtalaista ja paikoin puuskaista lounaanpuoleista tuulta. Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja. Yöstä alkaen Etelä- ja Keski-Lapissa ajoittain jatkuvampaa sadetta. Päivän ylin lämpötila on tänään 14-20 astetta, huomenna hieman viileämpää. Yön alin enimmäkseen 10-15 astetta, Pohjois-Lapissa paikoin alle 10 astetta. Kohtalaista lounaanpuoleista tuulta, joka heikkenee yöllä. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Uudenmaan, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Tuulivaroitus maa-alueille. Pohjanmaan maakunnassa lounaistuuli on voimakasta iltapäivällä ja illalla. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Ennakkovaroitukset. Maan etelä- ja keskiosassa, Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa lukunottamatta Pudasjärven, Taivalkosken ja Kuusamon kuntia sekä seuraavissa Lapin kunnissa Simo, Kemi, Keminmaa ja Tornio. Voimakkaan etelän ja lounaan välisen tuulen todennäköisyys on 20% maanantaina. Tuulen nopeus voi olla puuskissa 15 metriä sekunnissa. Suomenlahden länsiosassa ja Pohjois-Itämeren itäosassa kovan etelän ja lounaan välisen tuulen todennäköisyys on 30% maanantaina. Sitten Turun yliopiston siitepölytiedote. Heinien ja pujon kukinta jatkuu. Heinien siitepölymäärät vaihtelevat maan etelä- ja keskiosien rannikkoalueilla kohtalaisista runsaisiin ja sisämaa-alueilla vähäisistä kohtalaisiin. Maan pohjoisosissa heinän siitepölymäärien odotetaan jäävän pieniksi. Pujon siitepölyä on ilmassa vähäisistä kohtalaisiin määriä maan etelä- ja keskiosissa. Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa pujon siitepölyä on ilmassa vähän. Sateet laskevat siitepölymääriä. Sitten säätiedotus merenkulkijoille. Se alkaa varoituksella. Kovan tuulen varoitus. Suomenlahden länsiosa ja Pohjois-Itämeren itäosa. Etelän ja lounaan välistä tuulta huomenna 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille. Suomenlahden itäosa, lännen ja lounaan välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren länsiosa, Ahvenanmeri, Saaristomeri, Selkämeri ja Merenkurkku, lounaistuulta 12 metriä sekunnissa. Perämeri, lounaistuulta 12 metriä sekunnissa. Korkea paine Suomen eteläpuolella väistyy itään. Norjanmeren matalapaineen keskus liikkuu Ruotsin päälle. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Suomenlahti, lounaistuulta 8-13 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 10-15 metriä sekunnissa. Aamupäivällä paikoin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta aluksi 6-9, aamupäivällä 5-9 ja ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Aamupäivällä paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 7-12 ja ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Aamupäivällä paikoin sadekuuroja ja ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 8-13 metriä sekunnissa. Päivällä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku, etelän ja lounaan välistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa. Päivällä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 8-13 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ja Saimaa, lounaistuulta 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään kello 12. Haapasaari lämpötila plus 18 astetta, tuulta länsilounaasta 10 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyyttä 29 kilometriä. Kotkarankki 18, länsilounas 6, selkeää 31. Orrengrund 19, länsilounas 6, selkeää yli 20. Emäsalo 18, länsilounas 11, Kalvoregrund 17, länsilounas 12. Itätoukki 16, lounas 11, Harmaja 16, lounas 9, selkeää 19. Mäkiluoto 20, länsilounas 8, Bogashär 19, länsilounas 9, Selkeää 31. Hanko Tulliniemi 18, länsilounas 10, Russarö 19, länsilounas 12. Venö 19, lounas 8, Yyttö 18, lounas 11, melkein pilvistä 30. Rajakari 18, lounas 8, Fagerholm 18, etelälounas 9. Vilsantin, Gotska Sandön ja Kumlingen tiedot puuttuvat. Nyham 18, lounas 11, Selkeää 20, Märket 18, lounas 7, Isokari 18, etelälounas 6, Selkeää yli 20. Kylmäpihlaja 17, etelälounas 12, puoli pilvistä 19, Tahkoluoto 16, etelälounas 9, pilvistä 25. Selgrund 18, tuulitiedot puuttuvat, pilvistä ja näkyvyyttä 24 kilometriä. Prejäret 16, etelälounas 10, Strömmingsbodan 16, etelä 7. Valassaaret 18, etelälounas 7, Kallan 17, etelä 9. Tankkar 18, etelälounas 7, pilvistä 50. Ulkokalla 16, etelä 8, Nahkiainen 16, etelä 8. Rahe 19, etelä 6, Selkeää 20. Oulu Vihreäsaari 17, eteläkaakko 6, näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Marjaniemi 18, eteläkaakko 7, Selkeää yli 20. Kemi 1 14, etelä 9 ja Ajos lämpötila plus 16 astetta, tuulta etelästä 8 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyyttä 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 24 senttimetriä, Oulu plus 17, Raahe plus 19, Pietarsaari plus 20, Vaasa plus 19, Kaskinen plus 17, Mäntyluoto ja Rauma plus 14, Turku plus 12, Föglö plus 5, Hanko plus 7, Helsinki plus 13, Porvo plus 16 ja Hamina plus 23 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä 1,9 metriä.
1: EU:ssa astui 2 vuotta sitten voimaan medianvapaussäädös. Tästä huolimatta Euroopassa medianvapaus on heikentynyt viime vuosikymmenen aikana, kertoo Toimittajat ilman rajoja -järjestön EU-edustaja Julie Majersak.
2: The trend is clearly worrying. Press freedom has been gradually deteriorating across the European Union for at least the past decade.
1: Millaisia riskejä media nyt Euroopassa kohtaa? Kuuntele maailmanpolitiikan arkipäivää sunnuntai-iltapäivällä kello 13.15.
3: Yle, Radio Suomi.

I. Karjalainen ja telepatiaa. Kello on 2,5 minuuttia vaille tasan kello 13. Silloin kuullaan tuoreimpia Yle-uutisia. Sitä ennen vielä Miriam Bryant. Tää on Salute.

0: Yle Uutiset ja Marja Juonala. Itä-Uudenmaan poliisin voimankäytön tutkinta Tuusulan eilisessä takaa-ajossa on siirretty syyttäjälle. Poliisiauto kiilasi mopomiittiin osallistuneen pakenevan alaikäisen mopoilijan tieltä. Mopoilija ajautui ojaan ja osui rajun näköisesti tienvarren aitarakenteeseen. Useat silminnäkijät kuvasivat takaa-ajotilanteen. Poliisin mukaan mopoilija ei loukkaantunut takaa-ajossa vakavasti. Poliisioikeuden dosentti ja oikeustieteen tohtori Henri Rikander arvioi videomateriaalin perusteella, että poliisin voimankäyttö ei ollut tarkoituksenmukaista.
1: Kyllähän se hurja tilanne on ollut ja ensimmäisenä miettii sitä, että mikä on ollut siellä se taustalla oleva rikos, että tällaiseenkin voimakeinojen käyttötilanteeseen ollaan päädytty.
0: Seutaan Marokosta saapuneet tytöt ovat vaarassa joutua ihmiskaupan ja raiskausten uhreiksi. Ainakin 5 alle 14-vuotiasta tyttöä on hoidettu sairaalassa raiskausepäilyn vuoksi, uutisoi Seutan paikallismedia. Seutan viranomaiset ja vapaaehtoiset ylläpitävät majoituskeskuksia lapsille, mutta kaikille sadoille alaikäisille ei riitä majoitusta. Siksi lapsia nukkuu myös kaduilla. Seutalainen Bilal Kadur kertoo, että he tarjoavat majoitusta ja ovat auttaneet maahan tulleita alusta saakka.
2: Aquí lo que estamos dando es alojamiento a los que se han quedado en la calle, siempre y cuando gente buena, sabe que no son problemáticas, bienvenido sea, la verdad.
0: Espanjan tavoitteena on saada lapset takaisin perheidensä luo.
3: Kello 13 Yle Uutisissa, Marja Juonala.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 12:01. Kuuntelet Radio Suomea. Radio Suomen viikonlopussa seurannasi Kata Salaspuro aina tuonne kello 17 saakka. Mukavaa, kun olet kuulolla. Tänään sunnuntaina moni saattaa miettiä tai elää vähän sellaista tyhjäntuntoista aikaa. Onko elämää eppujen keikkailun lopettamisen jälkeen? Tähän sitä helpottamaan pimeyden tanko.

0: ihan uskomatonta. Et on tässä ollut aika vaikeeta.
1: Mä en ikinä halua hävitä. Mä olen varmaan, että mä pystyn voittamaan, mutta...
2: Yleisurheilun EM-kisat alkavat 10. päivä elokuuta. Katso ja kuuntele huippusuoritukset ja koe kaikki jännittävät hetket. TV2:lla, Areenassa ja Radio Suomessa.
3: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.
4: Tuli muutamakin ärsyyntynyt viesti tuosta äsken, kun kehystiin tuota Eppu Normaali -kappaletta sillä, että eilen oli se vihon viimeinen keikka, että lopettakaa nyt jo se jankuttaminen. Niin ilouutisia heille, uutta jankutettavaa, nimittäin EM-kisat alkaa huomenna, kestää 16. päivään saakka. Ylen kanavilla niitä myöskin katsotaan. Iso maajoukkue Suomelta lähdössä. Kisoissa nähdään kisaamassa kaikkiaan 65 urheilijaa ja nyt sitten Ylen verkkosivuilla ja Yle-sovelluksessa pääsee visailemaan. On tämmöinen suomalaisurheilijoiden kuvavisa, pääsee tunnistamaan näitä EM-kisoihin matkaavia kilpailijoita. Joukossa on jo tuttuja menestyjiä, arvokisamitaleista taistelevia sekä hieman tuntemattomampia urheilijoita. Eli osoitteessa yle.fi ja siellä Yle-sovelluksessa pääsee testaamaan kasvomuistiaan. Tämä tässä on Saimaa. Kappaleen nimi on 1 ja 1.

Saimaan tyylikäs versio Robert Milesin kappaleesta One and One, yksi ja yksi. Se tietenkin kääntyy suomeksi. Robbie Williams ja Angels, sen jälkeen maailmanpolitiikan arkipäivää.

Se oli Robbie Williams ja Angels. Kello on 13.15. Nyt on aika kuunnella maailmanpolitiikan arkipäivää. Median vapaus Euroopassa on heikentynyt viime vuosina, näin siitä huolimatta, että EU:ssa sovittiin 2 vuotta sitten kaikkia jäsenmaita sitovasta medianvapaussäädöksestä. Millaisessa paineessa Euroopan mediakenttä ja toimittajat nyt ovat? Tätä pohditaan seuraavaksi maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa. Sen ovat toimittaneet Sara Saure ja Paula Vileen. Äänitarkkailijana on Marko Vierikko.

0: Euroopassa median vapauden tila herättää nyt huolta monella eri suunnalla. Mustiin pukeutuneet Tšekin television ja radion toimittajat muodostivat ihmisketjun Tšekin radiotalon eteen Prahassa kesäkuussa. Saksofonisti säästi päivän mittaista lakkoa, jonka Tšekin yleisradion toimittajat pitivät vastalauseena suunnitellulle rahoitusmallin muutokselle. Oikeistopopulistinen hallitus haluaa siirtyä lupamaksuista budjettirahoitukseen. Sen pelätään vaarantavan yleisradioyhtiön riippumattomuuden ja johtavan joukkoirtisanomisiin. Huoli EU-maiden medianvapaudesta on kuultu myös Brysselissä. 2 vuotta sitten astui voimaan Euroopan medianvapaussäädös, niin sanottu EMFA. Suurinta osaa sen säännöksistä alettiin soveltaa tasan vuosi sitten. Säädöksen toteuttamisessa moni jäsenmaa kuitenkin laahaa. Pahnan pohjimmaisena tulee Kreikka, joka on maailman lehdistön vapausindeksissä EU-maista heikoin. Tämän maailmanpolitiikan arkipäiväohjelman aluksi kuulemme Sara Sauren raportin Kreikasta. Tämän jälkeen EU:n medianvapautta työkseen seuraava asiantuntija arvioi medianvapauden ja medianvapaussäädöksen toteutumista unionissa ja mitä hänestä nyt pitäisi tehdä, ettei säädös jäisi kuolleeksi kirjaimeksi. EU-maista Unkari on uudessa vaiheessa, kun 16-vuotisen Viktor Orbánin ja hänen puolueensa valtakauden jälkeen media pyristelee irti menneestä poliittisesta talutusnuorasta. Unkarilaisprofessori kertoo, miten irtikytkentä Orbánin ajoista sujuu Orbánin Fidesz-puolueen hävittyä huhtikuiset vaalit. Lopuksi vielä suomalaisprofessori avaa, miten meillä Suomessa median vapauden suhteen menee. Tervetuloa kuuntelemaan. Minä olen Paula Vileen. EU-komissio halusi turvata tiedotusvälineiden vapautta, moniarvoisuutta sekä toimittajien ja heidän lähteidensä suojaa median vapaussäädöksellä. Lisäksi mediamarkkinoiden keskittymistä haluttiin torpata. Tehtävää riittäisi silti etenkin Kreikassa. Sara Saure jatkaa Ateenasta.
1: Istu täällä Ateenan Pnyx-kukkulalla, joka oli antiikin aikana demokratian symbolinen kokouspaikka. Esimerkiksi valtiomies Perikles on pitänyt täällä puheitaan. No nyt, näillä sijoilla voi miettiä sananvapautta tämän päivän Kreikassa. Etenkin, koska Kreikka on sijoittunut viime vuosina maailman lehdistövapausindeksissä EU-viimeiseksi.
2: Kreikan 86. sija lehdistövapaustilastossa on osoitus, että kriittisellä journalismilla on useita sudenkuoppia. Mediakenttä on monipuolinen, eikä Kreikassa ole muodollista sensuuria, mutta viestimien toimintaympäristöstä löytyy useita painostuksen muotoja. Ei ole kulunut kuin puoli vuosisataa siitä, kun media oli pakotettu toimimaan Kreikassa täydessä hallinnonvalvonnassa. Sotilasjunta hallitsi Kreikkaa 7 vuotta ja murskasi vastarinnan järjestelmällisesti. Juntan kaaduttua vuoden 1975 perustuslaki takasi sananvapauden ja mediasta tuli demokratian tärkeä rakennuspalikka. Aristoteleen yliopistossa Thessalonikissa kriittistä medialukutaitoa opettava Chris Avramidis on toimittaja ja vallavahtikoira. Opetustyön ohella Avramidis osallistuu Ateenassa Kreikan keskustaoikeistolaisen hallituksen tiedotustilaisuuksiin. Hän edustaa Jakobinia, joka on useassa maassa toimiva vasemmistolainen poliittinen viestin. Avramidis on itse yksi esimerkki siitä, miksi Kreikka sijoittuu kehnosti lehdistönvapausindeksissä. Viime talvena hän sai Kreikan hallituksen tiedottajalta kanneuhkauksen esitettyään kysymyksen kuolonuhreja vaatineesta turvapaikanhakijoiden veneonnettomuudesta. Toimittajien vaientamiseen tähtäävät niin sanotut SLAP-kanteet ovat eräs median pelottelukeino. EU on hyväksynyt SLAP-direktiivin, joka tarjoaa suojakeinoja etenkin rajat ylittävissä siviilikanteissa.
3: Η Ελλάδα άργησε να υιοθετήσει την νομοθεσία ενάντια στη SLAP. Και ακόμα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι συνάδελφοί μας τρώνε μηνύσεις και συναδέλφισές μας. Προσέχουμε τα λόγια μας στη δημοκρατία, δεν θέλω να πω τίποτα μηνύσιμο, γιατί ζούμε στη χώρα των SLAP.
2: Κρέκα on pahasti myöhässä direktiivin saattamisessa lainsäädäntöön. Toimittajia vastaan nostetaan jatkuvasti kanteita. Elämme demokratiassa, jossa on varottava sanojaan. Mitään, mistä voi seurata SLAP, ei haluta lausua ääneen. Chris Avramidis kiteyttää haastattelussani. Abramidisin oma uhkaustapaus ehti saada laajan huomion. Toimittajat ilman rajoja -järjestö vaati hallituksen tiedottajaa peruuttamaan uhkauksensa, jota pidettiin kopiona Donald Trumpin pelikirjasta. Tapauksesta on tehty myös kysymys EU-parlamentissa. Jopa Kreikan pääministeri Kyriakos Mitsotakis joutui myöntämään, että poliitikot eivät voi ajaa toimittajia takaa mitättömästä syystä. Toinen riski lehdistövapaudelle on poliisiväkivalta. Avramidis luettelee 3 kollegaansa, jotka ovat saaneet vuoden sisällä valokranaatin osuman päähänsä mielenosoituksissa työskennellessään. Väkivallan uhka nousee esille myös EU:n arviointivälineessä. Se mittaa median vapausriskejä eri EU-maissa. Kolmantena ongelmana Avramidis näkee vakoilu- ja salakuuntelutapaukset. Niin sanotussa Predator-skandaalissa monia kreikkalaisia toimittajia, poliitikkoja ja viranomaisiakin on seurattu haittaohjelmalla nykyhallituksen kaudella. Eräs salakuunnelluista toimittajista kääntyi oikeuden puoleen käynnistäen Kreikassa ja EU:ssa vilkkaan keskustelun vakoiluohjelmistojen käytöstä. Kreikan pääministerin tuolloinen neuvonantaja nosti myös Predator-skandaalia tutkineita journalisteja vastaan syytteitä kunnianloukkauksesta. Syytteet kumottiin oikeudessa. Entä miksi Kreikassa jalkapallojoukkueilla ja TV-kanavilla on tapana päätyä laivavarustajien omistukseen? Vastauksen antaa Chris Avramidis.
3: Όταν έχεις ένα μουμουέ, αυτό σημαίνει ότι μπορεί να έχεις ένα παραπάνω διαπραγματευτικό χαρτί στο χέρι σου, είτε αυτό αφορά κρατικούς δρόντες που είναι μεγάλοι brokers.
2: Τιεδοτοσβαλινέν ομίσταμινεν voi tarkoittaa ylimääräistä neuvotteluvalttia käsissä. Niin valtiollisten toimijoiden suuntaan, jotka ovat merkittäviä rahoituksen välittäjiä, kuin myös muiden bisnesten suuntaan, Chris Avramidis kertoo. Hän mainitsee myös niin sanotun kanavaomistajien veron, jonka maksamista hallitus on siirtänyt useina vuosina väliintulollaan laivavarustajien hyväksi. Kun julkista rahoitusta ohjataan medioille, jotka suhtautuvat hallituksen politiikkaan myötämielisemmin, on tematiikkaan vaikuttaminen valtavirran mediassa yleistä. Toimittaja Nikos Tsibidas on työskennellyt 25 vuotta Kreikan yleisradioyhtiö Ertissä, joka on henkilöstöltään maan suurin mediatalo. Kreikassa yleisradioyhtiö on suoraan kulloisenkin hallituksen valvonnassa. Nikos Tsibidas on tietoinen, että kreikkalaisten luottamus tiedotusvälineisiin on yksi EU:n alhaisimmista. Vastuu tilanteen muuttamisesta kuuluu Tsibidasin mukaan toimittajille.
4: Μια επανεκπαίδευση των πολιτών στο τι πραγματικά σημαίνει δημοσιογραφική δουλειά, ελευθερία του δημοσιογράφου.
2: Kansalaisia tulisi kouluttaa uudelleen siihen, mitä journalistinen työ, toimittajan vapaus sekä tutkiva ja kriittinen journalismi todellisuudessa tarkoittavat, Nikos Tsibidas toteaa. Hän palaa vielä vuoteen 2013 ja talouskriisin aikaan, jolloin silloisen pääministeri Adonis Samaraksen hallitus sulki yllättäen Kreikan yleisradioyhtiön. Perusteluna oli Ertin kalleus ja epäläpinäkyvä organisaatio. Kreikkalaiset pitävät päätöstä yhä vakavana iskuna sananvapaudelle ja demokratialle. Nikos Tsibidasin mukaan se oli samalla hyökkäys julkisia hyödykkeitä vastaan. Tiedonvälitys ja yleisradiotoiminta oli helppo kohde, jota kansalaiset pitävät kenties vähemmän tärkeänä kuin puhdasta vettä tai terveydenhuoltoa. Ertin omistajaohjauksesta vastaa 4 ministeriötä.
4: Οπότε όταν έχεις αυτό το θεσμικό πλαίσιο, σίγουρα έχεις έναν κυβερνητικό έλεγχο. Όμως η ΕΡΤ μέσα από τα χρόνια και με συνδικαλιστικούς αγώνες και με την προσωπική στάση των εργαζομένων.
2: Τällaisessa järjestelmässä hallituksen vaikutusvalta on väistämättä suuri. Sensuuria ja poliittista puuttumista on ilmennyt erityisesti viime vuosina. Ammattiliittojen ja työntekijöiden sitoutumisen ansiosta olemme kuitenkin onnistuneet vakiinnuttamaan aseman riippumattomana instituutiona. Pyrimme huomioimaan ohjelmistossa kaikki näkökannat. Joskus tässä onnistutaan täysin, toisinaan osittain. Kaikista huolimatta ERT edustaa poliittisia näkemyksiä monipuolisemmin kuin yksityiset kanavat, Nikos Tsibidas kuvailee. Kysymys EU:n medianvapausasetuksesta ja sen tähänastisesta avusta Kreikassa vetää ERTin toimittajan murheelliseksi.
4: Ακόμα δεν έχει εφαρμοστεί στην Ελλάδα σχεδόν καθόλου. Ούτε υπάρχει κάποιος, ούτε έχω ακούσει για κάποιον έλεγχο, γιατί δεν εφαρμόζεται στο μεγαλύτερο της μέρος.
2: Koko asetusta ei ole juurikaan pantu täytäntöön. Enkä ole kuullut, että kukaan tarkastaisi, miksei säädöstä noudateta suurimmalta osin. Nikos Tsibidas pelkistää tilanteen. Jos EU:n medianvapausasetusta sovellettaisiin johdonmukaisesti, tilanne Kreikassa olisi hänen mukaansa aivan toinen.
0: Kreikasta raportoi Sara Saure. Kuten Saran jutusta edellä kuultiin, Kreikan medianvapaustilanne on kehno. Mutta entä muu Eurooppa? Kokonaiskuvan saamiseksi otin yhteyksiä Brysseliin Toimittajat ilman rajoja -järjestön EU-edustajaan.
5: Yes, so my name is Julie Majerzak and I am the RSF representative to the EU institution and based in Brussels.
0: Julie Majerzak seuraa työkseen Euroopan mediakenttää. Hänen mukaansa maailman mitassa Eurooppa on yhä alue, jossa median vapaus on parhaiten turvattu.
5: Europe is still the region of the world where press freedom is best protected and most strongly defended.
0: Majerzak, Toimittajat ilman rajoja -järjestöstä huomauttaa kuitenkin, että vaikka medianvapaustilanne Euroopassa on yhä suht hyvä, kehitystrendi on huonoon suuntaan.
5: But the trend is clearly worrying. Press freedom has been gradually deteriorating across the European Union for at least the past decade.
0: Toimittajat ilman rajoja -järjestön tuoreessa indeksissä 23 Euroopan maassa medianvapaus heikkeni, kun 17 parani. Tämä on Julie Majerzakin mukaan huolestuttavaa, koska liike on nyt väärään suuntaan.
5: Europe is still globally leading, but it's moving in the wrong direction. And I just want to add that this deterioration should be taken very seriously, because if the EU or EU member states no longer defend press freedom, who will?
0: Jos EU ei pidä huolta median vapaudesta, niin kuka pitää? Majerzak kysyy. Hän jatkaa listaamalla tukun eurooppalaistoimittajien usealta suunnalta tulevia paineita.
5: We see increasingly hostile rhetoric and media bashing, including from political leaders. We see physical attacks against reporters.
0: Majerzakin mukaan toimittajat ja mediakenttä kohtaavat vihamielistä retoriikkaa sekä hyökkäyksiä myös poliittisten johtajien taholta. Lisäksi mielenosoituksissa raportoimassa olevia toimittajia vastaan on fyysisesti hyökätty.
5: Online harassment. And in some case, surveillance using spyware, like...
0: Toimittajia vastaan on käyty myös oikeusjutuin ja nettihäirinnän keinoin. Joissain tapauksissa toimittajia on urkittu myös erinäisin vakoiluohjelmin. EU:n medianvapaussäädös luotiin torjumaan juuri näitä Julie Majerzakin esiin nostamia asioita. Sen puolesta EU-maista äänestivät kaikki muut paitsi Unkari. Majerzakin mukaan ongelma on, että säädöksen käytännön toteuttaminen on edennyt monessa jäsenmaassa hyvin hitaasti.
5: Implementation is still really incomplete. We have only 3 countries, Denmark, Sweden and Finland, which are fully aligned with the law.
0: EU-maista vain 3, Tanska, Ruotsi ja Suomi, noudattavat säädöstä täysimääräisesti, Majerzak kertoo. Julie Majerzak tähdentää, että Euroopan medianvapaussäädös on osa EU-lainsäädäntöä, eikä sen noudattaminen ole vapaaehtoista, vaan kaikkia sitovaa.
5: And applying the MFA is not optional. It's a legal obligation. It's a binding and directly applicable legislation.
0: Toimittajat ilman rajoja -järjestön EU-edustaja arvelee, että monella maalla EMFAn eli EU:n medianvapaussäädöksen noudattamista jarruttaa silkka poliittisen tahdon puute, koska aikaa säädöksen jalkauttamiseen on ollut yli 2 vuotta.
5: The problem is not a lack of time, and in many cases it's a lack of political will, and this is not acceptable.
0: Julie Majersakin mukaan EU-komission pitäisikin ryhtyä toimiin niin sanotun rikkomusmenettelyn kautta, jotta vastenhankaisimmat EU-maat saataisiin ruotuun ja noudattamaan medianvapaussäädöstä.
5: So I think it is now time that the European Commission move to the next step and launch some infringement procedure against the most reluctant member states.
0: Rikkomusmenettelyssä EU-lakeja noudattamatonta jäsenmaata voidaan varoittaa ja lopulta jopa rangaista EU-tuomioistuimessa ja sakottaa. Medianvapauden kannalta huolestuttavimmat maat löytyvät Itä- ja Etelä-Euroopasta. Julie Majersak nostaa esiin edellä mainittujen Unkarin ja Kreikan lisäksi Kyproksen, Bulgarian, Maltan, Italian, Kroatian ja Romanian.
5: In countries such as Greece, Hungary, Cyprus, Bulgaria, Malta, Italy, Croatia as well, maybe Romania.
0: Viimeaikaisin huolestuttavin kehityssuunta median vapauden kannalta on Julie Majersakin mukaan tapahtunut vallanvaihdon myötä sekä Slovakiassa että Tšekissä.
5: In Slovakia, the comeback of Fico is really problematic and the reform of the public media services he launched is very problematic.
0: Slovakiassa populistinen ja Venäjä-myönteinen Robert Fico aloitti julkisen palvelun mediassa uudistukset, jotka Majersakin mukaan ovat median vapauden kannalta ongelmallisia.
5: In Czech Republic, the return of Babiš is also problematic for public media service.
0: Sama vaara on hänen mukaansa naapurimaassa Tšekissä, jossa valtaan palasi oikeistopopulistinen Andrej Babiš. Unkarissa 16 vuoden ajan pääministeri Viktor Orbán teki mediasta propagandansa välineen. Kun Orbán hävisi huhtikuiset vaalit, toiveita on herännyt, että vaalivoittaja Peter Mayer Tisza-puolueineen veisi Unkarin median vapauden aikaan. Otin aiemmin tällä viikolla yhteyksiä Unkarin mediakentän ja medialainsäädännön hyvin tuntevaan asiantuntijaan kysyäkseni, millaisessa vauhdissa median irtikytkentä Orbánin äänitorviajoista on.
6: Gábor Poják, I am professor of media law and media policy at the Eötvös Loránd University in Budapest.
0: Gábor Poják työskentelee Budapestissa medialainsäädännön professorina Eötvös Loránd yliopistossa. Hän seuraa työkseen Unkarin mediakenttää ja nyt Orbánin jälkeisenä aikana siinä riittääkin seurattavaa, sillä muutokset ovat hyvin nopeita.
6: Everything is changing now very quickly and everything is temporary.
0: Professori Poyakin mukaan on vaikea vielä arvioida, miltä Unkarin mediakenttä näyttää vuoden päästä, sillä nyt ollaan jonkinlaisessa välivaiheessa. Muutosvauhti Orbánin jälkeisenä aikana on ollut paikoin niin nopea, että se on yllättänyt kokeneen asiantuntijankin.
6: What is very interesting, and that was a huge surprise for me and for all observers, that the previous Fidesz-affiliated media is collapsing very quickly.
0: Gábor Poyákin mukaan Orbánin 16 vuoden aikana rakentama valtava mediaimperiumi romahtaa nyt silmissä. Tavalliselle unkarilaiselle meneillään oleva muutos on näkynyt konkreettisesti heinäkuusta, kun Unkarin julkisen palvelun television ja radion uutistoiminnat keskeytettiin toistaiseksi. Unkarin TV pani ruutuun suorasukaisen anteeksipyyntötekstin. Julkisen palvelun media ei saa valehdella. Me pyydämme anteeksi, että teimme niin monien vuosien ajan. Mustalle pohjalle kirjoitetussa ruututekstissä sanottiin myös, että julkisen palvelun mediassa on meneillään nyt muutos sen varmistamiseksi, että se säilyy riippumattomana ja uskottavana. Professori Gábor Poják pitää Unkarin TV:n julkista anteeksipyyntöä merkittävänä. Hän tähdentää, että julkisen palvelun mediatalo ei toiminut kuten laki olisi edellyttänyt, vaan siitä tuli osa Orbánin Fidesz-puolueen propagandakoneistoa. Selvän pesäeron tekeminen propagandan aikaan on symbolisestikin tärkeä hetki, kuten myös sen sanominen, että Unkariin luodaan nyt uutta demokraattista, eurooppalaista, todellista julkista palvelua, professori Gábor Poják sanoo.
6: It was very important to have a symbolic moment to say that this propaganda era is finished now and what is coming will be a real public media in terms of...
0: Tulevan uudistetun uutistoiminnan ensimmäisistä nimityksistä on jo kerrottu. Uutisten on määrä jatkua kuun puolivälissä. Professori Pojak soisi, ettei Orbanin ja Fidesz-puolueen propaganda-ajan toimittajia nähtäisi eikä kuultaisi Unkarin TV:ssä eikä radiossa. He eivät professorin mukaan olleet oikeita toimittajia, vaan propagandisteja, jotka tiesivät valehtelevansa kansalle.
6: I don't think that we need these guys.
0: Unkarin historiassa tämä on suurin mahdollisuutemme koskaan rakentaa demokraattinen yhteiskunta demokraattisesti toimivalla julkisuudella, professori Gábor Pojak sanoo toiveikkaana.
6: And this is the biggest chance ever in the history of Hungary to build up democratic society with a democratic public sphere.
0: Kysytäänpä vielä lopuksi Suomen medialainsäädännön ja viestintäkentän hyvin tuntevalta Tampereen yliopiston julkisoikeuden professori Riku Neuvoselta, millainen medianvapauden tila meillä on.
7: Suomessa yleisesti medianvapauden ja sananvapauden tila on sinällään hyvä, että meillä on tällaisia, että yleensä määritellään, niin sanotaanko oikeudellisia tai muita esteitä tai sääntelyitä, niin on verrattain vähän ja soveltamiskäytäntö on hyvää, mutta sitten tässä toisaalta Suomessa keskeisiä ongelmia on tiedotusvälineiden omistuksen keskittyminen, eikä on muutama iso toimija. Ja sitten toisaalta on myös tällainen tietynlainen välillä ilmapiirisen suhteen, että toimittajien tuottama journalistinen tieto ei ole, sitä jopa vähätellään, niin siinä on osittain niitä keskeisiä ongelmia, että perinteisillä mittareilla hyvä, mutta sitten taas on paljon tällaista pinnan alla olevaa ongelmaa.
0: Entä Riku Neuvonen, kuinka iso ongelma tällainen toimittajien kohtaama häirintä tai suoranainen painostus meillä Suomessa on?
7: Se on kohtalaisen iso ongelma, että tästähän on aika paljon tutkimustakin tehty, että toimittajat kohtaa aika paljon tällaisia ihan niin kuin viestejä sosiaalisessa mediassa, että sähköpostilla ja on myös tällaista maalittamaksi katsottavaa toimintaa, jossa tuodaan esiin toimittajan liittyviä tietoja tai sitten kehotetaan ottamaan toimittajan yhteyttä ja muutenkin vähätellä ja muuta, että tätä tapahtuu ja se on kohtalaisen yleistä, mutta sama juttu kuin asiantuntijoiden ja muidenkin tämän keskustelun kohdalla, niin tämäkin on aika paljon aihe riippuvaista. Maahanmuutto, ravitsemus, jossain määrin rokotukset ja ylipäätään tästä yhteiskunnasta aiheesta, mutta sitten myös tällaista jopa, miten nyt sanoisi, tänne elintapoihin liittyvät aiheet, niin ne herättää vahvasti tunteita ja aiheuttaa tällaisia organisoituja ja kampanjoitakin.
0: Riku Neuvonen, mitä Suomessa meidän pitäisi nyt seurata tarkasti, jotta me säilyisimme median vapaudessa niin korkealla kuin tähän astikin?
7: Yleisesti niin tällaista yhteiskunnasta ilmapiiriä, eli miten suhtaudutaan tällaisen luotettavan tieto ja journalistien tieto nyt, sitä saa kritisoida ja pitää kritisoida, mutta se on sama juttu kuin tieteellisessäkin tiedossakin, että siinä lähtökohtana on se, että siihen sisältyy se kritiikki ja itsensä korjaavuus. Ja toinen juttu on just tämä median omistuksen keskittyminen, että siinä pitäisi olla koko ajan hereillä, ettei ne äänet koko ajan kapenee ja päädy suunnilleen samoihin käsiin. Ja kolmantena voi sanoa, että mikä Suomessa on vahva vahvuus on ollut, niin on nimenomaan Yleisradio, että toki siitä kaikilla on oma mielipide, mutta se kertoo sitten siitä, että Yleisradio on onnistunut, että jos kaikkien mielestä kaikki sinällään arvostaa, mutta sitten löytyy jotain kritiikkiä, niin se on aina hyvä merkki, että onnistuu pikkasen suututtamaan kaikkia.
0: Näin totesi julkisoikeuden professori Riku Neuvonen Tampereen yliopistosta. Tähän päättyy maailmanpolitiikan arkipäivää tällä kertaa. Ensi viikolla käännämme katseemme Hormusin salmelle, etenkin Omaniin. Minä olen Paula Vileen. Äänitarkkailijana tässä jaksossa oli Marko Vierikko. Kiitos paljon, kun kuuntelit. Ensi viikkoon.
8: Se oli tämän viikkoinen maailmanpolitiikan arkipäivää. Tämä jakso, kuten myös aiemmin ilmestyneet, on kuunneltavissa Yle Areenassa. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta tielle 9 välillä Tampere, Jyväskylä ja Jämsässä, tarkempi paikka Kilpakorven ja Jämsän kiertoliittymän välinen tieosuus. Siis ensi tiedote liikenneonnettomuudesta tie 9 välillä Tampere, Jyväskylä ja Jämsässä, tarkempi paikka Kilpakorven ja Jämsän kiertoliittymän välinen tieosuus.

0: Mannapuuroa ja mansikkaa tarjoili sunnuntaihin siinä Neon 2. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 57 välillä Hämeenlinna-Pälkäne ja Hämeenlinnassa tarkempi paikka Helsinki-Tampereen valtatien liittymän ja Kirstulan välinen tieosuus. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 57 välillä Hämeenlinna-Pälkäne ja Hämeenlinnassa tarkempi paikka Helsinki-Tampereen valtatien liittymän ja Kirstulan välinen tieosuus. Nyt sitten kaikki te, jotka kuvittelitte, että Kansanradion ihmisvastaaja on urbaani legenda, niin nyt tulette oikaistuiksi. Nimittäin hän on täällä tänään. Lasse Olkinuora, oikein hyvää päivää.
1: Oikein hyvää päivää.
0: Sinä olet ollut nyt tuolla vastailemassa Kansanradion soittaville. Mm-hmm. Ja mä jäin tänään nyt miettimään tuon tämänpäiväisen jakson jälkeen, että kun se sloganhan kuuluu, että tosikoille ja veitikoille.
1: Pitää vaikkas.
0: Molempia sinne soittelee, niin miten sä pystyt sen erottamaan? Minkälainen ammattitaito siihen vaaditaan, että pystyy erottamaan, että onko soittaja tosissaan vai jekutteleeko hän?

0: Voi vitsit, mä vähän pelkään, että tämä on niinkin tylsä vastaus, kun että sen vaan kuulee.
1: Okei.
0: Okay. Sen vaan kuulee. Puhutaanko nyt siis, että jos ihminen soittaisi sinne ihan niin kuin pilapuhelun?
1: Ei, vaan siis se, että kun esimerkiksi tänään siellä oli tämmöinen, joku soitti niin kuin tämmöisellä ehdotuksella, että Keski- ja Etelä-Euroopan metsäpalot olisi voitu välttää sillä, että siellä ihmiset olisivat viinijuonin ja patongin syönnin sijaan olleet haravoimassa metsiä.
0: Niin.
1: Niin minäkin pystyin päättelemään, että tämä nyt saattoi olla ehkä tämmöinen pilke silmäkulmassa soitettu puhelu.
0: Mutta sehän ei välttämättä kumminkaan ole.
1: Niin.
0: Sehän voi olla ihan suoraa kritiikkiä, mutta se esitti, se paketoi vaan sen tollaisen vähän... ehkä humoristiseen
1: niin, okay. Tyyliin. Tämä on vaikea asia mulle, koska mä oon itse aikamoinen tosikko.
0: Okay.
1: Ja kaikenlainen niin kuin huumoripitoisuus ja rentous on ihan siis semmoista niin kuin silkkaa pintaa ja semmoista niin kuin harkittua kulissia.
0: Okay.
1: Niin mulle tämä on ihan sairaan vaikea pesti, koska mä ottaisin kaiken vakavissaan.
0: Harva ihminen sanoo, että minä olen pesun kestävä tosikko.
1: Kyllä, minä olen.
0: Rehellinen myös. Tosikko
1: kyllä.
0: Ja rehellinen.
1: Tämä on faktaa.
0: Joo.
1: Hei, tänään kun sinne on ihmiset soitelleet, niin onko siellä jotain selviä suosikkiteemoja, mikä on niin kuin tänään juuri ihmisten mielen päällä?
0: Ei ole, vaan on ollut niin, kuin niin tyypillinen ihmisvastaaja sunnuntai, eli sysmänteiden kunto, ilmastonmuutos, hautausmaiden huolto, ylläpito.
1: Mm.
0: Eli siis niin, kuin niin laidasta laitaan kuin olla voi.
1: Niin.
0: Että kun vastaa puhelimeen, niin ei osaa yhtään veikata. Että mikä aihe tulossa.
1: Nouseeks,
0: ja se on kyllä ihan parasta.
1: Tuli tuosta hautausmaista mieleen, kun siitäkin oli tämän päivän jaksossa puhe. Siellä varmaan nousee jonkin verran ne teemat, mitkä on sen päivän jaksossa ollut.
0: Joo, kyllä ne vähän enemmän. Joo. Vähän enemmän tulee, joo.
1: Niin just. Muistatko ulkoa nyt, että miten tulee toimia, jos haluaa osallistua vielä tässä kohtaa? Eikö sulla ole vielä ihmisvastaaja auki tämän haastattelun jälkeen?
0: Kello 15.30 asti. 0800 154 64.
1: Niin
0: siihen
1: just.
0: Numeron soittaa.
1: Ja
0: jos on varattu, niin sitten odottaa pienen hetken ja soittaa uudestaan.
1: Just niin. Ja muitakin keinoja on. Sitten on WhatsApp teillä ja sähköposti ja etanapostikin toimii.
0: Reittejä riittää.
1: No niin, mainiota, eli nyt joukolla osallistumaan. Kiitos oikein paljon, Lasse.
0: Kiitos.

Opaliitti, se on ihmisen valmistava. Se on tehty lasista tai muovista, jäljittelee opalia tai kuukiveä. Semmoinen maidon vaalea heijastaa valoa sinertävästi tai sateenkaaren väreissä. Tuossahan Taylor Swift lauloi, että taivas hohtaa opaliitin värisenä. Niin nytpä tiedät, että minkälainen on opaliitin värinen. Tässä puolestaan elokuu ajankohtaan sopivasti.

0: Parisuhteessa elämisen vaikeudesta siinä elokuu-niminen yhtye soutaa huopaa. Kello on 3:45. Tasan 2 tuoreimpia Yle Uutisia. Sen jälkeen Radio Suomen viikonloppu ja Kata Salaspuro jatkavat. Kysy meteorologiltaan seuraavan osion nimi silloin 2 uutisten jälkeen.
1: Kaatuuko retkeilijän kanootti tosi TV:ssä vahingossa vai käsikirjoittajan käskystä? Miten pitkälle nälkää ja kylmää voidaan käsikirjoittaa? Retkeily realityn hämyistä verhoa saapuu Metsä-Suomeen raottamaan Fanni Mikkonen, jonka kynästä on lähtöisin moni televisioruudussa nähtävä tehtävä tai uskalias kompurointi. Keskiviikkona Radio Suomessa kello 20.
2: Yle, Radio Suomi.

0: Yle Uutisissa Marja Juonala. Tuusulassa eilen tapahtuneesta mopoilijan pysäytystilanteesta on aloitettu 2 erillistä esitutkintaa. Poliisiauto kiilasi mopomiittiin osallistuneen pakenevan alaikäisen mopoilijan tieltä eilen Tuusulassa. Mopoilija ajautui ojaan ja osui rajun näköisesti tienvarren aitarakenteeseen. Poliisin mukaan mopoilija loukkaantui lievästi. Valtakunnansyyttäjän toimiston poliisirikosyksikkö tekee esitutkintaa poliisin toiminnasta pysäytystilanteessa. Mopoilijan toimintaa tutkii puolestaan Helsingin poliisilaitos. Poliisi on aloittanut tapauksesta esitutkinnan, jossa alustavat rikosnimikkeet ovat törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen ja kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta. Lintujen kannat pienenevät nopeasti, myös kaikkein tavallisimpien lintujen. Esimerkiksi peippo taantuu Etelä-Suomessa ja pajulintujen määrä on lähes puolittunut 3 vuosikymmenessä. Pesimäonnen lisäksi tärkeää on, miten yksilöt selviävät talven yli. Siihen taas vaikuttaa maankäyttö, kuten metsien hakkuut, kertoo Helsingin yliopiston tutkija Petteri Lehikoinen. Hän myös rengastaa lintuja.
1: Varmasti on syynä sille, miksi esimerkiksi peippo, joka on tämmöinen aika generalisti, että pärjää melkein missä tahansa metsässä, kun vaan on metsää, mutta kun ne juurisuut on tunnistettu, niin sitten niihin voidaan vaikuttaa. Et sen takia, tai se on ainakin mulla suurin motivaattori osallistua just seurantoihin.
0: Suomessa oli vuonna 2024 arviolta yli 5 miljoonaa lintua vähemmän kuin vuonna 2019. Ylen verkkosivuilla on laaja raportti linnuista.
2: Kello 14 Yle Uutisissa Marja Juonala. Liikennetiedote onnettomuudesta tielle 9 välillä Tampere-Jyväskylä ja Jämsässä tarkempi paikka Kilpakorven ja Jämsän kiertoliittymän välinen tieosuus. Onnettomuuden vuoksi ajokaista on suljettu liikenteeltä. Siis liikennetiedote onnettomuudesta tie 9 välillä Tampere-Jyväskylä ja Jämsässä tarkempi paikka Kilpakorven ja Jämsän kiertoliittymän välinen tieosuus. Onnettomuuden vuoksi ajokaista on suljettu liikenteeltä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on aivan sekunnin kuluttua 3:14. Kuuntelet Radio Suomea viikonloppu seurannasi Katasalaspuro kello 17 saakka. Aivan tuota pikaa saadaan studioon myöskin vieras tuolta meteorologiselta osastolta. Nimittäin Aleksi Lohtander on viikonlopun meteorologi ja hän on luvannut vastata kuulijan kysymykseen. Kohta siis niihin teemoihin. Sitä ennen ehditään vielä pikkusen muita asioita, esimerkiksi musiikin pariin. Elastinen ja Johanna Kurkela tässä.
2: Yli vartti siit, kun auto parkkee rattiin. Hän painaa päätään rattiin. Taas yksi haave haudattiin. Kallis vuosi haskat.

Vuonna 2022 julkaistiin tämä kappale siinä Elastinen ja Johanna Kurkela yhdessä. Hetken tässä kaikessa on järkeä. Silloin Johanna Kurkela sanoi, että maailman myllerryksessä arjessa on tärkeää olla ankkureita ja majakoita, joiden avulla suunnistaa, pitää kiinni toivosta ja muistaa kaiken vellovan pimeän keskellä. Mikä elämässä oikeasti on tärkeää ja että tämä on erityisen ajankohtainen tässä hetkessä. No, tuntuu, että nyt se on ehkä ajankohtaisempi kuin koskaan ennen. Samoin kuin se ajatus siitä, että vaikka maailma loppuisi huomenna, niin tänään kannattaisi istuttaa se omenapuu. Siihen teemaan kietoutuu myös tämä Teleksin kappale.

0: Musta se on ihastuttavan toiveikas ajatus se, että tosiaan aina kannattaa se omenapuu istuttaa, vaikka tosiaan maailma olisi loppumassa. Se oli Telex. Nyt ollaan siinä vaiheessa sunnuntaita, kello on 1:50 iltapäivällä, että olen saanut studioon meteorologin. Hyvää iltapäivää, Aleksi Lohtander.
1: Oikein hyvää iltapäivää.
0: Täällä etelässä on nyt ollut aika nätti viikonloppu. On paistanut aurinko, mutta ollut semmoinen hyvin perinteinen suomalainen kesäsää sikäli, että se lämpötila on ollut ehkä maksimissaan siinä pariskympistä. Ei ole ollut hullu hiki. Onko se ollut muualla Suomessa minkälainen?
1: No kyllä, ihan etelässä on tosiaan ollut aika tämmöinen aurinkoinen lämminkin. No, lämmin, niin, mutta kuitenkin.
0: Sopiva.
1: Pohjoisempana pikkusen sitten vaihtelee enemmän, että lämpötila siellä 15 asteen molemmilla puolilla, ja eilenhan tuli pohjoisessa aika monin paikoin vettäkin, mutta tänään sateet sitten painottuu tuonne aivan pohjoiseen Lappiin, että muualla sitten aika paljon poutasempaa.
0: Mm. 12.45, kun luin tuossa Merisäältä, niin siellä näytti, että ensi viikko ei ole ehkä ihan yhtä toiveikas. Tämä riippuu, mistä tykkää tietenkin.
1: Niin, riippuu, mistä tykkää. Niin. On sieltä tulossa tosiaan aika laaja sadealue maanantaina.

0: Se saapuu ensin länteen ja pohjoiseen ja sitten siitä myös pyyhkäisee itäisen Suomen yli. Paikoin voi ihan reilustikin tulla siinä vettä ja kyllä siinä sitten tuulet voimistuu erityisesti maan etelä- ja keskiosissa. Mutta itse asiassa jos katsoo tuonne, no se sadealue ensinnäkin tuo vähän viilenemistä mukana, että tiistää keskiviikko jäädään kyllä aika laajalti alle 20 asteeseen. Mutta sitten kun tuonne loppuviikon ennusteita katsoo niin kuin ensi viikon lopulle, niin siellä on etelässä pikkusen lämmön merkkejä, että en pitäisi mitenkään mahdottomana, vaikka sieltä joku hellepäivä tai kaksikin vielä ensi viikon lopulla tulisi.
1: Niin just, ja elokuu on tosiaan kesäkuu, mutta hei nyt kun sä mainitsit nuo tuulet, niin saarimökkeilen itse ja mulla on sellainen näppituntuma, että tämä kesä on ollut jotenkin tosi tuulinen ja monet siis esimerkiksi melontaa harrastavat kaverit on sanonut ihan samaa, että tosi paljon tuntuu, että on tuullut, niin onks tälle mitään niinku tosi pohjaa vai onks tää vaan onks sattunut huono tsägä sitten itselle?
0: Kyllä sille varmasti voi ihan olla tosi pohjaa, että musta tuntuu, että meillekin on monesti tullut kysymyksiä, että onko nykyään jotenkin tuulisempaa kuin ennen. Tuulten tilastointihan on aika hankalaa, että toki tämmöistä vertailua vuosien välillä pystyy tekemään aika hyvin, mutta sitten kun ajatellaan vaikka jotain 30-vuotista historiaa, mitä mietitään vaikka lämpötilojen osalta, niin tuuli on hankala, koska niin moni asia vaikuttaa siihen tuuleen, että kun ajatellaan, että on tuulimittari jossain, niin kaikki rakennukset ja muut, mitä, tai puut kasvaa sen tuulimittarin ympärillä tai mitä ikinä, niin kaikki vaikuttaa siihen tuulimittariin. Niin on tosi hankala saada tämmöisiä pitkiä aikasarjoja, mitkä oikeasti olisi sit tavallaan, niistä voisi oikeasti tilastollisesti katsoa, että onko lisääntynyt tuulisuus vai ei. Se vaikeuttaa tota oikeasti, että lämpötiloihan pystyy paljon paremmin katsomaan.
1: Niin, no kun mä mietin just, että tälleen maallikon näkökulmasta, niin harvoinhan niin kuin lämpötila putoaa kauhean tai nousee kauhean dramaattisesti yhden päivän aikana, mutta tuulethan, ne menee ihan miten ne tykkää. No. Ne saattaa vaihdella tunnin sisälläkin ihan sillai suunnan ja nopeuden niin kuin määrällisesti aika paljonkin.
0: Just näin, ja eihän niin kuin aiemmin ole esimerkiksi pystytty mittaamaan tuulta samalla tavalla kuin nykyään, että nykyään katsotaan tosi lyhyenkin ajan puuskatuulia, kun taas joskus kauan historiassa on sitten katsottu vaikka tunnin välein tai muutaman tunnin välein se joku keskituulimittaus, että siinäkin on tosi isoja eroja sitten.
1: Niinpä, kiinnostavaa. Mietin tuossa ennen kuin tulit tänne, että varmaankin on niin, että meteorologin työ on sikäli vähän samanlaista kuin radiojuontajan työ, että helposti maallikko kuvittelee, että no kuka vaan sitä voi tehdä ja voihan sieltä nyt ennustella menemään ja voihan sinne radioon kuka vaan mennä puhumaan. Mutta sitten kun katsoin tätä tämän päivän kuulijan kysymystä, niin tuli mieleen semmoinenkin, että ei se ehkä ole ihan niin, että nämä kysymykset palauttaa sellaisen perinteen äärelle, että kyllä siellä on pitkä koulutus taustalla. Nimittäin Risto Lappeenrannasta kysyy, että ilmakehän hiilidioksidipitoisuus on ainoastaan 0,03%. Esimerkiksi argonia on lähes 0,1%. Miten noin pienellä hiilidioksidimäärällä voi olla niin suuri vaikutus maapallon ilmastoon?
0: Hyvä kysymys. Tämä on enemmän tämmöistä niin kuin ilmastonmuutosjuttua kuin, tai ilmakehän tiedettä kuin sitten ehkä tämmöistä sääjuttua. Mutta meidän ilmakehähän koostuu pääasiassa typestä ja hapesta. Hiilidioksidia on oikeasti tosi tosi pieni määrä. Sitä on just se noin 0,04% tällä hetkellä. Se mikä on tärkeää hiilidioksidissa sekä vesihöyryssä ja metaanissa on se, että ne aiheuttaa kasvihuoneilmiön meille. Eli niiden molekyylirakenteet on sellaiset, että ne pystyy absorboimaan, tavallaan imemään sitä lämpösäteilyä, pitämään sitä lämpöä täällä meidän ilmakehässä mukana. Että sitten vaikka typpi ja happi ja vaikka tämä argon on sellaisia, no argon on ihan atomi, mutta typpi ja happi semmoisia molekyylejä, että ei ne pysty varastoimaan sitä lämpöä tai tavallaan pitämään sitä. Jos meillä ei olisi kasvihuoneilmiöä, niin täällähän olisi aivan pirun kylmä täällä maapallolla, että täällä olisi keskilämpötila jotain miinus 18 astetta, koska mikään ei tavallaan tilkitsisi sitä lämpöä. Kaikki lämpö pääsisi aina karkaamaan sitten avaruuteen aina heti. No, tämä kasvihuoneilmiö on itsessään niin kuin hyvä asia, mutta sen voimistuminen sitten taas ei ole hyvä asia. Se on se ongelma ilmastonmuutoksessa. Ja tosiaankin noin pienikin muutos hiilidioksidin määrässä voi aiheuttaa isoja asioita. Että jos ajatellaan, että se hiilidioksidin määrä on noussut sieltä 280 miljoonasosasta, eli noin 0,02% sinne 430 suunnilleen, se on joku 50% muutos, niin sillä tosiaan on iso vaikutus, vaikka on pienet määrät. Tätä voi vähän vertauskuvana ajatella, että jos ihminen vaikka söisi jotain myrkkyä, niin vaikka niin kuin tavallaan suuri ihminen siis niin kuin suhteessa siihen, että syöt vaikka muutama milligrammaa tai myrkkyä, niin kyllä se myrkky voi silti aiheuttaa niin kuin ikäviä asioita ihmiselle, vaikka se on tavallaan pieni määrä. Tai joku alkoholin promillet vaikka veressä, et eihän sitäkään ole paljon, mutta kyllä se silti aiheuttaa suuren muutoksen, että ei se niin kuin kaikessa se ei ole aina se määrä, vaan joku pienikin asia voi aiheuttaa suuren muutoksen.
1: Hyvä vertaus. Tosiaan yksikin kärpässieni riittää, jos sen syö.
0: Juuri näin.
1: Pienet pitoisuudet. Mä rakastan sitä, kun joku pystyy selittämään tämmöiset niin kuin kysymykset, jotka aluksi tuntuu, että heittää täysin selälleen, että minä en ymmärrä tästä edes kysymystä. Niin sitten joku selittää sen vastauksen niin, että se onkin yhtäkkiä käy täysin järkeen.
0: Mahtavaa, että tuli semmoinen olo.
1: Kyllä. Kiitos oikein paljon Aleksi Lohtander ja mahtavaa työpäivän jatkoa sinulle.
0: Kiitos samoin.

Se oli Madonna, Papa Don't Preach. Tämä on tilanne ohi tiedote tielle 9 välillä Tampere-Jyväskylä. Tarkempi paikka oli Jämsässä Kilpakorven ja Jämsän kiertoliittymän välinen tieosuus. Siis tilanne ohi tie 9 Jämsä. Tässä on tuoretta musiikkia Kaija Koolta, Kanarian lintu.

0: Kaija K ja Kanarian lintu. Kanarian linnun laulu on kuuluisa eikä syyttä suotta, sillä se on melodista ja siitä voi nauttia ympäri vuoden. Tietysti semmoinen pieni yksityiskohta, että kanarian linnuista vain urokset laulavat. Ne laulavat merkitäkseen reviirinsä ja houkutellakseen naaraita.
1: Valtsu, mitä sä olisit ollut mieltä siitä, jos tää uuden päivän pyhä Haaviston perhe oltaisikin ajettu pois sieltä Haavistosta ja korvattu kokonaan uudella perheellä?
2: Ei, mä oisin lentänyt selälleni. Siis anteeksi antamatonta. Mutta tätä uuden päivän käsikirjoittaja todellisuudessa suunnitteli. Niin kuin ne suunnitteli monia muitakin juttuja, kuten keiden roolihenkilöiden olisi heidän mielestä pitänyt päätyä yhteen, kuka olisi pettänyt ketäkin.
1: Ketä olisi sairastunut ja mun mielestä mielenkiintoista, mikä juonikuvio oli käsikirjoittajien mielestä huti. Mä oon Telma Siiberi.
2: Ja mä oon Valtteri Lehtinen. Tuu kuulemaan uuden päivän tarinat, joita ei ruudussa nähty.
1: Kuuntele Uusi päivä -podcastin toinen kausi Yle Areenassa.
0: Tänään on sunnuntai, kello on 14.27 ja 9.8. on päivän numero. Jos olet miettinyt, että minkä vuoksi tänään liputetaan, niin nyt sen sinulle kerron. Tänään on siis Tove Janssonin syntymäpäivä. Hän syntyi vuonna 1914 ja kuoli vuonna 2001. Eli on ehtinyt olla jo tuonpuoleisessakin jonkin aikaa, mutta siis tämän kunniaksi tänään vietetään suomalaisen taiteen päivää ja se on vapaaehtoinen liputuspäivä, eli jokaisessa salossa liput eivät liehu, mutta se on mahdollista kyllä. Aikaisemmin tämä kyseinen merkkipäivä tunnettiin Suomen kuvataiteen päivänä. Vuodesta 2004 alkaen sitä vietettiin Helen Schärsbeckin syntymäpäivänä 10. heinäkuuta. Ja sitten vuonna 2020 se siirrettiin tähän Tove Janssonin syntymäpäivään 9. elokuuta. Ilmeisesti silloin keskellä kesää oli vähän vähemmän halukkaita liputtajia. Ja nyt sitten sen takia katsottiin, että tässä elokuun puolella, kun koulutkin jo kohta alkaa tässä ympäristössä, niin saattaa olla sitten enemmän sellaisia halukkaita liputtajia. Mä luen tähän ihan pienen katkelman Tove Janssonin tekstistä, joka sopii tähän päivään mielestäni mainiosti. Tämä on ihan hirvittävän kaunis ja kiteyttää jotain tosi olennaista tästä vuoden ajasta. Joka kerta yöt pimenevät aivan huomaamatta. Jonain iltana elokuussa sitä menee ulos asialle ja yhtäkkiä kaikki on sysipimeää. Iso lämmin musta hiljaisuus talon ympärillä. Jatkuvasti on kesä, mutta se ei enää elä. Se on seisahtunut kuihtumatta, eikä syksy ole vielä valmis tulemaan.

1962 näki ensi-illan elokuva nimeltä Whatever Happened to Baby Jane. Sillä ei ole tämän Rod Stewartin kappaleen kanssa mitään tekemistä. Mutta sitten 2005 ilmestyi Sofi Oksasen kirja nimeltä Baby Jane, ja se taas pohjaa tuohon, tai ei nyt pohjaa, mutta liittyy tuohon elokuvaan. Tämmöisen pienen, ei mihinkään liittyvän tiedon saitte tässä sunnuntai-iltapäivän ratoksi. Äsken kuultiin siis Rod Stewartin Baby Jane.

0: Radio Suomi.
1: Tässä on Take That, Back for Good.

0: Take That siinä Back for Good.
1: Onko juuri Jäähyväiset yleisölleen jättänyt Eppu Normaali maamme rockhistorian merkittävin yhtye?
2: Ja millaisen perinnön Ylöjärvellä 5 vuosikymmentä sitten perustettu bändi jättää jälkipolvilleen?
1: Musiikki-illan 2-tuntisessa spesiaalissa me Susanna Vainiola
2: ja Olli Aimola pohdimme yhdessä vieraidemme kanssa ilmiötä nimeltä Eppu Normaali.
1: Vieraina Elli-Noora ja Samuli Sirviö,
2: Jouni Hynynen ja Johanna Vuoksenmaa,
1: Pelle Miljoona ja ääneen pääsevät tietysti myös itse Eput.
2: Radio Suomen musiikki-ilta esittää, voi kuinka me Eppuja kaivataan.
1: Maanantaina kello 19 jälkeen. Yle Radio Suomi.
0: Kello on 22 minuuttia vaille 3. Radio Suomen viikonlopussa soi Dingo ja Levoton tuhkimo. Mukavaa, kun oot kuulolla.

Levoton tuhkimohan se tietenkin on. Dingo, kotoisin Porista luonnollisesti. Tässä Alisa Syrjä. Sen piti olla minä.

Aliisa Syrjä, sen piti olla minä. Kuulija laittaa viestin, vanhat syrjät jättivät keikkalavat, nuorempi polvi jatkaa perinteitä. Näinhän se menee, elämä jatkuu.

0: Montakohan kappaletta Suomessa on tehty suomeksi erilaisista alkoholiin liittyvistä asioista? Tässä oli yksi niistä, Portion Boys ja Kyläbaari. Kello on 10:50, tasan kolmelta tuoreimpia Yle Uutisia. Ja sitten jatketaan Radio Suomen viikonloppua seurassasi Kata Salaspuro kello 17 saakka. Ja tähän väliin mahtuu muun muassa 15:15 alkava viimeisen aterian uusinta. Hyvin kiinnostavaa, siellä on sairaalapappi tänään vuorossa.
1: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
2: Demostio fieras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
5: Täällä yksi Radion Sinfoniorkestäämisen akapelmestare.
6: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
4: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
7: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/yle100.

Se oli Phil Collins, One More Night. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 6 välillä Joensuu-Kajaani ja Joensuussa tarkempi paikka Utran liittymän ja Käpykankaan liittymän välinen tieosuus. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 6 välillä Joensuu-Kajaani, Joensuussa tarkempi paikka Utran liittymän ja Käpykankaan liittymän välinen tieosuus. Kello on 4 minuuttia vaille tasan 3:30. Niitä luvattuja tuoreimpia Yle Uutisia. Niitä ennen vielä Maija Vilkkumaa ja Satu Maa Tango.

0: Yle Uutiset ja Marja Juonala. Israel on hylännyt Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin rauhanneuvoston 15-kohtaisen Gaasan rauhansuunnitelman, kertovat uutistoimistot AFP ja Reuters. Israelin armeija ei vetäydy Gaasasta ennen kuin äärijärjestö Hamas on riisuttu aseista, pääministeri Benjamin Netanyahu sanoi Israelin hallituksen kokouksessa tänään. Israelin armeija torjuu edelleen uhkia, jotka kohdistuvat sen joukkoihin ja Israelin kansalaisiin, Netanyahu sanoi. Venäjän viimeöisissä iskuissa Ukrainaan on kuollut ainakin 2 ihmistä ja haavoittunut kymmeniä, kertoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski. Surmansa saaneet olivat Harkovassa. Myös Odessassa venäläiset ohjukset ja droonit aiheuttivat tuhoa asuinrakennuksille ja infrastruktuurille. Paikallinen asukas Ihor sanoi, että jokainen Odessassa tietää, että kohde on yleensä aina satama tai keskusta.
1: Все, кто живет в Одессе, знают, что наиболее часто у Дианы там порт-центр.
0: Украинан дрони-искуса Венеян Белгородин alueelle kuoli viranomaisten mukaan 5 ihmistä. Tuusulassa Uudellamaalla eilen tapahtuneesta mopoilijan pysäytystilanteesta on aloitettu 2 erillistä esitutkintaa. Poliisiauto kiilasi mopomiittiin osallistuneen pakenevan alaikäisen mopoilijan tieltä. Mopoilija ajautui ojaan ja osui rajun näköisesti tienvarren aitarakenteeseen. Poliisin mukaan mopoilija loukkaantui lievästi tilanteessa. Syyttäjä tekee esitutkintaa poliisin toiminnasta ja Helsingin poliisilaitos puolestaan mopoilijan toiminnasta.
2: Kello 15 Yle Uutiset toimitti Marja Juonala.

0: Yle. Radio Suomi.
1: Kello on 3:02. Sinä kuuntelet Radio Suomen viikonloppua seurannasi Kata Salaspuro täällä kello 17 saakka. Tällä tunnilla kuullaan viimeinen Ateria-niminen ohjelmasarja. Siellä tänään sairaalapappi Elina Pöysti. Hän kohtaa kuolemaa ja kriisiä työssään jatkuvasti, minkä vuoksi tämä on ihan erityisen kiinnostava jakso tätä sarjaa. Paavo Häikiön sarja siis. Ohjelman ideana on se, että hän kysyy vierailtaan, mitä he söisivät viimeisenä aterianaan ja mitä he ajattelevat elämästä ja kuolemasta. Kohtalaisen pikkuruisia kysymyksiä tällaiset. Se on siis vartin yli, eli täsmälleen 12 minuutin kuluttua.

0: Radio Suomessa kello 20.
1: Yle, Radio Suomi.
2: Musiikki voi toimia myös lentokoneena, ainakin Red Hot Chili Peppersin mukaan. Tässä on Airplane.

Red Hot Chili Peppers ja Airplane vähän saman asian ilmaisi suomeksi. Tuo Apulanta, hehän lauloivat, että kivusta nautintoon on matkaa pelottavan vähän, jos edes sitäkään. Vähän samaa tematiikkaa tuossa käsiteltiin. Kello on aivan tuota pikaa 12 minuuttia yli 3. Aikaa on siis kuunnella vielä yksi kappale ennen kuin päästään viimeisen aterian pariin. Kuunnellaan Katri Ylanderia.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Viimeinen ateria on Paavo Häikiön toimittama ohjelmasarja, jossa kuolemaa pohtineet ihmiset miettivät, mitä itse söisivät viimeisenä aterianaan, mikäli saisivat sen itse valita. Ohjelmassa Paavo valmistaa aterian yhdessä vieraansa kanssa ja nauttii sen samalla, kun pohtii elämän isoja kysymyksiä. Tänään vuorossa on sairaalapappi Elina Pöysti.
2: Mun muistokirjoituksessa lukisi, että Elina rakasti elämää, seikkailuja, aamuja ja eli hyvin oman näköistä elämäänsä.

0: Mun nimi on Elina Pöysti ja olen sairaalapappi ja terapeutti ammatiltani. Ja mä haluaisin viimeisenä ateriana syödä aamupalan, missä olisi ainakin kahvia, appelsiinimehua, croissanttia, korvapuusteja ja puuro.
1: Huomenta.
0: Huomenta.
1: Ootsä aamuihminen?
0: Olen siis paha aamuihminen tai mahdoton aamuihminen.
1: Onko sulla millainen luonteinen rytmi, jos ei tarvitse öisin olla päivystyksessä? Saat ihan vapaasti vaikka loman aikaa viettää sun vuorokauttasi, niin millaisen aikaisemmin nukkuu ja herää?
0: No siis mähän rupeen pilkkiin 9 ja 10 välissä jo illalla ja sitten tykkään herätä jo 6 aikaa mahdollisimman aikaisin aamusta, että mä tykkään siitä, että muu maailma nukkuu vielä ja mä olen hereillä.
1: Viimeinen ateria ja lähdetään rakentamaan, en mä nyt tiedä täydellistä aamupalaa, mutta semmoista, mikä sulle maistuisi, niin mitäs elementtejä sit löytyy?
0: No sieltä löytyy ainakin kahvi ja sitten tuore puristettu appelsiinimehu. Mahdollisesti vähän croissanttia, kananmunaa, puuroa, ehkä korvapuuste.
1: Ehkä.
0: Ehkä, varmasti, jos se on viimeinen ateria.
1: Lähdetään kahvista liikkeelle. Millainen kahvi?
0: Joko latte tai cappuccino, jos se on viimeinen ateria. Muuten se on suodatin kahvi aamulla.
1: Nyt otetaan parasta pöytään, tehdään latte tai cappuccino. Ja siinä sitten nykymaailma tarjoaa vaihtoehtoja maidoksi. Mikä on sun valinta?
0: Se on ihan perussininen. Sininen valionmaito.
1: Joo.
0: On siis Hämeestä kotoisin, niin pitää valioa mainostaa.
1: Sinistä maitoa, ei punaista?
0: Ei, ei. Sininen perusmaito. Ei vaalean sinistä, eikä punaista, vaan sinistä.
1: Okei. Sitten puuro. Sitäkin löytyy 1000 sorttia. Mimmosta sä tykkää?
0: Kyllä se viimeisellä aterialla olisi ihan peruskaurapuuro. Se olisi mukavaa, että se aamu olisi mahdollisimman normaali, jos se olisi viimeinen aamu ja tavallinen aamu.
1: Tämäkin hauska ajatus, että ei lähdetä leijumaan tai hakea champagnea pöytään, vaan normaali, tavallinen aamu.
0: Tavallinen aamu, ne on parhaita ja niistä mä nautin suunnattomasti. Ja sitten jos se olisi se viimeinen aamu joku päivä, niin mä toivoisin, että se olisi mahdollisimman tavallinen.
1: Mitäs puuroon tulee?
0: Siihen tulee ehkä banaania, vähän hunajaa ja jos ei noita kahta, niin sitten mehukeitto.
1: Tämä on muuten hieno ajatus, että oispa se viimeinen aamu mahdollisimman tavallinen. Oletko sä koskaan aiemmin miettinyt asiaa?
0: Oon, mä oon miettinyt tosi paljonkin ja varsinkin työn kautta sitä tulee pohdittua paljon. Ja se, että se perusarki ja tavalliset aamut, niin ne on sitä elämän suola.
1: Hieno ajatus. Lähdetään shoppailemaan. Tuossa on appelsiini. Nykyään on vähän vaikea, kun kaikki on chiliona sorttia. Tuo Valencia ja mitä?
0: Mä mietin, että onkohan täällä sitä semmoista automaattia, mistä saisi puristettua.
1: Niin, valmis. Yksi vaihtoehto on, että puristat itse.
0: No, mä voin kokeilla. Mä en ole mikään ruoanlaittaja kyllä, mutta mä luotan sun apuun.
1: Kyllä mä luulen, että me saadaan yhdet appelsiinit puristettua.
0: Katsotaan, onko nyt täällä toisella puolella?
1: Appelsiinit on yllättävän mun mielestä kiva hinta. Siinä on 2 euroa kilo.
0: Olisiko se tässä?
1: No niin, napataan tosta noin. Tämä banaani on muuten hauska elintarvike. Jengi ostaa yleensä yllättävän vihreät banaaneja Suomessa.
0: Mä tykkään siis ylikypsistä banaaneista.
1: Todennäköisesti tykkäät kypsistä.
0: Joo, ja semmosista, mitkä oikein semmosia vähän jo ruskean pehmeitä.
1: Joo, ja se on just se pointti, mitä mä meinasin, että jengi syö niinku raakoi banskoi. Nääkin...
0: Otetaanko nää?
1: Joo, ota pari.
0: Otetaan pari. Noin.
1: Ottaako pappi kahvia ja pullaa? Kuinka paljon nykyään tulee tilaisuuksia, että joutuu työn puolesta tai saa työn puolesta juoda kahvia ja pullaa?
0: No siis sairaalapapille ei tule ihan hirveästi. Jos on sairaalalla vaikka noi hautaan siunaamiset, niin siellä ei juuri kahvia ole. Ja sitten en tiedä, no muistotilaisuuksissa tietenkin niitäkin tulee aika harvoin.
1: Ja kun mä mietin, kun mä en juo normaalia suoratin kahvia, niin mietin, että se olisi kauheata kieltäytyä joka päivä. Ihmiset olisivat hirveänä loukkauksena. Me keitettiin nyt kahvit ja pappi ei kelvannut.
0: sehän siinä on, että sit jos oli silloin, kun on ollut siis muutaman vuoden seurakuntapappina Paavalin seurakunnassa, niin sen muistan, että jos sattuu niin kuin siunauksia ja kasteita samalle päivälle ja saattoi olla vihkiminenkin, niin sen muistan, että siinä joutui sitten jo viidennen kupin jälkeen sanomaan, että ei kiitos.
1: Siinä ei muuten nuku ollenkaan. Toivon.
0: Luomukaurapuuro, missä se on?
1: Kuinka paljon sä mietit, mitä sä syöt? Mietit niin kuin makroja ja kuituja ja erilaisia juttuja?
0: No en ihan hirveästi, mutta kyllä mä siis pyrin syömään aika terveellisesti, no. et jaksaa. Se on ihan siitä syystä, että ei tule sitä pahaa iltapäiväväsymystä.
1: Ei tule nälkäkiukkuun kesken
0: niin,
1: työpäivän.
0: Niin. Se ei oikein sovi tuohon työhön, että siellä kiukuttelisi nälkää ja väsymystä.
1: Voi kun teillä on rankkaa, mutta mulla on nälkä. Henkinen versus fyysinen rankkuus sun työssä, niin miten sä arvioisit sitä sairaalapapin työtä, kuin kuluttavaa se on?
0: No siis mullehan, siis mä työskentelen semmoisella kentällä tuo Meilahdenmäellä, että siellä tulee siis aivan järjetön määrä päivässä askelia. Et parhaimpina, sanotaan, että normipäivässä on ehkä 7000 askelta tulee, mutta saattaa mennä reippaasti yli 10 000. Että siellä juoksennellaan niitä tunneleita pitkin eri sairaaloihin ja
1: Onko jengillä jotain niitä potkulautoja siellä?
0: On, ja siellä on pyöriä ja sitten siellä on semmoisia minitrukkeja, mutta meille vielä sairaalasieluhoitoon, niin ei ole saatu näitä.
1: Trukilla paikalla.
0: Niin.
1: Sehän siis, sinulla pitää olla tennarit jalassa.
0: Joo, tennarit on joka päivä ja niillä pääsee kovaa vauhtia siellä.
1: Onko mitään semmoista asiaa kuin normaali työpäivä?
0: No tietenkin on sovittuja asiakas- ja potilastapaamisia, mutta sitten meillä on koko ajan toi luuri ja sinne saattaa tulla osastolta soittoa ja on sattunut ja tapahtunut ja sitten se on lähettävä tosi nopeet.
1: Mikä se on tyypillisin soiton syy?
0: Tyypillisin soiton syy on, jos on niinku akuutti, että on joku kuolemassa tai menossa leikkaukseen ja tarvitaan kriisikeskustelua, saanut vaikka diagnoosin, että on syöpä, että se vaihtelee tosi paljon. Mutta sitten kun työskentelen tuolla lisääntymislääketieteen puolella lapsettomuushoidossa olevien parien kanssa, niin sitten he varaa niinku sitä aikaa siihen, että voitaisiinko jutella ja purkaa ja hoitoihin liittyviä asioita, parisuhteeseen liittyviä asioita ja yleisestä kriisiä elämässä.
1: Kriisistä kriisiin.
0: Kriisistä kriisiin, se on minun työtäni.
1: Mitä sä kokkaat itsellesi, jos on oikein nälkä?
0: Mä tykkään ihan, siis nyt menee tällä hetkellä, menee tortilla pizzat. Se on tosi helppo.
1: Millainen se on?
0: Tämmönen tortilla lätty. Sitten siihen vähän tomaattikastiketta, juustoa, jotain täytettä. Ja sitten uuniin 10 minuuttia, niin ihan törkeä hyvin.
1: Aijaa, niin sitä lettua voi käyttää pizzapohjana.
0: Kyllä. Terveellistä ja hyvää ja mikrot ja makrot kohdillaan.
1: Toihan on nopea ja kätevä. Mitä siihen tulee päälle?
0: No siihen voi laittaa vaikka tonnikalaa tai sitten ananasta, mozzarella juustoa, ihan mitä haluaa.
1: Joo. Miltä tuntuu nyt, kun ostokset on tehty ja valinnat on valittu? Tuntuuko tässä vaiheessa viimeisen aterian raaka-aineet osuvilta?
0: No kyllä ne tuntuu, mutta kyllähän sitten tässä kohti, jos olisi oikeasti se viimeinen ateria, niin alkaisi miettiä, että tätäkö mä oikeasti haluan. Mutta kyllä se olisi. Se olisi mahdollisimman tavallinen aamupala.
1: Tätäkö minä oikeasti haluaisin? Se on oikeastaan yksi tämän ohjelman ideoita, että joutuu hetkeksi pysähtymään, että mitä minä haluan. Jos kukaan muu ja sitä paineita ja multa kysytään, niin mitä. Ja siinä sitten mennään vähän semmoisenkin kysymyksiin, että kuka minä olen tai millaista elämää elän ja muuten. Niin onko sulla tässä vaiheessa, minkä ikäinen sä muutot?
0: Mä oon 42.
1: 42. Onko sulla mitään bucket listia tai semmoista listaa, että mitäs kaikkea sä haluaisit tehdä ennen viimeistä ateriaa?
0: No siis tällä hetkellä ei ole ihan semmoisia niin kuin tosi suuria haaveita, mutta esimerkiksi tämä sairaalapappeus oli yksi semmoinen paketlistalla ja sitten kun tein alanvaihtoa, niin tämä oli yksi semmoinen iso haave, mikä jäi jo itse asiassa 16-vuotiaana, kun mun isoveli menehtyi silloin imusolmukesyöpään, niin silloin kohtasin itse ensimmäistä kertaa sairaalapapin Tampereen yliopistollisessa sairaalassa ja se jäi kaivertaa sitä omaa päätä, että pystyisinkö mäkin joskus tekemään tuommoista hommaa ja mietin sitä, että miten joku pystyy. Sitten menin teologiaa ja uskontotiedettä opiskelemaan, mutta sitten elämä tosiaan vei tuonne yrityspuolelle ja sitten se ei vaan jättänyt se rauhaa se ajatus ja se paketlistin, että mä haluaisin ehkä olla sairaalapappi jonain päivänä. Ja sitten menin tekemään noi pappisopinnot vielä teologiseen tiedekuntaan ja sitten hyvästelin yrityspuoleen ja sanoin, että minua Jumala nyt johdattakoon tai joku korkeampi. Ja sitten se johdatti sairaalan papiksi.
2: Tiesitkö sä silloin, kun sä menit pappisopintoon tekemään, että sä haluat, tiesitkö sä silloin jo, että sairaalapappi olisi kutsunut?
0: Kyllä se oli ihan selkeä syy, että sinne halusin. Ja toki sain siihen alkuun myös siellä Paavalin seurakunnassa pari vuotta arvokasta seurakuntakokemusta, mutta kyllä se sairaalapappeus oli koko ajan se oma kiintopiste siellä ja haave.
2: Sä mainitsit sen muistijäljen, mikä tuli silloin, kun sun veli kuoli. Jos sä avaat sitä vähän tarkemmin, että mikä siinä sairaalapappeuden työssä sua veti puoleensa, niin mitkä elementit sieltä löytyy?
0: Se on se ihmisten kohtaaminen niissä

0: elämän kohdissa, mitkä on semmoisia, että niitä ei kovin usein kohdata sen elämän aikana ja niissä merkityksellisissä elämäntilanteissa mukana olo. Ja se, että joku on mahdollisesti kannattelemassa siinä sitä tilannetta.
1: Kauan sä oot ollut nyt sairaalapappina?
0: 2021 meni eka tekeen ilta- ja yöpäivystyksiä ja sitten sen vuoden lopussa aloitin sitten tuolla Meilahdenmäellä. Eli paljon siitä nyt sitten tulee 5 vuotta.
1: Joo, 5 vuotta. Siinä on ehtinyt jo monta kohtaamista, mutta muistatko niitä ensimmäisiä, kun sä aloitit siellä päivystyksessä, niin muistatko vielä niitä ekoja tapaamisia?
0: Muistan, ja mä muistan tosi hyvin, kun tuli ensimmäinen hälytys päivystyksessä, ja oli kuoleva henkilö. Ja silloin jotenkin sillä matkalla, kun oli menossa sinne sairaalaan, kun sairaalapapit siis päivystää kaikkia Helsingin alueen sairaaloita noissa päivystysvuoroissa, niin Olin menossa kyydillä sinne sairaalaan ja muistan se hetken, että nyt tämä ei ole enää mitään oppikirjajuttua tai tämä ei ole mitään semmoista, että on kuvitellut tilannetta, vaan nyt ollaan niin kuin aidossa tilanteessa. Ja siinä oli kyllä aikamoiset adrenaliinit päällä.
1: Miten se meni?
0: Se meni hyvin ja se hetki oli kyllä semmoinen, että sen muistaa aika tarkasti niin kuin vieläkin. Tietenkään ei voi paljastaa, mitä siinä oli, ettei ketään tunnisteta, mutta se, että se oli lopulta sitten rauhallinen kuolinhetki ja henkilön kanssa hän oli vielä siinä tajuissaan ja juteltiin hetki ja hän halusi puhua vielä niitä viimeisiä ajatuksia ennen kuolemaansa.
1: Nyt tähän tulee appelsiin, niin mä oon ihan perinteisellä metodilla. Tässä on kuule puristin. Sulla on hieno vekki, leikkasit itse sormenvihkosta.
0: Joo, leipää silloin pilkkosin. Varmasti väärään suuntaan, koska meni käsi syvällä.
1: Mä veikkaan, että jos 2 appelsiinia per tyyppi, niin me saadaan semmoiset sopivat, eli 4 yhteensä.
0: Joo.
1: Aika hyvän näköistä appelsiinia.
0: Eli se oli näin päin.
1: Joo.
0: Mä itse asiassa muistan lapsuudesta, niin mä siis tykkäsin hirveästi, kun mun äiti aina puristi välillä aamuisin, siis just tämmöisistä niin tuoreista appelsiineista, niin just tämmöistä kunnon puristinta vasten näitä.
1: Tämä on kato jännä, sieltä löytyy niitä syitä, että mistä ne tulee.
0: Kyllä.
1: Äidin rakkautta.
0: Joo, ja sitten mä muistan, kun äiti veti aina semmoisella lusikalla tosta, että tulee kaikki mehut, ja sitten se siivi löi lopulta mulle sen mehun, kun mä en tykännyt pienennä tuosta hedelmälihasta.
1: Oi, sulla on pidetty hyvän.
0: Kyllä.
1: Laita tuohon, voidaan heittää sitä roskiin näistä kerralla. Onko sun vanhemmat elos?
0: On, kyllä.
1: No. Ootko koskaan puhunut heidän kanssaan kuolemasta?
0: No jonkun verran joo, ja varsinkin silloin on tullut kuolemaa käsiteltyä, kun tämä mun isoveljeni kuoli, mutta ei ehkä nyt ihan viime vuosina olla kauheasti puhuttu.
1: Mitä sä muistat siitä sun isoveljen kuolemasta, niin mikä sua lohdutti silloin? Mm.
0: Silloin oli 16, just lukio alkoi, niin se oli varmaan se, että sitä oli pakko keskittyä siihen koulunkäyntiin. Mm. Että se oli varmaan itsellä se mikä niinku autto siinä.
1: Perinteinen suomalainen eteenpäin meneminen ja työntekijä.
0: Kyllä, se oli nopeata tehty se lukio sit alta pois, kun siinä otti paljon kursseja alkuun ja siihen hukutti sitä käsittelyä.
1: Joillekin ihmisille tommoinen vie kauemmas, joillekin tuo lähemmäs uskon asioita. Sä muistat silloin sen sairaalapapin ja ilmeisesti sulle se uskon totti uuden suunnan silloin.
0: Joo, ja siinä oli varmaan alkuun nuorena teininä semmoista vihaa, että jos Jumala on olemassa, niin miksi Jumala tekee näin. Ja me oltiin siis tosi läheisiä mun isoveljen kanssa, niin samalla tuntui, että lähti isoveli, mutta lähti niin kuin ystävä. Niin kyllä silloin oli tosi vihainen Jumalaa kohtaan ja ajatteli, että jos tämmöistä tapahtuu, niin onko Jumala edes olemassa. Ja siitä lähti varmaan ne omat pohdinnat ja se, että halusikin lähteä sinne uskontotiedettä ja teologiaa lukeen, että mikäs homma tämä on.
1: Törmäätkö tuohon samaan kysymykseen nykyisessä työssä paljon, että ihmiset on vihaisia, että miksi miksi tämä on mahdollista? Onko Jumala olemassa, kun tämmöistä tapahtuu?
0: Kyllä, ja varsinkin tuolla sairaalamaailmassa, niin siellä näkee aivan laidasta laitaan kaikkeen. Että kyllä se, myönnän, että sairaalapapillekin välillä tulee, että miten Jumala voi tämmöistä karmeutta sallia.
1: No mitä sä vastaat vaikka jollekin vanhemmille, joiden lapsi kuolee? Mitä sä vastaat niille tuohon kysymykseen?
0: Ei siihen ole vastausta, eikä siihen voi vastata, että jos oma lapsi kuolee vanhempien silmien edessä, niin ei siinä voi antaa minkäänlaista vastausta vanhemmille. Usein niissä tilanteissa niin mietitään sitä, että miten alkuun jaksetaan minuutti kerrallaan ja miten 10 minuuttia kerrallaan ja puoli tuntia ja tuntia mietitään sitä että jotenkin saadaan sitä tilannetta pidettyä kasassa.
1: Mietitään, miten hengitetään.
0: Kyllä, siitähän se lähtee ihan perusasioista ja siitä, että katsotaan, että mitä tukiverkostoja ja mistä saa apua ja sitä kaikkea, mitä siihen liittyy. Ja sitten tietenkin siinä tulee aina noita käytännön järjestelyitä, mitä esimerkiksi lapsen kuolemassa vanhemmat joutuu hoitaa.
1: Ne käytännön järjestelyt pitää sitten jaksaa tehdä.
0: Kyllä. Niin käytännön tekeminen, niin sehän on semmoinen asia, että sehän vähän ehkä suojaa siinä. Ja monestihan ihmiset sanoo, että kun siinä on sitä hautajaisjärjestelyä ja erilaisia paperiasioita ja tämmöistä, että se menee vähän siinä se, niin kuin, miten mä nyt sanoisin, semmoinen shokkijälkivaihe sen esimerkiksi läheisen kuoleman jälkeen. Mutta sitten kun ne hautajaiset on ohitteen ja sitten se iskee, niin sitten alkaa usein se varsinainen surutyö.
1: Mikä sun kokemuksen mukaan suruun auttaa parhaiten?
0: Parasta surutyötä on ehkä se, että ei väistele sitä surua. Ja se, että se suru tulee usein aaltoina. Että se ei ole se surun huippu, ei ole siellä aallohuipulla koko aikaa. Että se tekee aikamoista aaltoa. Ja jos sitä surutyötä ja asioiden käsittelyä siirtää, niin sitten ihan niin kuin tämän tiedän jo terapeuttinakin, että sitten se asia tulee niin kuin vyörynä sieltä päälle uudestaan.
1: Mitä sillä appelsiinimehulla piti tehdä? Mä kaivoin lusikka. Mitä sä äitisi teki sillä?
0: Äiti aina pyöritti tällä. Mä muistan tämän äänen itse asiassa siitä lapsuudesta.
1: Mehut täältä.
0: Joo, äiti on nyt varmaan sitten, kun kuuntelee tätä lähetystä, niin hyvin ylpeänä tyttäristään, että tämänkin meni sitten puhuun siinä.
1: No on niitä kuule pahempiakin asioita vanhemmista puhuttu, kun se mitä appelsi, niin me huomataan.
0: Joo, mutta tämä on jäänyt mieleen. Sitten tiesi, että se on kohta siellä valmista ja sitten vielä se siivi lähti sitä hedelmälihaa, mutta tänään voidaan jättää tämä hedelmäliha.
1: Laitetaan seuraavaksi puuro hautumaan ja sitten ruvetaan tekemään latte tai cappuccinoa. Jos saisit sun viimeiselle aterille kutsua ihmisiä, niin kutsuisitko ketään vai söisitkö aamupalasi rauhassa?
0: No mä itse asiassa tätä mä oon joskus miettinyt ja mä luulen, että mä pitäisin yksin semmoisen hetken siinä, että se olisi myös itselle hyvästien jättö tämänpuoleisesta elämästä. Ja haluaisin pitää siinä semmoisen hetken myös, että olisin jonkun aikaa aivan yksin.
1: Missä sä olisit, missä päin maapalloa, millaisessa paikassa, jos sä voisit valita?
0: Jos mä saisin valita ihan mitä vaan. No sitten mä menisin mun yhteen lempipaikkaan Etelä-Ranskaan. Se olisi varmasti se paikka, jos saisin valita ja katsoisin turkoosia merta ja söisin mun aamupalaan. Ja nauttisin semmoista kevyestä lämmöstä. Ja ehkä siinä olisi se latte kahvi tai cappuccino edessä ja tuore puristettu appelsiinimehu ja se olisi ehkä sitten se viimeinen biisi siellä taustalla.
1: Mikä se olisi? Mikä kappale?
0: Se olisi varmaan Edith Piafin hymni rakkaudelle. En lähde sanoa ranskaksi, koska ranskan ääntäminen on niin surkeeta, mutta siis hymni rakkaudelle se olisi varmasti se biisi.
1: Puuro tuolla piippasi, että se on hautunut tarpeeksi. Edith Piaf?
0: Joo, kyllä.
1: Miksi just se?
0: Se kertoo siitä, että rakkaus voittaa lopulta ihan kaiken. Se voittaa myös kuolema, tai niin mä ainakin itse uskon.
1: Viimeisen aterian vieraana on sairaalapappi Elina Pöysti. Eselina, jos sä vertaat sun entistä työtä, sä oot ollut toimarina firmassa, missä on ollut muun muassa valmennuskursseja, niin nykyiseen sairaalapappin työhön, niin kaipaatko mitään vanhasta ammatista?
0: Sanotaan, että sairaalapappina mennään aika usein tosi syvään päähän siellä päivän aikana. Ja sitten silloin, kun oli toimarina valmennuskurssialalla, niin ne oli erityyppisesti raskaita ne päivät, mutta siellä oli tietynlainen kepeämpi meininki.
1: Siellähän ihmisellä on elämä edessä ja nykyään aika usein lopussa.
0: Kyllä. Kyllä, voisin noinkin sanoa. Et tokihan sielläkin nuorilla oli kova stressi siitä, että pitää päästä kouluun, ja siellä myös pidin tämmöistä niin kuin keskustelutukipalvelua, vaikka toimari olinkin, mutta halusin tukea nuorien sitä henkistä jaksamista. Että tämmöisiä yhtäläiskohtia sinne löytyy, mutta on hyvin erityyppistä työtä.
1: Sä oot myös terapeutti. Miten sä terapoit itseäsi, kun sä joudut kohtaamaan niin paljon epätoivoa ja kuolemaa ja hirmu raskaita syvänpään keskusteluja, niin miten sä toivot niistä ja miten sä vahvistat sun omaa, onko se resilienssi, se sana vai jaksaminen vai miten sä käytät, niin millaisia työkaluja sulla
0: on? Ehkä tärkeimpänä on rajaaminen, että sille työ ja oman elämän ja vapaa-ajan välille on pakko tehdä raja. Ja silloin kun sieltä Meilahdenmäeltä lähtee, niin se usein mielessä ajattelen, kun työtakin ja sairaalavaatteet siitä vaihdan omiin vaatteisiin, ja ajattelen, että se on semmoinen pieni rituaali, että nyt tämä työ jää tänne sairaalalle ja nämä asiat. Ja sitten jos niitä asioita rupeaa pyöriin, esimerkiksi tilanteita tai tapahtumia, missä on ollut päässä hirveästi omalla vapaa-ajalla, niin sitten ehkä käytän siinä semmoista terapeuttista purkukeinoa, että mietin, että miksi tämä asia tulee niin vahvasti ja mikä se tunne on. Ja myös itselle teen ihan samaa tietenkin, mitä teen sitten asiakkaillekin. Ei tuolla ole mitään semmoista niin sanottua peruskeikkaa, mikä menisi jotenkin kevyemmin, että kyllä niissä aina niin täysillä läsnä kuitenkin niissä tilanteissa on. Ja siitä syystä se oma palautuminen on myös älyttömän tärkeää.
1: Mitä ihmiset yleensä pohtii viimeisenä tunteena? Mistä ne haluaa keskustella?
0: Osa haluaa tunnustaa asioita, että ne haluaa kertoa semmoisia asioita, että miten ne ei ole kertonut ikinä kenellekään. Muistellaan paljon elämää. Sitten ihmiset muistelee paljon läheisiä, ja sitten on huoli usein läheisistä. Välillä nauretaan hyvin paljon, mitä ehkä ajattelisi, että monella tulee hauskoja juttuja ja siitä omasta elämästä, ja se elämä rupeaa tavallaan kietoutumaan siinä kohti yhdeksi tarinaksi. Niin se on, siinä on myös itkua ja naurua usein. Ja sitten jos mietitään kuitenkin viimeisiä vaiheita ja niin kuin kuolemaa, niin jos ei nyt ole mikään äkillinen tilanne, niin useinhan ihminen hiipuu hiljalleen, että siinä rupeaa tulee se, että tietoisuus rupeaa vähenee ja fyysinen keho rupeaa heikkenee. Et sitten siinä saattaa tulla niitä vähän selvempiä jaksoja, että haluaa puhua, mutta harvemmin tuommoisissa niin kuin Jos ei tosiaan ole mikään niin kuin hyvin äkillinen ja nopea, niin ihminenhän hiipuu hiljalleen pois. Ja siinä rupeaa niin kuin hereilläolo ja sen niin kuin unen maailmat sekoittuu.
1: Onko sulla, kun sä oot sairaalapappina, niin tuleeko paljon tapauksia tai asiakkaita, jotka eivät kuulu kirkkoon, jotka haluaa kuitenkin papin kanssa jutella?
0: Tulee. Ja sairaalapapithan on sairaalassa kaikkia varten, että riippumatta vakaumuksesta, uskonnosta, elämänkatsomuksesta, niin me ollaan siellä siis aivan kaikkia varten. Ja me jutellaan halutessa niin kuin hengellistä kysymyksistä, mutta paljon on myös sitä kriisityötä. Kyllä aika monella, vaikka olisi sanonut elämänsä aikana, että ei usko Jumalaan tai mihinkään korkeimpaan, niin kyllä sitä yllättävän paljon tulee sitä keskustelua, että onkohan siellä jotain ja mitä sen kuoleman jälkeen on. Ja siinä puhutaan tavallaan sitä niin kuin kuoleman tilannetta ja myös sitä kuoleman jälkeistä elämää, että mitä sitten tapahtuu.
1: Sä oot ympäristössä, mikä nojaa vahvasti länsimaiseen tieteeseen ja tieteellä on eri näkemykset monista asioista kuin uskonnolla, mutta mitä sä vastaat ihmisille, joka kysyy, että onko kuoleman jälkeen jotain?
0: No, jos vastaan omana itsenäni ja sairaalapappina, niin uskon kyllä, että on kuoleman jälkeen elämä ja se on itselle myös semmoinen niin kuin lohdullinen asia.
1: Miten sä näet sen, mitä se voisi olla se kuoleman jälkeinen elämä?
0: Mä veikkaan, että siellä on aika hyvä olla. Että se on mun veikkaus. Mä toivon, että siellä on myös hyvin rauhallista.
1: Mä oon kohdannut kerran tilanteessa kuollut ihminen, niin aika monta minuuttia sen jälkeen, kun hän oli virallisesti kuollut, niin hänet tuli hymy kasvoille. Mm. Ootko sä koskaan törmännyt semmoisiin tilanteisiin, missä sä oot jäänyt miettimään, että missä toi tyyppi nyt on?
0: Olen miettinyt ja olen myös miettinyt sitä, että kuolevan kasvoille saattaa tulla välillä nähnyt, että tulee aika levollinen ilme. Että siinä kohti ehkä tulee, että ehkä siellä on nyt hyvä olla siellä toisella puolella.
1: Levollinen ja rauhallinen.
0: Kyllä, levollinen ja rauhallinen.

0: Radio Suomi.
1: Nyt tapahtui jotain jännittävää. Edith Piafin hymnilla Al'amour jäi kesken. Koitetaan, jos saisin sen tuossa hetkisen kuluttua uudelleen soitettua. Sairaalapappi Elina Pöystin kanssa viimeisellä aterialla oli Paavo Häikiö toimittaja. Muut viimeisen aterian jaksot kuultavissa Yle Areenassa, missä voi käydä kuuntelemassa, mitä ajatuksia elämän ja kuoleman isoista kysymyksistä on esimerkiksi rakkaan ystävänsä itsemurhalle menettäneellä sarjakuvataiteilija Ville Rannalla tai lukuisilla muilla, jotka ovat pysähtyneet hetkeksi miettimään, mitä haluaisivat juuri nyt syödä itse, jos seuraava ateria olisi se viimeinen. Aavistuksen teemaa liippaa sattumalta tämäkin kappale. Jenni Vartiainen, En halua kuolla tänä yönä.

Hän oli Teddy Swims, Mr. Know It All. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 1 välillä Helsinki-Turku ja tarkempi paikka Vihdin Palojärven liittymän ja Kirkkonummen Veikkolan liittymän välinen tieosuus. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 1 välillä Helsinki-Turku, tarkempi paikka Vihdin Palojärven liittymän ja Kirkkonummen Veikkolan liittymän välinen tieosuus. Haloo Helsinki ja seuraavaksi ja sen jälkeen kello 16 Yle Uutiset.

0: Vuorossa Yle Uutiset kello 16. Tuusulassa tapahtuneesta mopoilijan pysäytystilanteesta on aloitettu 2 esitutkintaa. Verkosta tilattujen vaatteiden palauttamisesta koituu yrityksille merkittäviä kustannuksia. Huomenna sataa monin paikoin. Lähetyksen toimittaa Marja Juonala. Hyvää iltapäivää. Tuusulassa Uudellamaalla eilen tapahtuneesta mopoilijan pysäytystilanteesta on aloitettu 2 erillistä esitutkintaa. Poliisiauto kiilasi mopomiittiin osallistuneen pakenevan alaikäisen mopoilijan tieltä. Mopoilija ajautui ojaan ja osui tien varren aitarakenteeseen. Poliisin mukaan mopoilija loukkaantui lievästi. Valtakunnan syyttäjän toimiston poliisirikosyksikkö tekee esitutkintaa poliisin toiminnasta. Mopoilijan toimintaa tutkii puolestaan Helsingin poliisilaitos. Poliisin mukaan alustavat rikosnimikkeet ovat törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen ja kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta. Poliisioikeuden dosentti ja oikeustieteen tohtori Henri Rikander arvioi videomateriaalin perusteella, että poliisin voimankäyttö ei ollut tarkoituksenmukaista.
1: Kyllähän se hurja tilanne on ollut ja ensimmäisenä miettii sitä, että mikä on ollut siellä se taustalla oleva rikos, että tällaiseenkin voimakeinojen käyttötilanteelle siinä ollaan päädytty. Ja tässä tilanteessa, jos lähtö on, että ne on ollut mopomiitissä, niin en pysty keksimään sellaista tilannetta, tällaista taustarikosta, että tuon kaltainen toiminta ei ole tarkoituksenmukaista. Eli voimakeinojen laillisuuden arviointi lähtee aina siitä, että siellä on taustalla oleva laillinen virkatehtävä. Ja se voi olla sitä pakenevan kiinniottamista tai vastarinnan murtamista tai jotain muuta, mihin liittyy sitten tämä voimakeinojen käyttö.
2: Miten arvioit, että olisiko tästä tilanteesta voinut olla vakava vaara tämän mopoilijan terveydelle?
1: Tuossa tilanteessa, missä lähdetään niin sanotusti kiilaamaan autolla ojaan, ja siinä on vieressä, taisi olla jotain rakennusta ja aitaa, niin täysin väärä paikka. Eli lopputulos olisi voinut olla kohtalokas ja tämäkin haastattelu annettaisiin ihan erilaisessa sävyssä.
0: Ulla Malminen haastatteli. Venäjä on tehnyt jälleen viime yönä ilmaiskuja siviilikohteisiin ympäri Ukrainaa, kertoo maan presidentti Volodymyr Zelenski. Iskuissa on kuollut ainakin 2 ja 10 on loukkaantunut. Ohjukset ja droonit osuivat muun muassa asuinrakennuksiin ja infrastruktuuriin Harkovassa ja Odessassa. Odessassa paikallinen asukas Svitlana sanoi, ettei Ukrainassa ole täysin turvallista paikkaa minne mennä. On vain noudatettava turvallisuusohjeita.
3: В Украине нет места спокойного, поэтому нужно ориентироваться, что соблюдать технику безопасности.
0: Vieraillessaan Serbiassa presidentti Zelenski arvioi, että Venäjän presidentti Vladimir Putin suunnittelee salaista liikekannalle panoa uusien joukkojen värväämiseksi Venäjän asevoimiin.
4: Він думає впевнене всьому про мобілізацію. Він думає, як, знаєте, як свій народ обдурити, в якому сенсі, тобто зробити масову мобілізацію, при цьому не оголосивши її. Так, тобто зробити якісь
0: Українан дрони іскуса Венаян Белгородін он kuollut venäläisviranomaisten mukaan 5 ihmistä ja yli 20 on loukkaantunut. Israel on hylännyt Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin rauhanneuvoston 15-kohtaisen Gaasan rauhansuunnitelman, kertovat uutistoimistot AFP ja Reuters. Israelin armeija ei vetäydy Gaasasta ennen kuin äärijärjestö Hamas on riisuttu aseista, pääministeri Benjamin Netanyahu sanoi Israelin hallituksen kokouksessa tänään. Israelin armeija torjuu edelleen uhkia, jotka kohdistuvat sen joukkoihin ja Israelin kansalaisiin, Netanyahu sanoi. Verkosta tilattujen vaatteiden palauttaminen aiheuttaa yrityksille huomattavia ylimääräisiä kustannuksia. Noin 1/3 verkosta vaatteita ostavista henkilöistä palauttaa niitä, selviää Kaupan liiton keväällä tehdystä tutkimuksesta. Suomalaisen naisten vaatebrändi Papu Designin palautusprosentti on ollut tänä vuonna noin 19. Papun omistaja Tuomo Saarni kertoo, kuinka kallis yhdenkin tuotteen palautus voi olla yritykselle.
5: Siitä voi parhaimmillaan tulla se 14 euroa niin kuin tappiota. Se on yllättävän iso kustannus, eli se postittaminen yhteen suuntaan se on noin 5 euroa. Ja kun se käy siellä asiakkaalle, se tulee takaisin asiakkaalta, niin siitä tulee 10 euroa. Ja sitten se on noin 3-4 euroa se loppukäsittely, mikä siitä tulee.
0: Palautusten yleisin syy on väärä koko. Myös palauttamisen helppous houkuttelee asiakkaita. Syyttäjä on nostanut syytteet 8 ihmistä vastaan laajassa autojen maahantuontiin ja välitykseen liittyvässä talousrikosvyyhdissä. Rikosnimikkeinä on muun muassa törkeitä kirjanpitorikoksia sekä törkeitä veropetoksia. Syyttäjän mukaan rikokset tapahtuivat vuosina 2016-2024 pääasiassa Kauhavalla ja Kokkolassa. Tapauksen esitutkinta valmistui maaliskuussa. Tuolloin poliisi kertoi epäiltyjen tekojen koostuvan muun muassa järjestelystä, jossa autojen maahantuontia ja välitystä varten perustettiin yrityksiä sellaisten ihmisten nimiin, joiden hallinnassa toiminta ei tosiasiallisesti ollut. Vielä säätietoja. Huomisaamuna vettä sataa Lapissa. Päivällä vesisade yleistyy myös maan länsiosassa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Itä-Suomessa ja Pohjois-Lapissa päivä on enimmäkseen poutainen ja monin paikoin aurinkoinen. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 18 ja 25, Lapissa 10 ja 17 asteen välillä. Ja varoituksia merellä, etelä-lounainen tuuli on navakkaa tai kovaa, myös maa-alueilla tuulen puuska voi huomenna yltyä kovaksi. Maastopalovaroitus on voimassa monin paikoin maan eteläosassa.
6: Nyt vuoro on Urheiluradio. Toimittajana on Jouko Vuolle. Suomen miesten ykkösjoukkue suunnisti kolmanneksi maailmankapin viestissä

0: Joukkue sijoittui 10. yli 6 minuutin erolla kärkeen. Naisten puolella Suomen kakkosjoukkue sijoittui 6. ja ykkösjoukkue 7. Inka Nurmisen, Marika Teinin ja Maija Sianojen muodostama kakkosjoukkue hävisi Norjan voittajajoukkueelle yli 5 minuuttia. Tšekki oli toinen ja Ruotsi kolmas, myös Sveitsi ja Tanska ehtivät suomalaisten edelle. Yleisurheilun EM-kisat pääsevät huomenna vauhtiin Birminghamissa. Lotta Kemppinen kilpailee heti avauspäivänä naisten 100 metrin matkalla. Aiemmista kisoista poiketen satasen alkuerät, välierät ja vielä finaali juostaan kaikki saman päivän aikana. Näin Kemppinen kommentoi keskustelua herättänyttä muutosta.
1: En usko, että kovinkaan moni tykkää tästä ajatuksesta. Toki voi olla, että näillä säännöillä niin siellä on ehkä vaan muutama, jotka juoksisivat kaikki 3 roundia, että useat saa sen, että menee suoraan välieriin ja finaaliin.
2: No tämä just 12 parasta tilastojen perusteella ennakkoon parasta, niin menee todella totta suoraan välieriin. Miten isona etuna pidät sitä ennen kaikkea nyt, kun tosiaan päivän aikana kilpaillaan koko kilpailu läpi?
1: Totta kai siinä on etunsa, että meilläkin on kovia tyyppejä sen 12 parhaan ulkopuolella, jotka varmasti janoaa finaaliin ja sieltä kovaa sijoitusta. Että kyllä siinä etunsa on, mutta se on vielä pahempi noissa aidoissa ja noilla kiertävillä matkoilla.
0: Petra Manner haastatteli. Harri Heliövaara ja hänen brittiparinsa Henry Patten selvittivät tiensä nelinpelin puolivälieriin Tenniksen ATP-turnauksessa Montrealissa. Heliövaara ja Patten löivät Ruotsin Andre Göranssonin ja Norjan Kasper Rudin erin 6-4, 7-6. Toisen erän katkaisupeli päättyi 8-6. Ja tänään jalkapallon Veikkausliigassa pelataan 4 ottelua. Kuopion Palloseura ja TPS aloittivat jo kello 15 ja ensimmäisen puolen jälkeen kuopiolaiset johtivat ottelua 1-0. FC Inter, FC Lahti, Ilves, IFK, Mariehamn ja AC Oulu, HJK myöhemmin tänään. Ykkösliigassa HJK klubi 04 kohtaa sarjakärkeen jälleen hammovan KTPn, joka ensimmäisen puolen jälkeen johti kamppailua 1-0. Ja tänään pelataan naisten superpesikseen viimeinen kierros ja miesten superpesikseen. Pesiksessä 2 ottelua ja näihin asioihin palataan 17 uutisten jälkeen.
3: Urheiluradion toimitti Jouko Vuolle ja häntä ennen kello 16 Yle Uutiset Marja Juonala.

0: Yle. Radio Suomi.
1: Nyt kello on 4:10 iltapäivällä. Sinä kuuntelet Radio Suomen viikonloppua. Kata Salaspuro täällä linjoilla vielä 17 saakka. Mukava, kun oot siellä kuulolla. Sunnuntaipäivää siis eletään. 9.8. on sen numero. Ja mainitsinkin tuossa aiemmin jo, että tänään vietetään myöskin suomalaisen taiteen päivää, koska tänään on Tove Janssonin syntymäpäivä. Hän syntyi siis vuonna 1914 ja kuoli vuonna 2001. Kyseessä on siis epävirallinen liputuspäivä, eli jos näet talosi ulkopuolella lipun liehumassa salossa, niin et näe väärin ja voit lakata ihmettelemästä. Kyse on siis tästä. Tänään on myöskin YK:n teemapäivä, kansainvälinen maailman alkuperäiskansojen päivä. Asiasta on sovittu yleiskokouksessa, Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksessa vuonna 1994. Päivänä muistetaan maailman monikulttuurisuutta, alkuperäiskansojen kulttuureja, ansioita ja saavutuksia. Ja muun muassa Wikipedia-artikkelin mukaan päivä julistettiin, koska maailman monikulttuurisuuden tunnustamiseen on vielä pitkä tie, sillä kaikkia alkuperäiskansoja ei kohdella tasa-arvoisesti, eikä heidän saavutuksiaan ympäristön suojelussa tunnusteta tai ihmisoikeuksiaan kunnioiteta. Ja täällä Suomessa tämä päivä on yksi saamelaisten 11 virallisesta liputuspäivästä.

Sir Elwoodin hiljaiset värit siinä. Älä mee. Liikennetiedote onnettomuudesta tie 1 välillä Helsinki-Turku ja tarkempi paikka on Vihdin Palojärven liittymän ja Kirkkonummen Veikkolan liittymän välinen tieosuus Helsingin suuntaan ajettaessa. Siellä on peräänajon vuoksi ajokaista suljettu liikenteeltä ja liikenne ruuhkautuu. Siis liikennetiedote onnettomuudesta tie 1 välillä Helsinki-Turku. Tarkempi paikka on Vihdin Palojärven liittymän ja Kirkkonummen Veikkolan liittymän välillä Helsingin suuntaan ajettaessa. Peräänajon vuoksi ajokaista on suljettu liikenteeltä. Liikenne ruuhkautuu. Seuraavaksi kuunnellaan uutuusmusiikkia. Tässä on Viivi ja Herkkisten liiga.

0: Herkkistä liiga viivi siinä. Kello on 20:04. Kuuntelet Radio Suomen viikonloppua Katasalaspuro. Seuranasi tuonne 17 saakka. 9.8. on tämän päivän numero ja yhtäkkiä havahduin siis tällaiseen asiaan, jonka aion nyt teillekin tässä kertoa. Toivottavasti tämä havahduttaa jonkun muunkin. Nimittäin siis sen lisäksi, että tietysti koulut on alkaneet joillakin jo viime viikolla ja seuraavillakin tai lopuillakin sitten ensi viikolla, niin työväenopistojen ja kansalaisopistojen ilmoittautumiset alkaa, jos eivät jo ole alkaneet, niin alkaa ihan tässä näillä näppäimillä. Esimerkiksi Helsingissä huomenna. Ensi viikon ajan on siis ilmoittautumiset auki. Suosittelen, että jos tämmöinen asia houkuttelee, jos on vaikka semmoinen ajatus, että omaan arkeen mahtuisi jotain uutta, mitä haluaisi syventää, jotain uutta taitoa, tai miksei joku vanhakin asia, joka sitten houkuttelee pariinsa uudestaan, niin nyt kannattaa tsekata ne oman kunnan kansalaisopiston tai työväenopiston tarjonnat, kurssitarjonnat, ja tsekata sieltä myöskin se, että milloin se ilmoittautuminen alkaa ja miten sinne mukaan pääsee. Nykyäänhän käsittääkseni lähes joka puolella Suomea, tai varmaankin ihan siis joka puolella Suomea, nämä ilmoittautumiset tehdään sähköisesti, eli minnekään ei enää tarvitse mennä jonottamaan muistoissamme aika, kun esimerkiksi yliopiston kielikeskukseen piti jonottaa siellä pitkin käytäviä päästäkseen mukaan haluamalleen kurssille. Olen itse viime vuosina innostunut tästä työväenopistotarjonnasta uudestaan. Yritin sitä saaristonavigoinnin kurssia tuossa syksyllä, mutta se meni sitten vähän mönkään, ehkä aikataulullisista syistä. Ja toisaalta ehkä hiukan kritisoin sitä, että ton tyyppinen kurssi, jossa käytännön harjoituksia tehdään paljon, siis niitä laskuharjoituksia, niin olisi ainakin itselleni hyödyllisempää, että se järjestettäisiin läsnä kurssina. Nykyäänhän monet kurssit järjestetään etänä ihan jo varmasti kustannussyistäkin ja onhan se tavallaan monelle varmasti kätevämpääkin osallistumisen kannalta myös. Mutta nyt ajattelin yrittää onneani laulukurssin kanssa tänä syksynä, mutta sitten kun katsoo noita tuota kurssitarjontaa, niin sehän on siis täysin loputon, minkälaisia kursseja yksi ainoa työväenopisto voi tarjota. Löysin siis tämmöisiä nimikkeitä ihan näin nopeasti katsoen. Tanssitutuksi, digisukututkimus, huonekalujen verhoilu, korean kielen intensiivikurssi, Finnish for false beginners eli valealkajille suomen kielen kurssi, tomaattien maukas maailma, brunssikurssi, ihmeelliset lepakot. Mulle selvisi siis myös, että esimerkiksi tämä ihmeelliset lepakot oli mielestäni semmoinen yhden päivän ikään kuin luentokurssi, jossa käydään sitten myöskin tarkkailemassa näitä otuksia luonnossa. Eli ne ei kaikki ole välttämättä semmoisia koko lukukauden kestäviä. Voi olla justiin lyhyitä muutaman kerran kursseja, ihan jopa vaan yhden kerran kursseja. Tai sitten voi olla sellaisia pidempiä, rupeamia. Mä haluaisin kuulla, jos sulla on mielessä jotain, mitä ajattelit tänä syksynä aloittaa. Mikä on semmoinen kurssi, mille meinaat ilmoittautua ja kuinka todennäköistä arvioisit olevan sen, että pääset mukaan? Nimittäin monet suositut kurssithan on semmoisia, että ne pamahtaa saman tien täyteen. Heti silloin 10:00 esimerkiksi, kun huomen aamulla ensimmäistä ilmoittautumista aukeaa, niin sitten jo verkko kaatuu monilla ja ei pääse sisälle. Ja ne onnekkaat, jotka pääsee, niin sitten saavat ne vähäiset jaossa olevat paikat. Studio WhatsApp-numero tänäänkin 0401455666.
1: Hän on Suomen kaikkien aikojen hiihtokuningas. Hän on näiden kisojen hiihtokuningas. Myllyllä on mestari.
2: Että Mikahan joutui mua paljon hoitamaan. Vastuu tuli niinkö Mikalle?
3: Mä oon ollut 5-vuotias silloin Lahden aikaan. Kyllä se niinkö muistaa aina sen hyvät asiat, kun oli niinkö hauskaa ja ihan sama mitä tehtiin.
4: Kun reenattiin yössä, mentiin sinne Tervanevalle ja se oli mun kohdallani aika traumaattinen kokemus.
5: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti, Mika Myllylä? Uusi podcast, nyt Yle Areenassa.

tarjoillut ja nytkin oli luvassa aikamoista hiivaria tuonne monille merialueille. Se oli kikka, kiihkeät tuulet. Kello on 28 minuuttia yli 4 iltapäivällä. Kuuntelet Radio Suomen viikonloppua, Kata Salaspuro seurannasi kello 17 saakka. Mä puhuin äsken työväenopistojen ja kansalaisopistojen ilmoittautumisesta, kun esimerkiksi Helsingin työväenopistoon ilmoittautuminen alkaa huomenna. Ja muistutin, että kannattaa tsekata sen oman kaupunkinsa ilmoittautumiset, jos mielii uusia harrastuksia saada. Nyt syksyn myötä vaikkapa kansalaisopiston tai työväenopiston kurssien myötä tai vanhoja syventää. Tuli viesti Oulusta, että ilmo on ollut kesäkuun alusta lähtien siellä. No nyt jos havahtuu asiaan, niin sitten voipi olla niin, että se oma kurssi onkin jo täynnä. Niissähän on tietysti hyvin rajallinen määrä niitä paikkoja kullakin kurssilla, mutta siellä saattaa löytyä jotain muuta kiinnostavaa. Kysyin, että minkälaisia harrastuksia, minkälaisia kursseja on mielessä tälle syksylle. Nypläystä kirjontaa, klassisen baletin alkeet, itämaisen tanssin kurssi, verhoilu ja ikkunoiden kunnostus. Kaikkea tämmöistä. Musta on niin mieletöntä ja noihan on siis sangen edullisia kaikki nuo kurssit, mitä tuon tyyppiset instanssit järjestävät. Eli useimmiten se ei jää siitä kiinni. Saattaapa olla jotain ihan jopa ilmaisiakin tapahtumia siellä. Eli jos on semmoinen tunne, että kalenteriin mahtuisi vielä jotain tekemistä nyt syksylle, niin kehotan lämpimästi käypä katsomassa, että mitä voisi olla tuommoisella opistolla tarjolla. Jason Ross julistaa olevansa sinun.

Jason Mraz, I'm Yours. Levy, jolta tämä kappale on, ilmestyi vuonna 2008. Levyn nimi We Sing, We Dance, We Steal Things. Tämä on ilmeisesti Glasgow-lähtöisen taiteilija David Shringlin teoksesta lainattu tuo nimi. Eli siinäkin lainataan. Ihmiskunta on hauskaa siitä, että me lauletaan ja me tanssitaan ollessamme hassuja ja sitten varastetaan asioita liittyen siis esimerkiksi musiikkiin tai vaikka nyt albumin nimeä. Vaikea keksiä mitään, mitä ei olisi jo olemassa. Siispä varastamme. Pete Parkkonen, Voimaa ja valoa.

Voimaa ja valoa siinä toivotti Pete Parkkonen. Tilanne ohi tiedote tielle 1 välillä Helsinki-Turku, tarkempi paikka Vihdin Palojärven liittymän ja Kirkkonummen Veikkolan liittymän välissä. Siellä oli onnettomuus, perään ajo siis Helsingin suuntaan ajettaessa. Liikenne on edelleen ruuhkautunut tapahtuman johdosta, mutta tilanne alkaa olla pikkuhiljaa ohi. Siis tilanne ohi tie 1 Kirkkonummi ja Vihti eli Palojärven liittymän ja Veikkolan liittymän välillä Helsingin suuntaan ajettaessa. Siellä on tapahtunut aiemmin peräänajo. Liikenne on edelleen ruuhkautunut tapahtuman johdosta, mutta alkaa vähitellen normalisoitua.

0: Oota lähellesi pyyteli Kirka siinä. Tänään eletään sunnuntaita 9.8. Jos ensi viikon viikonloppuohjelma on vielä auki ja esimerkiksi mölkkykapula pysyy kädessä, niin mölkyn MM-kisat järjestetään Helsingissä Käpylän liikuntapuistossa 14-16. Elokuuta. Ja kun kävin katsomassa, terassimölkky.fi on tämän järjestävän tahon verkko-osoite, niin sieltä kun katsoo tuon World Championships 2026 sivun, niin siellä sanotaan, kuulkaa näin, että muutamia peruutuspaikkoja on vielä saatavilla. Joukkueiden maksimimäärä ilmeisesti 512, jos oikein nyt tulkitsen tätä lukemaa täällä, ja tällä hetkellä täytettynä on 502 joukkueen paikat. Tuskin on täysin reaaliaikainen tämä lukema, eli kannattaa sinne käydä katsomassa verkkosivuilta ja laittaa heille sähköpostia, jos kiinnostaa päästä pelaamaan mölkyn maailman mestaruuksista. On myöskin mainittu, että joissain joukkueissa ihan yksittäiset täydentävät pelaajat kelpaavat. Eli jos haluaisi osallistua, mutta itsellä ei ole joukkuetta, niin sitäkin kannattaa kysellä, että mikä siellä on tällä hetkellä homma. Näitä on siis ilmeisesti järjestetty vuodesta 1999 alkaen, eli yli 25 vuotta. Järjestetty 2018 kilpamölkky on ollut siis ilmeisesti trendaamassa, sillä tämä terassimölkky ry on järjestetty tai perustettu vuonna 2024. Ja nyt sitten tosiaan Helsingin Käpylässä suomalaiset vähän vähemmän ehkä yllättäen ovat pärjänneet aika lailla hyvin vuosien saatossa. Ja tälläkin hetkellä varmaankin, siis no Suomessa hyvin miesvaltainen laji. Esimerkiksi SM-kisoissa osallistujista arviolta 80% miehiä. Eli varsinkin nyt, jos olet nainen ja tykkäät mölkytellä, niin käypä katsomassa, josko tuonne päästäisi. MM-kisoja siis pelattu 20 kertaa ja maailmanmestaruus on 2 kertaa mennyt jonnekin muualle kuin suomalaisille. Eli ihan on tämmöinen lajikin, jossa me ollaan aina kärjessä selvästikin. Ja on saattanut olla arvokisoissa viime vuosina semmoinenkin tilanne, että 8 parhaan joukossa on vain se yksi suomalaisjoukkue, mutta se sitten menee ja vie voiton. Eli tämä tosiaan ensi viikon viikonloppuna. Laita korvan taakse, jos on vielä tekemisen puutetta.
1: Pidän mielessä, et kaikki muuttua voi hetkessä. Ei aika kiire, vaan se kiihdyttää. Painan sun niska.

omalle lapselle kirjoitettu kappale, kauan kaivattuni Eteläranta. Äsken puhuin Mölkyn MM-kisoista ja nyt hoksasin, että sehän tulee myöskin Areenasta. Hyvänen aika perjantaina 14.8.9.45 alkaen. Eli jos et satu olemaan Helsingissä Käpylän huitteilla, niin Areena auki. Sieltä näkee. Kello on 12 minuuttia vaille 5. Viideltä vaihtuu kapula. Katasalaspuro kiittää seurasta jo tässä kohtaa. Ruut-parikka ottaa seuraavaksi kapulan vastaan ja jatkaa juontohommia. Ehditään kuunnella ennen tasaa vielä muutaman kappaleen verran musiikkia ja sitten tasan viideltä tietystikin uutisia. Tässä Meiju Suvas ja Pure Mua.

Quit Playing Games With My Heart oli Backstreet Boys. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 1 eli Turun väylä ja tarkempi paikka on Kirkkonummella Veikkolan liittymän ja Espoossa MSO:n liittymän välinen tieosuus Helsingin suuntaan ajettaessa. Siellä on tapahtunut onnettomuus. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 1 eli Turun väylä, tarkempi paikka on Kirkkonummella Veikkolan liittymän ja Espoossa MSO:n liittymän välinen tieosuus Helsingin suuntaan ajettaessa. Siellä on tapahtunut onnettomuus. Nyt vielä kuumaa, sen jälkeen viiden uutiset. Kata Salaspura sanoo heippa.

0: Kello on 17. Yle Uutiset toimittaa Maria Juonala. Hyvää päivää. Israel hylkää Yhdysvaltain presidentin Gaza-suunnitelman. Presidentti Donald Trump ilmoitti viime viikolla sopimuksesta, jonka mukaan äärijärjestö Hamas luopuisi aseistaan ja Israel vetäisi joukkonsa Gaasasta. Israelin armeija ei vetäydy Gaasasta ennen kuin Hamas on riisuttu kaikista aseista, pääministeri Benjamin Netanyahu sanoo. Netanyahun mukaan palestinalaisvaltiota ei perusteta niin kauan kuin hän on pääministerinä. Israelin armeija torjuu edelleen uhkia, jotka kohdistuvat sen joukkoihin ja Israelin kansalaisiin, Netanyahu sanoi. Venäjä on tehnyt jälleen viime yönä ilmaiskuja siviilikohteisiin ympäri Ukrainaa, kertoo maan presidentti Volodymyr Zelenski. Iskuissa on kuollut ainakin 2 ja loukkaantunut 10 ihmisiä. Ohjukset ja droonit osuivat muun muassa asuinrakennuksiin ja infrastruktuuriin Harkovassa ja Odessassa. Odessan paikallinen asukas Svitlana sanoi, ettei Ukrainassa ole täysin turvallista paikkaa minne mennä. On vain noudatettava turvallisuusohjeita.
1: В Украине нет места спокойного, поэтому нужно ориентироваться, что соблюдать технику безопасности, а уехать всем невозможно. Но как мы все можем уехать?
0: Vieraillessaan Serbiassa presidentti Zelenski arvioi, että Venäjän presidentti Vladimir Putin suunnittelee salaista liikekannallepanoa uusien joukkojen värväämiseksi Venäjän asevoimiin.
2: Він думає впевнено в цьому про мобілізацію. Він думає, як, знаєте, як свій народ обдурити, в якому сенсі, тобто зробити масову мобілізацію, при цьому не оголосити.
0: Ukrainan drooni-iskussa Venäjän Belgorodin alueelle on kuollut venäläisviranomaisten mukaan ainakin 5 ihmistä ja yli 20 on loukkaantunut. Tuusulassa Uudellamaalla eilen tapahtuneesta mopoilijan pysäytystilanteesta on aloitettu 2 erillistä esitutkintaa. Poliisiauto kiilasi mopomiittiin osallistuneen pakenevan alaikäisen mopoilijan tieltä. Mopoilija ajautui ojaan ja osui tien varren aitarakenteeseen. Poliisin mukaan mopoilija loukkaantui lievästi tilanteessa. Itä-Uudenmaan poliisin mukaan poliisilla ei ollut hälytystehtävää Tuusulan mopomiitissä. Tämä tarkoittaa sitä, että poliisia ei oltu hälytetty paikalle esimerkiksi rikosepäilyn takia. Syyttäjä tekee esitutkintaa poliisin toiminnasta ja Helsingin poliisilaitos mopoilijan toiminnasta. Verkosta tilattujen vaatteiden palauttaminen aiheuttaa yrityksille huomattavia ylimääräisiä kustannuksia. Noin 1/3 verkosta vaatteita ostavista henkilöistä palauttaa niitä, selviää Kaupan liiton keväällä tehdystä tutkimuksesta. Suomalaisen naisten vaatebrändi Papu Designin palautusprosentti on ollut tänä vuonna noin 19. Papun omistaja Tuomo Saarni kertoo, kuinka kallis yhdenkin tuotteen palautus voi olla yritykselle.
3: Siitä voi parhaimmillaan tulla se 14 € niin kuin tappiota. Se on yllättävän iso kustannus, eli se postittaminen yhteen suuntaan se on noin 5 €. Ja kun se käy siellä asiakkaalle, se tulee takaisin asiakkaalta, niin siitä tulee 10 €. Ja sitten se on noin 3-4 € se loppukäsittely, mikä siitä tulee.
0: Palautusten yleisin syy on väärä koko. Myös palauttamisen helppous houkuttelee asiakkaita. Illan ja yön sää on enimmäkseen poutainen. Idässä ja pohjoisessa tulee paikallisia sadekuuroja. Huomisaamuna vettä sataa Lapissa. Päivällä vesisade yleistyy myös maan länsiosassa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Itä-Suomessa ja Pohjois-Lapissa päivä on enimmäkseen poutainen ja monin paikoin aurinkoinen. Yön alin lämpötila on 5–15 astetta. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 18 ja 25, Lapissa 10 ja 17 asteen välillä. Vielä varoituksia. Merellä etelälounainen tuuli on navakkaa tai kovaa. Maa-alueilla tuuli on aamupäivästä alkaen voimakasta. Maastopalovaroitus on voimassa monin paikoin maan eteläosassa.
4: Vuoron urheiluradio toimittajana Jouko Vuolle. Suomen miesten ykkösjoukkue suunnisti kolmanneksi maailmankapin viestissä Tšekissä, kun ankkuri Olli Ojanaho tuuli maaliin minuutin ja 2 sekuntia voittoja Ruotsin takana. Hänen lisäkseen joukkueessa suunnistivat Miika Kirmula ja Topi Syrjäläinen. Naisten puolella Suomen kakkosjoukkue sijoittui 6. ja ykkösjoukkue 7. Norja vei voiton. Yleisurheilun EM-kisat alkavat huomenna Birminghamissa. Suomen mitalitoivoihin lukeutuva moukarinheittäjä Krista Tervo on kärsinyt selkävaivoista ja joutui vetäytymään 2 viikkoa sitten käydyistä Kaleman kisoista. Nyt EM-kisojen alkaessa tilanne on jo parempi.
5: Tällä hetkellä voi ihan okosti, että kyllä tässä on tehty ihan kaikki mahdollinen, mitä on pystytty niin kuin sellainen eteen, että tilanteeseen nähden ihan jees kyllä.
6: Miten sun heittotreenit on mennyt? Monta sä oot pystynyt tekemään ja minkä mittaisia kaaria tai millaisilla tehoilla oot niitä voinut tehdä?
5: Pari heittotreeniä on heittänyt ja no tietysti vähän silleen nousujohteisesti, että aloitettiin rauhassa ja kyllä niin kuin viimeisimmät heitot pystyi jo silleen tehostamaan, että se oli sitten semmoinen viimeinen varmistus, että pystyn lähteä kisoihin.
6: No karsintaraja on 71,5 metriä. Onko se sulle tällä hetkellä semmoinen tulos, että sen voi heittää vaikka 3 pyörähdyksellä?
5: No kyllä mä uskon, vaikka en toivottavasti en heitä 3, koska en ole niin pitkä aika heittänyt, että se ei varmaan kyllä onnistuisi.
6: No mitä sä ajattelet tuosta karsinnasta? Tuoko tämä sun ikävä vaiva siihen ylimääräistä jännitystä? Muuten tuossa tuskin nyt hirveästi tarvii jännittää sinun finaalipaikan puolesta.
5: No kyllä siinä mielessä, että eihän nämä nyt niin kuin lähtökohdat ole millään tavalla sellaiset, mitä olisi halunnut tai välttämättä edes hyvät, mutta sitten samaan aikaan, että kyllä se heitto on siellä ihan takataskussa ja ollaan ihan riittävästi ehditty tekemään kuitenkin juttuja.
4: Petra Manner haastatteli ja naisten moukarin karsinta heitetään Birminghamissa huomisiltana finaali keskiviikkona. Suomalaiset odotukset ovat kovat, kun Tervo on Euroopan tämän kauden tilasto 1 ja Silja Kosonen tilasto 2. Keihäslupaus Jere Murto on loistavassa vireessä nuorten SM-kilpailussa Hyvinkäällä. Hän heitti tuloksen 81-23 ja paransi omissa nimissään ollutta ikäluokan epävirallista maailman ennätystä. Ja tänään on mukava palloilupäivä. Jalkapallon Veikkausliigassa Kuopion Palloseura, sarjakärki, pelasi 1-1 tasapelin Turun Palloseuran kanssa. Ja ykkösliigassa KTP haki pisteet, HJK klubi 04 vieraana, 1-0 voitto KTPlle ja näin KTP ohi PK35 ykkösliigan kärkeen. Pesäpalloihin palataan 19 uutta.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Haluan heti kertoa teille, että tulin Mustikasta. Eilen sain sovittua mustikkatreffit yhden kollegan kanssa ja sinne pääsin vihdoin noita marjoja poimimaan ja menkää ihmeessä tekin. Tai jos olette, niin kertokaa ihmeessä. Tehtiin muutama viikko sitten ihmisten ilta noista metsän antimista ja silloin jo sormia poltteli, että koska pääsen marjaan täältä Helsingistä ja vähän mehtää ja nyt se tapahtui. Ja voin sanoa, että oli kyllä varvut suurena täynnä niitä mustikoita, että oli helppo kerätä ja en ole mikään nopea keräilijä, vaan olen vain semmoinen nautiskelija ja kyllä kannatti ja teki kyllä hyvää ihan vaan istua siellä mättällä. Ja mikään ei ole tietääkseni parempaa kuin metsän juurella siellä kannon päällä istuskellessa, pikkasen jo ämpäristä, mustikat täytyneenä ämpäri ja syödä eväät. Vähän on jo tyytyväisyyttä, että löysinpäs jotain ja sen jälkeen syödä eväät, vähän kahvia termarista ja pikkasen sulanut juusto siinä voileivän päälle ja sitä syöden ja kuunnellen tuulen huminaa. Tässä teille hiukan myös huminaa, westernin yhteyneen tummilla teillä.

Pesterinen yhtyeineen ja Tummilla teillä. Kerroin tuossa aikaisemmin, että pääsin, kun pääsinkin tänä kesänä Mustikkaan. Se on ehkä semmoinen asia, että jotain pitää päästä kerran kesässä tekemään, niin se on ehkä järveen uimaan ja mustikoita poimimaan. On niitä muitakin perinteitä, mutta jotenkin sinne on vaan pakko päästävä. Nyt kun oli tälleen näin loppu kesästä niin sanotusti, niin ehkä semmoinen, mikä kiinnitti huomiota erityisesti, oli siis tuulen humina. Kun ne lehdet on kovettunut nyt tässä niin kuin kesän mittaan, niin ne kahisee ihan eri tavalla siellä mettässä. Et kuulosti vähän semmoiselta tuulen aalloilta. Niin niitäpä sitten kuuntelin ja nautin sen sijaan, että äänikirjaa, mitä yleensä siellä sitten ahnehdin. Mutta ei, nyt ei tarvinnut, kun oli sen verran paljon tota hienoa äänimaailmaa siellä mettässä. Oli korppia ja oli suhisevaa tuulta ja ihan vaan sitä omaa könyä, mistä siellä mättäällä. Mutta voi... Hyvä tavaton. Ihan mä kuulostan nyt just semmoiselta etelän vetälältä, joka kerran meni käymään korvessa ojan pohjalla, mutta vitsi kun teki hyvää, kun sormetkin on vieläkin vähän violettina. Ootteko käynyt mettässä? Ootteko käynyt poimimassa mitään marjoja? Juuri luin tuolta Maaseudun tulevaisuuden sivuilta, että tota hillan satokausi on nyt päättynyt paljon aikaisemmin kuin yleisesti ja pikkasen saattaa olla kiire, jos vadelmiakin haluaa poimia. Aikataulutin itse, että ensi viikolla menen sitten vähän karviaisia keräämään. Että kyllä tämä tämmöinen vuosittainen keräily on niin kuin vaan pakko hoitaa. Muuten jää silleen puolitiehen tämä kesä. Tässä Tina Turner ja Two People.

0: Tina Turner ja Two People. Tänne tuli aivan mielettömän hellyttävä ja hieno ääniviesti. Katsotaan, saadaanko me se kuulumaan.
1: Tuossa vieressä kulkee 10 litran ämpäri kukkuroillaan mustikoita ja ne on menossa ystävälleni, joka ei jaksa enää kerätä niitä metsästä.
0: Sinne oli laitettu ihana ääniviesti, kiitos kun jätit sen. Ja kaunis, mikä ele olette tehnyt, että viet ystävälle marjoja ja vielä viet hänen luokseen. Ja kävit ne keräämässä. Että ihan se onkin, että joskus niitä jää ylimääräistä ja niitä on kiva antaa vähän tuomisina. Oma äitinikin aina tuo minulle puolukka survosta, kun minä en ole joutanut omista töistäni sitten sinne mettään. Niin toi on kyllä todella kaunis ele. Ja voi hyvinkin olla, että tässä on niin kuin monet käynyt ihan hoksannut sitä, että nyt kannattaa mennä keräämään, että siitä myös jotkut on tienestiäkin kerännyt, mutta tämmöiset hyvät tuomiseleet, niin nämä kyllä arvostan ihan valtavan paljon. On tullut muitakin viestejä. Täällä on niin kuin ollut siis varmaan maailman nopeimpia kerääjiä, että ämpäri on tullut 40 minuutissa Olavilla täyteen. Uskomaton saalis. Tämä on Pyhännällä tapahtunut. Ihan mieletöntä. Ja nyt tuli myös vielä sitten Maija-Liisa Saarijärveltä on juuri itse tehdyistä vadelmamustikoista tehnyt upean piirakan. Kyllä kelpaa siellä sunnuntaipöytään tollasen laittaa. Tässä Niilo ja viimeiseen tanssiin.

0: vaikka auringossa nyt kesällä lähes 2-tuntisena. Alkaen joka arkipäivä 12.07 ja jatkuen kello 14 saakka.
1: Tänne tuli viesti, että kyseltiin, että no mikäs minun keräilysaldo oli, niin täytyy tunnustaa, että mähän olen tämmöinen fiilistelijä keräilijä, että mä putsaan siinä samalla kun mä teen ja mä jotenkin vaan nautin siitä kokonaisvaltaisesti siitä poiminnasta ja olemisesta ja nyt musta tuntuu, että mä pääsin vasta alkuun, niin saldona oli 2 tämmöistä jäätelömuovirasiallista, eli 1/4 ehkä ämpäristä, plus että sain vielä kanttereille kastikkeen verran kanttarelleja. Eli ei kovin paljon, mutta nälkä kasvaa syödessä. Ehkä vielä ensi viikolla koitan jonnekin päästä vähän könyämään ja tätä saldoa pikkasen kasvattamaan.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tänne on tullut ihan hirveästi viestejä, kiitos todella paljon. Ja olen saanut paljon kuvia teidän marjasaaleista. On ollut sitten vadelmia, mustikoita ja kaikkea. Ja sitten piirakoita, mustikkapiirakoita te olette leiponut tänäänkin. Kiitos ihan hirveästi. Yksi viesti oli, että oli tehty Susanna Laineen reseptillä. Ja on kuulemma mehevä ja hyvä. Kiitos vinkistä, että hänelläkin on oma joku tämmöinen spesifi, niin pitääpä selvitellä, mikä se sellainen on. Tänään tosiaan on tämä Suomen taiteen ja Tuve Janssonin syntymäpäivä, niin ties vaikka Tuvekin joskus siellä Pellingin saaristolla keräsi marjoja ja teki myös mustikkapiirakkaa kakuksi. Sehän on, tai sitten jotain hilloja, vadelmahillojakin oli lähetetty kuvia, että oli hienosti tehty, niin kylläpä on kelvannut, koska niitä sitten hyvän kermakakun sinne väleihin laittaa. Niin, oi että, tässähän nousee vesikielelle. Otetaan sen kunniaksi Abbaa. Lay all your love on me.

0: love on me. Tänne on edelleen tulleen viestejä ja vinkkejä noista hilloista ja piirakoista ja marja-ämpäreistä. Vitsi, te olette ollut kyllä eteviä ja te olette siellä pihalla ollut. Just hyvä. Sain hyvän vinkin nyt, kun näihin hilloista puheen ollen, että kannattaa tehdä itse kesäkurpitsa inkiväärihilloa. Se sopii hyvin kakkujen välissä puuron päälle ja jätskin kaveriksi, varsinkin nyt kun on ylitarjontaa tuosta kesäkurpitsasta. Todella hyvä vinkki. Monet ystäväni, jotka ovat tämmöisiä palstaharrasteja, niin kuulemma se on se ensikertalaisen virhe, on se kesäkurpitsan suuri määrä. Minäkin olen niitä saanut kymmeniä ja kymmeniä ystäviltäni, niin sitten se on aina, että mitäs kaikkea tällä voisi vielä tehdä. Että kaikki on jo kehitetty ja eipä se paljon, ei se ole niin kuin hirveän maukas, mutta sen pystyy marinoida vaikka ja missä. Mä oon kyllä joskus vetänyt sitä niin kuin kurkun tapaan leivän päällä, kun sitä ylitarjontaa on. Niin tämä kesäkurpitsa inkiväärihillo kuulostaa mielettömän hyvältä ja varmana toimii. Että sitä sitten vaan tekemään. Pitääkö se niin kuin soseuttaa? Mikä tässä on vinkki? Laita kuulija, jonka tämän vinkin laitoit, niin pikkasen osviittaa, miten sen voisi tehdä.
1: Kaatuuko retkeilijän kanootti tosi TV:ssä vahingossa vai käsikirjoittajan käskystä? Miten pitkälle nälkää ja kylmää voidaan käsikirjoittaa? Retkeily realityn hämyistä verhoa saapuu Metsä-Suomeen raottamaan Fanni Mikkonen, jonka kynästä on lähtöisin moni televisioruudussa nähtävä tehtävä tai uskalias kompurointi. Keskiviikkona Radio Suomessa kello 20.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Juha Tapio ja Perhosefekti.

Juha Tapio ja perhosefekti tässä. Helena kirjoittaa, että hän on vastaavanlainen nautiskelija tuolla metsässä kuin minä. Eli ei se saalis vaan, eikä se vaan se tunnelmointi siellä, että pääsi mättähälle. Minä olen samanlainen keräilijä, eli nautiskelija. Saan pikkurasioita ihan sormin keräillä ja voi laittaa suoraan pakkaseen tai syöntiin. Parasta on olla metsässä. No nimenomaan, että meitä on moneen junaa, että annetaan meidän haihattelijoidenkin siellä olla. Ja arvostan kyllä niitä, jotka on keräillyt hurjaa ja paljon. Täällä tuli viesti juuri, että 100 litraa on mustikkaa kerättynä. Toinen sanoi, että on justiinsa, mitähän se oli? Mä olin aivan hätkähtänyt. Monta kiloa oli Anja keräillyt. Anteeksi, mä yritän etsiä tämän viestin täältä. No, 5 litran ämpärin meinasi lähteä vielä täyttämään ja monta kiloa oli jo tuolla kerättynä. Ja miettii, että riittääköhän tässä talveksi, niin kyllähän riittää. Puuron päälle hilloiksi ja piirakoiksi, siinä piisaa. Mä en ole itse mikään superleipoja, että mä oon ehkä enemmän noiden suolasten ruokien laittaja, niin arvostan kyllä jokaista piirasta ja piiraan tekijää, että ehkä munkin pitäisi sitten oma saldoni sitten lahjoittaa jonnekin, joka siitä piiraa mulle tekisi. Hei, kuunnellaan seuraavaksi Pilvenpiirtäjät -yhtye, että tämä on aivan mielettömän hieno yhtye. Se on ystävysten Kaisa Korhosen ja Axel Eeströmin duo ja tämä kappale on Jengi tekee sen virheen.

pilvenpiirtäjät, jengi tekee sen virheen. Tässä on niin ihana toi viulu. Voi että, ihan mahtava kappale. Just tuossa äsken toi Kata ehti jutella siitä, että tänään oli taiteen päivä. Tänään on tosiaan Tuve Janssonin syntymäpäivä, eli on liputuskehutus. Ja katselin tuossa vähän Hamin ohjelmaa, eli Ham eli Helsingin taiteen museossa, mitä siellä on kaikkea tämän Tuven päivän kunniaksi mietitty. Ja on myös tuolla Tampereella Muumimuseon yhteydessä oli kaikenlaista hauskaa mietitty. Tuve Janssonhan nimesi Muumipeikon syntymäpäivän samaksi päiväksi kuin hänen päivänsä. Ja sitten kun on se Muumipeikko ja Pyrstötähti, niin heillä on siis kiire takaisin Muumilaaksoon sieltä yksinäiseltä vuorilta sen takia, että pitää päästä 9. elokuuta juhlimaan Muumipeikon syntymäpäiviä. Ties vaikka sielläkin on ollut hyvä kakku, jonka päälle se viisamirotta istuu siinä elokuvassa. Toivottavasti ei kaikkia harmittanut, mutta niin. Täällä Helsingin Hamissa oli Pale Face on ollut tutustumassa näihin Tuve Janssonin ja Tuulikki Pietilän levyihin. Hän on ollut kovia musadikkareita ja heillä on ollut liki 500 vinyyliä. Ja vinyylit on ollut siihen maailman aikaa 60-70-luvulla, kun niitä on keräilty kalliita. 1200 markkaa on saattanut yksi 2400 markkaa on LP-levyn hinta ollut 60-luvulla. Että ei ole ollut halpa harrastus, kun he on noita levyjä kerännyt. Ja tuolla Moomin Characterisin sivuilla oli hieno haastattelu tuosta Palefacesta, kun hän kertoo näistä levyharrastuksesta, niin sieltä löytyy niin kuin jatsia ja swingia, he erityisesti olivat siitä kiinnostuneita. Sitten oli niin kuin tämmöistä niin kuin afroamerikkalaista musiikkia hyvin paljon, että he olivat siitä tietoisia. Sitten siinä aina näkyi siinä videolla kuvia niistä kaikista 500 levystä, että mitä kaikkea sieltä löytyi. Ja oli Paul Simonia, Garfunkelia, Billie Holidayta, Aretha Franklinia, Jimi Hendrixia, Rollereita, The Animalsia, King Crimsonia ja muun muassa Wigwamin supererikoisharvinaisuuslevy Hard and Horny, jota oli Palefacen mukaan joku 400 kappaletta. Että se on siis oikein kunnon superlevyharvinaisuus, niin se löytyi Tuuvelta ja Tuulikilta. Ja välillä tämä Kari Miettinen tosiaan soittaa näitä Tuve ja Tuutikin levyjä, Tuulikin levyjä, niin olisinpa päässyt näkemään tämän DJ-setin, mutta enpäs nähnyt. Mutta eiköhän niitä tuu vielä, mutta siisti tämmöinen sivuhuomio, että siinä kun varmaan kun kuvittaa kaikenlaisia tarinoita ja kirjoja, niin siinä ehtii paljon musiikkia kuunnella. Ja Tuvehän oli kova tanssimaan, eli tämmöinen swing-tanssi oli hänelle hyvin tärkeä, että jopa Tuven hautajaisissa vuonna 2001 soi jats.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on suurin piirtein varttia vailla 6 kohta, tai se on 17.47, jos tarkkoja ollaan. Niin. Ja tässä ollaan tosiaan Marja Saaliita vertailtu, ja nyt haluaisin kertoa tästä Tuven syntymäpäivästä ja näistä levyistä, mitä täällä kyllä piisas. Tuve ehti kuvittaa yhden levyn kannen. Hän oli siis Love Recordsin perustajakolmikon Atte Blomin, Otto Donnerin ja Christian Swinsin ystäviä, koska olivat näitä Suomen ruotsalaisissa taidepiireissä ja jatsympyröissä. Ja muutama Tuven lauluteksti julkaistiin Love Recordsin toimesta. Yksi hän on syys

laulu, mikä me tiedetään, mutta ei puhuta syksystä nyt. Mutta yhden ainoan levyn kannen kuvituksen Tuve teki, ja se oli Pekka Strengin Ellipsy-yhtyeelle säveltävä Pieni juhlia vuonna 1969. Eli Strengin säveltämä kappale, Tuven teksti Pieni juhlia, niin siinä on Tuven tekemä kansi. Lisäksi Kesämaa-albumilla Pekka Strengiltä vuonna 1972, niin siitä löytyy Janssonin teksti Ja tuitturuusut sai. Eli kyllä pikkaisen on myös levykansitaidetta Tuve ehtinyt tekemään. Tässä Tears for Fears ja Everybody Wants to Rule the World.

Fears for Fears ja Everybody Wants to Rule the World. Nyt on tullut hieman kysymyksiä tuosta vinyylien hinnasta. Minä tosiaan luin tuota Tove Jansson sivuilta siitä tästä poikkeuksellista 500 vinyylin kokoelmasta, mikä Tuvella ja Tuutikilla oli. Ja täällä Matti Laipion mukaan, tässä kerrotaan tässä artikkelissa, 60-luvun taitteessa yhden LP-levyn hinta oli 2400 markkaa. Minä en ole elänyt valitettavasti 60-luvulla, en tiedä. Näin siellä luki, voin olla väärässä, koska täällä todetaan, että ei ne niin paljon maksanut 60-luvulla. 70-luvulla ovat olleet siis edullisempia ja nuoriso on päässyt niitä keräilemään, mutta tämän artikkelin mukaan ne näin paljon maksoi. En tiedä, en elänyt silloin. Ja tuli vielä viestejä ihanasti näistä marjoista. Kiitos ihan hirveästi. Täällä tuli todella liikuttava viesti, jonka ajattelin lukea. Meidän naapurin Leskirovan kanssa meillä on yhteistyö ja avunantosopimus. Olemme keväästä syksyyn maalla mökillä, niin hän kastelee kaupunkikotimme kukat ja katsoo, että kotonamme on kaikki ok. Ja me poimimme hänelle kiitokseksi huoltohommista mustikkaa, vadelmaa, hillaa ja puolukkasangot. Molemminpuolinen huvi ja hyöty sekä kiitos. Näin on toiminut monta vuotta. Meidän ei tarvitse koko kesänä ajella 700 kilometriä kaupunkiasunnon vuoksi. Suurkiitos Anjalle. Mökkiporukat Lapista toivottelee. Tämä on nyt sitä semmoista hyvää naapurussuhdetta ja ystävyyttä, jota ei voi kyllä mitata missään määrissä. Tämmöinen hieno ele ja hyvä. Toivottavasti tämä huoltosopimus jatkuu samalla mallilla ja saatte samalla metsän antimia kerättyä. Kiitos kivasta viestistä. Mä vielä palaan nyt näihin Tuuven vinyyleihin ja tällä lailla. Mä oon aivan häkeltynyt. Siis täältä löytyy siis Carole Kingia, Harry Belafontea, vaikka ja mitä. Ja sitten tosiaan Tove Jansson itse toivoi siis omissa hautajaisissaan soimaan jatsia. Erityisesti Goodmanin kappale Sing Sing Sing oli Janssonille tärkeä koko hänen elämänsä. Kappale on ollut ilmesty silloin, kun hän oli 23-vuotias. Ja tämmöinen New Orleans jazz oli hänelle niin kuin kaikkein tärkeintä tai suosikkimusiikkia. Ja sitä oli tässä 500 vinyylin kokoelmassa hyvin paljon, eli selkeästi sitä tunnettiin. Tuvella oli tämmöinen Konikovka-niminen kirjekaveri, Koniksi vain kutsuttiin, joka sitten lähetteli, joka asui Yhdysvalloissa, niin Tuve kirjoitteli hänelle läpi elämänsä, niin hän sitten lähetteli näitä vinyylejä Tuvelle sitten sieltä Yhdysvalloista. Ja he oli tosiaan aikansa hermolla Tuulikin kanssa, että vaikka he olivat viisikymppisiä henkilöitä, niin nuorison musiikki, eli kun Jimi Hendrixit ja Rolling Stonesit alkoi niin kuin pyörimään, niin heillä löytyi niitäkin vinyyleitä tuolla hyllyssä. Vinyylihyllykkö, tosiaan tämä Tuulikin ja Tuuven, niin se pohjautuu siis, että siellä on 482 vinyyliä ja 90 savikiekkoa. Eli aivan hurja kokoelma, hienoa, että se on säilynyt ja hienoa, että sitä todellakin soitetaan. Eli sielläkin on ollut levyjä, jotka ovat olleet siis niin kuin kannettomia ja sitten Tuulikki ja Tuuvi on itse tehnyt niihin kansia. Eli niitä on niin kuin kulutettu hyvin paljon ja sekin on ollut silleen liikuttavaa. Ja pakko vielä mainita, että tässä Tove Janssonin sivuilla olevassa artikkelissa, missä kerrotaan näistä vinyyleistä, niin uskokaa tai älkää, niin Tuulikki ja Tuuvi on tavannut tämmöisissä juhlissa, missä Tuulikki on vähän niin kuin ollut DJ:nä. Eli tiskijukan on napannut Tuuve. Aika hurjaa. Tässä tuu herra hylppö, ei Tuve Jansson, ja 100 vuotta.

0: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Valtakunnan syyttäjä on aloittanut esitutkinnan poliisin toiminnasta mopon pysäytystilanteessa. Itä-Uudenmaan poliisi kiilasi eilisiltana Tuusulan mopomiittiin osallistuneen mopoilijan tieltä. Mopoilija ajautui ojaan ja hän osui rajun näköisesti tien varrella sijaitsevaan aitaan. Poliisin mukaan mopoilija ei loukkaantunut vakavasti. Helsingin poliisilaitos on aloittanut mopoilijasta esitutkinnan, jossa alustavat rikosnimikkeet ovat törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen ja kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta. Tapaus on järkyttänyt Tuusulassa liikkuvia nuoria, kertovat Emil Rindel, Jeremias Järvinen ja Joel Mänkärlä.
1: No, päällimmäisenähän, että eikä sattunut mitään sen vakavampaa ja sitten, että ehkä, että onko poliisi sitten toiminut ihan niin kuin tilanteessa niin kuin kuuluu ja että onko tämä niin kuin, ei nyt voimankäyttö, mutta tilannetaju ollut sitten ehkä kohdillaan.
2: Se oli aika pelottava näköistä, että tulee yhtäkkiä poliisi tulee pillit päällä, sieltä ehkä 3 sekuntia tälleen tulee se eteen ja hän suoraan sinne pusikkaa se merikonttiin päin ja ei ollut mitään pysäytysvaloja tai mitään päällä.
3: Juu, olihan se sykähdyttävä, sai. Herätti se jonkun verran tunteita, että en varmaan itse ainakaan lähtisi karkuun enää tämän jälkeen.
0: Sepelkyyhky on noussut Suomen suosituimmaksi saalislinnuksi. Laji on runsastunut ja sen metsästäminen on verrattain helppoa, kerrotaan Riistakeskuksesta. Saalismäärät ovat vuosittain noin 250 000 lintua. Sepelkyyhkyn, merihanhen ja kanadanhanhen metsästys pelloilla alkaa huomenna.
4: Toimitti Monna Tervo.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 6:02. Kuuntelet Radio Suomea, studiossa Ruut Parikka. Otetaan tähän kohtaan liikennetiedote. Tie 1, eli Turun väylä, tarkempi paikka välillä Veikkola liittymä, Kirkkonummi, Ämmänsuon liittymä, Espoo. Siellä on tilanne ohi, eli onnettomuudessa ruuhkautunut tie, niin siellä on nyt tilanne ohi. Eli tie 1, Turun väylä, eli tarkempi paikka välillä Veikkola liittymä, Kirkkonummi, Ämmänsuon liittymä, Espoo. Ämmänsuon liittymässä Veikkola liittymän suuntaan, siellä on ruuhkautunut tie, mutta nyt tilanne on ohi. Pistetään vähän Uniklubia soimaan näiden tähtien alla.

soi Uniklubi ja Näiden tähtien alla. Ja Näiden tähtien alla on tullut paljon viestejä. Hei, kiitos ihan hirveästi. Olen tässä nyt oppinut ja sivistynyt, kun tässä on tämä vinyylilevyn hintaa, mitä 60-luvulla on ollut. Eli 2400 markkaa on maksanut vinyylilevy, niin sitä on nyt tullut ihmeteltyä. Niin nyt selvisi. Kiitos ihan hirveästi tästä viesteistä. Eli vanha markka devalvoitiin ja vaihtui uuteen 1.1. vuonna 1963. Silloin markasta lähti 2 nollaa pois, eli se 2400 markkaa maksava vinyyli, niin se tuli sitten 24 markkaa. Mutta joku laittoi myös viestiä, että kyllä ne vinyylit maksoi jossain siinä 60-luvulla paljon. Et 70-luvulla hinnat vähän väheni ja sen takia sitten toivottiin niitä sitten sieltä Amerikan serkuilta. Eli kyllä, vinyylit ovat olleet aikamoinen luksustuote, vaikka tämä markka devalvoitiin. Kuunnellaan seuraavaksi kappale Annika Pudakselta Sweetheart. Tässä on myös Topi Saha mukana ja sitten nautitaan Peltsin ja Juuson tsuppia sahvia.

0: Annika Pudas ja Topi Saha. Sweetheart. Nyt otetaan semmonen sweetheart duo kuin Juuso ja Peltsiä. Suppit sahvia.
1: Muistaaksä sen ajan sieltä radiovuosilta, kun ihmiset kysyi jatkuvasti, että missä meistä toinen on?
2: Joo, ne ei voinut kuvitella, että me liikuttiin jotenkin erikseen luonnossa, että me oltiin niin kuin yksi olento.
1: Niin, samassa piti aina olla. Kerran muistan tämmöisen hauskan tilanteen, kun mä olin siis Lapualla mun mummoni hautajaisissa.
2: Osanottoni.
1: Kiitos. On siitä jo tovi vierähtänyt. Mutta ensin oli kirkonmenot ja sitten illalla oli vähän tämmöistä illanistujaista. Tietysti kun niin kuin iäkäs ihminen lähtee, niin mä aina luonnehdin, että silloin on, ne on niin sanotut iloiset hautajaiset, kun osa toi itse poistunutkin jo varmasti halusi pois, kun oli ikää jo se reippaasti päälle 80. Niin, sitten muistan tämmöisen tilanteen, että ne lapualaiset tuli tietysti multa sitten siellä kaupungilla kysymään, että mitä äijä, että mikä meininki, että mitä Peltsiä me kuunnellaan teitä joka aamu, right, että mitä sä täällä Lapualla teet? Ja mä sitten siihen sanoin sillä tavalla kuitenkin pikkusen allapäin, että no mummon hautajaisissa tässä ollaan. Ja sitten sieltä sanottiin sillä tavalla oikein nyökytelle, hetkeksi hiljennyttiin, että joo, osannotto tästä. Sitten katseltiin hetki muualle.
3: Vesi osaa!
1: Sanoin, että no, en tiedä. Ei nyt tällä kertaa tullut tänne mun mummon hautajaisiin. Että ei vielä ihan niin hyviä kavereita oltu.
2: Okei, tervetuloa kuuntelemaan Peltsi Juuso Chuppi Chahvia podcastia, jossa kaksi vanhaa radiojuontajaa yrittää korjata virheen meidän ystävyydessä ja kurotaan umpeen menneitä vuosia, kun ei ole tässä ehditty tarpeeksi juttelemaan, niin käydään asioita läpi yksi chahvi chupillinen kerrallaan.
1: Joo, tässä on viimeiset parikymmentä vuotta tehty sillä tavalla, että on nähty suunnilleen kerran ja nyt tämä korjataan ja tämän viikon aiheena on ystävät ja harrastukset. Eli kaksi asiaa, joihin nuorena ei ollut aikaa, mutta ei rahaa.
2: Niin, ja nyt vanhana on sitten päinvastoin, että nyt on niinku rahaa, mutta ei ole aikaa.
1: Ja silti niitä niinku molempia tarvittaisiin.
2: Okei. Ennen kuin mennään ystäviä harrastuksiin, niin otetaan top 4 lista. Ja tämän viikon top 4 on tavat hankkia kavereita aikuisena.
1: Ja aikuisenahan se on huomattavasti vaikeampaa se kavereiden hankkiminen. Että, eikö se niin ole, että pienenä sitä riitti, että molemmat tykkäs dinosauruksista?
2: Joo, suuri piirtein, tai että älä lyö mua lapiolla päähän liekkalaatikolla, niin sitten me voidaan olla kavereita.
1: Mutta niin, nykyään pitää olla vähintään yhteinen Google-kalenteri, että voidaan olla ystäviä.
2: Kyllä. Okei. No, nelosena listalla on tietysti lapset. Lasten harrastukset on yksi yleisin tapa saada kavereita aikuisena.
1: Eikö siinä ole vähän sama ongelma kuin työpaikkaromansseissa?
2: Niin, sä et koskaan tiedä, että oletteko te oikeasti kavereita vai te olette

0: satut olemaan samassa paikassa, että seisot siellä kentän laidalla.
1: Niin, niin. Sen, tota... Onko tämä niin kuin kohtalo saattanut yhteen?
0: Niin. Mutta että kun sä oot 3 vuotta siellä kentän laidalla, mikä se oli se Maisan harrastus? Gym?
1: Team Gym.
0: Team Gym. Niin, kun sä oot Team Gymiä ollut siellä monta vuotta samojen vanhempien kanssa, niin sä tiedät, missä ne asuu ja mitä autoa ne ajaa ja miten niiden päivä on lähtenyt käyntiin.
1: Kyllä. Tähän se rajoittuu. Paitsi sitten, kun siellä on äidit mukana, niin nehän tietää niiden toisten lasten sosiaaliturvatunnukset myös.
0: Niin.
1: Kolmantena on työpaikka, ja sehän nyt on ilmiselvästi yleisin tapa hankkia kavereita.
0: Melkein kaikki mun kaverit on tullut jonkun työpaikan kautta. Että se on niin kuin ne ihmiset, jotka siitä sattuu olla samassa huoneessa, kun tekee töitä, niin nämä nyt on sitten mun kaverit.
1: Että. Niin. Ja jossain kohtaa siinä mennään siihen pisteeseen, että aletaan viettää vapaa-aikaakin yhdessä, että sitten muodostuu ikään kuin tämä kaveruus.
0: Niin, ja tämän niin kuin mittari on se, että kun se kaveri vaihtaa työpaikkaa, se menee jonnekin muualle töihin, niin jos sä pidät siihen yhteyttä vielä sen jälkeen, niin sitten se on oikeasti ystävä.
1: Joo. Mutta eikö siinä kohtaa se niin kuin katkee helposti se kaveruus, ja sitten kun nähdään jossain Prisman jonossa, niin sitten ollaan molemmat sitä mieltä, että hei, otetaan lounas joku päivä, mutta kumpikaan ei sitä koskaan ota.
0: Ei. Nämä lounaita, jotka on jäänyt syömättä. Okei, kakkosena listalla on koira. Koira on tämmöinen niin kuin sosiaalinen huijauskoodi, joka pakottaa keskustelemaan muiden koiran omistajien kanssa. Oletko tutustunut teidän Kannelmäen muihin koiraomistajiin?
1: Joo, se on hauskaa, kun siinä heti syntyy se yhteys tavallaan. Niistä koirista voidaan heti puhua. Se ei tunnu ollenkaan niin kuin kummalliselta, että mä alan heti kysellä siitä heidän perheenjäsenestään jotain tai hän minun.
0: Niin, sä tiedät sen, niin kuin, voit kertoa sun koiran suoliston toiminnasta tai ruokailutottumuksista.
1: Ja niiden vaivoista on tosi helppo puhua, että ihmisethän pikkusen pihtaa omista vaivoistaan kertomista, mutta koirien vaivoista voi hyvin sanoa, että täällä oli tosiaan ollut noita patteja, että on jouduttu leikkaamaan ja sitten sen jälkeen voidaan voivotella sitä, että kuinka helkkarin kallista on toi eläinlääkäripalvelut pääkaupungissa. Se on niin kuin semmoinen laillinen ryöstö ja sitten siinä on se yhteinen sävel. Toisella on samanlainen kokemus, että kyllä oli kallista.
0: Joo, eli tämä on niin tämmöinen niin karvanen LinkedIn on tämä koira.
1: Niin. Ja joskus hävettää itteeni se, että on monta kertaa tavannut jonkun lähipiirin koiranomistajan, mutta sitten ei edelleenkään tiedä, minkä merkkinen se eläin on.
0: Joo. Ykkösenä listalla on tietysti uudet harrastukset. Tämä on niin kuin se oikea vastaus. Tämä on paras tapa hommata uusia kavereita.
1: Joo, tässä aikuisiellä on huomannut, että mullakin on pyöräilykaverit ja sitten on kalastuskaverit erikseen.
0: Nämä kaveripiirit ei voi kohdata.
1: Ei niillä oikein ole mitään kosketuspintaa. Ne ketkä mun kavereista pyöräilee, niin ne ei kalasta ja toisinpäin. Et kyllä näiden kanssa tehdään vaan niin kuin näitä omia juttuja. Ja sitten on tietysti ne lapsuuden kaverit, kenen kanssa juopotellaan, mutta nehän on ne lapsuuden kaverit. Ne ei ole ikään kuin näitä aikuisiellä hankittuja uusia kavereita.
0: Onko yksikään lapsuuden kaveri kalastaja tai pyöräilijä?
1: No ei oikein. Et kyllä ne mun lapsuuden kaverit on Heiska ja Kaitsun kanssa käydään ottamassa tuopit, jos toisetkin.
0: No niin, mutta ei ne ongelma. Pojille terkkuja, mäkin olen joskus ollut siellä.
1: Kerrotaan. No, tämä mun päivän juttu, se liittyy kalastukseen ja nimenomaan ehkäpä lohen kalastukseen. Mä oon käytännössä harrastanut kalastusta koko ikäni, mutta mä oon huomannut tässä kalastusharrastuksessa semmoisen pienen ongelman, mikä liittyy nimenomaan loheen, että se harrastus maksaa aivan sairaasti, siinä pitää matkustaa pitkiä matkoja, monesti jopa ulkomaille, ja sitten siinä seistään niin kuin muniaan myöten jääkylmässä vedessä viikko, ja parhaassa tapauksessa niin kuin tavataan se, minkä takia siellä ollaan, eli se lohi, kerran sen viikon aikana, eli saadaan tämmöinen niin sanottu tärppi, ja sitten tullaan aivan innoissaan kotiin, että jes, mä melkein sain. Ja sen jälkeen rahat on mennyt ja aika on käytetty ja masentaa, kun ei onnistuttu, mutta semmoinen pieni toivon kipinä siinä kävi. Ja sitten eipä aikaakaan, niin kun ruvetaan jo suunnittelemaan seuraavaa reissua.
0: Mutta onko tämän niinku harrastuksen, tämän lohenkalastuksen ydin se, että se on niin vaikeaa? Että jos se olisi helppoa, niin sit sitä ei, niinku, miksi sitä edes teki, miksi sä tekisit helppoja asioita?
1: Niin, tätä mä oon kuule pohtinut. Tätä problematiikkaa aika pitkät ajat, ja se on varmaan just niin, että jos se olisi hirveän helppoa, niin sitä ehkä jaksaisi, että tässä on nimenomaan se haaste, kun se lohi onneton ei syö siellä joessa, vaan se syö sitä perhoa, vaan, tai purasee sitä perhoa, vaan sen takia, että se ehkä ärsyttää sitä, tai sitten on joku muu selittämätön syy, mutta se ei niin kuin nälkäänsä sitä vetele.
0: Joo.
1: Että jos se olisi hirveän helppoa, niin olisiko se sitten niin mielekästä?
0: Okei, eli semmoinen niin kuin joku 1,5-kiloisen hauen vetäminen jostain mutasesta lammesta, niin ei tunnu niin jännittävältä kuin tämä lohi, mitä sä oot kytänyt 8 päivää ja munat jäässä.
1: Niin, juuri näin. Ilta toisensa jälkeen illat kylmenee ja on spekuloitu säätä ja ilmanpainetta ja vieheiden värejä ja ottipaikkoja. Ja sitten kun se vihdoin iskee, niin se palkinto on huomattavasti suurempi kuin että sit siellä olisi niinku koko ajan joku sitä onkea koputtelemassa.
0: Joo, vaikea sanoa. Mulla ei ole niinku tuollaista tarttumapintaa sellaiseen niinku harrastukseen, joka on järjestelmällisesti mahdoton tai vaikea. Niin en, en osaa sitä kuvitella, mutta kyllä mekin niinku on, en mä varsinaisesti kalastusta harrasta, mutta mä tykkään siitä. Että joskus jos joku menee kalastamaan, niin mä saatan tulla niinku B-siin niin mukaan ja sitten kaivan jostain meidän romuvarastosta vanhat kalakamat, jotka on niin kuin Bill Clintonin ajulta olemassa, mutta sitten katsoo, missä on vähiten ruostetta, niin sitä voi heittää sille lampeen. Mutta,
1: niin, kyllä. Joo, ja onhan mullakin sitten muita harrastuksia, jotka tavallaan palkitsee, että mä tuun esimerkiksi tunnin juoksulenkiltä aina ihan yhtä onnellisena joka kerta, mutta sitten kalastusreissuilla niin kuin tunneskaala vaihtelee ihan valtavasti.
0: Niin, onko se eräily sitten niin kuin tavallaan toinen puolisko siitä, että sitten kun ollaan kalastettu ja mennään sinne teltalle ja paistetaan niitä makkaroita ja muuta, niin se on tavallaan myöskin sitä.
1: Joo, kyllähän siihen liittyy paljon muuta ja mulla vielä sitten liittyy se, että yleensä ne elämykset tulee siitä, jos se lohenkalastuspaikka on jossain semmoisessa paikassa, että on pitänyt nähdä vaivaa. Et ei missään niinku parkkiksen vieressä.
0: Prisman parkkiksen
1: niin,
0: takaa.
1: Niin. Kyllä sitä mieluummin hakeutuu sitten semmoiselle joelle, mihin pitää useampi kilometri sit autolta kävellä ja löytää sieltä sitten ehkä semmoinen rauhallinen paikka, mihin ei ole muut jaksanut tetsata ja sieltä sitten niitä kaloja.
0: Joo.
1: Mut nyt tähän lohenkalastukseen tässä Suomessa ja Norjassahan on ehkä tulossa vähän muutos, koska mä en tiedä, ootko kuullut kyttyrälohesta? Sehän on tämmöinen Tyynenmeren lohessa, Tyynenmeren joissa luontaisesti elävä laji, eli esimerkiksi Kanadassa ja siellä toisessa päässä Venäjää. Ja se on aika mielenkiintoinen laji. Sitä on venäläiset istuttanut 50-luvulta lähtien tuonne Kuolan niemimaalle, koska se on niin kovin kova sikiämään ja sitten se on aika hyvä ruokakala silloin, kun se on kirkkaana, eli ei ole vielä noussut sinne jokeen. Ja nyt jostain syystä se on lähtenyt leviämään niin, että sitä niin kuin tänne Suomen puolelle Näätämöjokeen ja Tenojokeen on noussut ja lukuisiin norjalaisiin lohijokiin. Eli se on tuolla niin kuin pohjoisella rannikolla pyörii. Ja tästähän nyt vieraslaji nimeä Suomessa kutsutaan ja se tulee joka toinen vuosi. Et esimerkiksi nyt vuonna 2026 sitä ei esiin, mutta sitten taas 2027 vuonna niin sitä tulee uudestaan. Ja se mikä siinä on mielenkiintoista on se, että se kuolee aina sen ensimmäisen kudun jälkeen. Eli se pääsee kutemaan vain kerran. Mitä sä tekisit sen eteen, jos sä tietäisit, että vain kerran elämässään?
0: Pääsis kutemaan.
1: Niin.
0: No varmaan se olisi aika fatalistinen kohtalo siinä.
1: Niin.
0: Tietää, että tämä nyt oli tässä.
1: Niin.
0: Mutta onko se niinku erinäköinen se kala? Niinku näkeekö sen heti, että toi on toi on vieraslaji.
1: Joo, siis sehän näyttää lohelta, mutta tietysti kun on vähän perehtynyt siihen kuvioihin, niin siinä on ihan tiettyjä selkeitä tuntomerkkejä, miten sen erottaa. Ja se on silloin, se on kirkas ja kaunis, kun se on merellä ja kun se nousee sinne jokeen. Mutta sitten aika nopeasti sille alkaa kasvaa semmoinen kyttyrä ja, siitä, ja koukkuleuka, ja sitten se alkaa muuttaa väriä. Ja sitten kun se on kutenut, niin se muuttuu ihan semmoiseksi zombieksi. Et mä oon nähnyt semmoisia kyttyrälohia, joilta siis puuttuu pää käytännössä kokonaan, mutta silti ne edelleen ui siinä virrassa. Et ne on kutenut, mutta sitten niinku mätänee elävältä siihen jokeen ja loppujen lopuksi kuolee.
0: Niillä ei ole niinku elämän tarkoitusta enää.
1: Ei, he ovat saaneet ruikattua sen mällinsä sinne sorakuoppaan, niin sitten voidaan kuolla pois. Et ne kaikki, jotka sinne nousee, niin kun järkyttävät määrät, niin ne kuolee. Ja sehän tarkoittaa sitten tietysti ihan tietämättömiä oloja vielä sinne, niin kuin Pohjois-Lapissahan on ihan hirveän karu se luonto, ja yhtäkkiä siellä onkin sitten sitä kuollutta lohta paljon, että se saattaa lisätä niin kuin kotkien ja karhujen määrää ihan merkittävästi. Mut mitä tämä sitten tekee niin kuin kalastajalle, niin tämä tekee sitä, että joka toinen vuosi meillä on mahdollisuus saada sitten lohta ihan hirveästi.
0: Okay.
1: Mä kävin sitä vuosi sitten kalastamassa, niin mä sain semmoisen 10-15 niitä kaloja päivässä. Et jos aikaisemmin kävi lohta kalastamassa ja oli just se kerran viikossa se, jes, melkein sain, niin nyt niitä onnistumisia tuli ihan todella raivokkaasti.
0: Mut pilaako se sen ilon? Että se on liian helppoa taas?
1: Kyllä se vähän sitä pilaa. Sitten toisaalta taas sinne ehkä lähdetään vähän eri asenteella, että tiedetään, että nyt on ainakin vapa mutkalla sitten koko ajan. Että se on niin kuin lähtökohtaisesti vähän eri asia.
0: Tuossa pääsee niin kuin lopulta siihen kysymykseen, että miksi sinä kalastat? Että kun oletko miettinyt, mikä siinä on se filosofinen syy, että minkä takia sinne pitää mennä sinne joelle tai järvelle niin 30 kertaa vuodessa?
1: No siinä on varmaan se juurikin se luontoelämys osana ja sitten ehkä siinä Atlantin lohen kalastamisessa se harvoin tapahtunut onnistuminen, mikä merkitsee sitten tosi paljon. Mutta sitten tämä kyttyrelohi tekee sen, että sitten mä käyn kalastamassa sitä ihan puhtaasti niin kuin ravinnon takia. Et mä tuon sitä sitten kotiin ja paistan sitä lasten rippijuhliin. Ja
0: niin, että sulla on joku jääboksi siinä, mihin sä heität sitten ne
1: niin.
0: Kalat.
1: Ne vaan ne norjalaiset joka vuosi vähän eri tavalla rajoittaa kalantuontia, mutta et silloin jos Suomen puolelta saa tuotua, niin sitten ihan puhtaasti ruokakalaksi.
0: Okei, mä aloitin improvisaation täällä Nashvillen seudulla yhdestä yksinkertaisesta syystä, että mulla ei ollut kavereita. Tai on mulla kavereita, mutta ne on Suomessa tai Kaliforniassa tai New Yorkissa. Mulla ei ole täällä kavereita, Tennesseeissä. Mä asutaan täällä niinku Nashvillen eteläpuolella tämmöisessä mukavassa lähiössä, jossa on kaikilla täydellinen nurmikko ja SUV ja kultainen noutaja ja 2,5 lasta. Ja ihmiset näyttää siltä, että ne on niinku tulossa triatlonista tai menossa kirkkoon.
1: Tai molempiin.
0: Tai molempiin, joo, samaan aikaan. Mutta että mä halusin tavata niinku mielenkiintoisia ihmisiä. Tai mielenkiintoisella mä tarkoitan niinku taiteilijoita tai muusikoita tai jotain koomikoita. Ylipäätänsä niin kuin sinitukkia, niin kuin ihmisiä, joilla on hassuja mielipiteitä ja hassuja juttuja. Ja
1: persoonia.
0: Niitä ei persoonia. Niitä ei ehkä niin kuin tästä niin kuin ihan lähinaapurustosta löydy. Niin mä keksin sitten, että hei, mä aloitan tämmöisen improvisaatioteatterin ja sitä kautta varmasti saan kavereita. Ja täältä löytyikin tämmöinen hauska Comedia Club, Third Coast Comedy Club, jossa mä oon ollut. Nyt alkoi jo 4. improvisaatiokurssi ja siellä on tosi hauskaa porukkaa. Ja ensimmäinen paikka niin kuin pitkään aikaa, jossa ihmiset ei yritä vaikuttaa normaaleilta, vaan ne on, niin kuin, ne on mitä on. Eli tämä on niin kuin hyvä tapa löytää heti tämmöistä kummallista jengiä.
1: Onko amerikkalainen sitten, onko se teidän se yhteiskunta siellä sitten semmoinen, että pitää niin kuin olla jotain?
0: Mä en tiedä, tuossa on niin kuin aika selkeä, nyt mennään niin kuin tähän niin kuin politiikkaan ja muuhun, että Nashvillen kaupunki itse on tosi niin kuin sininen tai demokraattinen, ja sitten nämä ympäröskunnat on jo voimakkaasti punaisia, niin kuin republikaanisia. Ja mä luulen, että siinä on niin kuin joku asenne ja harrastus ja elämänkatsomuserot ja tällaiset niin kuin näkyy aika selkeästi, että tällä alueella sitten on niin kuin tämä kotiuskonto isänmaa. Ja sitten siellä on niin kuin, siellä Nashvillen kaupungissa on enemmän sellaista niin kuin vitsihuumoria, ei tehdä niin kuin outoja juttuja ja whatever, että niin kuin let your freak flag fly. Mutta joka seitsemännellä amerikkalaisella miehellä ei ole yhtään ystävää, on tämmöinen tutkimus. Ja sit, jos sä mietit, että joka seitsemäs on kuitenkin aika iso osa populaatiota, niin tämmöinen niin kuin yksinäisyys on iso ongelma tässä yhteiskunnassa. Mä niin kuin pelkään, että mitä se tekee, kun nämä ihmiset saa joku jackpotit ja AIt ja muut, niin rupeeksi ne sitten vaan niin juttelemaan joku tietokoneen kanssa.
1: Niin, eli niille ei ole ketään, kelle soittaa keskellä yötä ja kertoa, että nyt harmittaa.
0: Niin, ja ylipäätänsä se, että jos sä oot joku aikuinen ihminen ja sulla on vaikka jotain kavereita, mutta jos sä et ylläpidä sitä ystävyyttä, niin aika nopeasti se menee siihen pisteeseen, että se yöllinen soitto saattaa tuntua hyvinkin vaikealta tai kummalliselta. Että se vaatii työtä, että sä itse asiassa ylläpidät näitä ystävyyksiä. Et me ollaan esimerkiksi oltu tosi huonoja ystäviä toisillemme, koska olemme niin pitäneet yhteyttä.
1: Niin, kyllä, kyllä. Joo, varsinkin silloin, kun sitä niin kuin muuttaa kauas, niin siinähän se vähän niin kuin jää. No onko sä tuolta sitten löytänyt jo jonkun semmoisen, kenen kanssa sä käyt sitten tekemässä muutakin kuin vain siellä kurssilla olet?
0: Joo, ne oli tosi niin kuin heti periaatteessa. Se porukka niin kuin muodostui tosi tiiviiksi siinä, kenen kanssa aloitettiin tämä harrastus niin kuin samaan aikaan ja mentiin eteenpäin näitä kursseja. Et se oli niin kuin jo tyyli kolmannella viikolla, että tuli tuparikutsu, että hei, mä oon muuttamassa uuteen kämppään, tulkaa meille tupareihin. Nämä on tietysti vähän niin kuin tupa ole vähän nuorempaa jengiä kuin itse. Et itse on niin kuin tässä 40 paremmalla puolella jo, niin nämä on ehkä sellaisia niin kuin pari kolmekymppisiä tyyppejä. Niin ne on niinku ehkä vähän eri elämäntilanteessa yleensä kuin minä, mutta mun mielestä se on niinku aika virkistävää vaan sitten hengata niinku nuorempienkin tyyppien kanssa ja nähdä, miten niiden elämään kuuluu tällä hetkellä.
1: Niin, ei kai se ikät enää aikuisia ootte kaikki, niin ei kai se pitäisi siinä, jos vaan antaa mahdollisuuden, avarakatseinen.
0: Niin, mutta se on myöskin se, että niinku meillä on myöskin vähän eri tavallaan niin kuin elämäntilanne. Mä siellä valitan, että hei, mä joudun koko ajan kuskaamaan lapsia niin kuin harrastuksiin. Sitten on se, minkälaista se on. että vielä ei ole niin kuin heillä monellakaan niin kuin vielä lapsia. Tai jos on, niin sitten on se ihan niin kuin taapero-ikäisiä. Että.
1: No minkälaista tämä porukka on? Kuvaile tarkemmin.
0: No mitäs, siellä on niin kuin paljon luovan alan tyyppejä, että niin kuin jotain videokuvaajia tai graafikkoja tai tällaisia. Ja sitten siellä on myöskin tavallaan niin kuin, mitä muuta bisnestä tai millä muulla tavalla sä voit elättää itsesi kaupungissa. Niin sitten on niin kuin tyylipankkiireja tai tämmöisiä, jotka asuu sitten siellä niin kuin, kaupungin ytimessä ja tekee jotain kovaa bisnestä. Ja ne haluaa sitten rentoutua tai tehdä niin kuin leikkiä tämän impron kautta. Että se on kuitenkin semmoinen paikka, missä saa olla vähän niin kuin idiootti, että aika harvoin aikuinen mies esimerkiksi saa vaan mennä jonnekin ja leikkiä. Että jos mä mietin omia rooleja, niin mä oon aviomies, mä oon isä, mä oon yritysjohtaja. Niin nämä on kaikki sellaisia niin kuin hommia, missä niin kuin pitää olla jotenkin särmänä. sitten voi pari-kolme tuntia viikossa mennä sinne vaan ja niin kuin sekoilla ja pitää hauskaa.
1: Tai on sun pimeä puoli.
0: Niin, mä luulen, että tämä on niin kuin tämä on semmoinen tavallaan nyt paikka olla lapsenomainen, että se pitää niin kuin mun mielestä mielenvirkeänä, kun pääsee sinne improomaan ja sekoilemaan, että hei, että nyt sä oot lääkäri, joka pelkää verta, ja nyt okei, mä näyttelen tätä.
1: Toi on hyvä. Itsellä taas niin kuin toi työn kautta, kun ei ole semmoista, ei täällä tarvitse olla tärkeänä. Kun mä en ole yritysjohtaja, niin mun ei tarvitse ehkä niin kuin sitä hulluutta lähteä hakemaan, se on ihan kyllä läsnä, mutta mä ymmärrän ton, että se on tarpeellista. Mutta toi on kyllä kuulostaa pelottavalta toi, toi määrä noita yksinäisiä, toi, koska sillähän on sehän on kaksi eri asiaa, olla yksin tai olla yksinäinen.
2: Niin.
1: Mäkin nautin hirveästi olla yksin, koska työssä on aika paljon ja kotona koko ajan hälinää ympärillä, mutta en mä missään tapauksessa yksinäinen ole.
0: Niin kuin englannin kielessä on mun mielestä hieno tämmöinen kaksijakoisuus tähän yksinäisyys-sanaan, että sä voit sanoa, että sä oot, niin kuin, että loneliness on niin kuin paha asia, että se on niin kuin tällainen, että sä oot yksin ja sä kaipaisit jotain muuta. Ja sitten on toinen sana, joka tarkoittaa vähän samaa, solitude, mikä on tämmöinen, että sä oot yksin kaikessa rauhassa. Ja se on niin kuin tavallaan tämmöinen niin kuin positiivinen yksinäisyys. Niin tota, näissä on tietysti ero. Varmaan joskus joku voi olla vähän, niin vähän molempia. Että jos sä oot niin kuin Lapissa vaeltelemassa yksin, niin ehkä se tuntuu tavallaan ihan kivalta olla siellä itsekseen, mutta et varmaan silti siellä niin kuin nuotiolla olisi kiva heittää läpändeerosta jonkun kanssa. Amerikka on helppo paikka keskustella, niin kuin saada small talkia. Että small talki, ei tarvitse mennä kuin oikeasti kaupan jonoon, niin sä voit siellä alkaa keskustelemaan kaiken kanssa. Mutta se, että mä oon niin kuin yrittänyt amerikkalaiselle selittää sitä, että teillä on tämmöinen fasaadi, niin kuin tämmöinen tosi lempeä, hauska fasaadi kaikilla ihmisillä, jotka niinku, sä voit käydä 5 minuutin tai 10 minuutin keskustelun kenen kanssa tahansa, ja sitten kun sä kävelet siitä pois, niin sä et oikeasti tiedä, mitä toi ihminen minusta ajattelee. Kun sitten taas niinku keskimääräinen suomalainen, mä luulen, että suomalaisen fasaadi on tämmöinen aika karu ja ohut, että jos sä niin K-kaupassa rupeat niinku keskustelemaan jonkun kanssa, niin aika nopeasti sulla selviää, että mitä mieltä toi ihminen on minusta.
1: Niin.
0: Että jos ei sinusta hirveästi välitä, niin kyllä se tulee selväksi siinä.
1: Joo. Ja täällä on vielä sitten, niin kuin, täällä on paljon ihmisiä, jotka ei kykene puhumaan vieraille.
0: Ei. Mutta siis se hyvä puoli siinä on, että suomalaisen fasaadi on kova, mutta ohut. Että jos sä pääset siitä niin kuin läpi, niin sit sä oot niin kuin, sit okei, me ollaan kavereita. Että me ollaan 6 kertaa juteltu K-kaupassa, niin me ollaan nyt kavereita.
1: Niin. Voidaan lähteä yhdessä mökille.
0: Niin, kun sit taas niin kuin amerikkalaisen kanssa, kun tää fasaadi on tämmönen paksu, höttönen niin kuin hattara, niin mulla on niin kuin monta semmoista ihmistä, joita mä mietin, niin kuin just jotain vanhoja työkavereita, että joiden kanssa mä oon viettänyt paljon aikaa yhdessä ja ollaan juteltu niitä, näitä, noita, niin mä en oikein tiedä, että onko ne mun kavereita, vai onko ne vaan niinku kohteliaita.
1: Että
0: se on niinku, tavallaan se kääntöpuoli siinä on, että sä et koskaan tiedä, että oot sä oikeasti ystävä vai et.
1: Joo. No voiko se liittyä rehellisyyteen? Suomalaiset kai on aika rehellisiä.
0: Niin, mä luulen, että tässä on joku tällainen kulttuurinen rehellisyys kautta kohteliaisuuskoodi, että toinen korostaa kohteliaisuutta ja toinen korostaa rehellisyyttä. Molemmathan on hyviä asioita. Että,
1: niin kyllä.
0: Että ei voi sanoa, että toinen systeemi olisi jotenkin parempi. Mutta se niinku vielä, tämä ongelma siihen niinku Los Angelesissa etenkin oli se ongelma, että kun kaikkialla pitää mennä autolla. Et meillä niinku esimerkiksi meidän lähialueella, missä asuttiin, niin siellä ei ollut mitään niinku oikein edes kävelymatkalla mitään, mihin se olisi voinut edes mennä. Että sattuu olemaan niin kuin joku yksi ravintola siihen, mihin voi kävellä, mutta niin kuin kaikkialle muualle pitää mennä niin kuin autolla. Niin se tekee sen, että jos mä haluan hengaa sun kanssa, niin ne on niin kuin treffit. Että meidän pitää sopia se, se pitää laittaa kalenteriin, mun pitää lähettää sulle kutsu, mun pitää saada niin kuin nämä jotenkin sumplittuu, mun pitää hoitaa lastenhoitaja, ehkä mun pitää niinku vielä niinku katsoa, että oh, mikä on sää, paljonko se on ruuhkaa. Niinku, niin. Sitten tulee hirveän niinku logistinen operaatio siitä, että käydään kaljalla.
1: Joo, ja silloin se jää käymättä. Täällä voi niinku laittaa viestin, että lähde kaljalle, ja toinen sanoo, että selvä, ja sitten mennään.
0: Selvä, niin. Niin, otat bussin. Mikä? 4-3?
1: 4-2.
0: 4-2, joo.
1: Koska mä asun Area 4-2.
0: Joo, mutta tuossa tota, näkee sen, että nyt kun on saapunut tänne uudelle alueelle ja asuu täällä niinku tämmöiselläkin alueella, missä niinku ei ole ehkä niitä mielenkiintoisia ihmisiä ihan lähialueella, niin kyllä pitää nähdä työtä, että saa sosiaalisia suhteita, koska ihminen tarvitsee sosiaalisia suhteita. Jos sulla ei ole niitä, niin sä kuihdut ja susta tulee semmoinen zombiekala.
1: Kyllä, kyttyrälohi. Siinähän se taas oli. Toinen Tennesseessä ja toinen Suomessa.
0: Kaksi keski-ikäistä miehestä, jotka käytti puoli tuntia puhuakseen ystävyydestä, improvisaatiosta, kalastuksesta ja seksuaalisesti erittäin määrätietoisesta lohista.
1: Ja kyttyrälohista.
0: Kyttyrälohista nimenomaan, joo.
1: Tässä jaksossa oli muuten yllättävän monta samaa opetusta molemmissa tarinoissa.
0: Joo, kyttyrälohi ei jää kotiin miettimään. Hän puskee eteenpäin.
1: Eikä kavereita saa myöskään yleensä niin, että jää kotiin miettimään ja mököttämään.
0: Ei, pitää puskea jokeen.
1: Käykäähän kommentoimassa jaksoa. Se onnistuu Areena-sovelluksen keskustelenapin takaa löytyvässä kommenttikentässä.
0: Siellä sä voit vastata viikon kysymykseen, miten sinä hankit viimeisimmän ystäväsi?
1: Oliko se harrastus, työpaikka, lasten harrastus tai muuten vaan joku täysin odottamaton kohtaaminen?
0: Okei, painamalla kelloa sä voit myös tilata ilmoitukset, jolloin saat aina tiedon, kun uusi jakso on ilmestynyt.
1: Ensi viikolla jälleen lisää asioita, joita meidän olisi pitänyt käydä läpi jo ehkä vuosia sitten.
0: Yes. Moikku.
1: Moi.
2: Siinä Tsuppitsahvia, Peltsiä ja Juuso. Tosiaan Areena-sovelluksesta löytyy tämä kysymys. Eli miten sinä hankit viimeisimmän ystäväsi, sieltä pystyy sitten vastaamaan. Tämä löydyt tältä netistä, vaan nimenomaan Areenaan, Yle Areenan sovelluksesta. Uusi Tsuppitsahvia jakso tulee aina torstaisin ja me kuullaan aina sunnuntaisin tämä jakso sitten täältä eetteristä. Olipa jotenkin hauska tämä kyttyrälohi anekdootti Peltsiltä. En jotenkin voinut olla ajattelematta muuta kuin niitä zombikaloja, niitä puoliksi päättämiä. Ja sitten tämä jälkimmäinen toteaminen, että älä ole kyttyrälohi, jos ystäviä uusia etsit.

0: Radio Suomi.
1: Otetaan tähän kohtaan liikennetiedote. Tie 4 eli Pohjantie Oulu, tarkempi paikka Laanilan liittymä, nouseva ramppi etelän suunta. Liikennejärjestelyt ovat muuttuneet. Ajon suuntana etelään Pohjantieltä Kuusamontielle nouseva ramppi on suljettu kello 19-6 välillä päällystystyön vuoksi. Eli tie 4, Pohjantie Oulu, tarkempi paikka Laanilan liittymä, nouseva ramppi etelän suunta. Liikennejärjestelyt ovat muuttuneet. Ajosuuntana etelään Pohjantieltä Kuusamontieltä tielle nouseva ramppi on suljettu kello 7-6 välisenä aikana päällystystyön vuoksi. Tuossa tosiaan kerrottiin tuossa Tsuppiet sahvia -jaksosta, että Juuso oli sitten löytänyt ystäviä sitten tämmöisen leikkimielisen improvisaatioharrastuksen kautta. Ja sitä kyllä suosittelen. Eli tämmöinen leikillisyys omalla tavallaan kyllä kerää ystäviä kokoon. Että itsekin harrastan tanssia ja tanssin kautta kyllä kaverit ovat nykyään sieltä kerääntyneet, koska onhan sekin semmoinen omanlainen leikkinsä. Tässä Suvi Teräsniska ja Kuupölyä.

0: Suvi Teräsniskaa ja Kuupölyä.
1: Mä olin niin kuin koulun kovin kusipää. Mä oon tehnyt käytännössä toisten koulupäivästä todella helvettiä.
2: Jeremias palaa vanhaan kouluunsa ja purkaa menneitä tekojaan isälleen.
3: Rupesi tulla koulusta viestejä, että poika on perseillä. Niin mä voisin sanoa, että se oli mitenkään yllätys.
2: Uusi perjantai-dokkari Kiusaaja. Nyt Yle Areenassa.
1: Se olen minä. Se kiusaaja mun mielestä ei poistu susta sen jälkeen, kun sä oot ollut kiusaaja.
0: Tämä Jeremiksen tarina tosiaan tulossa tuon perjantai-dokkariksi kannattaa tutustua. Tämä kertoo siis Jeremias Jaakkolasta, joka oli 24-vuotias ja oli sitten koulussa kiusaamassa muita ja tullut sitten sinuiksi siihen ja keskustelee avoimesti, mitä on tehnyt ja mistä syistä näin sitten saattoi käyttäytyä. Kannattaa tsekata, kun tämä tulee. Seuraavaksi kaukua ja vanhoja muistellaan ja sitten merisäätä.

0: kaukua ja vanhoja muistellaan.
1: Säätiedotus merenkulkijoille. Varoitukset merialueilla. Kovan tuulen varoitus. Suomenlahden länsiosa, Pohjois-Itämeren itäosa ja Selkämeren eteläosa etelän ja lounaan välistä tuulta iltapäivällä 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille. Suomenlahden itäosa, Pohjois-Itämeren länsiosa, Ahvenanmeri, Saaristomeri, Selkämeren pohjoisosa, Merenkurkku ja Perämeri lounaistuulta 12 metriä sekunnissa. Korkeapaine Suomen eteläpuolella väistyy itään. Skandinavian länsipuolella oleva matalapaine liikkuu itään. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti lounaistuulta 8-13 metriä sekunnissa, iltapäivällä etelätuulta. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri etelä- ja lounaan välistä tuulta 10-15 metriä sekunnissa. Päivällä paikoin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta. Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri etelän ja lounaan välistä tuulta 6-11 metriä sekunnissa. Ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Aamupäivällä heikkenevää tuulta, iltapäivällä 6-9 metriä sekunnissa. Päivällä paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta. Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri etelän ja lounaan välistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen voimistuvaa tuulta, iltapäivällä 8-12 metriä sekunnissa. Ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Päivällä paikoin sadetta, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri etelän ja lounaan välistä tuulta 8-13 metriä sekunnissa. Päivällä paikoin sadetta, paikoin ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku etelän ja lounaan välistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa. Päivällä paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri etelän ja lounaan välistä tuulta 8-13 metriä sekunnissa. Keskiyöstä alkaen paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaa lounaistuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aamuista alkaen voimistuvaa tuulta, iltapäivällä 7-11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Odotettavissa maanantai-illasta tiistai-iltaan. Suomenlahti, lännenpuoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri. Yöllä lännenpuoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Päivällä luoteistuulta. Kovan tuulen todennäköisyys 30%. Merenkurkku ja Perämeri, pohjoisen puolesta tuulta, joka voimistuu. Aamulla kovan tuulen todennäköisyys 60%. Iltapäivällä tuuli heikkenee. Sää rannikkoasemilla tänään. Haapasaari 18 astetta, tuuli länsilounaasta 12 metriä sekunnissa, selkeää, näkyvyys 29 kilometriä. Kotkarankki 17, länsilounas 10, selkeää 26. Orregrund 18, länsilounas 8, selkeää yli 20. Emäsalo 17, länsilounas 14. Kalbodagrund 18, lounas 14. Itätoukki 16, lounas 12. Harmaja 16, lounas 10, selkeää 20. Mäkiluoto 18, lounas 11. Pokasjär 18, länsilounas 10, selkeää 22. Hanko Tulliniemi 19, lounas 11. Ryssärö 19, lounas 12. Vene 19, etelälounas 11. Uttö 20, etelälounas 10, selkeää 19. Rajakari 19, etelälounas 10. Fagerholm 19, etelälounas 10. Vilsantti, kaikki tiedot puuttuvat. Kotska Sändöön 21, lounas 6 ja näkyvyys 44 kilometriä. Kumlinge 21, etelälounas 7, melkein selkeää yli 20. Nyham 18, etelälounas 15, melkein selkeää 18. Märket 20, länsilounas 9. Isokari 19, etelälounas 11, pilvistä yli 20. Kylmäpihlaja 19, etelä 14, selkeää 20. Tahkoluoto 18, etelä 10, selkeää 31. Selgrund 17, selkeää 31. Bredskäret 18, etelälounas 9. Strömingsbådan 17, etelä 9. Valassaaret 18, Etelä 8, Kallan 17, Lounas 12, Tankkar 17, Lounas 10, puolipilvestä 46, Ulkokalla 16, Lounas 12, Nahkiainen 16, Lounas 9, Raahe 17, Lounas 10, puolipilvistä 20, Oulu-Vihreäsaari 18, Länsi-Lounas 6, yli 20, Marjaniemi 17, Etelä-Lounas 12, selkeää yli 20, Kemi 1, 16, Etelä-Lounas 12 ja Ajos 17 astetta, tuuli etelä-louneasta, 10 metriä sekunnissa, melkein selkeää, näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 35 senttimetriä, Oulu plus 33, Raahe plus 28, Pietarsaari plus 21, Vaasa plus 16, Kaskinen plus 17, Mäntyluoto ja Rauma plus 13, Turku plus 14, Föglö plus 7, Hanko plus 8, Helsinki plus 10, Porvoo plus 12, Hamina plus 18. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 18. Pohjois-Etämeri 1,7 metriä.
2: Siis se on ihan uskomatonta. Et on tässä ollut aika vaikeeta.
3: Mä en enää ikinä halua hävitä. Mä olin varma, että mä pystyn voittamaan, mutta...
4: Yleisurheilun EM-kisat alkavat 10. päivä elokuuta. Katso ja kuuntele huippusuoritukset ja koe kaikki jännittävät hetket. TV2:lla, Areenassa ja Radio Suomessa.
5: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.
1: Nylon Beat ja Syytö.

0: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Valtakunnan syyttäjä on aloittanut esitutkinnan poliisin toiminnasta mopon pysäytystilanteessa Tuusulassa. Itä-Uudenmaan poliisi kiilasi eilisiltana mopomiittiin osallistuneen alaikäisen mopoilijan tieltä. Mopoilija osui rajun näköisesti tien varressa sijaitsevaan aitaan. Poliisin mukaan mopoilija ei loukkaantunut vakavasti. Helsingin poliisilaitos on aloittanut mopoilijasta esitutkinnan, jossa alustavat rikosnimikkeet ovat törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen ja kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta. Eduskunnan entinen puhemies ja kokoomuspoliitikko Erkki Pystynen on kuollut. Pystynen oli 96-vuotias. Pystynen oli kokoomuksen kansanedustajana 4 vaalikautta vuosina 1975-1991. Pystynen oli myös muun muassa Tampereen yliopiston kunnallispolitiikan professori ja yliopiston rehtori. Itä-Aasiassa voimakas taifuuni on ravistellut Kiinan rannikkoseutua. Kiinassa peruttiin tänään yli 1000 lentoa ja evakuoitiin satoja tuhansia ihmisiä taifuunin vuoksi, kertoi Kiinan valtion media CCTV. Tiheästi asutulla itärannikon alueella raportoitiin rankkasateista ja voimakkaista tuulista. Taifuuni on aiheuttanut vahinkoja myös muun muassa Filippiineillä, Japanissa ja Taiwanissa. Tänään tulee paikoin sadekuuroja. Yöllä Lappiin saapuu sateita ja huomenna sataa yleisemmin lännestä alkaen. Lämpötila on yöllä 7-16 astetta, huomenna 18-24 astetta. Lapissa lämpötila jää huomenna 10 ja 15 asteen välille. Maastopalovaroitus on voimassa maan eteläosissa ja Etelä-Karjalassa. Kovasta tuulesta ja tuulenpuskista on varoituksia monin paikoin niin maalla kuin merellä.
1: Uutisten jälkeen Urheiluradio, toimittajana Jouko Vuolle. Naisten superpesiksen runkosarja saatiin päätökseen ja tässä viimeisen kierroksen tulokset. Manse Ferra 1-2, Laitila Jyske voitti Mailattaret 2-0, Pöytyän urheilijat Pesus taipui Roihuttarille 1-2, Virkiä oli parempi Jussittaria 2-1, Kirittaret taipui Pesakarhuille 1-2 ja Lipponaiset Joensuun Mailalle 1-2. Jussittaret voitti runkosarjan ja kuuden joukossa tässä järjestyksessä myös Manse, Joensuun Maila, Pesakarhut, Virkiä ja Fera. Lipponaiset, Roihuttaret, Kirittärit ja Pöytyän urheilijat Pesis pelaavat puolivälierä karsintaa niin, että Lippo kohtaa Pöytyän urheilijat ja Roihuttaret, Kirittärit, Mailattaret ja Jyske pelaavat paikastaan sarjassa. Miesten superpesiksessä Vimpelin veto kukisti Koskenkorvan urheilijat 2-1 ja Kiteen pallo Joensuun Mailan peli on kesken. Kiteen pallo vei ensimmäisen jakson 6-1 Vimpeli selvässä johdossa. Jalkapallon veikkausliigassa Kuopion palloseura ja Turun palloseura pelasivat 1-1 tasapelin näin. Kuopion palloseura kuitenkin vahvisti sarjajohtoaan. Se on edelleen 5 pistettä, koska FC Inter ja FC Lahti pelasivat myös 0-0 tasapelin. Ilves johtaa IFK Mariehamnia vastaan 2-0 ja Ase Oulu ja HJK ovat aloittaneet kamppailun vain tovi sitten. Jalkapallon ykkösliigassa HJK Klubi 04 taipui KTP:lle 0-1 ja tällä voitolla KTP nousi jälleen sarjan kärkeen ohi PK 35. Kestävyysjuoksija Nina Chydenius jää pois yleisurheilun huomenna käynnistyvistä EM-kisoista. Chydeniuksen piti osallistua 10 000 metrin juoksuun, mutta hän ei pysty sairastumisen takia kisaamaan Birminghamissa. Myös seiväsyppäjä Elina Lampelan kilpaileminen on epävarmaa, sillä Lampela satutti nilkkansa viime viikon kilpailussa Saksassa. Suomen EM-joukkueesta joutuu reisivamman vuoksi sivuun jäämään myös 400 metrin juoksija Mette Baas. Ja keihäslupaus Jere Murto oli loistavassa vireessä nuorten SM-kilpailussa Hyvinkäällä. 17-vuotias Murto kiskaisi päätöskierroksen heitollaan tuloksen 81-23 ja paransi omissa nimissään jo aiemmin ollutta ikäluokan epävirallista maailman ennätystä. Edellisen ennätysheittonsa hän repäisi heinäkuussa 18-vuotiaiden EM-kisoissa Rietissä voittaessaan mestaruuden. Ja todetaan vielä, että Akseli Keskinen ja Katariina Roihu onnistuivat Purjehduksen Grand Slam-sarjan kilpailussa Yhdysvalloissa. Kaksikko ylsi kuudennelle sijalle Nakra 17 luokassa. Tässäpä urheilun asiat, jatketaan 21 uutisten jälkeen.
2: Urheiluradio meille toimitti Jouko Vuolle. Seuraavaksi kissan kehtoon mennään. Siellä on luvassa, täälläpä lukee näin. Kesää eletään sumuisessa kaupungissa, autereisellä rannalla, auton kyydissä, matkaseurana kaikki lapsuus, muistot ja uusi rakkaus. Mennään ylös alas vuoristoradassa, bailataan koko yö ja kannetaan unelmat mukana tanssilattialle, koska ei ollut narikkaa minne ne ripustaa. Näillä teemoilla käynnistetään Susanna Vainiolan kissan kehto.
3: Ruohikolla istumisia, sumuaamuja kaupungissa, torielämää. Tervetuloa kaikki paljasjalkahipit, maalaisromantikot ja urbaanit olennot kissan kehtoon.

Levyn kannessa ihmiset rennoissa paidoissaan, pitkissä hameissaan, nahkaliiveissään, lierihatuissaan lekottelevat ruohikossa joen rannalla. Näyttäisi olevan usvaa tai ehkä auteretta ilmassa. Sekä pukeutumistyyli että tuo yleinen levyn kansi taide viittaa aikaansa, eli 70-lukuun. Siinä on kuva, johon haluaisi sukeltaa vähän samalla tavalla niin kuin se yksi nuori mies Akira Kurosawan Unet-elokuvassa hyppäsi museon seinällä roikkuvaan Vincent van Goghin auringonkukkapeltoon ja päätyi sitten tapaamaan van Goghin itsensä. Olen vähän samalla ajatuksella tuijottanut Ateneumissa sitä yhtä metsätaulua. Jonain päivänä se vielä onnistuu. Mutta nyt siis Sergio Mendesin ja hänen Brasil 66 -yhtyeensä albumin kansikuvaa juuri kuvailin. Sen levyn nimi on Stillness. Ruohikolla joenrannassa istumista ja musiikki säästää tunnelmaa täydellisesti. Tuossa biisissä on vähän raukeaa teosofista pohdintaa. Tarotkortteja, ihmisten välistä kanssakäymistä, universumin kokoista mysteeriä. Just semmoista mysteeriä, jota ehtii mietiskellä heinänkorsi suupielessä siinä mukavasti lekotellessa, kun kaikki olevainen on suurta ihmettä, jolle lopulta täytyy vaan antautua. Righteous Life, siis kappaleen nimi, ja kukin tahollaan liittää termiin omanlaisensa sisällön. Tämä ohjelma on siis Kissan kehto. Minä olen Susanna Vainiola. Tervetuloa seuraan.

Oi, minkä helmen Joni Mitchell aikoinaan lahjoittikaan ja miten hienosti se on suomeksi kääntynyt. Tuntuu, että se on saanut vielä jotenkin lisää kerroksia ja kauneutta ympärilleen. Ja vaikka rakastan Ankia, niin täytyy sanoa, että tämä Liisa Tavin Kaupungin aamu on vielä paljon paljon hienompi versio. Se tuntuu suorastaan fyysisesti, se aiheuttaa kylmiä väristyksiä. Olen rakastanut nimenomaan tätä versiota ensi kuulemasta, eli nuoresta tytöstä saakka. Kuten kissankehdossa usein tulee maalailtua, kesä on kuvia, mielikuvia ja maisemia. Ja vanhoja ohjelmiani taaksepäin selaillessa huomaan, että 30 vuoden aikana omat kesämaisemat ovat muuttuneet. Tai ne illuusiot ja idyllit ja ihannekuvat. Pikkukaupungista Helsinkiin saavuttuaan siellä 90-luvun alussa mikään ei ollut niin ihana kuin kesäaamuinen bulevardi. Kun aurinko osuu lehmusrivistön keskeltä mukulakiviin ja ratikkakiskoille, kun kahviloiden tuoleja nostellaan ulos, kun

joku kiirehtii jo mukikädessä helmat liehuen ja korot kopisten, tai joku istuu Ruttopuiston penkillä kirja kädessään. Kaikki se oli ihan parasta. Mutta nyt kymmenien kaupungissa vietettyjen kesien jälkeen, elettyjen kesien jälkeen, huomaan, että haavemaisemat täyttyvät enemmän usvaisilla pelloilla kirmailevista keijukaisista, villistä Perämeren rannasta, horisontista, mäntymetsistä ja soiden pitkospuista, maalaispaikkakuntien rauhallisemmasta temposta. Niin, ja on tietysti paikka, jossa nuo kaksi asiaa yhdistyvät, ikään kuin maaseutu ja kaupunki. Ja se paikka on tietysti tori.

Ei ollut narikkaa, joten pidimme unelmat yllämme tanssilattialle. Se oli aikaa, kun vielä uskoimme hyvään kaikesta päinvastaiseen vihjaavasta huolimatta. Hyvänen aika, miten Jarvis Cocker taas ylittää itseään. Ja jotenkin kaiken tuossa kappaleessa kuvatun etsimisen ja pohtimisen jälkeen ja unelmien kerran tanssimisen jälkeen päädytään torille ja kohtaamaan joku selvästi potentiaalinen ihminen ja ehdottamaan tälle elämältä kolhuja, mutta sittenkin vain lihashaavoja saaneelle olennolle, että mitäs jos alettaisiin vihdoin elää. Vaikea sanoa, ehkä siinä kertoja kohtaa itsensä. En tiedä, kun tässä ollaan kietouduttu Jarvis Cockerin ihmeelliseen ajatusmaailmaan niin syvälle kuin johonkin ihanan pehmoiseen ja hötöiseen peittoon ja on ihanaa vaan olla tässä. Ja saattaa tulla tunne, että mitä näitä lauluja ja sanoja ja kaikkia niin selittelemään, kun ne joka tapauksessa on parhaimmillaan sellaista, joka menee suoraan ihon alle ja tekee siellä tekosiaan. Pulp-yhtyeen Farmer's Market. Jarvis Cocker on satujen lukija ja Tove Janssonin tarinoiden ystävä ja tuntuu liikkuvan myös sujuvasti tarinan omalakisessa logiikassa, johon lukija tai kuulija valintansa mukaan voi joko sukeltaa mukaan tai olla sukeltamatta. Tällaisten lyrikoiden kautta, joita löytyy enemmänkin Pulp-yhtyeen More-nimiseltä albumilta, Jarvis Cocker myös näyttäytyy jotenkin hämmentävän läheiseltä, tutulta. Vähän niin kuin olisi kävelyllä ystävän kanssa ulkoiluttamassa ajatuksiaan. Ja mitä tulee kävelyihin, kaupunkikävelyihin, hyvässä seurassa, niin ei ole Monikan ja Tukholman ylittänyttä.

Tämä ohjelma on Kissan kehto. Jos tykkäsit tästä, käy klikkaamassa Yle Areenassa Sydämen kuvaa ja saat ohjelman tallennettua suosikiksesi.

kahteinen ajelu ihastuksen aiheuttaman stressin tiimellyksessä. Helteen mutkalle vääntämät raiteet horjuttavat ja tunnelmat vaihtelevat suunnattomasta kiihkosta kalvavaan epätoivoon. Törkeän terävät kitarasoundit ja kellopelin tuike siivittävät kuulijan läpi unettomien öiden ja loputtoman tanssin. Niin kuvaillaan saatekirjeessä Pony-yhtyeen Vuoristorata-kappaletta. Niinpä kaupunki on vähän niin kuin huvipuisto. Se velvoittaa ja toimii kielikuvanakin mitä mainioimmin, niin kuin tässä. Helsingistä on tullut Berliini, kirjoitetaan lehdessä. On kävelykatuja, paikkoja ihmisten viettää aikaa, pelata pingistä vaikka keskellä katua, hengaillaan, mukaan otetaan lapset ja koiratkin. Mutta entä jos ei jaksa valvoa, entä jos ei jaksa tanssia läpi yön, entä jos haluaa vaan katsoa silkkiuikkua rannalla, kantaa huolta kartanonpuiston lammessa sukeltelevasta yksinäisestä telkänpoikasesta. Emoa ja muita poikasia ei näy missään. Ehkä kettu, ehkä pöllö on käynyt. Terhakalta poikainen vaikuttaa, ruokansa hankkii itse ja luonto hoitaa suojavärin. Mustavalkoinen sulautuu täydellisesti lammen kirjavaan pintaan. Mutta miten mahtaa käydä muuttomatkan koittaessa? Osaako poikainen yksin vai tarvitseeko se emon apua? Sisko katsoo huolettoman näköisenä sukeltelevaa poikasta ja pohtii, että josko telkät nyt vaan on semmosia, että ne vaan lähtee aiemmin pesästä, itsenäistyvät. Niin kuin itse aikoinaan. Heti kirjoitusten jälkeen selässä vielä pehmeät untuvat ja äidin varoitukset. Muista sitten, että vessapaperikin pitää ostaa itse. Aattelen sitä kaoottista ensimmäistä kämppää ja äidin ilmettä, kun hän varoittamatta sekasot, kun keskelle sitten kerran pölähti. Koiran jyrsimien puuhuonekalujen säleet lattialla, sisällä poltettujen savukkeiden pinttynyt tunkka, monien kemujen paljastavat jäljet joka puolella. Vähän niin kuin verstaalla olisi asunut. Siitä olivat kaukana vitriiniin asetellut Arabian astiastot ja Suomessa suunnitellut designmatot, joita nykynuorison ensimmäisissä kodeissa on. Mietin niitä säleitä, tupakan savua, sitä kaaosta ja ajattelen telkkään. Ehkä kuitenkin kysyn asiaa Juha Laaksoselta, jos vaikka hississä kohdataan joku päivä.

Ricky Lee Jones tried to be a man. Yritin olla mies. Kukapa ei, Ricky Lee, kukapa ei. Olkoon se omistettu kaikille nykyisille ja entisille telkän poikasille. Nyt yksi sellainen hankkii kumisaappaat ja lähtee marjaan. Tekee marjoista hilloa, hillosta tulee lisuke pannareille. Mutta tuleeko kukaan syömään? Vai syntyykö tästä vaan sellainen kauniin alakuloinen mieskuva kuin Esko Männikön ikuistamissa valokuvissa?

mukamas tuut viikonloppuna. Miika Leivo, ivalolainen, vaeltava jääkiekkoilija ja trubaduuri, kuten häntä tituleerataan, ja pannukakkuja. Ja räytyvä kaipaus. My kingdom for a kiss upon her shoulder. It's never over. All my riches for her smiles. When I've slept so soft against her. Niin ei kirjoittanut Lord Byron, eikä Emily Dickinson, vaan Jeff Buckley. Nuorena nukkunut, öisellä uintiretkellä Mississippi-jokeen hukkunut kaunokainen, jonka musiikin ovat Z-sukupolvisetkin nyt löytäneet ja omakseen tunteneet. Lover, you should've come over.

Lisää persoonallisia ääniä Jeff Buckleyn jälkeen kissan kerrossa Adrian Lenker, Big Thief, -yhtyeen vokalisti. Maisemat vilahtavat ohi ja lupiinit tien penkalla. Samalla kaikki elämän paikat kyydissä on erilaisia lapsuusmuistoja. Nämä paikat ovat selvästi Kanadassa, nämä, jossa nyt ajellaan. Kanadassa, siellä, missä saattaa tietysti paha aavistamaton törmätä vahvoihin suomalaisvaikutteisiinkin, niin kuin vaikka hoitonimiseen ravintolaan, kuten kertoi se eräs Thunder Baysta saapunut vaihto-oppilas, joka oli viaton tullessaan, mutta ei ehkä lähteissään, mutta ei siitä sen enempää. Big Thief -yhtyeen kappaleesta Incomprehensible. Vaikeasti laustavasta sellaisesta saa sen vaikutelman, että automatkan aikana esittäydytään toiselle. Koska kun kohtaa uuden tärkeän ihmisen, sitä ihmettelee, miten ei ole tuntenut tuota aina. Ihmettelee sitä, että joskus se on ollut lapsi ja teini ja sillä on kaikenlaisia kokemuksia, ilman että itse on ollut paikalla lohduttamassa tai kokemassa kaikkia niitä juttuja yhdessä. Kaikkea sitä, josta on muovautunut tuo ihminen. Yhtä monisyinen ja hankalasti selitettävä kuin on se englanninkielinen jotain sellaista tarkoittava sanakin. Incomprehensible.

Tässä saanko esitellä uusi suuri ihastukseni. Duo Root, virolaisyhtye, jonka muodostavat Ann-Liset Rebane ja Katariina Kivi. He kuulostavat paikoin vähän niin kuin kanteleella höystetyltä Karina-yhtyeltä, mutta sitten tässä on paljon jotain ihan omanlaistaan. Virolaisittain tietysti mukana vahvasti kansanmusiikin kaikua. Siellä perinteiset sävyt ovat trendikkäitä. Miten sää, luonto muovaa ihmistä, ihmisen mieltä ja mielialoja? Siitähän sellaisista asioistahan olemme asiantuntijoita näillä seutuvilla. Ja jostain sellaisesta on kyse tässäkin. Mitä se on, kun on pitkään viileätä, kylmää ja sitten tulee se lämmin hautova kesä kärpäsineen ja kaikkineen? Suvirannas. Jotain, mitä täältä puoleltakin Suomenlahtea tunnistetaan hyvin. Vanamo on havumetsien kätköissä uinuva ja vienosti tuoksuva kaunokki, jota lemmen rohdoksikin on kutsuttu. Vanamo viihtyy erityisesti luonnontilaisissa kuusimetsissä, eli just niissä koko ajan vähenevissä. Vanamoita ei siis ehkä raski oikeasti poimia, kuin ehkä kuvannollisena kesätoimintana. Pent-yhtye isoilla kirjaimilla kirjoitettuna, ja heidän kappaleensa on nimeltään Vanamoita. Se kuunnellaan kissan kehdon lopuksi tänään. Minä olen Susanna Vainiola. Kiitos kuuntelemisesta. Moi moi.

Susanna Vainiolan Kissankehdon lopussa kuultiin Bent-yhtyettä ja kappaleen nimi oli Vanamoita. Ohjelma oli tällä kertaa uusinta kesäkuulta vuodelta 2025, eli viime kesän satoa. Tie 21 välillä Tornio-Kilppisjärvi-Pello, tarkempi paikka välillä Pello. Orankitien risteys, ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Eli tie 21 välillä Tornio-Kilppisjärvi-Pello, tarkempi paikka välillä Pello, Orankitien risteys, ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Kello on 2 minuuttia vajaan 8, mutta kuunnellaan edes hetken Ida Paulia ja Kalle Lindruttia. Vuonna 0.

0: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Tanskassa useita ihmisiä on haavoittunut ampumisissa Kööpenhaminan länsipuolella sijaitsevassa Holbækissä. Kaikki haavoittuneet on viety sairaalaan, kertoo tanskalainen Extrabladet-lehti. Poliisin mukaan kyseessä oli todennäköisesti rikollisjengien välien selvittely. Tekijät ovat alustavan tiedon mukaan paenneet paikalta. Israel on hylännyt Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin rauhanneuvoston laatiman Gaasan rauhansuunnitelman. Pääministeri Benjamin Netanyahun mukaan Israelin armeija ei vetäydy Gaasasta ennen kuin äärijärjestö Hamas on riisuttu aseista. Netanyahun mukaan palestiinalaisvaltiota ei perusteta niin kauan kuin hän on pääministerinä. Israelin armeija torjuu edelleen uhkia, jotka kohdistuvat sen joukkoihin ja Israelin kansalaisiin, Netanyahu sanoi hallituksen tämänpäiväisessä kokouksessa. 8 ihmistä syytetään rikoksista laajassa autojen maahantuontiin ja välitykseen liittyvässä talousrikosvyyhdissä. Syyttäjä on nostanut syytteet muun muassa törkeistä kirjanpitorikoksista ja törkeistä veropetoksista. Rikokset tapahtuivat pääasiassa Kauhavalla ja Kokkolassa vuosien 2016 ja 2024 välillä. Poliisin esitutkinnan mukaan epäilyt olivat muun muassa perustaneet yrityksiä sellaisten ihmisten nimiin, jotka eivät tosiasiallisesti olleet mukana yritysten toiminnassa. Bulvaaniyrityksiä epäilyt käyttivät autojen maahantuontia ja välitystä varten.
1: Uutiset toimitti Monna Tervo. Säätiedotus. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Sadealue saapuu yöllä Lappiin ja myöhemmin huomenna myös muualla maahan. Odotettavissa huomisiltaan asti. Maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa vaihtelevaa pilvisyyttä ja yksittäisiä sadekuuroja. Päivällä lännestä alkaen tiet yleisesti sadetta, idässä vasta myöhemmin iltapäivällä. Yön alilämpötila on 11-16 astetta. Päivän ylilämpötila on 18-24 astetta. Länsirannikolla noin 15 astetta. Enimmäkseen kohtalaista, paikoin puuskaista etelänpuoleista tuulta. Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja. Yöstä alkaen Etelä- ja Keski-Lapissa ajoittain sadetta. Yön alilämpötila on enimmäkseen 7-13 astetta. Päivän ylilämpötila on 10-15 astetta. Kohtalaista lounaanpuoleista tuulta, joka heikkenee yöllä. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Uudenmaan, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Tuulivaroitus maa-alueilla. Maan etelä- ja keskiosassa, Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa, lukunottamatta Pudasjärven, Taivalkosken ja Kuusamon kuntia sekä seuraavissa Lapin kunnissa. Simo, Kemi, Keminmaa ja Tornion etelän ja lounaan välinen tuuli on voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Ja varoitukset merialueilla. Kovan tuulen varoitus. Suomenlahden länsiosa, Pohjois-Itämeren itäosa, Selkämeren eteläosa ja etelän ja lounaan välistä tuulta iltapäivällä 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille. Suomenlahden itäosa, Pohjois-Itämeren länsiosa, Ahvenanmeri, Saaristomeri, Selkämeren pohjoisosa, Merenkurkku ja Perämeri, lounaistuulta 12 metriä sekunnissa. Tässäpä uutiset tältä erää. Seuraavaksi nautitaan elämäni kesästä. Luvassa on Pietu Puhakan elämän kesä. Tästä kerrotaan seuraavanlaisesti. Katja Stoolin luotsamassa kesäsarjasta Elämäni kesä on vuorossa viimeinen jakso. Ja nyt vieraana on hiustaiteilija Petri Pietu Puhakka, jolle kesä 2009 alkaa uusi elämä, joka on raitis. Ja nämä kaikki jaksot on kuunneltavissa Yle Areenassa.
2: Elämäni kesä ja Katja Stoolin.

0: Miten voi olla, että taas on elämäni kesän aika? Elämäni kesä löytyy varmaan jokaisen ihmisen muistoista. Ja tällä kertaa vuorossa on hiustaiteilija Petri Pietu Puhakka. Joku saattaa muistaa Pietun ohjelmasta Vuosia nuoremmaksi, joka oli valtavan suosittu ohjelma. Siinä oli Anne Kukkohovi ja Teri Niitti sun kanssa muokkaamassa tämmöisistä väsyneistä perheäideistä vetäviä nuoria kissoja, eikö ollut?
1: Kyllä, unohtamatta Piaa.
0: Ai, Piakin oli niin justiinsa, että teitä oli neljä siinä. Tästä on toki vuosia jo aikaa ja sun elämä saattoi näyttää silloin ihan erilaiselta, mutta tänään sä oot täällä vieraana sun vuoden kanssa, joka on 2009. Kohta selviää, että minkä takia sä valitsit sen sun elämäs kesäksi, mutta ensin kuunnellaan historiapätkää, pikkusen uutispätkää siitä, että millainen vuosi oli kyseessä.
2: Yhdysvalloissa vaihtuu tänään valta, kun Barack Obama aloittaa virkakautensa. Uusi presidentti vannoo illalla valansa ja pitää virkaanastujaispuheensa Washingtonin Capitol-kukkulalla. Obama on Yhdysvaltojen 44. presidentti ja maan ensimmäinen tummaihoinen presidentti. Jopa miljoonien ihmisten odotetaan saapuvan Washingtoniin seuraamaan vallanvaihtoa.
3: Jätkäsaaressa vietettiin eilen popin juhlaa, kun 85 000 Madonna-fania eli mukana koko parituntisen shown. Artisti itsekin oli puhelijalla tuulella ja otti kontaktia yleisön kappaleiden välissä. Suomessa ensimmäistä kertaa esiintynyt Madonna hyppäsi jopa lavalta yleisön sekaan ja lauloi duona tuusulalaisen Samin kanssa.
4: Kova meno päällä koko ajan ja sitten loppu oli vielä tosi jäätävä, kun Madonna hyppäsi yhtäkkiä eteen ja tees mikrofonin suuhun ja piti laulaa kivitymiitä. Sen verran oli pakko, että oli ihan pakko ottaa kädestä kiinni ja koskettaa.
3: Madonnan konsertti oli suurin koskaan Pohjoismaissa järjestetty maksullinen tapahtuma. Konsertin järjestäneen Live Nationin mukaan alueelle olisi mahtunut jopa 140 000 ihmistä, mutta tungoksen välttämiseksi yleisömäärä rajoitettiin 85 000.
0: No, kaikenlaista. En mä muista tuommoista tuusulalaista Samia ollenkaan Madonnan konsertista. Muistat sä, Pietu?
1: No kuule, en.
0: Olit sä siellä Madonnan konsertissa 2009?
1: Olin, ja se oli itse asiassa se toka. Mä olin katsomassa Tallinnassa häntä sitä keikkaa ensin, ja sitten kaveri kysyi, että lähdetkö katsoa uudestaan, kun hänen ystävänsä ei ollutkaan sit päässyt mukaan, niin sitten hän pyysi mut mukaan, ja sitten mä mentiin.
0: Joo, ja mä muistan ton, että etukäteen jännitettiin hirveästi, että kun kaikki pakkaantuu sinne konserttiin, että sitten kun sieltä lähdetään ulos, että päästäänkö me sieltä pois kaikki, että kaikki tiet pakkaantuu.
1: Kyllä. Ja sitten päästiin.
0: Hyvin päästiin. Eihän se ollut mikään ongelma sitten lopulta. Ja sitten toi Barack Obaman presidentiksi nousu, niin sepä ilahdutti tänä päivänä jotenkin ihan erityisesti. Tuommoisiakin päiviä on ollut.
1: No, tätä minä en kyllä muista. Mä tiedän, että se tuli pressaksi, mutta en mä muista, että se oli toi kesä, koska sinne kesänä oli paljon kaikkea muutakin.
0: Siinä taisi olla kaikenlaista, joo. Siis sä oot kertonut julkisuudessakin useaan otteeseen sekä sähköisessä mediassa että ihan printtimediassa, että sulla on pitkä ja raskas päihdetausta, mutta sä oot ollut raitis jo aika pitkään. Kauan sä oot ollut raitis?
1: Nyt siis tulevana syyskuuna tulee sitten, syksyllä tulee se 17 vuotta.
0: Se on aika pitkä.
1: On se pitkä.
0: Mikä se päivämäärä oli?
1: 14.9.2009.
0: Okei. Ja tämä nimenomainen 2009 oli sitten sun elämäs kesä.
1: No, se oli tavallaan, se oli sellainen elämäni kesä siinä mielessä, että mä olin tehnyt keväällä päätöksen, että mä lähden hoitoon. Että mä olin 5 vuotta tiennyt jo, että mulla on jonkinlainen ongelma alkoholin kanssa. Ei niinkään muiden päihteiden kanssa, mutta alkoholin kanssa. Ja sitten tein päätöksen tosiaan, ja kesän tein vielä töitä, että sain kerättyä rahaa tätä hoitoa varten, mutta sehän meni sellaiseksi pilettämiseksi sitten, että se oli aikamoista. Se oli sellainen pelon, helpotuksen ja kauhistuksen ja ilon kesä.
0: Niin, se oli varmaan myös luopumisen kesä,
1: oli.
0: Niin.
1: Ja se pelotti.
0: Kun ajatellaan, että millainen kesä sulla oli tuossa, jos sä keväällä teit, miten tuommoinen päätös tehdään keväällä, että aion mennä? Eikö ne tehdä sillä tavalla, että nyt lähdettiin hoitoon?
1: No, niinhän se yleensä menee, mutta Tästä oli väännetty pitkään ja mä olin miettinyt pitkään tätä ja sitten mä päätin,

0: lopetan niin kuin nämä hommat, että mä vaihdan alaa.
1: Niin, että sä lopetat työt, niin, et suinkaan päihteiden ottamista.
0: Niin, joo, vaan työt.
1: Joo.
0: Ja sitten tuli se hetki, että mun silloisella pomolla ja työkaverilla meni hermot muhun mun käytökseen, kun mua ei näkynyt töissä välillä ja jäi maksamatta vuokria ja kaikkea tällaista. Ja sitten hän ilmoitti, että hän on... että he ovat lopen kyllästyneitä mun touhuiluun, että hänellä on sulle nyt kaksi vaihtoehtoa, että joko sä lähdet pois täältä tai sit sä jäät, mutta sitä ennen sä käyt hoidon. Ja sitten hän näytti mulle paikan, minne hän ehdotti, että mun kannattaisi mennä. Ja mä luin sen hoitopaikan sivut, nettisivut, ja se oli jotenkin hirveän turvallinen teksti, mikä siellä oli, koska mä tiesin, että mulla on ongelma, ja mä olin miettinyt sitä keinoa, että miten tämä loppuisi. Se tuntui hirveän turvalliselta, ja mä päätin silloin keväällä, että okei, että mä lähden, ja kun tämä oli tällainen yksityishoitolaitos, ja se maksoi jonkun verran, niin mä päätin sitten, että okei, että mä voisin syksyllä lähteä, että mä teen sen kesän töitä, että mä saan kerättyä rahat sinne hoitoon.
1: Sitä varten. Se oli varmaan jotain 5 000, niin
0: se oli jotain, että sitä luokkaa oli reilu 5, joo.
1: Niin, koska nykyään se on jo yli 7.
0: On.
1: Ymmärtääkseni.
0: Joo.
1: No kuule, tuossa kun uutispätkässä kuultiinkin Madonnaa, niin Madonnan Celebration oli yksi ton vuoden suurista hiteistä, niin kuunnellaan se tähän väliin ja jatketaan sen jälkeen juttuun.

0: Madonna Celebration, siis kamalaa, mutta mä en muista tällaista kappaletta ollenkaan.
1: Kyllä mä muistan, kyllä mä oon tätä joraillut jossain, mutta ei se Madonna mua sillä tavalla niin kuin mitenkään, en mä se oli vaan Madonna. Jo.
0: Ihan sen, totta.
1: Niin, en mä syttynyt sit sillä tavalla, ei sen jälkeen sen show jälkeen. Ainoastaan Madonnan biisit, mikä oli se Vogue. Niin se oli hyvä aika se, mun mielestä se Madonnan, niin kuin, anteeksi kaikki Madonna-fani.
0: Joo, siis Pietu Puhakka tänään kertomassa elämänsä kesästä, joka oli 2009, ja Madonna nyt sattui vaan silloin käymään Suomessa, missä hän ei siis ilmeisesti yhtenä ramppaa. Mutta sä olit käynyt Tallinnassa jo katsoa Madonnaa, niin anteeksi, mikä sua vaivaa, että sä lähdit Tallinnaan katsoa Madonnaa, jos et sä ole kiinnostunut Madonnasta?
1: No, tulee se kuitenkin Madonna.
0: Okei, ehkä mä tiedän. Mutta oliko siihen sun reissuun, kun tämä 2009 oli sulle kohtuullisen merkittävä kesä, jossa olit sen jälkeen, no en mä tiedä, onko sulla repsahduksia, mutta sulla oli ankara päihdetausta, niin jos 2009 kaikki loppu, niin milloin se alkoi?
1: No siis, jos mennään ihan sinne alkuun, niin se ensimmäiset merkithän on ollut sille, mä oon ollut siis lapsi. Ja sitten kadehtien kattonut, kun aikuiset on juonut sellaista jotain ja sitten ne on naureskellut. Toki mä näin sitä ikävääkin puolta siinä, mutta mua vaan kiinnosti se, kun ne joi ja sitten niistä tuli hassuja.
0: Ahaa.
1: Ja sitten mä tiesin, että papalla on liköörikarkit tuolla sen makuuhuoneessa siellä yhdessä laatikossa. Ja mä menin sitten kerran sinne papan laatikolle ja avasin sen pussin, otin sieltä niin kuin sen liköörikarkin ja purasin siitä sen pään poikki siitä suklaa tai siitä ja join sen.
0: Sen kupista.
1: Niin sieltä suklaan sisältä sen. Se on niin kuin nyt ensimmäisiä sellaisia niin kuin merkkejä. Mutta sitten kunnolla, totta kai silloin kun mä ekan kerran 13-vuotiaana kokeilin, niin sitten se oli heti niin kuin tosi hauskaa ja tällaista näin, mutta sitten mulla oli silloin tanssiurheilu siinä ja se tanssiurheilu piti mua niin kuin silleen jotenkin niin kuin hallinnassa, ettei se ottanut yliotetta. Toki silloin jo kovasti biletin viikonloppuisinkin ja niin poispäin armeijassa, mutta tunnettiin hyvin just tästä asiasta. Ja sitten kun muutin Helsinkiin 90 silloin sen tyttöystäväni kanssa, niin ei siinä kauaa mennyt, kun mä sitten jo niin kuin jo kokeilin jo vähän muitakin kuin alkoholia.
0: Mitä se muitakin oli?
1: No amfetamiinia ja ekstasia ja polttelin hassista ja marihuonaa siis ja tällaista.
0: Hassi ja marihuona on eri asia.
1: Mutta sitten kuitenkin.
0: Sä et enää muista.
1: En muistakaan.
0: Miten sä muutit Helsinkiin ja jos ajatellaan mitä aikaa elettiin silloin, niin elettiinkö silloin niin 80-90-luvun taitetta?
1: Joo, 90-luvulla.
0: Niin, eikö se ollut ihan normaalia siis olla viikonloput kännissä silloin?
1: Oli.
0: Niin kuin sun ikäisten oli, tai mun oli. Ikäisten keskuudessa. Että se ei niin kuin mitenkään sillä, että kukaan ei kattonut sua pitkään,
1: ei,
0: kun sä normaali. Suunnittelit aina, että mitäs tehdään perjantaina ja lauantaina.
1: Joo,
0: että kyllä. Siihen niin kuin hirveän helposti, se normalisoitiin täydellisesti se juominen.
1: Kyllä.
0: Mutta sitten noin muut päihteet, niin ei niitä kyllä sillä tavalla normalisoitu. Vai missä sä törmäsit niihin?
1: No siis kun mä oon sellainen tanssi-ihminen ollut lapsesta asti, niin mä tietysti niin kuin sit jotenkin, en mä nyt eksynyt, vaan varmaan etsin ihan sitä tällaista niin kuin rave-kulttuuria. Tai siis löysin rave-kulttuurin ja sitten sitä kautta tuli myöskin niin kuin sit noi huumeet tuli mukaan. Eli ei se niin kuin sitä ennen jo, kun olin siis, en ollut käynyt edes reiveissä vielä, kun kokeilin ekoja kertoja. Uh-huh. Että eihän se tavallaan niin kuin se ollut se reivikulttuuri, mutta se vei sit sinne.
0: Joo. Niin kuin. Joo, ne oli niitä warehouse-bileitä.
1: Kyllä, laittomia ja kaikki tällaista, missä niissä oli sanoa oma hohtonsa.
0: Joo, ja se hohto oli se, että ne tapahtui yleensä semmoiseen aikaan, kun kaikki muu oli jo kiinni.
1: Joo, kaikki oli nukkumassa.
0: Kaikki oli nukkumassa, normaalit ihmiset, niin silloin vasta warehouse-bileet
1: niin, alkoi.
0: Joo,
1: niin.
0: Kyllä. Eli se liittyy tosi paljon myöskin valveilla oloon.
1: Kyllä.
0: Että
1: no kun ei siinä oikein uni tullut, kun sä ottanut jotain.
0: Niin, tai sitten sä otit sen takia, että sä ei tuu uni.
1: Niin, ei sitä silleen ajatellut.
0: Joo, mitä sitten ajatteli?
1: No ajattelin, vähän kunhan niin kuin pääsi niin kuin fiilikseen ja pääsi niin kuin jorailemaan, ja koska se jorailiminen oli se kaikista tärkeä juttu silloin.
0: Mm. Jos ajatellaan, että 2009 tuli semmoinen lopullinen päätös tuosta sun raitistumisesta, niin missä vaiheessa tota aikaa niin sulle valkeni, että mulla saattaa olla päihdeongelma? Kauan sä olit vedellyt kaikenlaista?
1: No siis se tuli silloin 5 vuotta ennen 2009, eli 2004. Että mulla oli sellaisia, mua ohjattiin työpaikalta myöskin niin kuin A-klinikalle ja tällaista kaikkea, että et kyllä mä tiesin, että jotain on. Niin kuin. Mutta sitten se kaikista tärkein oli ehkä sellaisessa hetkessä, kun oltiin jossain kapakassa ja mentiin ulos tupakalle ja sitten siinä oli porukka, naisia oli siinä. Ja sitten yksi sellainen puoli tuttu sanoo ääneen niin kuin minusta, että kun toi Pietu on tuollainen alkoholisti. Ja se oli sellainen nöyryytys mulle siinä porukan siinä edessä, että mähän, niin kuin, mähän en koskaan näyttänyt raivoa, enkä vihaa, enkä sellaista suuttumusta oikein. Niin kuin, vasta sitten, kun mä olin ihan kännissä, niin sitten mä raivosin ja huusin ja olin tosi veemäinen tyyppi välillä. Osasin olla myös tosi hauska, mistä mut tunnettiin, mutta joo, siinä tämä nainen sanoi tosiaan, että kun toi Pietu on tuolla alkoholisti, mä tunsin ihan suunnatonta raivoa siinä heti. Ja sitten me jatkettiin iltaa ja mä lähdin ulos ja mua koko aika pyörisi päässä, että se toisti sitä lausetta, kun toi Pietu on tuolla alkoholisti. Se pyöri niin paljon mun päässä, että mulla oli pakko lähteä kotiin. Ja mä menin kotiin ja mietin, että onkohan mulla niinku, että onks mulla ongelma, että onks mä alkoholisti. Ja se oli sellainen hetki, milloin mä niinku tajusin, että musta on joku tällainen juttu. Mähän en tiennyt, mitä alkoholismi tarkoittaa silloin vielä edes. Mutta että mä tiesin, että se liittyy niin kuin, silloin ajattelin, että alkoholiin enemmän, niin se oli se ensimmäinen sellainen, niin kuin, kun mä tajusin oikeasti, että nyt on kyllä oikeasti jotain. Että mä oon kiitollinen myöskin hänelle, tälle henkilölle, hän tietää kyllä, kuka hän on.
0: Ja hän ehkä siis möläytti tämän asian tavalla ajattelematta
1: laisinkaan. Se oli ihan superhyvä, että möläytti.
0: Niin, mutta että joku on saattanut olla, että no mitä sä nyt tollasia?
1: Joo, kyllä. Ja joo, sitten, eihän tollasta saa sanoa.
0: Niin sitten se kääntyikin.
1: Just näin.
0: Hyväksi.
1: Just näin.
0: Ja useastihan sellaista ei sanota sen takia, että joku suuttuu.
1: Kyllä.
0: Ja nyt se kääntyi tuommoiseksi asiaan.
1: Kyllä, koska ei toisten elämiin pidä puuttua.
0: Ja hyödyttääkö se hirveästi, jos puuttuu toiseen elämään?
1: Hyödyttää, ainakin mun kohdalla hyödyttää.
0: Niin, mitä ilmeisimmin, niin. Mutta hän ei suoraan niin kuin puuttunut sun elämään.
1: Ei, vaan hän tokastaa lauseen, mikä toki mulla olisin pohjalla jo oli ollut tällaista, että ihmiset oli puhunut, että juotkohan se liikaa tai teekö se näin tai näin. Mutta se oli se hetki. Niin. Se oli varmaan oikea hetki sille, niin. Että sä sanoi oikeassa hetkessä, että mä olin vielä siinä suht selvinpäin kuitenkin. Ja sitten se oli sellainen nöyryyttävä tilanne, sellainen muiden edessä vähän niin kuin.
0: Joo, ja sitten sä varmaan ajattelit, että kun mä oon tässä selvinpäin tai lähes selvinpäin, niin hän mä nyt voi mikään alkoholisti olla.
1: Niin.
0: Kun mä en ole edes tuolla katuojassa.
1: Niin kyllä,
0: just näin. Aika, niin se varmaan mielikuva.
1: Joo, ja meillähän on alkoholismista sellainen just tällainen rappioalkoholisti.
0: Niin, että se näkyy tuolla naamasta niin. Esimerkiksi pitkän matkan päähän.
1: Niin.
0: Toki nyt kun katot, niin varmaan näkyykin.
1: Juu, näkyy.
0: Niin. Mutta ei sitä silloin ajatellut, ei. Varsinkin kun oli nuori.
1: Ei.
0: Palataan vuoteen 2009. Seuraava kappale on semmoinen, joka oli tosi tärkeä sulle sinä vuonna.
1: Kyllä.
0: Se oli siis vanha biisi, Big in Japan, Alphavillen alun perin. Se kyllä. Oli siis 80-luvulla kova hitti. Säkin oot ehkä diskossa tanssinut sitä.
1: Kyllä olen.
0: Alphavillen versio.
1: Kulekotkan Safiris.
0: Ja sitten.
1: Ja tähti.
0: Nyt tämä versio on Ane Bruunin hyvin paljon herkempi versio. Kuunnellaan se ja saat kertoa sen jälkeen, Pietu, mitä varten tämä kappale tuli tähän ohjelmaan mukaan.

0: Anne Bruun, Big in Japan. Pietu Puhakka, miksi me kuultiin tämä kappale tässä ohjelmassa?
1: No kun tämä on sellainen biisi, tämä on hyvin tärkeä biisi, siis muistoissa. Silloin kun mä olin päättänyt keväällä, että mä lähden hoitoon, niin mä olin tutustunut sitä ennen yhteen pariskuntaan, kenen kanssa mä vietin paljon aikaa. Ja me oltiin sitten niin kuin tietoisia tästä, että mä lähden syksyllä hoitoon. Ja sitten siihen loppuaika, mä vietin heidän kanssa tosi paljon aikaa. He oli sellainen turvallinen pariskunta. Ja sitten tämä biisi tuli jostain sieltä esiin. Me kuunneltiin ja tämä kolahti mulle niin jotenkin tuonne syvälle sieluun. Siis tässä vaan tässä niin kuin melodiassa, tässä kauneudessa tämä biisi ja herkkyydessä tällaisessa jotain. Niin kuin, mä en niinkään sanotuksista ole niinkään. Ne ei niin kuin mitenkään, koska mä en yleensä, kun mä kuuntelen musiikkaa, niin mä kuuntelen sanoja, vaan kuulen sitä melodiaa ja sitä niin kuin, miten se etenee. Ja me kuunneltiin tosi paljon tämän naispuolisen henkilön kanssa, tämän pariskunnan naispuolisen henkilön kanssa, heidän kotonaan. Meillä oli aina, sitten mentiin jatkoille heille. Ja me kuunneltiin tätä öisin ja itkettiin. Ja mä itkin sitä, mua pelotti hirveästi tuleva ja mua niin kuin pelotti myöskin se, mikä jää taakse, että miten kaverit ja kaikki ja tällaiset. Ja niin kuin, se oli sellaista eroahdistusta tai sellaista ja sitä uuden pelkoa, että se oli sellainen nimikko, tai siis tämä oli tällainen tunnusbiisi mun sille juhlimisen tai niin kuin lopettamiselle ja sittenhän siinä tuli sellainen niin kuin siitä biisistä sellainen merkkipaalu sille ajalle, niin kuin, että se loppuu. Ja se oli hirveän jotenkin koskettava sellainen. Mä muistan, kun me vaan tuijotettiin ikkunasta ulos ja itkettiin, kun me kuunneltiin tätä biisiä. Ja sitten mikä oli hieno juttu, niin siitä muutama kuukausi, kun mä olin sitten tullut hoidosta, niin Anne Bruun tuli Suomeen keikalle ja me mentiin katsoa Tavastialle sitten. Ja siellä se soi lopussa sitten, veti tämän biisin ja se oli ihan superherkkä. Tämä pariskunta oli mun mukana. Me oltiin 300, pidettiin toisistamme kiinni. Ja se on tunnusbiisi mun niin kuin sellaiselle niin kuin uuden alulle. Oikeastaan.
0: Siis tiesit sen, mistä tämä kertoo?
1: Tiedän, tai siis kuulin sitten, että se kertoo vähän sellaisesta ilo käsittääkseni. Sitten.
0: Siis mä en tiennyt ennen tätä, että se kertoo kahdesta huumeriippuvaisesta, jotka haaveilee paremmasta elämästä ja irtipääsemisestä.
1: Aa.
0: No nimenomaan.
1: No herra Jumala.
0: No herra Jumala, kato, kun mä ajattelin ilman muuta, että tämä on niinku, tää viesti on se viesti, niinku, mikä sulla päässä pyöri koko ajan, mutta se olikin tämä melodia, joka vei sut mennessään.
1: Joo, mutta siis, mulla on toinen käsitys tästä, mikä tästä biisistä on, mutta siis jo, jos on, mutta hei nyt mä muistankin, että kyllä siinä oli jotain oli tällaista riippuvuusjuttu.
0: Joo, kyllä.
1: Mutta se oli oikea biisi.
0: No todellakin se oli oikea biisi. Sä sanoit, että tämä pariskunta oli turvallinen.
1: Kyllä.
0: Mitä sä tarkoitat sillä turvallisella?
1: Heidän kanssa oli turvallinen olla ja sellainen, ei ollut mitään sellaista, niin kuin, ei ollut sellaista armotonta sekoilua tai sellaista, vaan siis se oli jotenkin turvallinen heidän kanssaan olla. Heistä tuli niin kuin tosi läheiset ystävät mulle ja mä olen itse asiassa heidän yhteisen lapsen kummi, joka syntyi sitten siitä reilu vuosi, kun mä olin mennyt hoitoon. Ja niin, heidän kanssa oli helppo olla. Ja he oli uusi pariskunta. Ja se oli varmaan kanssa se, kun mä olin niin helpottunut myöskin tästä päätöksestä. Että niin kun, ja siitä, että mun ei tarvinnut enää esimerkiksi, mä tiesin, että mun ei tarvitse enää valehdella kellekään mun toilailujen takia, että mä en ole päässyt töihin tai sitten äidille tai jollekulle niin kuin asioita, että nyt se tulee se totuus sieltä niin kuin esiin. Mutta en mä silloin vielä käsittänyt, että se on niin laaja tai mikä se on se ylipäätänsä se alkoholismi mussa, että mitä se tarkoittaa tuossa kohtaa.
0: Sä mainitsit, että tämän pariskunnan kanssa oli turvallista, ettei se mennyt sellaiseksi sekoiluksi, niin veikkaan, että tuossa viimeisenä kesänä ennen raitistumasta, niin se meni.
1: No olihan se sellaista sekoilua, mutta oli se sekoilu, koska mullahan kävi niin, että me oltiin sovittu, että mä oon töissä tiettyyn pisteeseen asti ja sit mä lähden hoitoon.
0: Mutta, mikä se tietty
1: no, piste? No siis, että sit kun mä lähden sinne hoitoon.
0: Niin, mutta oliko sulla päivämäärä silmiessä?
1: Oli.
0: Joo.
1: Ja, mutta sitten 3 viikkoa aikaisemmin jo tuli viesti tuolta pomolta, koska mä en ollut tullut töihin tai jotain, että ei tarvitse tulla enää töihin ennen kuin oot käynyt hoidon.
0: Okei.
1: Okay. Ja siinä oli vielä 3 viikkoa, mulla oli niinku työaikaa tavallaan jäljellä. Mutta se viestihän oli mulle kans maailman suurin helpotus. Ja se liittyy kans tähän, että mun ei tarvitse enää valehdella mun asiakkaille. Se oli sellainen helpotuksen viesti.
0: Mitä se sekoilu käytännössä tarkoitti? Mitä silloin tapahtui, kun sekoiltiin?
1: No sekoiltiin niin kuin, tiedätkö, ensinnäkin aloitettiin maanantaina dokaamiset ja kaikki systeemit ja sitten...
0: Mitkä systeemit?
1: No päihteiden vetäminen ja sitten joo, sekoiltiin ja valvottiin ja sekoiltiin ja oltiin syömättä ja siis mä puhun nyt omasta puolestani.
0: Joo, mutta sä yksin ollut vaan, sä olit jonkun tyyppien kanssa.
1: Kyllä mun täytyy sanoa, että siinä loppuvaiheessa mä nautin suunnattomasti myöskin niin kuin yksin olosta, että mä odotin hyvin paljon lukuun ottama tätä loppuosaa, koska mä vietin heidän kanssa tosi paljon aikaa.
0: Joo.
1: Mutta ennen sitä, just se kesä esimerkiksi oli sellaista, että viikonloput, mä odotin viikonloppua. Eniten just sitä hetkeä, kun mä sain mennä omaan kämppään yksin linnoittautua sinne sekoilemaan, eli käyttämään huumeita ja päihteitä. Ja...
0: Ai itekseen?
1: Joo, itekseen.
0: Eikö sä sit soitteliks sä jollekin? Tai...
1: No kyllä varmaan jollekin, mutta en mä niin kuin, se oli, mä nautin sit yksin olemisesta suunnattomasti.
0: Soitit sä musaa vai istuit sä vaan vai mitä sä?
1: Kökötin kotona sängyssä ja kattelin... videot, leffoja ja kaikki tällaista.
0: Ja olit ihan sekaisin.
1: Olin sekaisin. Mäkin olisipäs nähnyt mun kämpän, kun mä sitten siivosin sen ennen kuin mä lähdin hoitoon. Se oli ihan järkyttävässä kunnossa.
0: Niin, eli se elämänhallinta oli sillä tavalla jakautunut, että sä kuitenkin jollain ihmeen ydinjatkeella teit niitä töitä siinä rinnalla.
1: No mä luulen, että se työ oli sellainen, mähän sain siis 6 paikasta potkut.
0: Ennen tätä.
1: Niin.
0: Kuka sut vielä otti töihin, mä kysyn.
1: No sit mut otettiin. Niin kuin uskottiin jollain tavalla, että varmaan, että ehkä se meidän, kyllähän mulla on jo sellainen maine, mutta ei kaikki sitä ihan tajunnut niin, että mulla niin kuin lujaa menee ja huonosti menee, mitä mulla sitten meni. Että ihmisellä oli kai sellainen ajatus, että hei, kyllä se varmaan meillä niin kuin pystyy.
0: Koska me ollaan niin semmoisia reippaita ja kivoja, niin hänestäkin tulee reipas ja kiva. Niin. Se ei vissiin toimi silleen.
1: Ei se oikein toimi.
0: Mutta mikä, kun sä näit itse, tai siis et nähnyt, tai ihmiset ei nähnyt, että kuinka huonossa kunnossa sä oot, niin miten toi yleensä menee, että näkeekö sitä ihmisestä, kuinka pahassa jamassa se oikeasti on?
1: No jotkut näkee, läheiset yleensä näkee, ja kyllä työpaikallakin varmasti nähdään, mutta sitten kun alkoholiset on superhyviä esittämään ja vetää sellaista näytelmää ja sellaista suurta showta, niin... Ne osaa sen, ne on oppinut sen, tiedätkö, niin kuin siinä elämänsä aikana, että miten vedätetään ihmisiä, ettei ihmiset huomaa mitään, niin kuin, että sä oot näin huonossa jamassa. Ja eihän, jos sä hoidat työt, niin silloinhan sulla ei ole mitään hätää.
0: Niin sehän on merkki siitä, niin, että, niin. Että
1: mutta
0: on
1: muutama selvä. Mutta minähän en hoitanut töitäni, että kun olen 6 paikasta saanut potkut, mutta sitten jotenkin vaan mä olin kyllä ihan hyvä siis työssäni ja muhun niin kuin uskottiin silleen kuitenkin.
0: Niin,
1: ja sitten mä olin varmaan kiva ihminen.
0: Niin, nimenomaan kivan ihmisen niin, maineessa. Niin. Että enhän mä ole edes väkivaltainen.
1: Niin.
0: Niin. Tuota, mitä se tarkoitti ihmissuhteiden kannalta? Millaiset sun ihmissuhteet oli sun viimeisenä päihdekesänä 2009?
1: No kun se 2009 oli just niin, kun mä sanoin, että se 2009 oli myöskin sellaista irtautumisen ja uuden ja helpotuksen aikaa, niin silloin oli myöskin niin kuin sellaista, mulla oli niin kuin tavallaan ihan ok olo tämän päätöksen takia, vaikka pelotti, niin eihän silloin mitkään suhteet niin kuin, tai tällaiset niin kuin, toiminut. Se oli sellaista niin kuin, luottamuspulaa ja tällaista niin kuin, koko aika niin kuin, muhun päin. Ja, mutta että se, että kun mä olin niin helpottunut päätöksestä, niin mä olin aika iloinen kuitenkin, että nehän ihmetteli siellä työpaikassa kuin tuolla hoitolassa, että yleensä sinne tullaan sellaisessa tilanteessa, kun on tapahtunut joku ikävä asia, että rattijuopumus tai on tehnyt jotain jollekin tai sitten on satuttanut itsensä tai jotain sellaista, mikä on tosi ikävä. Kun mä sitten, mä olin 2 viikkoa juhlinnut sitä mun lähtöä sinne.
0: Ahaa.
1: Tavallaan. Ja mä olin täysin valmis tähän juttuun. Tosin silloin lähtö aamuna tuntui vähän olevan flunssaa, niin mä ajattelin, pitäisikö mun soittaa sinne, jos mä tuunkin sitten vasta parin päivän päästä.
0: Ah, tietenkin. Niin. Toi on ilmeisesti hirveän tyypillistä toi. No mulla ei nyt just ole hyvä hetki.
1: Joo, joo.
0: Että voidaanko pikkusen
1: siirrytä. Joo, ja sitten se on kahden vuorokauden päästä, saattaa olla ihan kuule taas vanha
0: niin,
1: meininki.
0: Taas, niin, totta kai. Mä ehdotan, että me soitetaan yksi sen vuoden hitti tähän kohtaan, mistä sä etukäteen sanoit, että sua vähän ärsyttää se, ja mua kiinnostaa kuulla tämän jälkeen, että miksi.

0: Se oli sellainen rempsee. Baseballsin versio Umbrellasta. Pietu Puhakka, vieraana hiustaiteilija, jonka elämän kesä oli 2009 ja liittyy aika olennaisesti siihen, että se oli kesä, jolloin viimeisen kerran olet käyttänyt päihteitä.
1: Eikö kyllä,
0: näin
1: kyllä,
0: on?
1: Kyllä, kyllä.
0: Ja mitäs se, sit sä just tuossa ennen sun piti kertoa tästä kappaleesta, että millaisia tunnelmia tästä tuli. Tämähän oli siis todella kova hitti silloin ja oli vaikea olla kuulematta tätä.
1: No kyllä, ja tämä oli sellainen tosi ärsyttävä biisi, sellainen niin kuin, että ei helvetti, taas kun se, että anteeksi kirjoitin.
0: Niin.
1: Että taas se tulee tuolta noin. Ja toi umbrella, toi toitottaminen,
0: tuossa
1: noin ela, niin kuin sai mut raivon partaalle. Ja se oli vaan niin kuin, ei, kun mä olin niin disco ja teknoja.
0: Ahaa, niin, että se oli väärä, se edusti väärää.
1: Joo. Ja se oli muutenkin järjestävä. Nyt itse asiassa, kun tässä nyt hetkessä kuuntelin, tähän oli ihan hauska.
0: Sähän oot myös valtava Euroviisu-fanaatikko.
1: No joo.
0: Niin olitko sä jo silloin päihdeaikoina se Euroviisu-fanaatikko?
1: No, mulla oli aikoja, jolloin mä seurasin enemmän ja vähemmän. Se oli vähän sellaista. Ei ole ihan sama kuin niinku nyt tällä hetkellä.
0: Joo, niin nythän sä suorastaan harrastat sitä.
1: Kyllä.
0: Joo. Niin, että siihen on tullut niinku tilalle jotain, päihteiden tilalle. Mutta jos
1: päihteiden tilalle on tullut elämä.
0: Se oli hienosti sanottu.
1: Eikö niin?
0: Mutta kerro siitä viimeisestä 2 viikosta ennen kuin sä askelsit sinne hoitoon.
1: Viimeinen 2 viikkoa.
0: Sä sanoit juhlitees.
1: Me juhlimme sitä mun lähtöä.
0: Kuka on me?
1: Meitä oli tämä pariskunta ja meitä oli monta muutakin, kun oltiin tietoisia tästä mun lähdöstä. Ja mulla oli se vapaus, mulla oli enää työpäiviä enää siinä painamassa päälle, niin mä sain vapaasti juhlia mun viimeistä aikaa juoppana.
0: Niin, eli siis sä keskityit käyttämään päihteitä?
1: Kyllä. Mä, niin kun nyt vedettiin ne viimeiset.
0: Joo.
1: Tästä viimeisestä tuli mieleen, se oli 12.4. Oliko 12 vai 11.9.2009 menin sitten viimeisen drinksun tuosta lähikuppilasta hakemaan.
0: Aha.
1: Silloin viimeisenä iltana perjantaina.
0: Joo.
1: Kun mä maanantaina lähdin hoitoon. Niin menin sinne tiskille ja tämä oli sellainen paikka, missä mä aina kävin tosi useasti. Milloin räyhäämässä ja milloin ihan hyvällä tuulella. Ja menin sinne ja tutulta tarjoilta sitten sanoin hänelle, että sulla on kunnia myydä mulle elämän viimeinen drinksu.
0: Oho.
1: Ja se sanoi mulle, että hän tekee sen oikein mielellään.
0: Okei, no mikä se oli?
1: Fisu. Siis tällainen pieni drinksu.
0: Pieni tuommoinen naukku.
1: Niin, etten sitten niinku mitään pidempää ottanut, että piti ottaa tällainen nopea vielä. Se on mun tähän asti elämäni viimeinen drinkki, minkä mä oon juonut.
0: Eikö se ole repsahtanut kertaakaan? Oho, aika moista, koska sehän kuuluu tämän kuvaan.
1: No se ei sillä tavalla kuulu silleen. Jollekin se tavallaan niin kuin, jos sä annat luvan repsahduksen, sä voit repsahdella koko aika silloin, sä annat tavallaan luvan.
0: Ahaa.
1: Että se ei ole silloin oikein niin kuin se raitistumisen tie, niin sanotusti ihan. Mä ymmärrän, että tämä on vaikea aihe monelle, koska monethan kamppailee tämän asian kanssa, mutta kannattaa muistaa, että jos retkahtaa, niin tavallaan sä oot hyväksynyt sen retkahtamisen, jolloin sä voit jatkaa sitä retkahtelua aina eteenpäin
0: niin. Uudestaan
1: ja uudestaan, etkä se silloin niin kuin raitistu.
0: No missä se armollisuus itseä kohtaan sitten näkyy tuossa prosessissa, jos ei tossa?
1: Niin.
0: Pakkohan siellä jotain armollisuuttakin olla.
1: Tarkoitat armollisuutta mihin suuntaan?
0: En mä tiedä, kun tätä mä just mietin, että se on kauhean armotonta, jos on sillä, että retkahtaminen ei käy.
1: No se on joo, tää on tällä, joo. Toisilla se toimii ja toisilla se ei toimi. Mutta toki on niitäkin ihmisiä, jotka ovat kerran tai kaksi retkahtaneet ja sitten ovat lopettaneet kokonaan.
0: Niin
1: en, mä sitä sano, että se ei, niinku, että se ei niinku onnistuisi, vaan se, että jos jatkaa sitä, niin sehän ei ole silloin se ei kerro siitä, että sä saisit raitistua.
0: Niin, että sä olisit oikeasti niinku tosissas niin. Sen asian niin. Kanssa. Mutta joo, ja se juhlinta, niin eikö sua yhtään pelottanut, että sulle sattuu jotain, koska nuo päihteet on vähän sellaisia, että kun ne on laittomia, siis jos ei puhuta alkoholista, niin että sä oikeasti tiedä, mitä sä saat, kun sä tuolta ostat. Kun ei sitä ole mikään VTT tutkinut, että tässä on sopiva määrä kokaiinia tai tässä on juuri hyväksytty määrä amfetamiinia ja siitä vaan. Vaan sähän oot aivan herra hallussa, että mitä sieltä tulee ja sulla voi lähteä henki.
1: No kyllähän se, niin kuin, no silloin oli siis luotettavilta yleensä niin kuin silleen, että se tiesi, että pystyi luottaa. Toki siellä oli sellaisiakin, jotka oli niin kuin, ettei tuntenut ja näin poispäin, mutta kyllä yleensä luotettavilta ihmisiltä. Ja en tiedä, jos nyt mä olisin tässä maailmassa, tässä hetkessä samassa tilanteessa, niin voisinko sanoa, että on vaarallisempaa vielä, että kun niitä voi ihan jo... Mä en tiedä nykyajan meininkiä, mutta mä oon ymmärtänyt, että niitä voi vaikka mistä tilata nykyään.
0: Joo, ja vaikka niin, mitä.
1: Niin se on niinku tosi pelottavaa sellaista. Että ei silloin, niinku, eikä sitä ajatellut silloin kuule.
0: Ei varmastikaan. Oliko sun pahin vihollisesi silloin krapula? Vai mikä se oli?
1: No varmaan mun pahin
0: vai
1: vihollinen
0: tylsyys,
1: oli...
0: Vai mikä?
1: Varmaan tylsyys ja sellainen yksin... Se on se alkoholistin se sellainen mantra, mitä kaikilla meillä alkoholisteilla on, että me ollaan, koetaan tosi paljon yksinäisyyttä ja sellaista niin kuin rakkaudettomuutta. Siellä on tosi paljon tällaisia tosi matalia, syviä tunteita. Niin kuin, ja sitten se tietynlainen harha tästä elämästä, niin se niin kuin viinalla ja tällaisella se niin kuin ylläpidetään koko ajan sitä. Sitten ne, jotka sairastaa tätä sairautta.
0: Mm. Et kun sä sen 2 viikkoa pailasit ja sulle ei ollut työvelvoitetta enää, niin pysyttelit sä sit koko aika jollain lailla pitoisuuksissa?
1: Kyllä se oli aika.
0: Kesä 2009, se oli käytännössä kääntyi syksyyn sitten.
1: Kyllä,
0: jo.
1: Kyllä, joo.
0: Muistat sä millaista silloin oli? Oliko silloin kylmä vai lämmin vai olitte sitten ulkona? Missä te olitte?
1: Me silloin oli vielä ihan lämmintä ja oltiin mä pyörin aika paljon siinä roballa. Mm-hmm. Siinä oli mun... Noi kohteet, missä mä, niin kuin mulla oli sellainen Bermudan kolmio oli siinä, kun mä kotoon lähdin, menin töihin tätä Uudenmaan katua kautta ja sitten lähdin toista katua, sieltä pyöri, sieltä niin kuin...
0: Annan katua vai?
1: No joo, Annan katua pitkin ja sitten tulin Roballe, missä oli sitten nämä baarit, missä mä aina kävin.
0: Aha.
1: Ennen kotia.
0: Joo.
1: Nämä samat kapakat, mikä Punavuoren kadulla oli sitten viimeinen kapakka, missä mä aina kävin vierailemassa.
0: Okei, se... Punavuoren ahven.
1: Joo.
0: Niin mä arvasin.
1: Sieltä mä sen viimeisen drinksunkin tilasin.
0: Ootko sä käynyt siellä sen jälkeen?
1: Juu, olen käynyt kaikissa paikoissa sen jälkeen. Kävin alussa, kävin, kun ajattelin, että Herran Jumala, että mun ystävät on siellä ja tällaista, niin kuin varsinkin sit, no DTM:ssä mä olin siinä Roballa. Siellä oli kaikki hyvät ystävät, kenen kanssa on jaettu kaiket ilot ja surut.
0: Joo.
1: Ja kaikki. Ja menin sinne, kävinkö mä siellä muutaman kerran istumassa siinä pitkällä baari. Pöydällä siinä, mikä siinä oli siinä käytävällä ja kun tullaan sisään siinä kahvilan puolella ja siinä oli samat tyypit ja sitten mä rupesin pikkuhiljaa ymmärtämään, että mä näin heissä jokaisessa itseään ihan hirveästi, kun mä ymmärsin, että mikä mulla on ollut.
0: Mm.
1: Niin mun rupesi ahdistaa ja sitten mä ei hitse, että mä olen nyt kuulkaas ihan tästä itsekseni, mietin, että mä olen tästä astunut sivuun ja sitten mä jätin sen maailman, että mä yritin käydä niin kuin siellä. Ja sitten tästä Punavuoren ahvenesta, niin siitä kun mä selvinpäin aina kävelin ohitte, ja kun tämä mun ystävä, joka myi mulle viimeisen drinksun, sattui olemaan tupakalla ulkona, niin se huusi mulle aina, että säästit 70, säästit 100.
0: Oho.
1: Se oli ihan superhyvä, se oli ihan superhyvä, kun sehän se on ainut tarjoilija, joka lopetti mulle tarjoilu, koska kun se huomasi, että mä rupean tarjoilemaan muille.
0: Ahaa.
1: Että mä tein sitä niin hullulla tavalla, että...
0: Niin, että se kanto vastuuta susta.
1: Niin, mun kaikki verorahathan meni sinne.
0: Niin, sullahan tuli sitä verovelkaakin aika rutkasti.
1: Tuli.

0: Ennen kuin soitetaan viimeinen kappale tämän ohjelman päätteeksi, niin mä haluaisin, että sä kertoisit tuolta 2009 kesältä jonkun sellaisen tarinan, joka oli semmoinen niin kuin aallonpohjatarina, että milloin oltiin niin kuin todellisen, tuleeko sieltä mieleen mitään semmoista, että oltiin niin kuin täydellisen ankeuden äärellä?
1: No kun siis sehän oli se, kun periaatteessa mun elämähän oli se perusjuttu, oli se oli tosi ankeeta mun päässä. Siis niin kun, ja sitten kun juhlittiin, niin sehän pystyi tunohtamaan sen ankeuden. Mm. Mutta se oli niin tasasta, mulhan ei ollut sellaista yksittäistä sellaista jotain tapahtumaa, vaan mulla oli niin kun tasaisesti koko aika läpi se, varsinkin se parikymmentä vuotta, niin kun liittyen suhteisiin, liittyen työhön, liittyen rahaan, liittyen kaikkeen tällaiseen perusjuttuun, liittyen fyysiseen kuntoon ja kaikkeen, niin sitä oli, se oli niin tasasta mössöä koko aika sellaista, okay. Että mulla ei ollut sellaista niin kun,
0: sä et niinku möhlännyt jotain sillä lailla justiinsa, kun sanoit, että miten ihmiset menee hoitoon, että ne tulee sinne sillä, että ajoin jonkun päältä tai hyppäsin
1: siis
0: parvekkeelta. Tai
1: joo, ei. Mulhan oli itselläni kaksi tällaista itsemurhayritystä on ollut siellä, mutta ne on ollut tapahtunut paljon aikaisemmin kuin
0: liittyykö ne, tai johtuuko ne päihteistä, näet sä sen jälkikäteen?
1: No kyllä se, joo, ja sitten mun mielestä tietysti, että mun mieli oli niin hajalla ja rikki ja kaikkea, mutta päihteet kyllä niin kuin edesauttoi tässä sitä, että se mun harhaisuus mussa itsessäni niin kuin, ja tästä elämästä, niin kuin, että se syveni niiden päihteiden. Vaikka mä tavallaan päihteiden kanssa pääsin hetkeksi irti siitä, mutta että silloin oli sit pidempiaikainen vaikutus, että oli päinvastainen.
0: Jos sä nyt katot 2009 kesää, niin sehän on periaatteessa semmoinen niin kuin an-elämän kesä, mutta toisaalta taas se viimeinen ennen kuin sun elämä alkoi. Niin sun elämän kesä olisi voinut olla myös 2010, kun se on ensimmäinen raitiskesä. Niin millainen se oli verrattuna tuohon 2009?
1: No siis kun mä hoidosta tulin, joo, niin mä joudun kaikki sen vuoden verran käydä kaikki päivät, kaikki juhlapyhät, kaikki uudestaan kokea. Joo. Niin se kesä varmasti oli, voin kertoa, että se on ollut mulle varmaan hurmiollista ja sellaista upeata ja uuden kokemista ja kaikkea tällaista positiivista. Mulla siinä alussa ei ollut vielä, mitä sitten myöhemmin mulle tuli niin kuin tällaisia traumaattisia kokemuksia lapsuudesta, niin rupesi tulemaan pintaan, mutta ne mä käsittelin myöhemmin. Mutta siinä alussa mulla oli, niin kuin se oli se, mä olin hurmaantunut siitä kaikesta vapaudesta ja siitä, että mä tajusin, mikä mulla oikeasti on. Ja että mä oon päässyt niin kuin tavallaan eroon päihteistä ja käsitin, mitä tarkoittaa se alkoholismi mun kohdalla.
0: Niin, että elämästä tuli semmoinen seikkailu.
1: Kyllä. Ja mulla oli uusia ystäviä, oli raittiita ystäviä, heidän kanssa vietin tosi paljon aikaa. Sehän oli ihan superkaunis ja ihana kesä. Niin kuin kaikki kesät siitä eteenpäin on ollut. Ja varsinkin tänä päivänä.
0: Oletko sä kaivannut ollenkaan asioita sieltä bailaamisvuosilta?
1: No en
0: ole. Esimerkiksi nousuhumala. Eikö sä kaipaa nousuhumalaa?
1: En, kun mä pystyn sen niin sanotun nousuhumalan saamaan kyllä ihan omillakin konsteilla ilman päihteitä, että sellainen tietynlainen, tietysti se fyysinen sellainen tai se mikä tuntuu kehossa, niin sitähän ei pysty, mutta että ei mulla ole sieltä sellaista ikävää, mä pystyn pitämään hauskaa selvinpäin, mä pystyn tiedätkö, niin kuin sekoilla selvinpäin, mä pystyn tekemään kaikkea, mä pystyn tekemään enemmän itse asiassa asioita, kun mä oon selvinpäin. Ja et ei mulla ole sellaista ikävää. Se on mennyttä ja sellaista. Se tuli koluttua ja käytyä läpi. Että ei mulla ole sinne mikään ikävä siihen aikaan. Että ei.
0: Onko sulla semmoista ajatusta mielessäsi, että sä kävit ton alkoholismin läpi, niin sen ymmärtämisestä ja kaikesta tästä koetusta olisi jotain hyötyä?
1: On. Se on kuitenkin osa mua, siis mun elämää. Ja mulla on kaksi elämää niin kuin tässä. Aina vertaan, jos mulle tulee jotain vastoinkäymisiä nykyään tai jotain tulee vastaan sellaista ikävää, niin mä vertaan aina sieltä. Otan koppia sieltä entisestä elämästä, sit mä ymmärrän, että mulla ei ole tässä hetkessä mitään hätää.
0: Mitä sä haluaisit sanoa ihmiselle, joka viettää elämänsä kesää nyt ja miettii mielessään, että mikäköhän on, että onkohan tämä vähän liikaa, kun mä tässä nyt naukkailen. Ihmisethän kesällä antaa itselleen pikkusen enemmän löysää kuin tuossa niinku kylminä vuoden aikoina, niin mitä sä sanoisit sellaiselle ihmiselle?
1: No jos tällaista miettii, niin sitten on jotain.
0: Onko noin?
1: Kyllä.
0: Että se on heti merkki
1: siellä
0: siitä?
1: Siellä se on merkki siitä, että aina jos miettii jotain tällaista tai jos joku toinen sanoo.
0: Muistatko sä nauraneesi tuommoisille ajatuksille aikaisemmin?
1: Joo, ja ei. Herra, mullako nyt mitään olisi?
0: Ja oliko tapana myös verrata johonkin toiseen?
1: Joo, mulla oli yksi oikein hyvä ystäväni. Mm. Mulla oli hänestä sellainen, hän oli mulla sellainen, että kun hänellä meni niin huonosti, niin eihän mulla ollut mitään hätää. Vaikka me ihan mentiin samoissa. Ja itse asiassa hän tuli musta sitten, oliko se puoli vuotta, niin hän meni sitten hoitoon.
0: Miten hänen kävi?
1: Hän on raittina.
0: Oi, miten hieno. Siis mielettömän hieno kuulla toi. Kiitos paljon vierailusta, Petri Pietu Puhakka, ja hyvää elämää kesää 2026.
1: Kiitos Katja kutsusta ja kiitos samoin sulle.
0: Tähän loppuu vielä Lady Gagan Poker Face vuodelta 2009.

0: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Valtakunnan syyttäjä on aloittanut esitutkinnan poliisin toiminnasta mopon pysäytystilanteessa Tuusulassa. Itä-Uudenmaan poliisi kiilasi eilisiltana mopomiittiin osallistuneen mopoilijan tieltä. Mopoilija osui rajun näköisesti tien varressa sijaitsevaan aitaan. Poliisin mukaan mopoilija ei loukkaantunut vakavasti. Helsingin poliisilaitos on aloittanut mopoilijasta esitutkinnan, jossa alustavat rikosnimikkeet ovat törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen ja kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta. Tanskassa useita ihmisiä on haavoittunut ampumisissa Kööpenhaminan länsipuolella sijaitsevassa Holbäkissä. Kaikki haavoittuneet on viety sairaalaan, kertoo tanskalainen Extra Bladet-lehti. Poliisin mukaan kyseessä oli todennäköisesti rikollisjengien välien selvittely. Tekijät ovat alustavan tiedon mukaan paenneet paikalta. Etelä-Ranskassa riehuu nopeasti leviävä maastopalo Losaren alueella Montpellierin luoteispuolella. Paloa sammuttaa yli 200 pelastajaa. Viranomaisten mukaan palo saattoi saada alkunsa ajoneuvosta, joka syttyi palamaan tiellä. Palo on levinnyt ainakin 90 hehtaarin alueelle ja se jatkaa leviämistään. Kaksi kylää on evakuoitu. Ranskassa on ollut tänä kesänä useita maastopaloja, joista osaa epäillään tahallaan sytytetyiksi. Sepelkyyhky on noussut Suomen suosituimmaksi saalislinnuksi. Laji on runsastunut ja sen metsästäminen on verrattain helppoa, kerrotaan Riistakeskuksesta. Saalismäärät ovat vuosittain noin 250 000 lintua. Sepelkyyhkyn, merihanhen ja kanadanhanhen metsästys alkaa huomenna.
1: Ja vuoro on Urheiluradio. Toimittajana on Jouko Vuolle. Suomen miesten ykkösjoukkue suunnisti kolmanneksi maailmankapin viestissä Tšekissä, kun ankkuri Olli Ojanaho tuli maaliin minuutin ja 2 sekuntia voittoja Ruotsin takana. Ojanahon lisäksi Suomen joukkueessa suunnistivat Miika Kirmula ja Topi Syrjäläinen. Naisten puolella Suomen kakkosjoukkue sijoittui kuudenneksi ja ykkösjoukkue seitsemänneksi. Inka Nurmisen Marika Teini ja Meija Sienojen muodostama Suomen kakkosjoukkue hävisi Norjan voittajajoukkueelle yli 5 minuuttia. Yleisurheilun EM-kisat alkavat huomenna Birminghamissa. Naisten moukarin karsinta heitetään heti huomisiltana ja karsintaraja on 71-50. Finaali heitetään keskiviikkona. Suomalaisodotukset ovat kovat, kun Krista Tervo on Euroopan tämän kauden tilasto ykkönen ja Silja Kosonen tilasto kakkonen. Kosonen vakuuttaa, että kisakunto on löytynyt.
2: Kyllä mun mielestä on löytynyt. Ei ole nyt tullut ainakaan mitään ihan jäätäviä enkkaheittoja tässä kauden aikana, mikä lupaa ihan hyvää, että sit ne olisi säästetty tänne toivottavasti. Kyllä sen on nähnyt tässä kauden aikana, että treeneissä on välillä lentänyt vähän vähemmän ja sitten taas vähän enemmän. Että kyllä nyt näyttää ihan lupaavalta, että miten on tässä viimeiset viikot mennyt, että ollaan vähän hiljalleen alettu keventää, niin tuntuu kyllä hyvältä.
3: Kerro sun ihan viimeisistä viikoista ja viimeisistä heittoharjoituksista. Minkälaisia tuloksia niistä on tullut?
2: No Kalevan kisojen jälkeen on vaan koetettu elää normaalisti ja ollaan koetettu, että nyt teloisi nyt itteeni enempää, että kun mä oon vähän tapaturmaltis välillä, niin ettei nyt yhtä kivaan kompastu johonkin tyhjään tuossa tiellä, mutta heitot on mennyt hyvin, että vähän vaihtelua, että Kalevan kisojen jälkeen ei ehkä ihan niin pitkiä, mutta nyt on taas mennyt ihan hyvin, että jäi perjantain heittohanskakin kotiin, että teippasin sormet, niin silti sai aika rennoillakin heitoilla sellaisia 70 ja yksi vähän pidempikin, niin kyllä se lupaa ihan hyvää, että saa rennoillakin heitoilla tuollaisia, että ehkä se on just se, mitä se vaatii, että on tarpeeksi rentoakin sitten tekeminen ja puntti on ollut hyvää, että on ollut ehkä koko kevään ja kesän niin nopeampiakin tuloksia, jopa kun ollaan vähän mittailtu, niin rinnalla vedossa esimerkiksi, niin siellä on sitä terävyyttä ainakin.
1: Petra Manner haastatteli. Kestävyysjuoksija Niina Chydenius jää pois EM-kisoista. Chydeniuksen piti osallistua 10 000 metrin juoksuun, mutta hän ei pysty sairastumisen takia kisaamaan. Myös seiväsyppää Elina Lampelan kilpaileminen on epävarmaa. Lampela satutti nilkkansa viime viikolla kilpailussa Saksassa. EM-joukkueesta joutui jäämään reisivamman vuoksi sivuun myös 400 metrin juoksija Mette Vaas. Myös uinnin EM-kisat alkavat huomenna Pariisissa. Suomen 24 uimarin joukkueessa kokemusta edustaa Matti Mattsson, joka nyt 32-vuotiaana on valmis kamppailemaan jälleen rintauinnin mitaleista. Hänen urakkansa alkaa 100 metrin rintauinnissa jo huomenna.
4: No kyllä nyt on ollut onnistunut vuosi ja on saanut taas sitä niin kuin omaa tekemistä, omaa mielenrauhaa siihen treenaamiseen ja nyt on pysytty toistaiseksi terveenä. Pyritään, että se niin kuin kisojen loppuun saakka näin homma toimii. Kyllä mä lähden niin kuin sitä omaa parastani tekemään. Et kyllä mulla on niin kuin vahva luotto omaa tekemiseen ja kausi on ollut onnistunut ja loppukesää kohti meni kovempaa ja kovempaa. Et kyllä mä uskon, että hyvä tulos tulee. Totta kai uinti kerrallaan, alkueristä eteenpäin, välieri ja sitten kun finaaliin päästään, niin sitten taas kaikki mahdollista.
1: Naisten superpesiksessä runkosarja saatiin päätökseen. Jussi Taret vei runkosarjan. Jussi Taret, Manse, Joensuun Maila, Pesäkarhut, Virkiä ja Fera siinä kuusi, jotka ovat jo pudotuspeleissä. Lippo naiset kohtaa Pöytyään Pesiksen ja Roihuttaret Kirittaret ja voittajat selviävät tuonne 8 joukkoon. Miesten superpesiksessä tänään Vimpeli Veto voitti Koskenkorvan urheilijat 2-1 ja Kiteen pallo Joensuun Mailla päättyi 2-0. Vimpeli on ylivoimaisessa sarjajohdossa. Jalkapallon veikkausliigassa 4 ottelua tänään. Kuopion palloseura TPS päättyi 1-1. FC Inter, FC Lahti 0-0. Ilves voitti IFK Mariehamnin 2-0 ja AC Oulu taipui kotonaan HJK:lle 0-1. Sarjan kärjessä KuPS 40, FC Inter 35 ja HJK nyt kolmantena 31 pistettä. Jalkapallon ykkösliigassa HJK Klubi 04 taipui KTP:lle kotonaan 0-1 ja tämä tiesi sitä, että KTP nousi 2 pisteellä ohi PK 35 ykkösliigan kärkeen. Ja Harri Heliovaara ja hänen brittiparinsa Henry Patten selvittivät tiensä 4 pelin puolivälieriin Tenniksen ATP-turnauksessa Montrealissa. He löivät Ruotsin Andre Göranssonin ja Norjan Kasper Rydinerin 6-4, 7-6. Palataan vielä toviksi 22 uutisten jälkeen.
5: Jouko Vuolle toimitti Urheiluradion. Seuraavaksi uutisviekko selkosuomeksi.
6: Tässä uutisviikko selkosuomeksi, toimittajana Merja Windia. Aluksi uutinen poliisin toiminnasta. Poliisi pysäytti nuoren mopoilijan vaarallisella tavalla Tuusulassa lauantai-iltana. Poliisi ajoi autolla mopoilijan eteen niin, että mopo suistui pois tieltä ja törmäsi aitaan. Poliisi kertoo, että mopoilija loukkaantui lievästi. Poliisi ajoi mopoilijaa takaa, mutta se ei ole kertonut taka-ajon syytä. Syyttäjä tutkii poliisin toimintaa. Sitten taloutta. Valtiovarainministeriö on tehnyt ehdotuksen Suomen talousarviosta eli budjetista ensi vuodelle. Ehdotuksessa budjetin loppusumma on noin 92 miljardia euroa, eli sen verran rahaa valtio käyttää ensi vuonna. Budjetti on noin 13 miljardia euroa alijäämäinen, eli Suomen pitää ottaa sen verran uutta velkaa. Koko hallitus käsittelee budjettiehdotusta syyskuun alussa. Nyt uutinen ruokaläheteistä. Wolt-ruokalähetiksi on hakenut 27 000 ihmistä. Haku järjestettiin, koska Wolt-firma uudistaa lähettitoimintaa. Jatkossa jokaisella kuljettajalla pitää olla oma lähettitili. Lähettitilille ei voi ottaa sijaista, eikä sitä voi vuokrata tai myydä toiselle lähetille. Sitten asiaa opiskelusta. Uusi opintoseteli kiinnostaa nuoria. Seteli otettiin käyttöön keskiviikkona. Sitä haki heti yli 1000 nuorta. Opintoseteli on tarkoitettu nuorille, jotka jäivät yhteishaussa ilman opiskelupaikkaa. Nuoret voivat setelin avulla opiskella ilmaiseksi avoimessa korkeakoulussa. Opintoseteli on opetus- ja kulttuuriministeriön kokeilu, joka kestää 3 vuotta. Vielä

0: noin 30 000 ihmistä. Keikka kesti yli 4 tuntia. Eppu Normaali on Suomen suosituimpia rock-yhtyeitä. Yhtyeen ura kesti 50 vuotta. Yle tallensi Eppujen viimeisen keikan. Se nähdään TV1:ssä ja Areenassa Suomen itsenäisyyspäivänä joulukuussa. Tänään sunnuntaina on vietetty Tove Janssonin ja suomalaisen taiteen päivää. Tove Jansson oli kirjailija ja kuvataiteilija. Hänet muistetaan parhaiten muumihahmoista. Tove Janssonin syntymästä tuli tänään kuluneeksi 112 vuotta. Jansson kuoli vuonna 2001. Tässä oli Uutisviikko selkosuomeksi. Tavataan taas ensi viikolla.
1: Uutisviikon selkosuomeksi toimitti Merja Vintia.

0: Yle. Radio Suomi.
1: Kello on 12 minuuttia yli 9. Kuuntelet Radio Suomea, studiossa Ruut Parikka. Aloitetaan tämä 9 ilta Katri Helenalla, vasten auringon silta.

Katri Helena ja Vasten auringon siltaa. Voipi olla, että usealla ihmisellä alkaa tuossa ensi viikolla koulu, joko sitten opettajana tai sitten ihan oppilaan. Varmaan opiskelijoilla ei ihan vielä ala. Saattaa heillä olla pikkasen vielä korkeakoulujen ja lukioiden ja sun muiden kanssa, mutta peruskoulut tuossa saattaneet alkaa, ovat alkaneet tai näin päin pois. Ja siinä heräsi mieleeni, että kun tänään on tämä Tove Janssonin ja suomalaisen taiteen päivä, niin kuvataide saattaa olla aika monen oppilaan suosikki oppiaine. Vai mitä olette mieltä? Se oli ainakin minun suosikkeni silloin ennen vanhaa. Tykkäsin kyllä kaikista aineista. Mikähän on Jukka-pojan lempioppiaine ollut koulussa? Tämä on Show Me Love Suomi.

Jukka Poika ja Show Me Love Suomi. Perusopetuslaki muutettiin tuossa huhtikuussa 2005, eli sinne tehtiin hiukan muutoksia, jotka eduskunta hyväksyi. Ja nyt 1.8. on otettu sitten käyttöön, ja yksi niistä on ollut liikunnallisen elämäntavan edistäminen. Ja sitä on niin kuin tarkennettu tuonne opetussuunnitelmaan, että lasten ja nuorten liikkumista esiopetuksessa ja perusopetuksessa jotenkin edistetään ja korostetaan sen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja painotetaan sitten toimintakulttuurissa ja elämäntaitona. Hienosti sanottu, kauniita sanoja. Ehkä siinä on ihan hyväkin, että se näytetään, että kuinka tärkeä osa tuommoinen liikkuminen on. Ja ehkä siinä jotkut ihmiset keksii sen ottaa oppiaineeksi. Muistan aikanaan lukiossa, että meillä pidettiin niin hieno saatepuhe siitä, että miten liikunta on tärkeä hyvinvoinnin muoto. Terveisiä vaan liikunnanopettajalleni Outille, että innostuin liikkumisesta niin paljon, että otin sitä jopa valinnaiseksi. Eli kyllä tällaisella puolustuspuheella ja kokonaisvaltaisella näyttämisellä voidaan luoda sitten etuja. Että tässä on nyt yksi ihminen, jolle se oli vaikutus, mutta tämähän on hieno asia, että tämä tulee nyt tähän uuteen opetushallituksen perustusuudistukseen. Liikunta ei ole tietenkään kaikkien lempiaine, että kuvataide, historia, matematiikka, niitähän piisaa paljon niitä oppiaineita. Mikä on sinun lempioppiaine oli peruskoulussa? Laita viestiä 0401455666. Keskustellaan siitä. Tämä on Seal ja Crazy vuodelta 1991.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tänne on tullut viestejä. Todettiin, että se on hyvä, että liikuntaa lisätään sitten tässä uudessa opetussuunnitelmassa, mutta olisi hyvä, että niitä taideaineitakin lisättäisiin. Näin suomalaisen taiteen päivänä voisin allekirjoittaa tämän saman. Vuonna 2016, eli 10 vuotta sittenhän tehtiin tämmöinen uudistus, että käsityöaineet yhdistettiin. Ja sen seurauksena 9-luokkalaiset on ehkä menneet vähän niin kuin, että tämä käsityö innostus on vähentynyt. Eli käsityötuntien määrä on vuosien 2017 ja 2018 välillä väheni 39%, Yle on kirjoittanut. Samaan aikaan myös yläkoulun pakollisia oppitunteja myös vähennettiin. Eli siinä on ollut, että tämmöinen niin kuin käsillä tekemisen ja käsillä harjoittamisen taito on sitten hiukan vähentynyt. Valinnaisissahan on nykyään hirveästi uusia oppiaineita, esimerkiksi yrittäjyys peruskoulussa. Mutta mikä siinä? Kyllähän siinä oppii vastuuta ja sellaista. Mutta mietin, että vaan, että kuinka moni lapsi sanoo 10 vuoden päästä, että kyllä se yrittäjyys oli minun lempioppiaine koulussa. Sen sijaan, että täällä on tullut viesti, että keskikoulussa ja lukiossa matikka oli parasta ja oli myös kansakoulussakin. Samuli Putro ja Olet puolisoni nyt.
2: Ei preeria, ei peltoja, ei vuorten huippuja.

Samuli Putro ja olet puolisoni nyt. Eira kirjoittaja, jolla on tänään syntymä ja nimipäivä. Oikein paljon onnea. Historia oli lemppiopiaineeni. Nyt mietin, että olisi kuvataidekin saanut olla paremman innostuksen päivissäni. No totta, jos siellä ei kuvataide silloin innostanut, ehkä siinä oli tämmöisiä ajatuksia, että osaanko minä piirtää, osaanko minä maalata, niin se ei ehkä ollut samalla tavalla intoa keräävä, mutta aina voi opetella vielä uutta, että kyllä taidot harjaantuu, että Kata tuolla iltapäivällä kannusti hirveästi ihmisiä tuonne kansalaisopiston kursseille, niin minä teen ihan samoin, että taitoja voi vielä oppia. Hitaasti saattaa vielä se uuden oppiminen tulla, mutta näin kun pikkasen elämässä urautuu, mutta kyllä kaikkea voi oppia. Sormulan mummo Keiteleeltä kirjoittaa. Kävin kansakoulun ja sieltä keskikoulun. Mieliaineeni oli ainekirjoitus. Onkohan sitä enää ollenkaan? Kehittää kirjoitustaitoa ja kaiketi myös ajattelua. No niin, jos siellä joku kansankynttilä kuuli tämän Sormulan mummon kysymyksen, niin kerro ihmeessä, onko ainekirjoitusta enää kouluissa? Tuossa hiukan naureskelin sitä, että yrittäjyys on yksi vapaa-valinnainen oppiaine koulussa, että joku saattaa pitää sitä suosikki oppiaineena, niin naurahdin sille, mutta eihän sille parane nauraa. Sekin on valinta ja se on kannustava ja lisää tietoa tuova juttu, mutta eikä sellainen niin kuin aikansa kuvan oppiaine minua ehkä naurattaa, koska silloin kun minä olin koulussa, minä opiskelin ATK:ta ja nykyään ATK on ehkä eräänlainen vitsi, kun nykyään puhutaan IT:stä enemmän, kun on tämmöistä tietokonekäsittelyoppiaineita, niin ATK:han tulee sanoista automaattinen tietojen käsittely. Niin sitten joskus, jos tulee tämmöisiä konehankaluuksia, niin me nuorisolaiset sanoo, että nyt en ymmärrä tätä ATK:ta. Viitaten tähän vanhaan termiin. Niin sille nyt nauran, että kyllä nämä valinnaiset oppiaineetkin ovat silleen aikansa hengessä, mutta on edelleen niitä huippusuosittuja. Kotitalous, kuvataide, kielet. Tässä ehkä ihmettelin sitä, kun yritin kauheasti etsiä tietoa, että mikä on se kaikkein suosituin oppiaine ihan peruskoulussa. Onko sitä koskaan kysytty oppilailta, mikä on suosikki oppiaine? Valtakunnallinen kalluppi. Miksei tällaista ole koskaan selvitetty? Vai onko se? Mä en ainakaan löytänyt. Seuraavaksi Sugababes ja About You Know.

Irina ja hiljaisuus. 10 vuotta on jo siitä, että sidosteinen käsialakirjoitus, eli arkisemmin kauno, putosi useimmista peruskoulujen opetussuunnitelmista. Siinä nähtiin, että tekstaus, eli tällainen kirjainten ei enää sidosteinen yhdistäminen, niin parantaisi sitä, että teksti olisi selkeämpää ja käsiala on sujuvampaa. Ja tämä muuttui 10 vuotta sitten, mutta useat lapset haluavat silti oppia tätä, tai että on jäänyt harmittamaan, että tämmöinen hieno taito kuin käsialakirjoittaminen on sitten jäänyt. Sitä on onneksi monella meistä vielä taito hallussa, että sitä voi sitten näyttää, miten se menee. Mutta kirjainen yhdistäminen, niin se on ihan oma lajinsa, että miten sitä kirjoitetaan. Yle on kirjoittanut 2 vuotta sitten jutun tästä lasten halusta oppia vanhaa kaunokirjoitusta. Hauskaa ajatella, että joku pitää sitä tosiaan vanhana. Niin, että se on, tämä on 2 vuotta sitten kirjoitettu juttu, mutta että lapsilla on into siihen, mutta onhan se kauniin näköistä. Että ei kieltämättä, että kun käsialalla kauniisti kirjoitetaan, mutta on sitä niin kuin pitkää tekstiä lukeminen kaunolla, niin se on oma lajinsa, että tuntee ne kirjaimet, että se saattaa näyttää jopa vaativalta katsella, vaikka jos on pitkä sana, missä on paljon u-kirjaimia, jos ei sitä kaunoa osaa. Mutta se poistettiin 10 vuotta sitten opetussuunnitelmassa, se ei ole enää välttämätöntä, mutta lapset kuitenkin vielä sitä toivovat ja haluavat oppia. Sitten vapaa-ajalla tai ihan koulussa. Kello on 10:15, niin pian kuullaan merisäätä, mutta otetaan tähän Portion Boysin ja Komioiden yhteiskappale Koko Suomi tanssii.

portion pois ja komiat. Koko Suomi tanssii. Täältä tuli Juhalla viesti, joka korostaa, että jokaisen elämällä on merkitystä, tekee hän mitä tahansa. Luovat aineet ja liikunta on tyhmän lyhytnäköisesti karsittu pois opetussuunnitelmasta. Tilalle TikTokia ja muuta aivotonta. En ehkä usko, että niitä on ihan karsittukaan. Kyllähän kaikenlaista siellä luovaa ainetta ja liikuntaa tehdään. Ne yritetään myös ujuttaa paljon niihin oppiaineisten niin kuin risteymiin. Että siinä missä me käytiin silloin joskus kyläkoulussa, tiedätkö, puolukassa, niin siinä samalla lailla tehdään tämmöistä ilmiöoppimisasiaa. Eli oppiaineessa tehdään, että ajankohtaiset asiat tehdään niin kuin ilmiöiksi. On niin kuin teemaviikkoja esimerkiksi. Ne on aika hienoja noissa peruskouluissa nykyään. Ja kaikenlaista. Kyllä mä luotan kyllä tähän Suomen kansankynttilöihin. Ne tekee sitä suuressa sydämellä ja intohimolla ja hienoa sisältöä. Ja tämä suomalaisen koulun autonomia, eli jos opettaja tietää jostain aihepiiristä hyvin paljon, vaikka judosta, niin hän kyllä sen näyttää myös siellä oppiaineissakin, että miten sitä omaa tietoisuutta jostain tietystä osa-alueesta voidaan siihen kokonaisvaltaisesti siihen opetukseen näyttää. Se on hieno systeemi tässä meidän perusopetuksessa. Eli vaikka meillä on tämä opetussuunnitelma, siinä on paljon tilaa hyödyntää sellaista monipuolista tietotaitoa ja antaa eväitä oppilaille. Ja kauheasti tsemppiä vaan kaikille koululaisille muuten, nyt jotka aloittaa koulutien. Otetaan ihan pian tuota merisäätä kuultavaksi. Ja sen jälkeen suurlähettiläiden, kun tänään lähden, se oli meillä tuolla musiikin levyraadissa aikanaan voitti, joka oli aika hulvatonta. Kyllä vain. Mutta pistetään tähän kohtaan tuo merisää kuuluville. Se on tärkeää asiaa tulos.

Säätiedotus merenkulkijoille. Varoitukset merialueilla. Kovan tuulen varoitus. Suomenlahden länsiosa, Pohjois-Itämeren itäosa ja Selkämeren eteläosa. Etelän ja lounaan välistä tuulta iltapäivällä 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille. Suomenlahden itäosa, Pohjois-Itämeren länsiosa, Ahvenanmeri, Saaristomeri, Selkämeren pohjoisosa, Merenkurkku ja Perämeri, lounaistuulta 12 metriä sekunnissa. Korkea paine Suomen eteläpuolella väistyy itään. Skandinavian länsipuolella oleva matalapaine liikkuu itään. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti, etelän ja lounaan välistä tuulta 8-13 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta. Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Etelä- ja lounaan välistä tuulta 9-13 metriä sekunnissa Pohjois-Itämerellä. Aamupäivällä voimistuvaa tuulta, iltapäivällä 10-15 metriä sekunnissa. Illasta alkaen heikkenevää tuulta 8-11 metriä sekunnissa. Päivällä ja illalla paikoin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta. Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 6-11 metriä sekunnissa. Ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta. Muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa. Ylimmillään 13 metriä sekunnissa.

0: Iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta. Illalla 5-9 metriä sekunnissa. Päivällä ja illalla paikoin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta. Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 8-13 metriä sekunnissa. Päivällä ja illalla paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta. Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku, etelän ja lounaan välistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa. Päivällä paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 9-13 metriä sekunnissa. Aamuista alkaen edelleen heikkenevää tuulta, illalla 5-9 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen paikoin runsasta sadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta, aluksi 3-7 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen 7-11 metriä sekunnissa. Illalla paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Odotettavissa maanantai-illasta tiistai-iltaan. Suomenlahti, lännen puolesta tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri, yöllä lännen puolesta tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Päivällä luoteistuulta. Kovan tuulen todennäköisyys 30%. Merenkurkku ja Perämeri, pohjoisen puolesta tuulta, joka voimistuu, aamulla kovan tuulen todennäköisyys 60%. Iltapäivällä tuuli heikkenee. Sää rannikkoasemilla tänään. Haapasaari, 17 astetta, tuuli länsilounaasta, 13 metriä sekunnissa, selkeää, näkyvyys 31 kilometriä. Kotkarankki, 15, länsilounas 9, selkeää 27. Oregrund, 16, länsilounas 8, selkeää yli 20. Emäsalu, 16, länsilounas 12. Kalpodagrund, 18, lounas 11. Itätoukki 16, lounas 10, Harmaja 14, lounas 8, selkeää 18, Mäkiluoto 17, lounas 8, Bokashär 16, länsilounas 8, selkeää 29, Hanko-Tulliniemi 18, etelälounas 11, Russarö 17, etelälounas 12, Venö 18, etelälounas 9, Uuttöö 17, etelälounas 9, melkein selkeää 23. Rajakari 18, etelälounas 9. Fagerholm 18, etelä 7. Vilsantti, Kotskasandör, Kumlinge, kaikki tiedot puuttuvat. Nyham 18, etelälounas 14, melkein selkeää 17. Märket, kaikki tiedot puuttuvat. Isokari 18, etelä 9, melkein pilvistä, yli 20. Kylmäpihlaja 18, etelälounas 13, pilvistä 20. Tahkoluoto 18, etelälounas 10, melkein pilvistä 31. Selgrund 16, selkeää 24. Bredskäret 18, etelä 10. Strömmingsbådan 17, etelälounas 10. Valassaaret 17, etelälounas 9. Kallan 18, etelä 10, Tankkar 18, etelä 7, selkeää 50, Ulkokalla 17, etelä 9, Nahkiainen 16, etelälounas 11, Raahe 16, etelälounas 8, selkeää 20, Oulu-Vihreäsaari 17, lounas 4, yli 20, Marjaniemi 16, etelälounas 14, selkeää yli 20, Kemi 1, 15, etelälounas 13. Ja ajos 16 astetta, tuuli etelälounaasta 11 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyys 20 kilometriä.
1: Mä olin niin kuin koulun kovin kusipää. Mä oon tehnyt käytännössä toisten koulupäivästä todella helvettiä.
2: Jeremias palaa vanhaan kouluunsa ja purkaa menneitä tekojaan isälleen.
3: Rupesi tulla koulusta viestejä, että poika on perseillä. Niin mä voisin sanoa, että se oli mitenkään yllätys.
2: Uusi perjantai-dokkari Kiusaaja. Nyt Yle Areenassa.
1: Se olen minä. Se kiusaaja mun mielestä ei poistu susta sen jälkeen, kun sä oot ollut kiusaaja.
0: Tässä Tyttö ja Kanerva. Kiitos tähän asti tulleista viesteistä. Minä päätän tämän illan osaltani.

tyttö ja Kanerva. Kello on muutamaa minuuttia vailla 10. Tässä vielä uutiset tämän jälkeen.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja kello tulee 30 sekunnin jälkeen 10. Silloin täällä päästään kuulemaan Valoon päin -ohjelmaa. Se on uusintana. Anna Keränen kuitenkin sen on tehnyt ja se on upean kuuloinen ja hyviä kappaleita luvassa. Ja kello 23 alkaa Toiveiden yö ja täällä on ihana Laura mukananne. Mutta nyt uutiset.

0: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Valtakunnan syyttäjä on aloittanut esitutkinnan poliisin toiminnasta mopon pysäytystilanteessa. Itä-Uudenmaan poliisi kiilasi eilisiltana Tuusulan mopomiittiin osallistuneen mopoilijan tieltä. Mopoilija osui rajun näköisesti tien varressa sijaitsevaan aitaan. Poliisin mukaan mopoilija ei loukkaantunut vakavasti. Helsingin poliisilaitos on aloittanut mopoilijasta esitutkinnan, jossa alustavat rikosnimikkeet ovat törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen ja kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta. Tapaus on järkyttänyt Tuusulassa liikkuvia nuoria, kertovat Emil Rindel, Jeremias Järvinen ja Joel Mänkärlä.
1: No, päällimmäisenähän, että eikä sattunut mitään sen vakavampaa ja sitten, että onko poliisi sitten toiminut ihan niin kuin tilanteessa niin kuin kuuluu ja että onko tämä niin kuin, ei nyt voimankäyttö, mutta tilannetaju ollut sitten ehkä kohdillaan.
2: Se oli aika pelottava näköistä, että tulee yhtäkkiä poliisi tulee pillit päällä, sieltä ehkä 3 sekuntia tälleen tulee se eteen ja hän suoraan pusikkaa se merikonttiin päin ja ei ollut mitään pysähtysvaloja tai mitään päällä.
3: Juu, olihan se sykähdyttävä, sai. Herätti se jonkun verran tunteita, että en varmaan itse ainakaan lähtisi karkuun enää tämän jälkeen.
0: Liikunta-, urheilu- ja kulttuuriministeri Mika Poutala on sairaalahoidossa tapaturman vuoksi. Poutalan jalka jäi puristuksiin, kun hänen ohjaamansa pieni traktori kaatui maansiirtotöissä Poutalan omalla tontilla. Vasen jalka on jouduttu leikkaamaan 2, Poutala kertoo Instagram-päivityksessään. Poutala arvelee olevansa sairaalahoidossa ainakin viikon, minkä jälkeen hän pyrkii palaamaan töihin. Eduskunnan entinen puhemies ja kokoomuspoliitikko Erkki Pystynen on kuollut. Pystynen oli 96-vuotias. Pystynen oli kokoomuksen kansanedustajana 4 vaalikautta vuosina 1975-1991. Pystynen toimi myös Tampereen yliopiston kunnallispolitiikan professorina ja yliopiston rehtorina. Tänään tulee paikoin sadekuuroja, yöllä Lappiin saapuu sateita ja huomenna sataa yleisemmin lännestä alkaen. Lämpötila on yöllä 7-16 astetta, huomenna 18-24 astetta. Lapissa lämpötila jää huomenna 10 ja 15 asteen välille. Maastopalovaroitus on voimassa maan eteläosissa ja Etelä-Karjalassa. Kovasta tuulesta ja tuulenpuskista on varoituksia monin paikoin niin maalla kuin merellä.
4: Nyt vielä toviksi urheilun pariin toimittajana Jouko Vuolle. Yleisurheilun EM-kisat alkavat huomenna Birminghamissa ja avauspäivänä muun muassa Moukarin karsinta, Krista Tervo, Silja Kosonen suuria suosikkeja, mutta Jobin postiakin on. Kestävyysjuoksija Niina Chydenius joutui jäämään pois sairastumisen takia. Elina Lampelan seiväshyppääjän kilpailin on epävarmaa. Hän satutti nilkkansa viime viikolla ja 400 metrin juoksija Mette Baas on poissa. Alle 20-vuotiaiden MM-kisat Eugeneissa Yhdysvalloissa, ne huipentuvat tänään ja lähetysareenassa ja Ylellä se käynnistyy tuota pikaa. Muun muassa seivästä, moukaria ja naisten korkeutta on nähtävissä Pinja Kärhä, yksi suurista ennakkosuosikeista. Uinin EM-kisat alkavat nekin huomenna ja huomenna altaaseen pulahtaa muun muassa Matti Matson 100 metrin rinta uinnissa. Suomen alle 18-vuotiaiden naisten koripallojoukkue otti EM-pronssia voittamalla Serbian pronssipelissä 75-52. Naisten superpesi saatiin päätökseen tänään. Jussi Taret vei runkosarjan ja sillä kotietu läpi pudotuspelien. 6 joukkoon myös Manse, Joensuun Maila, Pesäkarhut, Virkeä ja Fera. Lipponaiset kohtaa Pöytyän urheilijat ja Roihuttaret, Kirittaret. Niille voittajille 2 paikkaa siis tarjolla. Miesten superpesiksessä viimpelin veto voitti Koskenkorva urheilijat 2-1 ja Kiteen Maila Joensuun Pallon 2-0. Ja Veikkausliigassa KuPS TPS 1-1, FC Inter FC Lahti 0-0, Ilves IFK Mariehamn 2-0 ja AC Oulu HJK 0-1, KuPS 40, Inter 35 ja HJK 31 siinä sarjan kärki. Tässä päällimmäiset urheilusta.
5: Kello on 22.05 ja studioon saapui Laura Haikala. Oikein mukavaa myöhäisiltaa kaikille. Viikon viimeistä sellaista. Nyt tosiaan on vuorossa Anna Keräsen toimittama Valoonpäin ohjelma. Sen jälkeen minä pääsen enempikin ääneen, mutta toiveiden yö tosiaan keskiyöstä kahteen. Eli keskiyöstä 2 tuntia kuulijoiden toivemusiikkia. Toiveita kyllä voi jo laittaa tulemaan tänne studioon päin. Kuullaan enemmän sitten 23 uutisten jälkeen. Nyt Anna Keräsen vuoro.

0: valoon päin.
1: Nyt ei hötkyillä. Seuraavan vajaan tunnin ajan tarjolla on kiireetön ja lempeä musiikkihetki viikonloppuun. Minä olen Anna Keränen ja tämä ohjelma on Valoon päin.

Useissakin äänestyksissä suomen kielen kauneimmaksi sanaksi valittu äiti oli Mannan kappaleen nimi. Tällaisia kielemme kaunein sana-äänestyksiä ei nyt ihan vuosittain järjestetä, mutta joka vuosi kotimaisten kielten keskus, eli KOTUS, julkaisee aina tällaisia niin sanottuja sanapoimintoja. Ja tuoreimmat, eli viime vuoden lopulla julkaistut sanapoiminnat pitää sisällään muun muassa tällaisia uudissanoja. Aivomätä, tissibotti, velkajarru, droonimuuri, golfdiplomatia ja Dubai-suklaa. Tämän seuraavan kappaleen nimeä ei sanapoiminnoista löydy, mutta sehän onkin italian kieltä.

0: prendi il senso e ascolta quello che ho qui dentro.
1: Jos äsken Manna lauloi äidille, Laura Pausini laulaa ymmärtääkseni rakastetulleen. Se oli Vivi Mi. Saapas maasta siirrytään taas kotimaisen musiikin pariin. Pilvet pilvet on verrattain uusi helsinkiläinen pop-yhtye, vaikkakin yhtyeen juuret ovat tuolla bändin jäsenten yläasteajoissa. Valoon päin ohjelmassa kuullaan nyt yhtyeen kolmas sinkkulohkaisu, joka on julkaistu vuonna 2024. Hajoan kappaleen sanoitus ja sävellys ovat solisti Kosti Koskisen käsialaa ja sovitus syntyi treenikämpällä yhdessä soitettaessa.

Kun Love Records juhlisti 50-vuotista taivaltaan vuonna 2016, Ville Valo äänitti version levymerkin vuonna 1976 julkaisemasta kappaleesta Olet mun kaikuluotain. Tämä kappaleen alkuperäisversio, sehän on Annie's Song, se on John Denverin käsialaa ja suomeksi sen on alun perin tehnyt tunnetuksi Freeman. Suomenkieliset sanat on muuten kirjoittanut Hector. Ja Ville Valo totesi 10 vuotta sitten näin. Kaikuluotain on nuoruuden lempikappaleeni, jonka tahdissa moni uneton yö päätyi kyyneliin. Tänä päivänäkin se saa aikaan kylmät väreet ja ihon kananlihalle. Ja niin saa tämä Villenkin versio. Kyllä oli kaunista kuunneltavaa.

Jotta voi olla valoa, pitää olla myös pimeyttä. Ja siinä Pimeyden prinssi Ozzy Osbourne yhtyeineen. Se oli Black Sabbath ja Changes. Menetyksestä ikuiseen yhteyteen. Tässä Vesala ja sinuun minä jään.

0: Paula Vesala ja sinuun minä jään.
1: Valoon päin.

0: Irene Cara ja Flashdance, what a feeling. Ootko muuten koskaan tullut ajatelleeksi, että tuo kappaleen nimi tai tuo nimen alku, eli sana Flashdance, ei esiinny tuossa kyseisessä biisissä kertaakaan? No se nimihän tulee tietysti siitä elokuvan nimestä. Irene Cara, hän oli itsekin hyvin ansioitunut tanssija. Hän on siis laulanut tämän tanssileffakappaleen ja sen lisäksi myös Famein tunnuskappaleen, mutta hän myös esiintyi Famessa tällaisena aloittelevana tanssijana. Ja Cara sanoi, että what a feeling, se on niin kuin semmoinen metafora, kuinka tanssija on kontrollissa oman kroppansa kanssa, kun hän tanssii. Ja miten hän voi sitten samalla olla myös yhteydessä siihen omaan elämäänsä ja kontrollissa ennen kaikkea siihen.
1: Pimeys, vanha ystävä.

Pimeyden prinssi, eli Osihan meille lauloikin jo aiemmin. Ja tässä oli sitten lisää pimeyttä, sekä yhtyeen että kappaleen nimessä. Se oli Pimeys ja Pimeys. Mutta nyt nostetaan vähän rytmiä. Ihan tarkemminkin sanottuna semmoista jumalaista rytmiä olisi nyt tarjolla. Enrique Iglesias ja Rhythm Divine.

Karu ja Elämä kantaa. Tuossa kappaleessa lauletaan, tänään voi vain hengittää eteenpäin. Ja on muuten ollut hyvä välillä opetella ihan tietoisesti hengittämään sillä lailla, että molemmat keuhkot saavat kunnolla ilmaa ja että se hengitys lähtee aivan sieltä palleasta asti. Mehän käytämme hengittämiseen useitakin lihaksia, mutta niistä kaikkein tehokkain on se pallea. Ja usein jos ahdistaa tai on jonkunnäköistä stressiä, niin sitten tuo pallea hengitys vähenee. Ja silloin hengitys muuttuu semmoiseksi aika pinnalliseksi ja se muuttuu myös vaativammaksi. Siinä pallea lihas jännittyy ja tämä sitten lisää tai voi jopa aiheuttaa ahdistuksen tunnetta. Ja tämä tapahtuu meillä ihmisillä usein aivan huomaamatta. Eli jos tuntuu, että jotenkin ahdistaa, stressaa, hengitys on jotenkin pinnallista, niin suosittelen ihan vaan vaikka googlaamaan sanan pallea hengitys. Netistä löytyy hyviä ohjeita siihen, että miten voi testata, että se hengitys ihan oikeasti lähtee sieltä palleasta asti. Tämä oli tämmöinen vinkki vitonen. Mutta nyt vuoro on yhdysvaltalainen superyhtye Silk Sonic. Sen muodostavat Grammy-palkittu laulaja ja lauluntekijä Bruno Mars ja rap-artisti Anderson Paak. Leave the door open.

Huhu ja syvään veteen. Vajaan tunnin verran on kuljettu yhdessä valoon päin. Minä olen Anna Keränen. Kiitos seurasta. Ohjelman lopuksi Erika Wiikman esittää oman versionsa Juisen mestariteoksesta Kaksoiselämää.

0: Kiitoksia Anna Keränen ja Valon päin -ohjelma. Siinä oli kyllä valovoimaisia biisejä ja toi hyvin lohtua tähän iltaan. Nyt 23 Yle Uutiset.
1: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Tanskassa 3 ihmistä on haavoittunut ampumisessa Holbäckissä Kööpenhaminan länsipuolella. Poliisin mukaan kenelläkään ei ole hengenvaarallisia vammoja. Ampuminen tapahtui iltapäivällä asuinalueella. Poliisin mukaan kyseessä oli todennäköisesti rikollisjengien välien selvittely. Teon motiivista ei ole kuitenkaan tarkempaa tietoa. Tekijät pakenivat paikalta. Täällä kotimaassa nuori mies on löytynyt kuolleena vedestä Joensuussa Pohjois-Karjalassa. Itä-Suomen poliisin mukaan viranomaiset saivat noin 3 iltapäivällä ilmoituksen, jonka mukaan mies oli painunut veden alle Pielisjoessa. Pelastuslaitos etsi miestä pintapelastajan, vesisukeltajan sekä droonin voimin ja löysi miehen kuolleena. Onnettomuus tapahtui uimarannalla, jossa oli jonkin verran ihmisiä. Viranomaiset ovat joutuneet muistuttamaan kunnioittavasta käytöksestä ja että kuvaaminen hätätilanteessa ei yleensä ole tarpeellista. Etelä-Ranskassa riehuu nopeasti leviävä maastopalo Losaren alueella Montpellierin luoteispuolella. Paloa sammuttaa yli 200 pelastajaa. Viranomaisten mukaan palo saattoi saada alkunsa ajoneuvosta, joka syttyi palamaan tiellä. Palo on levinnyt ainakin 90 hehtaarin alueelle ja se jatkaa leviämistään. 2 kylää on evakuoitu. Ranskassa on ollut tänä kesänä useita maastopaloja, joista osaa epäillään tahallaan sytytetyksi.

0: Radio Suomi.
1: Mukavaa myöhäisiltaa studiosta täältä Pasilasta, Helsingistä. Laura Haikala puikoissa tänä yönä. Sinäkin ehkä siellä seurannani kuuntelemassa hyvää musiikkia. Mahdollisesti toivomassa sitä keskiyöstä kahteen tänä yönä, kuten tuttuun tapaan muinakin öinä kuulemme kuulijoiden toiveen musiikkia. Sitä ennen lista tarjoilee parhaimpiaan, kuten tätä kirkaa, kesällä kaikki on toisin.

Kyllä, kesän aina jatkua voisi suoda, jos on kesä ihminen ja pitää kesästä. Ja tietysti sitten voi kysyä, että minkälainen kesä sopisi. Semmoinen sateinen ja vähän kolea kuin tämä kesä, vaikka meillä kyllä kauniita päiviäkin oli siellä välissä. Mutta yleisesti ottaa varmaan lämpötiloissa jäätiin viime tai toissa kesäisestä. Nyt mullakin muisti heittää, että mikä se kova helle kesä nyt olikaan tässä ihan hiljan. Mitä kesällä on vielä jäänyt tekemättä? Jos sinulla on joku mielessä puuha, minkä aiot vielä toteuttaa tänä kesänä, mutta et ole vielä ehtinyt, voit laittaa siitä viestiä studioon 0401455666. Oma asiani on niin häpeällinen, että en ole varma, uskallanko sanoa sitä ääneen.

Pretenders, I'll stand by you. Mitä kaikkea kesään kuuluu, mitä kesällä olisi tullut niin kuin kaikkien yleisten suositusten ja normien mukaisesti toteuttaa? No, jotkut kokevat, että ainakin yhdet festarit kesässä on semmoinen pakollinen juttu, että jossakin ulkoilmatapahtumassa viivähtää, missä on live-musiikkia tarjolla. Eikö se voisi olla semmoinen festareiden minimi, tämmöinen luokittelu? No, kotimaisia mansikoita pitäisi ainakin kerran kesässä päästä maistamaan, taitaa olla joku sitä mieltä. Entä kuuluuko sellaiseen kesäiseen toimintaan myös marjastamassa ja sienestämässä käynti? Mä tiedän, että nämä kaikki, mitä mä nyt listaan, ei välttämättä kuulu jokaisen kesän.

0: Haaviston perhe, oltaisikin ajettu pois sieltä Haavistosta ja korvattu kokonaan uudella perheellä.
1: Ei, mä oon siinä lentänyt selälleni. Siis anteeksi antamatonta. Mutta tätä uuden päivän käsikirjoittaja todellisuudessa suunnitteli. Niin kuin ne suunnitteli monia muitakin juttuja, kuten keiden roolihenkilöiden olisi heidän mielestä pitänyt päätyä yhteen, kuka olisi pettänyt ketäkin.
0: Ketä olisi sairastunut ja, mun mielestä mielenkiintoista, mikä juonikuvio oli käsikirjoittajien mielestä huti. Mä oon Telma Siiberi.
1: Ja mä oon Valtteri Lehtinen. Tuu kuulemaan uuden päivän tarinat, joita ei ruudussa nähty.
0: Kuuntele Uusi päivä -podcastin toinen kausi Yle Areenassa.

jäljellä ja vihreää. Tarmo kirjoittaa, että itselläni on suunnitelmissa eeppinen road trip, tai siis lentomatka, kun en ole käynytkään vielä muualla kuin Ruotsissa, mutta saanut nähdä, mitä saa toteutettua. Tarkoituksena olisi käydä Ruotsissa, Ranskassa ja Hollannissa. Mukavaa reissua, toivottavasti onnistuu. Tuosta roadtripistä tuli mieleen, että monillahan saattaa olla kesällä tavoitteena käydä ainakin maakuntamatkailemassa, mahdollisesti sukulaisissa. Eli vähän kauemmas sitten kotia lähteä liikkeelle, ehkä useampikin päivä viettää sitten reissun päällä. Mitäs muita juttuja? Kesäteatteri on myös semmoinen, joka on joillekin ehdoton juttu kerran kesässä käydä katsomassa jonkun lähialueen tai sen oman kesäretken reissun varrella olevan kesäteatterin tarjonnasta joku esitys. Sitten näitä pienempiä kesäisiä juttuja, mitä tulee kerran kesässä tehdä, niin monet kokevat, että grillaaminen ehdottomasti on semmoinen juttu. Ja grilliähän monet lämmittävät jo tuolla, kun ensimmäiset lumet ovat sulaneet. Ja tiedän kyllä heitäkin, jotka talvellakin grillailevat siellä kinosten keskellä. Grilli avataan terassilla. Mutta niin, grillaaminen ja sen tuoksu, se on muuten ihana alkukeväästä kun, tai loppukeväästä, milloin sanot ensimmäinen tuoksu, että leijaileekaan lähialueen pihapiirin kautta, niin nenään se ihanan grillin tuoksu tulee heti jo semmoinen kesäinen fiilis. Ylipäätänsä luonnossa samoilu, käydä retkellä kävelyllä metsässä tai niityllä tai sitten jos mahdollisuus vesistöissä liikkua, niin soutaen tai muilla tavoin sitten vettä pitkin mennä, niin Suomi on niin kaunis luonnoltaan, että riittää paljon nähtävää ja ihan vaan, että lähtee niistä neljän seinän sisältä omista kotooloista liikkeelle ja ulos sinne vehreyteen ja aistimaan ja haistelemaan, niin on kyllä kesäinen tekeminen se. Bye.

Kaksi lensi yli käenpesän ja Freeman asialla. Kello on 23.16. Yksi kuulija tuolla kirjoittaa, että ratagolfkierros on vielä tältä kesältä pelaamatta. No vielä ehtii, vielä on kauniita ilmoja jäljellä.

Boys ja Summertime Love oli Sabrinan kappale. Niin, boys, boys, boys, girls, girls, girls. Kesä on myös sellaista rakkauden aikaa, kun ihmiset heittävät ne kaikkein raskeimmat ulkovaatteet jo jossain vaiheessa kevättä varastoon hyllylle ja lähtevät sitten vähän keveämmissä vaatetuksessa jo liikkumaan ulos, niin alkaa huomata niitä kanssakulkijoita, että hei, täällä on muita ihmisiä, onpa kivan näköistä porukkaa ja tuntuu, että kaikkien mieli vähän kevenee. Ehkä siitä sitä rakkauden kipinääkin alkaa sitten syntyä. Kesä on varmaan sinkuille sellaista otollista toiminta-aikaa, kun on tapahtumiakin paljon, niin ihmiset on periaatteessa hyvällä tuulella, kun tuolla jossain liikuskelevat.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Liikuskellot on myöskin Olavi Uusivirta. Hän on ainakin tänä viikonloppuna heittänyt yhden keikan. En tiedä, onko useampiakin keikkoja ollut tiedossa, mutta kovin on nyt nosteessa ja uutta musiikkiakin hän julkaissut. Tämä yksi niistä, Rakastan teitä kaikkia.

0: Olavi Uusivirta, rakastan teitä kaikkia.
1: Hän on Suomen kaikkien aikojen hiihtokuningas, Myllyllä on mestari.
2: Mä oon ollut 5-vuotias silloin Laheen aikaan.
3: Mä aina koin, että mä oon äärimmäisen rakas hälle.
4: Joka pystyy itsensä ylittämään siinä tilassa, välittämättä sitä kivusta, sillä on mahdollisuuksia pärjätä.
5: Se niinku syyllisyys, häpeä, kaikki noi tunteet.
6: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti, Mika Myllylä? Uusi podcast, nyt Yle Areenassa.

Rikki Tikki Big Band sattuu ja tapahtuu, niinhän se kesällä on. Ja kyllä mun täytyy kohta tunnustaa, että mikä se mun tekemättä jäänyt kesäpuuha on. Luetan ensin pari viestiä. Mikko kirjoittaa, että kesään kuuluvat uudet perunat. Kaikessa muussa voi joustaa, mutta uuden sadon potut syödään heti miten, kun suomalainen sato on valmis. Nimenomaan siis suomalaiset, sillä ruotsalaiset ovat kaupoissa jo miltei toukokuun lopussa. Dopingia sanon minä. Ystävällisin terveisin Mikko. Kiitos Mikko. No tuo on kyllä ihan tärkeä juttu saada niitä uusia perunoita pöytään jossain kohti kesää. Kuuluu niihin raksiruutuun juttuihin. Voi että nyt mun pitää tunnustaa tämä mun juttu, koska Kaarinalla on sama. Jäi talviturkki pois heittämättä, kun oli tilaisuus. Oli vilakoita päiviä, kirjoittaa Kaarina ja tuommoinen hymiö, missä vähän kurkistetaan sormien takaa. Ja mulla oli ihan sama juttu, että koko kesän, aina kun tuli hyvä tilaisuus, kävi niin, että oli joko koleaa, sateista tai joku muu juttu. Ja nyt on vähän kesäflunssaakin, että aina niin kuin tullut jotain tielle, että ei voikaan mennä. Ja sitten se on jäänyt. Mä ehdin vielä, mutta tämä on vähän noloa myöntää, että mä en ole vieläkään ehtinyt.

Niin huutaa aikakone, eli odota. Se tuli aika monta kertaa biisin aikana. I've been watching you. Inner Circle, Sweat tai La La La La Long. Kiva biisi tähän. Tää on se kesäinen fiilis.

0: boy.
1: Inner Circle ja Sweat-kappale. 23.42 tuo kello. Ja hei, vielä kuulutus. Toiveita saa laittaa. Me voitaisiin tehdä niitä kertaa nuo yhteystiedot tuossa lähempänä tasaa vielä, eli ole valmiina, jos niitä sulla ei vielä ole, mutta haluaisit toivoa. Nyt Paula Koivuniemi, 100 kesää, 1000 yötä.

0: mä olin niin kuin koulun kovin kusipää. Mä oon tehnyt käytännössä toisten koulupäivästä todella helvettiä.
1: Jeremias palaa vanhaan kouluunsa ja purkaa menneitä tekojaan isälleen.
2: Rupesi tulla koulusta viestejä, että poika on perseillä. Niin mä voisin sanoa, että se oli mitenkään yllätys.
1: Uusi perjantai-dokkari Kiusaaja. Nyt Yle Areenassa.
0: Se olen minä. Se kiusaaja mun mielestä ei poistu susta sen jälkeen, kun sä oot ollut kiusaaja.

The Rolling Stones, In the Stars. Ja sitten yhteystiedot tänne toiveiden yöhön. Voit laittaa tänne esimerkiksi tekstiviestiä. Numero sitä varten on 16149 ja tekstarin hinta 40 senttiä. Kirjoita viestin aluksi sana toive, sitten välilyönti ja loput tiedot musiikista, jota haluaisit kuultavan. Sähköpostilla voit myös laittaa viestisi. Osoite on levy.toiveet@yle.fi. Ja lisäksi on WhatsApp-sovellus meillä käytössä. Sen numero on tämä. 0401455666. Samuli Edelmanin Sinä olet aurinko. Kylläpä on nyt kesäisiä biisejä, kun sitä kesästä tuli niin puhe.

Ja niin, Samuli Edelmanin aurinkokappaleen jälkeen tehosekoitin otti saman tien pallon kiinni. Kaikki nuoret tyypit soi vielä ennen kello 24 eli keskiyön Yle Uutisia. Keskiyön jälkeen sitten toiveiden yö 2 tuntia viihdyttää sinua eri yöradiolaisten esittämillä musiikkitoiveilla.

0: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Itä-Aasiassa voimakas taifuuni on ravistellut Kiinan rannikkoseutua. Kiinassa peruttiin sunnuntaina yli 1000 lentoa ja evakuoitiin satoja tuhansia ihmisiä taifuunin vuoksi, kertoi Kiinan valtion media CCTV. Tiheästi asutulla itärannikon alueella raportoitiin rankkasateista ja voimakkaista tuulista. Taifuuni on aiheuttanut vahinkoja myös muun muassa Filippiineillä, Japanissa ja Taiwanissa. Filippiineillä 7 ihmistä on kateissa rankkasateiden aiheuttaman maanvyöryn jäljiltä. Liikunta-, urheilu- ja kulttuuriministeri Mika Poutala on sairaalahoidossa tapaturman vuoksi. Poutalan jalka jäi puristuksiin, kun hänen ohjaamansa pieni traktori kaatui maansiirtotöissä Poutalan omalla tontilla. Vasen jalka on jouduttu leikkaamaan 2, Poutala kertoi Instagram-päivityksessään. Poutala arvelee olevansa sairaalahoidossa ainakin viikon, minkä jälkeen hän pyrkii palaamaan töihin. Lintujen kannat pienenevät nopeasti ja se koskee myös kaikkein tavallisimpia lintuja. Esimerkiksi peippo taantuu Etelä-Suomessa ja pajulintujen määrä on lähes puolittunut 3 vuosikymmenessä. Pesimäonnen lisäksi tärkeää on, miten linnut selviävät talvesta. Siihen taas vaikuttaa maankäyttö, kuten metsien hakkuut, kertoo Helsingin yliopiston tutkija Petteri Lehikoinen.
1: Varmasti on syynä sille, miksi esimerkiksi peippo, joka on tämmöinen aika generalisti, että pärjää melkein missä tahansa metsässä, kun vaan on metsää, mutta kun ne juurisuut on tunnistettu, niin sitten niihin voidaan vaikuttaa. Et sen takia, tai se on ainakin mulla suurin motivaattori osallistua just seurantoihin.
0: Suomessa oli vuonna 2024 arviolta yli 5 miljoonaa lintua vähemmän kuin vuonna 2019.
2: Yle Uutiset toimitti Monna Tervo.

Yle, Radio Suomi. Ja tervetuloa kuuntelemaan Yöradion toiveiden yöosuutta, eli 2 tuntia toivemusiikkia soittaa Haikalan Laura. Mukavaa yötä kaikille. Hei, uusi viikko käynnistyy nyt, nimittäin siirrymme maanantain puolelle. Koska yhteystiedot toiveisiin on kerrottu ennen uutisia, niin nyt vaan musiikkia musiikin perään. Paula kirjoittaa, että soittaisitteko Cat Catin Enkeli. Se on koskettava biisi. Olen menettänyt 10 vuotta sitten avopuolisoni, mutta elämä on jatkunut ja löytänyt uuden rakkauden. Olen tänään katsonut molempien lasteni häävideot ja pappi pyysi enkeleitä lasteni elämään. Terveisin Paula. Onpa elämänmyönteinen viesti. Kiva, kun jaoit meidän kanssa tämän.

Kätkät ja enkeli. Pitäydytään siellä ysärillä. Karin toive seuraavaksi. Oisko tällä yöllä Jamie Waltersin, eli Waltersin Hold On mitään? Aikoinaan 90-luvulla tuli katsottua Beverly Hills 90210-sarjaa, jossa tämä biisi taisi akustisena kuulua, kun kyseisen näyttelijän hahmo Ray Pruitt sen jossain baarissa esitti. Pitihän se Jamie Waltersin levy C-kasettina sitten käydä ostamassa, ja jossain kohtaa sekin katosi. Pari vuotta sitten löysin kyseisen levyn CD-version kirpparilta parilla eurolla, niin pitihän sitä aikuisrahat siihen tuhlata. Hieno biisi, kirjoittaa Kari. Mä annan erityispisteet sulle tästä termistä aikuisrahat, koska siitä tulee semmoinen olo, että jotenkin sitä vertaa niihin lastenrahoihin ja lasten viikkorahoihin, niin aikuisrahat on niitä itse ansaittuja pennejä. Jamie Waltersin ja Hold On.

0: Tässä spesiaalissa me Susanna Vainiola
1: ja Olli Aimola pohdimme yhdessä vieraidemme kanssa ilmiötä nimeltä Eppu Normaali.
0: Vieraina Elli-Noora ja Samuli Sirviö,
1: Jouni Hynynen ja Johanna Vuoksenmaa,
0: Pelle Miljoona ja ääneen pääsevät tietysti myös itse Eput.
1: Radio Suomen musiikki-ilta esittää Voi kuinka me Eppuja kaivataan.
0: Maanantaina kello 19 jälkeen.
2: Yle Radio Suomi.
3: Seuraava toiveviesti tulee Liisalta ja Jepa Lambert ja Sinusta sade muistuttaa Liisan toiveena. Perusteluksi laittaa Liisa, kun se on vaan niin hyvä ja hän toivottelee kaikille hyvää elokuuta.

Jeppe Lambert ja Tuomo Vähäpesola, sinusta sade muistuttaa kyllä hyvin svengasi tämä. Sakke kirjoittaa seuraavaksi. Hän itse asiassa laittoi tämän eilen ja hänen toiveensa ei käynyt silloin toteen ja äiti vähän keskustelemaan ja sitten kävi niin, että vaihdettiinkin toivetta tälle yöllä. Viesti alkaa. Terve Laura. Tänään tuli omiin somefiideihini surullinen tieto, että yksi 90-luvun suurista tuottajanimistä eli William Orbit on siirtynyt taivaalliseen orkesteriin. Madonnan Ray of Lightilta on kuultu tarpeeksi kappaleita, joten jos voisin saada kuulla yhden ysäkkäin,

Jupiterin kovimmista down-tempo-klassikoista William Orbitin muistolle. Vokaaleissa on miehen sen aikainen tyttöystävä Beth Orton. Jos ei ole tuttu daami, niin kannattaa tutustua naisen tuotantoon. Kävi huvila teltassakin 2023. Toivojana siis tälle kappaleelle Sakke. Kappaleen nimi on Water from a Wine Leaf.

William Orbit ja Beth Orton oli vokaaleissa Water from a Wine Leaf, kappaleen nimi. Hieno toive tämä. Kiitos vaan Sakelle. Mulle ihan tuntematon, mutta tosi kiinnostava taas oppia jotain uutta. Jake kirjoittaa, että hän toivoisi kesäyön piristykseksi elastisen version legendaarisesta Naurava kulkuri-biisistä ja toivottaa kaikille hyvää loppukesää.

Se parhaiten nauraa, joka viimeksi nauraa. Elastinen naurava kulkuri. Kiitos Jakelle. Ihanaa elokuun yötä alkaa seuraava viesti. Villasukat jalassa vilttien alla täällä terassilla kuunnellaan toiveiden yötä. Meillä on ollut mukava päivä. Ja ilta tänään. Kuinka sulla siellä? Tuon kanssakulkijani kanssa toivottaisiin kovasti meille tärkeä kappale Make You Feel My Love. Ja ehdottomasti Adelen esittämänä. Kiitos mukavasta ohjelmasta ja ihanaa kesän jatkoa. Toivoo A et S. Kiitos, ihan hyvin menee täällä. Mä oon vähän odottava olo jotenkin. Varmaan odotat, mä oon taas ihan täysin terve, niin mä pääsen vähän liikkumaankin. Tiedättekö, se käy aina niin muuten, että kun on jossain flunssassa tai muussa pöpössä, niin sitä vannoo, että sit kun mä oon terve, niin sit mä teen näitä asioita. Mä rupean urheilemaan ja käymään salilla ja kaikkea. Ja kuinka sitten käykään, kun on taas terve, niin kaikkea muuta tekemistä löytyy.

0: aivan ihana tämä Adele ja Make You Feel My Love-kappale. Meillä on nyt ollut aika paljon tällaisia ihania slovareita, vaikka ollaan kuitenkin vasta alkupuolella päässä toiveiden yötä, jos voi tälleen sanoa, että kohta puolivälissä. Eikö ne slovarit olisi hyvä sinne loppuun säästää? Katsotaan, jos sinnekin löytyy jotain.
1: Mä luulen, että mä oon vaan silleen kokonaisvaltaisesti niin hyvinvoiva ja onnellinen ja en mä tiedä, mulla on vaan semmonen rento ote urheiluun tällä hetkellä ja musta tuntuu, että se on tuottanut tätä alkukauden kovaa tulosta.
2: Kiitos paljon ja oikein hyvä fiilis on kyllä.
3: Ihan jees. Ois se mitallikin ollut ihan kiva, mutta tällä kertaa tällä et.
4: Yleisurheilun EM-kisat ovat käynnissä Birminghamissa. Yle on kanssasi huippusuorituksissa ja jännittävissä hetkissä koko viikon ajan. Katso ja kuuntele TV2:ssa, Areenassa ja Radio Suomessa. Pelaa myös yleisurheilutietejää Yle-sovelluksessa.
5: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.
0: Katsahdin tuossa listaan ja se on sillä viisi, että eka tunti on täynnä musiikkia ja toinen tunti melkein puolillaan, että alkaa hyvin taas täyttyä. Kiitos vaan teidän sunnuntaisten viestien. Sieltä on tullut paljon. Nyt kun ollaan maanantain puolella, niin kyllä tänne vielä lisää mahtuu, mutta toki huomenna on sitten taas uusi mahdollisuus saada toivetta soittoon, jos tänään ei onna. Seuraava toiveviesti alkaa yötä sanalla. Aikoinaan dikkailtiin yhtyettä Oinasmaa. Solisti Sami menehtyi liian aikaisin ja hänen menehtymisestään tulee kohta 11 vuotta. Joutupoika-kappale olisi mahtava kuulla täällä Mikkelissä, Veden, Padon ja Tulen äärellä. Terveisin Jukkis et jengi.

Oinasmaa ja Joutopoika oli Jukkiksen ja jengin toive. Mökillä ovat myös Tapio ja Maarit. Kertovat, että vielä on kesää jäljellä elokuussa levytoiveena Taylor Swiftin August-kappale. Mukavaa mökkeilyä teille ja tässä biisi.

Ihana Taylor Swift ja August-kappale. Hyvin täällä kesäyössä sopii tällaista kuunnella. Soittaisiko skiltti ja ihana ystävällinen yöradion toimittaja reissunaiselle Riki Sorsan Joki-kappaleen, kun nyt vihdoin ja viimein palaan joelle kerran ja sen viileys mua rauhoittaa. Kiitos, jos mahtuu ja onnistuu. Ja hyvää yötyötä sinne studioon sekä sateesta elokuun yötä kaikille yön virkuille. Toivoopi Nuorpiniemen Miisa.

0: kohtalokas, mutta komea Ricky Sorsan jokikappale. Paljon tullut taas viestejä, tuolta on yli 100 viestiä tullut ainakin tänä yönä, sen on helppo tuosta katsoa ja sanoa. Seuraavaksi Matti P:n toive, hän on aika sinnikkäästi tätä samaa toivetta nyt yrittänyt jonkin aikaa.
1: Vau! Wow, yle 100 vuotta.
2: Te musti jo fiiras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
2: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
5: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
4: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
6: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
0: Dodi, nyt toivetta pyttyy niin maan perusteellisesti parhaasta rock'n'roll-biisistä aikain kautta. Motorheadin Ace of Spades, ystävällisin terveisin Matti P.

Motorhead Ace of Spades, hyvää tykitystä siinä. Kiitos Matti P. Timo saa seuraavan toiveen. Hän lähettää terveiset eilisistä Saijan tansseista, eli Tuupasen Saijan. Keikalla oli ollut Syvänlahdessa. Voisitko soittaa Saijan ja sitten tämän kappaleen? Sitten kuun kappaleen. Kiitos kaikille, joiden kanssa sain jorata, kertoo Timo.

Saija Tuupanen sitten kun. Teron toive on Seether-yhtyeen versio kappaleesta Careless Whisper. Se on hyvä ja hieno biisi ja siinä on säröpedaalin eli särkiän kautta sähkökitaran riffeihin luotua hyvää tunnelmaa. Ja se on mielestäni omalla tavallaan parempi kuin Whamin alkuperäinen biisi. Kuulisin mielelläni kiittäen Tero.

0: Yli puolet varhaiskasvatuksen asiakkaista ei enää maksa asiakasmaksuja tulojensa perusteella, kertoo Kuntaliitto. 4 vuotta sitten luku oli vielä hieman alle 40%. Muutos on Kuntaliiton mukaan seurausta viime vuosien asiakasmaksulain muutoksista ja tulorajojen korotuksista. Maakuntien välillä on paljon eroja. Etelä-Savossa maksua ei peritty lähes 70%, kun taas Uudellamaalla vastaava luku oli hieman alle 50%. Kuntaliitto lähetti kyselyn kaikkiin Manner-Suomen kuntiin ja siihen vastasi 75% vastaanottajista, eli 219 kuntaa. Liikunta-, urheilu- ja kulttuuriministeri Mika Poutala on sairaalahoidossa tapaturman vuoksi. Poutalan jalka jäi puristuksiin, kun hänen ohjaamansa pieni traktori kaatui maansiirtotöissä Poutalan omalla tontilla. Poutala kertoi Instagram-päivityksessään, että vasen jalka on jouduttu leikkaamaan 2. Hän arvelee olevansa sairaalahoidossa ainakin viikon. Koko maassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja yksittäisiä sadekuuroja. Päivällä sadetta saadaan lännestä alkaen yleisesti. Päivän ylin lämpötila on 10-24 asteeseen. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Uudenmaan, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Varoitus voimakkaasta tuulesta on annettu maan etelä- ja keskiosaan, valtaosin Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan sekä Lapin kunnista Simoon, Kemiin, Keminmaahan ja Tornioon. Merellä Suomenlahden länsiosassa, Pohjois-Itämeren itäosassa ja Selkämeren eteläosassa on kovan tuulen varoitus.
1: Yle Uutiset toimitti Satu-Maria Niikko.
2: Yle, Radio Suomi.
3: Tervetuloa takaisin toiveiden pariin ja mihinköhän lähtisi myöskään juontaja tässä välissä, joten Laura Haikala yhä studiossa. Jarmo kirjoittaa toiveessaan, että Timo Kososen Westerlundi on toiveeni. Peila on hyvin mennyttä aikaa hauskasti, jolloin jotkut kaupat ei ollut lauantaina avoinna. En ole ikinä kuullut radiosta. Kipaleen on muistaakseni levyttänyt myös Vesa Enne.

Timo Kosonen ja Wester Lundi aloitti toiveiden toisen tunnin. Sitä jatkaa seuraavaksi Madonna. Ja kappale La Isla Bonita. Ja viesti kuuluu näin. Aloitin juuri lomani mökillä. Kuulin tämän biisin joskus ikuisuus sitten isovanhempieni mökillä ollessani itse lapsi. Tämä jäi ikuisesti mieleen mökkeilyyn liittyen. Vaikka se toki kertoo Kuubasta ja on vähän hassu suomalaiseksi mökkibiisiksi. Kiitoksia, hyvä kuulija, että nimeäsi tässä mainitsen, mutta minusta tämä on jotenkin ilahduttava muisto. Ja me ei voida aina pakottaa sitä, mikä jää meille lapsuudesta mielen päälle. La Isla Bonita, ihan hyvä mökkibiisi.

0: Madonnan La Isla Bonita. Kello on pian 10 minuuttia yli 1.
1: Hän on Suomen kaikkien aikojen hiihtokuningas. Hän on näiden kisojen hiihtokuningas. Myllyllä on mestari.
2: Että Mikahan joutumaan paljon hoitamaan. Vastuu tuli niinkö Mikalle?
3: Mä oon ollut 5-vuotias silloin Laheen aikaan. Kyllä se niinkö muistaa aina sen hyvät asiat, kun oli niinkö hauskaa ja ihan sama mitä tehtiin.
4: Kun reenattiin yössä, mentiin sinne Tervanevalle ja se oli mun kohdallani aika traumaattinen kokemus.
5: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti, Mika Myllylä? Uusi podcast. Nyt Yle Areenassa.
0: Jos teillä on joku tuttu, jonka nimi on Jouni, niin kai te lähiaikoina soitatte Jounille, tai kun soitatte seuraavan kerran, niin aloitatte puhelun tällä kappaleella. Tässä kun on korvamaton elokuiseen yöhön ja terveiset korttipeli illasta Turun seudulta kuuluu viesti toiveen takana.

Jouni. Pekka, Nisu ja Jouni oli korttipeli-iltaan toive. Siinä laulaa tässäkin kivasti mukana. Esan viesti seuraavaksi. Kuten yleisesti tiedämme, valo vaikuttaa mielentilaamme. Valo voi edesauttaa jopa rakastumiseen. Ehdotan, että soittaisimme tämän kunniaksi Katrina and the Waves, Love Shine a Light. Ehdottomasti loistetaan yhdessä. Esa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Viesti seuraavaksi. En nyt toivo sinänsä ajankohtaista baarikärpästä, mutta kesän kunniaksi toivon vanhan kaverini Antti Reinin biisiä Kärpänen. Toivoo Tappari.

No kylläpä meitä taas hemmoteltiin. Antti Reini ja Kärpänen, kiitos Tappari tästä toiveesta. Mä oon ihan äimistynyt välillä näitä sunnuntai-maanantain välisiä öitä, niin näissä on joku outo taika. Miten nämä toiveet on jotenkin niin erityisiä tänä yönä? Tai sitten musta vaan tuntuu siltä. Ja sitten musta tuntuu siltä, että meillä on tosi paljon kareja toivomassa. Eilen kaksi eri karia toivoi ja ne oli eri kareja kuin tämä kari. Ja sitten meillä on vielä neljäs kari tuolla chatissa ollut tänään aktiivisena. Ainakin viisi karia nyt mä tiedostan lähiaikoina olleen yhteydessä tänne. Tämä on nyt siis taas uniikki kari. Ja jos mä oikein muistan, niin tämä tuli vähän ulkomaisesta numerosta, että kari täällä ulkomailla parhaillaan. Hän kirjoittaa, luontomme parempia enkeleitä löytyy myös Scorpions When You Know Where You Come From -kappaleesta. Joskus on hyvä hiljentää vauhtia ja rauhoittua. Akustisessa versiossa on säkeet toiveikkaammassa järjestyksessä. Normiversiossa sähkökitara soi hienosti, kuten skorppareiden vanhemmissa balladeissa. Tämä on vuodelta 2022 Rock Believer-levyltä, ei kasaria eikä ysäriä, kirjoittaa Kari. Ja akustinen versio tuolta löytyi, kaivoin sen ja soitetaan se seuraavaksi.

0: akustisesti Scorpions When You Know Where You Come From kappaleen soidessa. Kari kirjoitti, että onneksi tämä lähetys ei mene kuitenkaan lähimainkaan Karille. Tämä on ihana humoristinen kuulijamme Kari, joka heittää aina hauskaa läppää. Hyvä Karit, kaikki Karit siellä ja kaikki muutkin ihmiset. Mukava yhdessä jakaa tätä yötä. Reijon toive on listalla seuraavaksi.
1: Kaupungeissa on lukuisia erilaisia ympäristöjä, jotka luovat puitteet monipuoliselle elämälle. Kerrostalojen katoilla ja seinustoilla, puistoissa, joutomailla, pihoilla ja jopa karuilla asfalttipinnoilla on omat asukkinsa. Erilaisia selkärangattomia vipeltäjiä ja suurempia karvaturreja sekä siivekkäitä on myös runsaasti. Keskiviikkona vietämme Luonto-Suomessa kaupunkiluontoiltaa. Soita ja kysy kaupunkiluonnosta tai kerro parhaat havaintosi. Luonto-Suomen teemalähetys Kaupunkiluonto alkaa keskiviikkona heti kello 18 jälkeen.
2: Yle Radio Suomi.
0: Öitä. Mulla on menossa punaherukoiden putsaus ja rasiointi pakastukseen. Menee yli kahteen takuulla. Soitapa vanhempaa 1970 julkaistua suomalaista undergroundia, eli Suomen talvisota 1939-1940, bändin underground rock-albumin kappale Rock on rajaton riemu. Sävellys on Rauli Padding Somerjoen ja sanat Mauri Antero Nummisen. Somerjoki on laulusolistina ja Numminen auttelee taustalla. Levy muistuttaa minua nuoresta hipin oloisesta Arto Melleristä Vimpelissä 1970-luvun alussa, kun hän haki tuon levyn lainasta kaveriltani. Näin kirjoittaa Reijo. Hauskaa tässä on se, että nämä Rauli Somerjoki, säveltäjänä mainittu henkilö, ja Mauri Antero Numminen, sanoittajana mainittu henkilö, ovat käyttäneet pseudonyymejä. Ja alun perin Rauli oli V.esine ja Mauri oli E.väline nimiset säveltäjät ja sanoittajat. Lausutaanpa muutkin porukat tästä nyt taustalta. Eli Somerjoki siis laulussa ja Numminen taustalaulussa. Pole Ojanen kitarassa, Antero Jakoila kitarassa, Mampa Koskinen pianossa, Seppo Paroni Paakkunainen saksofonissa, Matti Bergström passokitarassa ja Roni Österberg rummuissa. Rock on rajaton riemu.

0: Rock on rajaton riemu ja Suomen talvisota 1939-1940 yhtye sen meille esitti. Raisan toive on listalla seuraavaksi. Nyt kun sai vihdoin hankituksi liput Faithlessin syyskuiselle Suomen keikalle, niin toivoisin kovasti kuulevani kyseiseltä yhtyeeltä sen alkuperäisen Insomnian. Haluaisin kiitollisena omistaa toiveeni jo edesmenneen vokalistin Max Jatsin muistolle. Tämä kappale kun räjäytti musiikillisesti tajuntani jo silloin ysärillä, kirjoittaa Raisa ja lisää tuonne perään, että toivekappaleeksi kävisi melkeinpä yhtä hyvin Faithlessin God is a DJ. Josta syystä? Mistä syystä? Minä soitan sen jälkimmäisen kappaleen maininnan, koska tuo Faithless, vaikkakin vähän eri versiona, soi noin viikko sitten toiveissa, niin saadaan vähän vaihtelua.
1: This is my church. This is where I heal my hurts.

God is a DJ.

Faithless God is a DJ ja tekee mieli tuhoutua, kun mä luin tämän viestin alussa, että ketkä tätä seuraavaa kappaletta toivoo. Eilen taisi olla Maria Kari. Nyt on, täällä on Ansku ja Kari. Oikeasti tämä todellista. Mutta ihan totta on. Moikka. Ansku ja Kari viettää ihanaa mökkiviikkoa. Saatteko mä pysty tähän, kun mä ajattelin, että onko tämä nyt joku Karien semmoinen niinku vauhtiajot menossa. Okei. Ansku ja Kari viettää ihanaa mökkiviikkoa Kainuussa Toppisessa. Tänään tultiin ja viikko edessä. Paljuiltu, saunottu ja uitu. Nyt grillataan ja juodaan muutama lasi valkoviiniä. Olisi mukava kuulla Juha Tapiolta jotakin ihanaa rakkaussiirappia. Ja mä kysäsin sitten, että mikäs voisi olla hyvä biisi, että olisiko se tämä biisi esimerkiksi. Ja sitten tuli vastaehdotus, että Valitsisin sut on myös hyvä biisi. Meillä tällainen vajaan vuoden vanha rakkaus vasta, joten katsellaan elämää vaaleanpunaisten lasien läpi. Eletään etäsuhteessa Helsinki-Rovaniemi, mutta ei olla tehty siitä ongelmaa. Nähdään säännöllisesti vähintään pari kertaa kuussa ja useamman päivän ajan kerralla. Jos on halua, niin kilometreillä ei väliä. Olipa kivasti kirjoitettu ja näinhän se juuri on, että kun suhde on alussa, niin sitä on semmoista ensihuumaa. Mutta se on kyllä niin ihanan tuntusta, että nyt nautitte siitä ja päivä ja kilometri kerrallaan. Juha Tapio, Valitsisin sut, soi teille kahdelle, Ansku ja Kari.

Juha Tapio, valitsisin sut. Ihana romanttinen tunnelma siellä. Lista on nyt täynnä. Äsken juuri sain nostettua viimeisen kappaleen tuonne listalle. Vesa kirjoittaa, iltaa olisiko mahdollista soittaa kappaleen nimeltä Dim Star. Kyseinen löytyy brittiläisen K-Dad-bändin albumilta Leisure Noise. Tätä kappaletta ei ole todennäköisesti soitettu Radio Suomen taajuudella koskaan. Kiitos, jos soitat, Vesa.

englantilainen yhtye Gay Dad ja kappale Dim Star. Ja sitten Mia Monika. Vihdoinkin joka yö tutuksi tullut toiveiden yö, joten voipi ottaa kissat kaikkuun ja alkaa rauhoittumaan. Apuna voisi kuunnella Carole Key, Después de ti, jos vain sattuu löytymään arkistoista. Ihanaa yön jatkoa kaikille ja pitäkää itsestänne huolta. Työn iloa ja jaksamista juontajalle Mia Monika. Kiitos, hyvää yötä sinne.

Olisi pitänyt jättää ehkä tämä viimeiseksi keinuttavaksi kappaleeksi tähän yöhön. Después de ti ja Karol G. Greg Gonzales myös mukana kappaleella. Mun viimeisen toiveen vuoro. Tämä on vähän pidempi ja raskaampi. Lauri kertoo, että hänellä on nimpparit. Ja kun mä tuossa katson, niin näinpä on maanantaina Laurien nimpparipäivä. Onnea vaan kaikki Laurit. Muita nimpparisankareita ovat Lasset ja Lassit. Lauri haluaa nimpparitoiveekseen Nightwishin Endlessness-kappaleen, joka on aika pitkä 7-minuuttinen. Kiitos kaikille toiveesta ja hyvää yötä.

0: Yli puolet varhaiskasvatuksen asiakkaista ei enää maksa asiakasmaksuja tulojensa perusteella, kertoo Kuntaliitto. 4 vuotta sitten luku oli vielä hieman alle 40%. Muutos on Kuntaliiton mukaan seurausta viime vuosien asiakasmaksulain muutoksista ja tulorajojen korotuksista. Maakuntien välillä on paljon eroja. Etelä-Savossa maksua ei peritty lähes 70%, kun taas Uudellamaalla vastaava luku oli hieman alle 50%. Itä-Aasiassa voimakas taifuuni on ravistellut Kiinan rannikkoseutua. Kiinassa peruttiin sunnuntaina yli 1000 lentoa ja evakuoitiin satoja tuhansia ihmisiä taifuunin vuoksi, kertoi Kiinan valtion media CCTV. Tiheästi asutulla itärannikolla raportoitiin rankkasateista ja voimakkaista tuulista. Taifuuni on aiheuttanut vahinkoja myös muun muassa Filippiineillä, Japanissa ja Taiwanissa. Filippiineillä 7 ihmistä on kateissa rankkasateiden aiheuttaman maanvyöryn jäljiltä. Sisilian rannikolla sukeltajat ovat löytäneet antiikinaikaisen hyllyn Mazzara del Vallon kaupungin läheltä, kertoo Italian kulttuuriministeriö. Sukeltajat löysivät hyllyn lähes 50 metrin syvyydestä kalastajien antaman vihjeen perusteella. Alus on tiettävästi reilut 20 metriä pitkä. Italian yleisradioyhtiö Rain mukaan hylky ajoittuu todennäköisesti toiselle tai ensimmäiselle vuosisadalle ennen ajanlaskun alkua. Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan hylystä löytyi satoja amfora-astioita, joita käytettiin muun muassa viinin ja öljyn kuljettamiseen. Italian kulttuuriministeri Alessandro Zulli kuvaili hylkyä yhdeksi viime vuosien merkittävimmistä vedenalaisista löydöistä.
1: Uutiset toimitti Satu-Maria Niikko. Toiveet on nyt taputeltu, kuunneltu ja nautittu monin eri tavoin ja asennoissa. Kiitoksia vaan kaikille toivojille vielä kerran. Oli mukava tunnelma ja kaikenlaista musiikkia jälleen eksyi tuonne soittolistalle. Tästä eteenpäin me jatketaan Yle Radio Suomen omalla kattauksella ja tuossa noin 20 yli 2 alkaa Paikka auringossa Kimara, joka käsittää päälle tunnin ajan ohjelmaa, jota on toimittanut Mia Krause. Välissä toki kuullaan myös uutiset.

0: Anne Mattila ja kappale Sovitaan.
1: Yle, Radio Suomi.

Paul Oxley's Unit ja Fighters kappale. Tässä Levi and the Leavings ja Kyllikki. Pian tulossa myös Emma ja Matilda ja heiltäkin uutuuskappale Älä mee.

0: Onko juuri jäähyväiset yleisölleen jättänyt Eppu Normaali maamme rockhistorian merkittävin yhtye?
1: Ja millaisen perinnön Ylöjärvellä 5 vuosikymmentä sitten perustettu bändi jättää jälkipolvilleen?
0: Musiikki-illan 2-tuntisessa spesiaalissa me Susanna Vainiola
1: ja Olli Aimola pohdimme yhdessä vieraidemme kanssa ilmiötä nimeltä Eppu Normaali.
0: Vieraina Elli-Noora ja Samuli Sirviö,
1: Jouni Hynynen ja Johanna Vuoksenmaa,
0: Pelle Miljoona ja ääneen pääsevät tietysti myös itse Eput.
1: Radio Suomen musiikki-ilta esittää, voi kuinka me Eppuja kaivataan.
0: Maanantaina kello 19 jälkeen.
2: Yle Radio Suomi.

Emma ja Matilda, älä mee. Ennen Paikka auringossa -ohjelman uusintaa kuullaan vielä Aki Sirkesaloa ja Naispaholaiskappaletta. Kello on 2:18.

0: Hyvin on kuumeinen meno tässä Aki Sirkessalon naispaahalaiskappaleessa, ainakin täällä loppu viimeksi. Ja nyt sitten on aika Mia Krausen paikka auringossa ohjelman ensimmäisen osion.
1: Kipasen nyt järveen, moukkaan.

Hienosti lähti tämän viikon viimeinen paikka auringossa lähetys käyntiin. Siinä oli Jorma Kääriäinen agentseineen. Kappale nimeltä Sinä vain vuodelta 1997. Alkuperäinen kappale oli ranskaksi Mal pour un bien, jonka suomenkieliset sanat teki Jorma Kääriäinen itse. Jatketaan eteenpäin sitten vuoden 2002 Tango kuningattarella tässä Johanna Pakonen, sopiva mies, sopiva nainen.

Sopiva mies ja sopiva nainen. Niinhän se aina aluksi siltä tuntuu. Ja sitten se sopivuus jossain vaiheessa, ainakin joissain tapauksissa, katoaa jonnekin. Seuraava kappale sitten ihan varmasti osuu monen suomalaiseen sieluun. Kyseessä on vahvasti porilaisesta musaperinteestä innoituksensa ammentava kaksikko Juha ja Mika. Ja kappaleen nimi on Tämä mies ei tanssi. Ja se on muuten taivahan tosi, että aika moni istuu mieluummin tuopin ääressä, kuin lähtee nostamaan sitä polvea. Ainakin ennen kuin useampi huurteinen on sinne rohkaistukseksi alle vetäisty. No, meitä on toki moneen junaan ja ymmärrän kyllä hyvin, että sellaiset, jotka osaavat tanssia, sitä myös mielellään tekevät ja esittelevät tanssitaitoa, mutta kyllä meitä paljon on sellaisiakin, joilla tuntuu olevan kaksi vasenta jalkaa ja ihan ehkä lähiympäristöä ajatellen on suotavampaa istua siellä pöydän ääressä. Mutta tässä Juho ja Mika, Tämä mies ei tanssi.

perjantai-ilta valo timmeäksi ja volumet kaakkoon. On aika hypätä aikakoneeseen ja suunnata suoraan 90- ja 2000-luvun parhaiden tanssihittien pariin. Club Millennium levysoittimien takaa löydät minut, Juha Pullin. Luvassa täyttä nostalgiaa, peilipallon välkettä ja hyvää fiilistä. Joten virittäydy taajuudelle ja tule mukaan bileisiin. Nähdään klubilla.

Veli Matti Järvenpää siinä ja Irimman polkka kehutulta Hanna Haitari taivas -levyltä tuosta vuosituhannen vaihteesta, kun polkka kohtasi Zydecon. Veli Matti Järvenpää keikkailee edelleen aktiivisesti, esiintyy säännöllisesti erilaisissa kokoonpanoissa ympäri Suomea, pitää yllä tuota kehittämänsä hyvän tuulista Finmex-musiikkityyliä. Piti oikein katsoa keikkakalenteri, niin 9.8. eli yli huomenna hän esiintyy Asikkalassa, Kurhila Hillilän Kesätorilla ja Lehmä Lotossa kello 10. Eli sinne vaan, jos tuntuu siltä, että Veli Matti Järvenpää sopisi juuri tähän tilanteeseen. Sitten seuraavaksi mennään vähän penkomaan muistoja ja mummon kaappikelloa. Tämän seuraavan kappaleen sävelsi aikoinaan Toivo Kärki ja sanoitti Reino Helismaa. Vuosi oli 1954. Alkuperäisen hyvin perinteisen version levyttivät tuolloin Matti Louhivuori ja Metrotytöt. Ja tämä seuraavaksi kuultava vuoden 1990 tulkinta poikkeaa täysin tuosta originaalista, sillä se on sovitettu sellaiseksi ilmaavaksi ja svengaavaksi big band -jatsiksi. Sovittajana toimi Markku Johansson ja tässä sen esittää Eino Grön ja Settlement Big Band.

Ei, ei no Grön siinä aivan Big Band-meiningeissään yhdessä Settlement Big Bandin kanssa. Käännöstavaraa sitten on tämä seuraava esitys, jossa muistellaan sitten kuinka ennen kaikki oli paremmin ja kunnollista. Tämä Anneli Pasanen, hän on Spede Pasasen löytö, vaikka ei kuitenkaan Pertille sukua. Ja Spede Pasanen kuuli hänen äänensä radiosta ja pyysi esiintymään suosittuun Spede Show -televisio-ohjelmaan. Ja siitä se homma sitten alkoi. Tässä Anneli Pasanen ja Kuin ennen vanhaan.

0: Onko juuri jäähyväiset yleisölleen jättänyt Eppu Normaali maamme rockhistorian merkittävin yhtye?
1: Ja millaisen perinnön Ylöjärvellä 5 vuosikymmentä sitten perustettu bändi jättää jälkipolvilleen?
0: Musiikki-illan 2-tuntisessa spesiaalissa me Susanna Vainiola
1: ja Olli Aimola pohdimme yhdessä vieraidemme kanssa ilmiötä nimeltä Eppu Normaali.
0: Vieraina Elli-Noora ja Samuli Sirviö,
1: Jouni Hynynen ja Johanna Vuoksenmaa,
0: Pelle Miljoona ja ääneen pääsevät tietysti myös itse Eput.
1: Radio Suomen musiikki-ilta esittää, voi kuinka me Eppuja kaivataan.
0: Maanantaina kello 19 jälkeen.
2: Yle Radio Suomi.

Jari Marjala ja puuhelmet. Noista sanoista löytyy sellaista tietynlaista sanoituksellista neroutta, tai siis tuosta käännöksestä. Tuo Jari Marjalan suomenkielinen versio tuosta ikivihreästä amerikkalaista pop-klassikosta Blue Velvet, sen tunnemme erityisesti Bobby Vintonin esityksestä vuodelta 1963. Ensimmäinen levytys oli 12 vuotta aikaisemmin, silloin sen levytti Tony Bennett. Tuo laulu antoi nimen myös David Lynchin ohjaamalle elokuvalle Blue Velvet ja Sinisempi oli yö vuodelta 1986. Jatketaan sitten helminauha tematiikan parissa. Asia on nimittäin Anneli Saaristolla. Tämä seuraavakin on käännöskappale, johon suomalaiset sanat on tehnyt Heikki Salo. Katkennut helminauha ja Anneli Saaristo vuodelta 1999 ja pian säätietoja maalle ja merelle.

0: Yli puolet varhaiskasvatuksen asiakkaista ei enää maksa asiakasmaksuja tulojensa perusteella, kertoo Kuntaliitto. 4 vuotta sitten luku oli vielä hieman alle 40%. Muutos on Kuntaliiton mukaan seurausta viime vuosien asiakaspalvelulain muutoksista ja tulorajojen korotuksista. Maakuntien välillä on paljon eroja. Etelä-Savossa maksua ei peritty lähes 70%, kun taas Uudellamaalla vastaava luku oli hieman alle 50%. Sepelkyyhkyn, merihanhen ja kanadanhanhen metsästys pelloilla alkaa tänään. Sepelkyyhky on noussut Suomen suosituimmaksi saalislinnuksi. Saalismäärä on vuosittain noin 250 000 lintua. Laji on runsastunut ja sen metsästäminen on verrattain helppoa, kerrotaan Riistakeskuksesta. Sepelkyyhkyparvissa voi kuitenkin esiintyä myös rauhoitettua uuttokyyhkyä ja metsästäjän on aina varmistettava saaliin oikea laji ennen laukaisua. Merihanhen ja kanadanhanhen metsästyksen tavoitteena on vähentää hanhiparvien aiheuttamia viljelyvahinkoja pelloilla, joiden satoa myydään tai käytetään kotieläinten rehuna. Yleisurheilun EM-kilpailut käynnistyvät tänään Britannian Birminghamissa. Aamupäivän kilpailut alkavat Suomen aikaa kello 12.35 ja iltakilpailut kello 21. Kisoja voi seurata suorana lähetyksenä TV2, Radio Suomessa ja Yle Areenassa. Avauspäivänä urheilee peräti 15 suomalaista. Suomen mitalitoivoista Krista Tervo ja Silja Kosonen heittävät illalla naisten moukarin karsinnassa ja Ilona Mononen tavoittelee finaalipaikkaa naisten 3000 metrin esteissä.
1: Kello 3 Yle Uutiset toimitti Satu-Maria Niikko. Ja nyt Haikalan Laura kiittää tästä yöstä ja tuosta menneestäkin yöstä ja toivottaa mukavaa viikon alkoa kaikille kuulijoille. Ensi viikonloppuna sitten taas Yöradiossa kohdataan. Tästä käynnistyy Mia Krausen toimittama Paikka auringossa -ohjelman toinen osio.
2: Kipasen nyt järveen, moukkaan sinne.